0: Ja, ledtråd nummer två behövs det säga i inkorgen. Gissningar fortsätter på Lillehammer, OS-hockey, fotbolls-VM, GES etc. Det är inte rätt svar. Jonas skriver, jag gissar redan på att det kan vara Estonia-katastrofen som ju hände 1994. Det är det inte. Annika tänker att det skulle kunna vara krukväxter. Men inte heller det är rätt, sen trumpeten nu här på att det skulle kunna vara p-piller. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få mer hjälp här nu. Ledtråd nummer två står redo. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Bon Jovi med Legendary, legendarisk eller legendar eller legend. Ja, vad kan detta leda till? Första ledtråden och sen nu den andra. Vi sa vi kliar sig i huvudet nu, men hallå, då måste det vara fotbolls-VM 1994 nu fick VM-brons. Nej, det är inte det som är det rätta svaret i natt. Det är någonting annat. vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Och för att sms ska komma till den här studion, inled med Vaken. Kom ihåg, bifoga namn och telefonnummer, för jag vill kunna ringa upp den som vinner. Ibland är det en person som skickar in rätt svar och då vill jag att den personen också ska ha bifogat ett nummer. I potten i natt, en tygkasse. Jag hjärtanatt står det på den. Vi har också en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4 som är en förklaring till varför du kanske använder den sovmasken mitt på dagen. Sen, om du hellre vill så kan jag också spela en låt åt dig. En låt ska du få nu. Det är nämligen Lena Philipssons nya låt Good Time Is Coming.

Du vaken Petra P4, vi pratar om nattjakten just nu. Vi pratar om att försöka få fram ett svar som är riktigt. Vi vet sedan tidigare att det inte är p-piller eller fotbolls-VM. Vad kan det då vara? Ja, Ronny tänker, kan det vara en spelare? Thomas Brolin kanske, en av hjältarna från VM 1994. Kia tror på Marie Fredriksson i Roxette och... nu ska vi se, Ronny skriver... Kurt Cobain gick ju bort 94. Mandela blev president 94. Någon av dem kanske. Nej, det är det inte. Sölve gissar på en hockeyspelare istället, nämligen Peter Forsberg. Men inte heller det är rätt. 1994, då sände Energy första gången, så kanske Energy är rätt svar. Nej, det är inte Energy. Och jag ser här nu att det är många som tror på Nelson Mandela, men det är inte heller rätt. Det är heller inte Pokémon. Nej, men fokusera på årtalet 94, det är ju nu typ rätt i, det kan man väl säga. Men sen var det ju den andra ledtråden också. Legender. Mm, med Bon Jovi. vakensnabela@sverigesradio.se är ju vår mailadress. Du kan smsa också till 72250, inleda med vaken, trycka mellanslag. Strax kan ni få en tredje ledtråd, men först Vanessa Paradis, Be My Baby.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Mauro Scocco allt just nu. Ja, tredje ledtråden står redo nu. Frågan hur ni tänker kring dessa två ledtrådar än så länge. Hur vi har fått in här, 94 var väl året och Carl Bildt skickade det allra första e-postmeddelandet. Det är inte rätt svar, oavsett om det skulle vara så. Legend eller tv-spel, eller bara spel kanske. Thomas Revelli då, en annan fotbollsspelare. Nej, det är inte fotbollsmålvakten där kan jag säga, Eva. Det är det inte heller, inte Rosmarie som gissat på exakt samma sak. Och G har jag sagt tidigare, Glenmark, Eriksson Strömstedt är det inte heller. OS Lillehammer, det där har jag ju sagt, det är det inte heller. Vi ska se vad det kan vara här nu då. Ja, Pulp Fiction hade biopremiär 1994. Nej. Ni ska få den tredje ledtråden. Jag känner att det är nog dags för det. Men först vill jag att ni lyssnar noga på de första två.
1: Ledtråd nummer ett.

Joakim Berg och Maria Jane Smith med Hösten. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu får du fundera, lägg ihop det här med de andra två ledtrådarna och försök komma fram till ett svar. Behöver ett svar här inom kort. Och i potten ligger en sovmask, en tygkasse eller en låt. Jag kan spela en önskelåt till dig om du vill hellre ha det än någon av de andra två priserna som jag kan skicka hem till dig. Vakensnabla, sverigesradio.se, vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Aitana med Superstella.

Tittar här i inkorgen. Vad händer, vad händer? Det är fler fotbollsspelare. Jesper Blomqvist har nu kommit in som gissning. Jag kan säga att det är ingen av fotbollsspelarna. Nej, det är någonting helt annat. Britt-Marie tror att det är en westernfilm. Kan det vara det? Nej, det är det inte. Om jag vinner vill jag ha en låt, skriver någon här. Rätt svar bara måste vara fotbolls-VM 1994. Det är inte det. Nej, ni får tänka om och tänka rätt och höra av er till oss. Det är lite tv-spel som kommit in här också. Både tv-spel men också diverse olika tv-spel som jag inte behöver nämna. Men det är inget tv-spel vi har som rätt svar i natt, så att ni kan släppa det spåret. Vakensnabela, sverigesradio.se. The Rolling Stones nu, In the Stars.

0: Vi tävlar nattjakten och har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: 1994. Först ut var Erik Palmqvist med 1994.

0: ledtråd nummer 2.
1: Sen följde vi upp det med Legendary. Legendarisk eller legend. Bon Jovi.

Och vad leder det till när det inte är någon fotbollsspelare, inget fotbolls-VM, inget hockey-VM, det är ingen hockeyspelare? Vad kan det vara då? Då det heller inte är någon form av tv-spel. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Amarula Tree med Amanda Jensen.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: fredagskvällsblues så här en natt mot torsdag med Anastasia och Arvid Nero. Jajamensan, även i natt har jag lyckats få fan och få fatt i en vinnare. Denna någon heter Camilla. Hallå på dig, Camilla.
1: Hej.
0: Hejsan, vad pysslar du med i natt då? Vad sa du?
1: Jag jobbar just nu. Ja.
0: Du jobbar, var då?
1: På ett bryggeri.
0: På ett bryggeri, gör du öl eller drycka? Eller vad? Ja, du gör öl.
1: Öl.
0: Härligt, vilket härligt jobb. Får du provsmaka?
1: Ja. Nej.
0: Bara på firmafesten, eller?
1: Ja, precis.
0: Ja, okej, okay. Härligt. Vilken rolig miljö. Vad gör du i produktionen?
1: Maskinoperatör.
0: Maskinoperatör. Du ser till att ölet hamnar i flaskorna, eller?
1: Ja, brukar.
0: Ja, bland annat.
1: Förpackas.
0: Det förpackas och sådär. Du, under tiden du gör det så har du tävlat i nattjakten. Du ska få avslöja det rätta svaret som lett dig fram till vinsten i natt. Men först ska vi bara lyssna på den där snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett. 1994.
0: Ja, 1994 började vi med.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Camilla i bryggeriet. Camilla, vad är det vi söker i natt? För upprepa det, det var lite dålig täckning.
1: Höstlegender.
0: Höstlegender. Höstlegender eller Legends of the Fall. Ja, det var ditt riktiga svar som du hade skickat in. Det är en film med Brad Pitt i huvudrollen. Som ju kom 1994. Såg du den, har du sett den på hemmavid eller på bio eller hur?
1: Nej, jag har sett den hemma för länge sedan.
0: Du har sett den hemma för länge sedan. Ja, det är en sån här film som jag såg på bio när den kom. 1994. Okay. En lång och bra film om man gillar Brad Pitt.
1: Ja. Ja.
0: Du vill vinna en tygkasse. Jag tänker skicka hem en sån till dig och du får hänga kvar då på tråden så ska jag ta lite adressuppgifter. Men stort grattis till dig Camilla och fortsätt göra ett bra jobb i natt.
1: Tack så

Home Wrecker med Somber här i vaken som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar som Camilla hade skickat in och som fick henne att bli vinnare i natt var Höstlegender, filmen med Brad Pitt från 1994. Ja, Erik gav oss året som filmen kom. Bon Jovi en del av namnet Legender. Och Joakim Berg och Maria Jane Smith gav oss Hösten, alltså Höstlegender, filmen som kom 1994. Stort grattis till Camilla. En tygkasse är på väg hem till dig i Grängesberg. Strömmen.

0: Fugees med Killing Me Softly with Her Song. Här är Vaken. Nu nyheter. Marcus är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Här i Sverige vill 3 av de 4 oppositionspartierna ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, vd för branschorganisationen Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
4: Bankerna har inte vinster i överkant, utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
5: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och vad det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
6: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
5: Men Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
7: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar bara att göra saker och ting sämre.
3: Reporter Jonas Fredén och Ivan Garcia. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. De här stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Marcus. 2:03 klockan natten mot torsdagen den 20 augusti. Imorgon torsdag får ju stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast i inre Svealand, i Norrbottens län är emellertid regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Kollar vi på tempen för dagen, temperaturen kommer ligga på mellan 17 och 21 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Det blir lite kallare i samband med regn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Danceteria med Madonna, som alltså är den som har flest nomineringar inför MTV Video Music Awards i september i Los Angeles. Spännande att se hur många hon lyckas knipa. The Queen of Pop, eller vad man nu ska kalla henne. Kul att vara med oss, och kul också att du hängt med Michael Kiwanuka, som är veckans artist den här veckan. Vi har ju spelat Home Again, Love and Hate och Cold Little Heart. Ja, tv-serielåten den spelade vi igår. Öppningslåten till Big Little Lies med bland annat Nicole Kidman. Succéserien. Men nu är det så här att vi imorgon ska avrunda veckan med Michael Kiwanuka, och då har du chansen att tycka till. Jag kommer lägga ut några låtar till omröstning. Du kan nominera din låt här och nu till vaken@sverigesradio.se. Skriv i så fall varför du vill höra en specifik låt med honom. Nattens låt får du här om en stund. Det ska nu bli lite Robin-tema här, i alla fall i ett par låtar. Vi börjar med en ny version av en låt som hon gjort.

Let your X-ray shine to the light.

Young Lean med Robot Boy, en ny tolkning av Robins låt från 2005. Han släppte den här nu i augusti, för bara några dagar sedan faktiskt, eller en vecka sedan vad det nu blir. Han är väl mest känd för sin musik, Young Lean, det får man väl säga, men Jonathan Leandor Håstad som ligger bakom artistnamnet så att säga, eller artisten, är på väg in i ett nytt steg i karriären nu som konstnär. Nu i september invigs utställningen Collected Works 2016-2026 i Gasverket i Stockholm, och då omfattar det målningar, collage, skulpturer, installationer och en kortfilm som utspelas längs småvägar på den svenska landsbygden. Ja, spännande att se vart detta ska leda honom. Och apropå Robin, hon har också gjort en låt ihop med Sara Larsson, eller Sara Larsson har remixat en låt som Robin gjort.

Robin och Sara Larsson på Talk to me, Sara. Och apropå Sara Larsson, hon är ju aktuell hela tiden nu känns det som, eftersom hon är där en av världens just nu mest aktuella artister och hetaste artister, så är det kanske inte jättekonstigt att vi fokuserar lite grann på henne härifrån svensk radios sida. Hon får nu Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärna för sina exceptionella internationella framgångar. Och hon är ju inte ensam, det är ju många finingar som har fått den här Platina-gitarren. Yung Lean, som vi just hörde, har faktiskt också fått den, men också Salem Al Fakir, Ghost frontman Tobias Forge och Veronica Maggio. Ching ching hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling nu här i Vaken.

Human med The Killers här i baken med Peter Perfey. Ja, vi ska strax få veckans artist Michael Kiwanuka, och jag har sammanställt de låtar som vi ska lägga upp till omröstning också här alldeles strax. Men innan det, Kylie.

Kylie med Light Up här vaken. Vi ska nu lysa oss upp av veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärna som vi följer den här veckan. Lär känna lite mer. Vi ska till året 2024, alltså vi ska backa bandet 2 år i tiden. Vi har ju varit på en liten resa med Michael Kiwanuka. Vi började ju med Home Again från 2012, gick vidare till 2016. Igår var vi med den där Cold Little Heart från 2016 eller 2017 beroende på om man räknar när singelsläppet blev, som ju var 2017. Nu ska vi till 2024 och en låt som heter Rebel Soul. Och den låten, det är då ett spår från 4:e studioalbumet Small Changes.

Rebel Soul med Michael Kiwanuka, veckans artist och nattens låt med honom. Strax ska jag avslöja låtarna som nu ligger ute som röstningsbara på Vakens Instagram. Men först med Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

Världen kommer snurra ändå här vaken med P3 P4. Ja, det är låten och de låtar som ligger ute till omröstning nu gällande veckans artist Michael Kiwanuka, det är Lowdown, Tell Me A Tale och Hero. Tre låtar som du alltså kan rösta fram om du har lust, och det gör du på Vakens händelser. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4, och det är där den här omröstningen ligger. Då får vi se vilken av låtarna som kommer att vinna och bli den avslutande låten som jag då spelar vid den här tiden imorgon.

Wake Me Up med Aloe Black i Vake med P3 och P4. Ibland får man det man önskar. Ibland så får man helt enkelt bara önska och hoppas hårt. Stevie Wonder här med en låt på temat I Wish.

0: Man får det man önskar ibland, och det fick jag, för Lisa kom in här i studion med stenkoll på dagen. Välkommen hit,
1: tack,
0: Lisa.
1: Tack.
0: För att du är här, blir ordning och reda. Vad är det för dag idag?
1: Det är den 20 augusti. Regeringen kommer presentera en nyhet på bostadsområdet som kommer 19:30. Du gillar ju bostadsområdet.
0: Jag gillar ju att man har något att bo, framförallt.
1: Det gör nog alla.
0: Ja.
1: Det är du inte unik
0: Nej.
1: Med. Men du är unik med att tycka om nyheter om bostadsgrejer.
0: Ja, och nya lägenheter gillar jag också.
1: Ja, det gillar du. Så vi får se vad det blir. Det kanske är något helt annat. Det är 50 år sedan idag som Sveriges första moské invigdes. Nasir-moskén i Göteborg, som blev Sveriges första ändamålsenligt byggda moské.
0: Mm.
1: Tyckte jag var väldigt intressant. Budröstning och utlandsröstning inleds. Alltså valet.
0: Våra utlandssvenskar kan börja rösta från och med idag.
1: Men budröstning i Sverige?
0: Ja, det är väldigt så speciella förhållanden som krävs när folk inte kan rösta själva, utan de röstar via bud.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kändes som något för dig.
0: Mm. Att jag skulle fixa det. Men jag vill gå själv.
1: Ja, men det här, jag vet att du inte får. Det här är till för de som inte kan.
0: Ja.
1: Men det kändes ändå som att eftersom du knappt... Du vill inte gå på valdagen, utan du vill få det liksom.
0: Nej, men jag vill ju oftast förtidsrösta.
1: Mm.
0: Och det är för att jag... Det här låter ju så morbid, men det är för att jag är så rädd att jag skriver. Om jag dör innan valdagen, då vill jag ha röstat som sista grej. Jag tycker det är så viktigt att rösta.
1: Du kan ju dö, du vet att det är alltså 3 år och 364 dagar till, förutom typ dagen före röstdagen.
0: Jo, men då
1: alltså,
0: från...
1: Du har ju 3 år på dig också.
0: Alltså, jag kommer att få hans rösta på onsdag nästa vecka när man får börja få hans rösta.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Jag, nej,
1: men jag
0: känner
1: att du kan ju dö.
0: Vill ha gjort det.
1: Jag vet, men
0: utifall
1: om du...
0: att.
1: Ja, utifall att du dör,
0: ja,
1: så är det ju sen också... Du har 3 år till på dig sen att dö.
0: Mm.
1: Du är inte rädd för det. För du får inte rösta den,
0: nej,
1: gången heller då.
0: Jag vill ha det gjort som en sista grej i så fall. Om det skulle vara så då den veckan. Sen kan det också vara så att om någonting skulle ske, alltså typ att jag går in i väggen och blir liggande i sängen, eller att någon, men jag är med om någonting som gör att jag missar valdagen, då vill jag ha gjort det. Jag vill bara inte, så jag vill göra min medborgerliga plikt, helt enkelt.
1: Jättebra. Och sen är det Diamond League som drar igång friidrott.
0: Mm.
1: Och sen är det honungens dag.
0: Oh,
1: internationella,
0: nice,
1: myggdagen. Surströmmingens dag.
0: Är det idag?
1: Mm.
0: Jag har en burk i kylen faktiskt, surströmming.
1: Här?
0: Hemma.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Jag blev sugen när du sa det.
1: Mm.
0: Kanske idag man borde knäcka den.
1: Alltså
0: jag har lovat en kompis att hon ska få dela burken med mig. Så att jag får nog inte hem henne idag.
1: Det är bland det konstigaste jag hört.
0: Vad? Vad är det för konstigt?
1: Men ett, att du har en surströmmingsburk i kylen som du inte kan äta för att du har lovat en,
0: nej,
1: kompis
0: då,
1: att äta den.
0: Tror du att det är jättelätt att få tag på bra surströmming? Det är inte liksom någonting som säljs i varenda butik. Den här är inköpt i Pite av min far.
1: Okej, jag hade ingen aning om att det var så exklusivt.
0: Ja, brist på dem här också.
1: Vad sa du?
0: Det är brist på dem också.
1: Mm. Bernard och Bernt har namnsdag.
0: Grattis på er. Det betyder att min pappa faktiskt har namnsdag. Han heter Bernt i andra namn.
1: Mm-hmm.
0: Grattis pappa.
1: Bernt är så fint. Bernard också. Bernard är verkligen jättefint. Borde få ett uppsving.
0: Mm. Men du Lisa, det här blir en bra dag. Jag har bra känsla inför det här.
1: Mm, jag har en kompis som fyller år idag också.
0: Mm.
1: Får inte glömma det.
0: Absolut. Grattis, grattis till Lisas kompis. Och nu Amanda Bergman med Grasp. Här är Vaken med P3 P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Kraftverk med The Robots, dessutom Amanda Bergman med Grasp. Klockan den närmar sig 4 och då ska vi få Ekots nyheter. Och sen efter det, när klockan har slagit 4, först då kommer jag säga god morgon. Men nu har vi 3 minuter och 30 sekunder ungefär natt till. Vi ska få lite mer musik på det. Och så tänkte jag att jag efter klockan 4 ska presentera vad vi ska för samtalsämne den här timmen. Och då vill jag att du är med och hjälper till. För jag tänker inte sitta här och babbla själv, utan jag vill att du ringer in eller skriver in.

0: 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
1: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
2: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
1: Men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
3: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
4: Reporter här, Claes Petersson och Joel Wendle. Ryssland har börjat importera bränslen, det säger landets biträdande premiärminister till ryska medier utan att gå in på hur mycket eller varifrån. Det här beskedet kommer efter att Ukraina de senaste månaderna riktat in sina attacker mot den ryska oljeindustrin och energiinfrastrukturen, något som lett till bränslebrist på flera håll i Ryssland. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, det här rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Ekot med Marcus Landén.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4 i Sveriges Radio. Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, där säger jag god morgon till mig själv. Först och främst som jag inte verkar ha vaknat riktigt än. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Jag råkade censurera Ekots första 20 sekunder. Därför tänkte jag ta tillfället i akt att rätta det genom att berätta vad Marcus Landén sa initialt. Och det var att det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Och det här visar en granskning som P4 har gjort. Det betyder alltså att fler försvarsanställda köps ut och kan lämna Försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Och personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiserats av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande. Och det var henne vi sen fick höra i klippet som jag precis hann sätta på. Så får be Marcus också personligen kanske om ursäkt sen. Men nu vänder vi blad och går vidare. Jag ska berätta lite om vädret tänkte jag för denna dagen. Det är så att Östra Götaland och Östra Svealand får mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas mycket moln och regn men uppehåll längs kusten. Under dagen luckras molntäcket upp. Temperaturer från 15 till 21 grader i söder och 12 till 17 i norr. Ja. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.
7: Vill också skylla lite på Dire Straits Money for Nothing-låt som var 4 minuter lång och dessförinnan The Robots som var, ja vad var den? 5 minuter och 46 sekunder lång. Det är långa låtar. Som jag borde dragit ner förstås, men måste ha någonting att liksom hänga mitt självförtroende lite på.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Hörrni, vad var viktigt för dig förr som du har slutat med nu? Jag kan bara gå till mig själv. Jag brukade gamea ganska mycket förut. Alltså PlayStation och ibland även Dota. Men det slutade jag med nästan tvärt när jag fick barn. För att alltså jag kan ju fortfarande sätta mig och spela lite alltså Red Dead Redemption och sånt. Men det känns väldigt ofta som att man vill lägga timmar när man väl... Alltså gaming handlar ofta om att ha mycket tid och kunna liksom gå helt in i spelet. Det är som att annars se en film i 5 minuter i taget, om jag ska beskriva det för någon som kanske inte gamat. Alltså att det känns inte värt att se en film om man måste hacka upp den så. Så får du se 3 minuter idag och så får du se 3 minuter imorgon. För den där timmen kan liksom kännas som 3 minuter i gaming sammanhang. Man vill lägga lite mer. Och det orkar jag oftast inte nu för tiden. Vilket är både bra och dåligt. Alltså jag saknar det, men också gud vad jag är mycket mer effektiv nu när jag har lite tid med barn och heltidsjobb och allt som ska hinnas med. Så det gör att jag saknar det, men också ganska glad att jag har lagt det på hyllan för ett tag. När jag blir pensionär så kommer jag absolut... Gud, vår generation kommer verkligen bli... Alltså, gamingpensionärer. Det ska bli kul att se. Mikael har slutat med att åka och hyra en film på helgen och köpa med en pizza. Det var något att se fram emot. Men nu kan man ju titta dygnet runt ändå. Frågan är, Mikael, om du gör pizzan hemma då så slipper du liksom röra dig utanför dörren överhuvudtaget. Eller om det fortfarande är en del av rutinen. Lennart har slutat med att ha kaffe i mjölken och slutat lyssna på vad folk tycker att jag ska göra. Jättekul. Fortsätt skriva in till mig och berätta vad du har slutat göra som var viktigt förr. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan även slå mig en pling på 020 99 55 00.

Mm, där fick vi Joakim Berg med Land. Jag vill alltid säga Kent när jag tycker att jag hör att det är Kent. Men det är ju inte Kent. Han har brutit sig loss från Kent och gjort... Eller de har ju lagt ner och han har gjort en singel då. Eller här, flera låtar har han gjort. En som heter Land och den fick ni där. Det är många som har slutat med saker som de var viktigt för. En av mina favoriter som har... Alltså, favoriter... På det här temat är Hans som har skrivit in gummistövlar utan sen någon motivering whatsoever, utan bara kort och gott, gummistövlar var viktigt för Hans förut, men inte längre. Man blir ju nyfiken på varför. Har du slutat gå ut när det regnar? Har du kanske varit mycket där det regnar förut men inte längre? Eller skiter du i om du blir blöt om fossingarna? Jag har aldrig brytt mig särskilt mycket om paraply. Jag tycker det är nästan jobbigare att hålla ett paraply än att bli blöt. Alltså vatten gör ju ingenting, tänker jag. Det kan till och med vara skönt att få en regnskur på sig. Om man inte är väldigt finklädd och ska på bröllop och så, då kanske man kan ha ett paraply. Men annars, äsch. Roger har slutat med alkohol, mest öl och vin. Men som tur var så slutade jag med alkohol för 19 år sedan. Och det är det bästa jag gjort i mitt liv. En annan Roger har slutat med bröstmjölk. Och tur var väl det, för jag vet inte hur det skulle vara så att man får tag i det när man kanske blir lite äldre. Yes. Eller, kanske går att köpa, vad vet jag. Vi dricker ju för sig. Alltså, nej, inte bröstmjölk, men... Nu ska jag vara tyst, så ska ni få höra på Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please. Nu har Victoria Rosenström gjort mig sällskap i Studio 27. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. Och det var din mikrofon som lät här i bakgrunden.
1: Det var
0: ingen ko som stod i.
1: Och råmade.
0: De låter så. De är väldigt... De har år på nacken, de här.
1: Ja, men det är skärmigt.
0: Det är skärmigt. Det är det vi säger att det är.
1: Det gör vi.
0: Så det limmar med budgeten. Du, vet du, hur ser det ut på vägarna?
1: Det ser riktigt bra ut och lite glädjande kan jag meddela att det ser extra bra ut just nu på E4 E20 Essingeleden i Stockholm där det har varit stora problem under dagen. Ett slukhål som vi har informerat en hel del om. Men inför morgontrafiken ska det rulla på precis som normalt igen. Mm. Det här ska vara fixat och lagat sedan ett litet tag tillbaka. Mm. Och i övrigt riktigt lugnt som föregående natt och natten innan dess. Ja. Fortfarande någon form av semestertrafik eventuellt. Men ni får gärna tipsa om trafikstörningar och numret är alltid 020 99 444.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Sister Sledge med Lost in Music, dessförinnan Soda Pop med Saya Boys, Andrew Choi, Neck Wav, Danny Chung, Kevin Wu. Okej, Samuel Lee, en K-pop Demon Hunters cast. Det var inte en kort artistlista, var det inte. Nu är Mats Karlsson Lennart här från Ekot. Det var kortare att presentera.
1: Precis.
0: Men ändå tre namn.
1: Ja.
0: Det är snyggt.
1: Jag tycker också det.
0: Tycker det. Stiligt är det. Du, vi ska prata om forskning på västkusten.
1: Ja, precis. Det är forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, som har experimenterat, kan man säga. De har nämligen kommit fram till att all den här plasten som flyter i land på västkustens stränder, den riskerar att snabbt brytas ner till såna här, du vet, små mikroplastpartiklar. Om vi inte städar bort den så fort vi ser den egentligen, så fort vi upptäcker den. Och det kan ske innan man ser på plasten att den börjat bli spröd också. Vi ska höra en av forskarna här, Anna-Sara Krång, Vetenskapsradion är det, som rapporterar detta som sagt. Och hon har varit med och jobbat med det här experimentet.
2: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp. Till exempel godispapper, plastpåsar, plastlock, frigolit. Men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
3: Under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
2: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått två år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
1: Plastpåsar och godispapper bryts alltså ner, blir mindre och mindre, och ännu farligare då för alla som lever i den här miljön. Vi vet ju sedan tidigare att mikroplaster i havet kan förstöra djurs matsmältning. Mm. Och ja, den här plasten kan också innehålla farliga kemikalier. Mm. Så vad kan vi då egentligen göra för att i någon mån stoppa det här problemet då med mikroplaster? Det frågade Vetenskapsradions Sara Sällström, forskaren Anna-Sara Krång.
2: För att man då ska förhindra att mikroplaster ska bildas, så är det väldigt viktigt, och våra resultat visar också på att det är viktigt med så här tidiga åtgärder. Man behöver alltså samla in och plocka in de här plastgreppen snabbt innan mikroplasterna hunnit bildas.
1: Mm. Det görs ju också på många ställen. Man städar stränderna och man plockar upp och försöker hålla efter. Men det är ju, vi har ju en lång kust och en stor skärgård och så vidare. Så det är såklart svårt att kanske mer än skrapa på ytan i det här väldigt stora problemet som det verkar vara.
0: Vore det inte bra om man bara slutade slänga plast i havet som en lösning istället?
1: Det vore väl den absolut
0: där känns det som att man
1: självklara lösningen
0: gett egentligen. Upp lite när svaret är att plocka upp istället.
1: Ja.
0: Ja, usch. Så kan det gå.
1: Ja, vi får väl hoppas på en förbättring någon gång i framtiden i alla fall. Hoppas.
0: Det hoppet är ju det sista som överger människan.
1: Precis.
0: Innan dess plasten som åker i vattnet. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.
1: Tackar.

Oskar Lindros med Bara mellan oss. Hör ni prata om vad man hade förr i livet som var viktigt. Saker man gjorde eller höll på med som man slutat med nu. Och jag hade ett så bra mejl här från Oskar som skrev: intressant tema, kom först inte på något alls. Målar fortfarande, spelar i orkester och tennis. Men kom sen på att jag är aldrig ute och dansar på nattklubb eller rockklubb. Slutade nog när jag var 30 plus vid millennieskiftet ungefär. Men det var riktigt kul att höra bra musik, träffa vänner, ja, och tjejer förstås. Men sen kom ju livet mellan med fru och barn. Men nu är tvillingarna vuxna, just fyllda 20 och på väg ut i livet med mera universitet med mera. Ja, kanske också nattklubb och rockklubb. Och ja, allt vad det är. Så kanske nu, skriver Oskar. Tack för att ni finns i natten. Men tack själv, Oskar. Vad hade jag varit utan ditt mejl här? Alltså, så kul att du har tvillingar. Det har ju jag med. Så jag vet att livet kommer emellan när man får mycket att göra med dem. Men vad kul att du kanske börjar fundera nu på om du... Alltså, att det blev något du har slutat med som du kom på nu. Kanske att du ska börja med igen. Tycker du ska gå på nattklubb och rockklubb? Låter jättekul.

0: Sinead O'Connor med Nothing Compares to You, dessförinnan Camila Cabello med Havana. En sak som jag slutat med, det är det vi pratar om, vad man har slutat med som man tyckte var liksom viktigt eller som man gjorde mer av förr. Och det är för Sören att åka några gånger per år på charterresor med flyg, på semester och ledighet, och inte med regialflyg heller gör han längre. Varför? Ja, det är varken en flygrädsla eller flygskam. Nej, intresset finns helt enkelt inte kvar. Sen har vi från Kenneth som skriver: förr drack jag 2 burkar öl varenda dag, men det har jag slutat med. Bra, jag tror inte att det är så bra med 2 burkar öl varje dag. De ingår liksom inte i den här berömda tallriksmodellen. Jo, i och för sig med vete, men inte kanske alkoholen. Okej, sen har vi faktiskt Thomas som skriver in 1-3 timmars daglöpning. Numera blir det någon form av lustfylld träning. 30-90 minuter av varierad yoga, qigong, styrketräning, cykling, jogg, promenad och meditation. Nice. Thomas, det låter som att du har gått över till lite mer insikts, eller vad man ska säga. Från explosiv till lite mer meditativ träning. Helena har slutat läsa tidningen på morgonen. Och Anders har slutat spela pingis och biljard och fiska. Har jag fått stå tillbaka, tyvärr, med för tidsbrist. Jag märker att vissa saker av dem ni har slutat med är till godo. Och vissa är med sånt som ni kanske hade velat fortsätta med. Det är intressant. Jag trodde det skulle komma mer... men jag vet inte vad jag tänkte. Jag tror bara det är väldigt delat faktiskt. 50-50 med att man har slutat med vilja eller på grund av tiden. Vad tiden ändå. Tänk att vi har så mycket tid. Alltså, jag menar, tiden ligger ju framför oss i eoner, men jag vet själv, jag har inte heller tid. Jag har inte tid. Det är så sjukt att man inte har tid. Kjell, vad han har slutat med ska ni få höra nu.
1: Hejsan, Kjell Långelsen här. Jag har slutat vara med alla till lags och hör om mig till vänner och sånt. För liksom, jag ringer alltid dem, men de ringer sällan tillbaka. Och vad ska man göra som de tycker liksom? Att jag kommer förbi på en fika och så vidare. Så nej, jag har slutat vara till lags och ta hand om mig själv och familjen. Tack för mig, hej.

Luke Combs med Be By You. Väldigt kul att en countryartist också heter något efternamn som är så... Eller båda namnen är ju väldigt Luke. Jag tänker på Lucky Luke, den här cowboyen. Och sen Combs låter så... Combs. Jag vet inte, det låter så country. Ja, hörni, vad har ni slutat med som var viktigt för? Det är ämnet för natten och morgonen i Vakan med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och Christer skriver precis in här på vår Facebook, Vakan med P3 och P4 heter vi också där, som av en händelse. Förr var det viktigt med snus. Som 15-åring 1974 började jag med snus som jag höll på med i 30 år och slutade efter en njurtransplantation 2004. Susanne har slutat med hästar. Ja, det fick jag sluta med för att jag blev mamma. För han är inte med det längre, tyvärr. Ah, gud, jag vet. Häst är också ett sånt intresse. Jag har hållit på med hästar när jag var yngre mer. Men alltså, det kanske du också gjorde då när du var yngre mer. Men hästar är ett sånt intresse som verkligen är en livsstil ibland. Det är svårt att bara rida ibland. Oftast är det ju att man ska sköta och fixa och det är liksom, man har ett mål. Och det är en sport som man ändå kanske måste lägga en del timmar på. Inte alla kanske, men så kanske det var för dig och mig, Susanne. Elin slutade att göra 25 gånger 2 omgångar sit-ups innan läggdags. Tonårsdumheter. Emily är på god väg att sluta jämföra sig med andra. Förr kunde man analysera varför man inte har det lika bra. Men jag är unik på mitt sätt och har det jag har. Ja, jättebra. Alltså det här tror jag är jättesvårt. Alltså det är jättebra att du är på god väg. Men jag tror också att det är en sån insikt att... För vissa kanske säger att de... Ja, men jag har slutat jämföra mig. Det är svårt att göra det helt och hållet. Men jag tror att sluta alltså till 80%. Är liksom, jag tror det räcker. Sen kan man bara släppa de där tankarna som kommer som en våg. Man får låta dem komma och acceptera att de kommer ibland. Och sen bara släppa dem. Inte agera på dem är väl det viktigaste kanske, tänker jag. Så man inte går och liksom, jag vet inte, köper på byxor för att andra tycker de är snygga och så. Kul, det här är faktiskt varit mitt favoritämne den här veckan. Skulle vilja radera en låt och bara fortsätta läsa upp det ni har skrivit, för ni skriver så bra grejer. Nu ska jag släppa in

Søren Torpegaard Lund, Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest i år. Peter som är 60 skriver, vi har slutat äta animaliska produkter då djurindustrin är så brutal mot djuren samt för klimatets skull. Skriver han, har hans motivering. Jag har slutat dricka alkohol för min egen hälsa också. God morgon. God morgon Peter. Och Ola skriver något annorlunda nu. Jag har slutat säga god morgon, nej, god natt till min sambo. Inte bra, ska bli ändring. Ha det gott, heja oss. Ja, men vad bra. Då blir det ett god natt till sambon då. Kanske ett god morgon också. Inte vet jag. Sen hade vi ett här från Eva som jag tyckte var insiktsfullt. Det är många saker jag slutat med. För att allt i samhället har förändrats. Fester vi hade förut, skulle det spelas bra musik och dansas till. Vi spelade väldigt ofta kort och andra spel. Det var roligt och det blev en gemenskap. Jag saknar det. Allt har förändrats. Sitta och glo i en telefon, hur kul är det? Ah, det är inte lika kul längre, så är det. Eva, nu tycker jag att du ska dra ihop ett gäng. Spela lite Chicago eller Gin Rummy. Dansa och spela bra musik. Och så lägger ni en sån, telefonerna i en sån låda. Hörrni, tusen tack. Jag tänkte att jag skulle sluta censurera ekot i början av ekot som jag gjorde förra timmen. Därför ska jag hålla koll på klockan nu. Tusen tack för att ni har skrivit in. Det har varit underbart.

0: Icona Pop och Charlie XCX med I Love It. Klockan, den tickar mot 5 och det innebär att vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det har blivit allt vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Försvarets kostnader för utköp har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 20 till nu nästan 6 miljoner förra året. Det här visar en granskning som P4 gjort. Försvaret

0: ställföreträdande personaldirektör säger att en förklaring är att försvaret växt snabbt den senaste tiden. Tre av de fyra partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centern är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Även branschorganisationen Bankföreningen är emot en ny skatt. Bankföreningens vd Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat huvudstaden Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala ukrainska myndigheter. Israel håller på att bygga en galgbacke där man planerar att hänga palestinier som döms till döden för terrorbrott och där anhöriga till offren ska kunna följa avrättningen. Det här rapporterar The Telegraph. Det israeliska parlamentet röstade tidigare i år igenom en omstridd lag om dödsstraff genom hängning för terrorbrott som i praktiken bara gäller palestinier. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag. Enligt uppgifterna ska prinsfamiljens barn börja i brittisk skola i september. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken med P3 och P4.
2: 5:02 är klockan nu och varför är det så himla spännande med de här nyheterna om Harry och Meghan? Jag vill liksom vara en person som står över kändisskvaller. Eller ja, kungaskvaller, men de är väl också kändisar. Nu är de i alla fall mer kändisar än kungligheter. Ja. Tycker att Lillprins Bus var ett bra nickname på Harry i alla fall. Från flytta in där på slottet. God morgon, sol och spöka lite. Hörrni, det är torsdag. Det är den 20 augusti. Vi närmar oss kanske slutet på första arbetsveckan. Så håll i och håll ut. Idag får Östra Götaland och Östra Svealand mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas också mycket moln och regn men uppehåll längs kusten och under dagen så luckras molntäcket upp. Temperaturerna de landar på 15-21 grader i söder och 12-17 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg

0: Dolly Parton med Here You Come Again. Och det kan ju jag säga att Victoria Rosenström inne på trafikredaktionen. Här kommer du igen.
1: Ja.
0: Gud, vilken snygg P4 liksom överlämning.
1: Det tycker jag verkligen. Nej, men det var jättefin.
0: P3 fnissar lite.
1: Absolut. Mm. Men jag har lite allvarligare saker att prata om, i alla fall inledningsvis. För alldeles nyligen fick jag information om en olycka som har inträffat i Norrbotten. Jag har inte sett det här tidigare, men det handlar om E4 mellan Luleå och Piteå. Lite mer exakt då mellan Ersnäs och Rosvik. Där är det en bil som har kört in i mitträcket och räddningstjänsten är på väg fram. Men de har inte kommit dit riktigt ännu, så det här kan eventuellt påverka i båda riktningarna. Alternativt att vi får informera vidare om vilken riktning som det gäller. Jag ska också passa på att nämna att det är full framkomlighet på E4 E20 Essingeleden i Stockholm efter tidigare större vägskada som inträffade under gårdagen vid Lilla Essingen. Det här är reparerat nu och morgontrafiken bör flyta som normalt igen. Mm. Och om ni vill tipsa, ring gärna hit då på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Victoria Rosenström.

0: Kid med en gammal vän. Västerbotten har fått sin första viltrehabiliterare. Hon heter Lina Wixell och hon har varit så behövd att det har varit fullt upp i sommar. Och egentligen har det kommit djur från hela Norrland till henne. Och det ringer folk dagligen och behovet är jättestort, enligt Lina själv. Ja, det lät som att jag misstänkte. Jag menar bara att det är hon som har sagt det här i intervjun som jag nu ska spela upp. Och djuren som har behövt hjälp, de äter så pass mycket foder att hon behövt efterlysa mer i sociala medier.
1: Nötter och så får man plocka mycket kottar och nu när de är så små så får de mjölkersättning.
0: Och Lina brinner för djur, något som alltid stått henne nära. Och det är rådgivning, det är skadade djur och det är föräldralösa ungar. Igelkottar har hon ju också just nu 13 stycken.
1: Jag skulle säga att de här äter mig mest ur huset. För det är, jag har just nu 13 igelkottar och de behöver jättemycket mjölkersättning fortfarande.
2: Vad är det, där kommer det en liten, hej lilla gulle. Vad är det du har efterlyst hos allmänheten?
1: Ja, men framförallt mat har jag ju efterlyst. Men också burar, för jag känner ju att jag behöver hela tiden bygga fler.
0: Mm. Och i och med godkännandet som viltrehabiliterare så är hon också landets nordligaste. Och det kan ju förklara varför det har blivit så fullt upp, för nu har många då hört av sig till henne. Och djuren som kommer in, det är just liksom från privatpersoner som upptäckt djur som behöver hjälp. Och nu när de då vet att det finns kanske hjälp, så, ja, men så ringer de Lina och så tar hon hand om det här. Ja, men som det blev för några av ekorrungarna som kom till Lina.
1: Upphittarna hade först hittat den här ekormamman, jättesorgligt, som hade drunknat. Och så kom det då 5 små ekorungar liksom skuttande över gården och letade sin mamma.
0: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir lite rörd jämt när det är folk som ägnar sina liv åt att liksom göra livet bättre för andra, både människor och djur. Och reporter bland de här ekorungarna och igelkottarna var Elin Moberg från P4 Västerbotten.
3: I am your automatic lover. Automatic lover, I am your automatic lover.

D. Jackson med Automatic Lover. Tänk dig att du ligger vid poolen. Du är utomlands. Du är Turkiet i Alanya. Du ligger där och vilar upp dig, för du ska snart börja en ny termin på universitetet. Och du ska hem och jobba lite innan också. Ändå tar du upp mobilen och men läser mejlen. Det tycker jag är duktigt gjort av Linus som gjorde exakt detta. För där låg ett mejl från resebolaget som meddelade att avresan dagen efter, den hade flyttats fram hela 5 minuter. Det känns ju som någonting som kanske man kan skippa och berätta, som oftast blir saker och ting 5 minuter sent ändå. Men det var duktigt av det här resebolaget att berätta att den här, alla har gjort sitt, alla har varit duktiga hittills. De meddelade att det blev 5 minuter fram flyttat. Och han bara liksom, ja. Men ja, okej, tack, då vet jag det. 5 minuter. Då har jag 5 minuter till att dricka min kaffe på. Några timmar senare fick han ett till mejl. Och där stod han då och fick veta att hans hemresebiljett hade bokats av och skulle betalas tillbaka, som att han inte hade svarat på mejlet innan om han ville behålla sin biljett eller inte. Han är ju på semester och han berättar för Aftonbladet som jag läser här på att han liksom hade inte tid att lusläsa ett mejl, utan han tog bara till sig informationen som stod där och sen var det nog med det. Men det var tydligen så att i det här mejlet skulle han ha svarat på: vill du fortfarande ha dina biljetter även om det blir 5 minuter framflyttat? Och vännerna, de fick fortsätta sola och bada och koppla av, men Linus sista semesterdag blev tillbringad i telefonkö till det här resebolaget att få hjälp. För han måste ju ta sig hem till Sverige på något sätt nu för att hinna med jobb och så vidare. Ja, för Linus är en sån som både jobbar, pluggar och läser mig vid poolen. Jag frågade om de kunde boka om min biljett, men de kunde bara boka om till, om till dagens pris, och då måste jag betala flera tusen till. Och Linus vänner skulle ju hem ett annat flyg, så de påverkades inte av det här 5 minuters strulet som ledde till allt detta. Och Linus misstänkte att det här liksom var ett systematiskt sätt för bolaget att få överbokade flyg, att liksom rensa undan lite folk och tjäna pengar. Och han var lite, tyckte det kändes tråkigt om det här liksom var ett mönster som han blev utsatt av. Men bolaget då säger till Aftonbladet att det här, att det liksom inte ska vara så här, att en sån här liten tidsfördröjning inte ska avboka resan, och att det måste blivit någonting fel, utan att de bara brukar skicka ut information om den nya avgångstiden, samt att det inte är tekniskt möjligt för företaget att överboka flygplan på det här sättet. Och det var Ticknet som svarade det. Och på frågan om man behöver ha stenkoll på mejlen under semestern, så säger de att nej, det behöver man inte ha. Det är bra om man är tillgänglig och att man har, om man har uppgett sina kontaktuppgifter. Så var det med det. Jag tyckte lite synd om Linus. Jag skulle vilja veta hur det gick för honom. Om han kom hem, om han kom hem i tid till jobbet. Om han känner sig utvilad eller mer stressad nu efter semestern. Jag vill i alla fall säga till Linus att jag tycker du var jätteduktig som läste mejl under semestern. Alltså, vet ni hur många mejl jag har? Alltså, jag öppnar min mejlkorg nu. Okej, okay. Jag har 2301 olästa mejl.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Det lät som att det var Björn Gustafsson som talade in de där. De gamla versionerna. Oh, det är så mysigt.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.
3: En av mina favoritröster faktiskt, Björn Gustafsson. Den äldre alltså. Dynamit Harry. Hörrni, Niklas Laninge, han är sparpsykolog på Opti och han ska intervjua om sig sådär 20 minuter. Och då ska vi få lite spar- och ekonomitips. Men jag tänkte att vi redan nu ska till lite andra spartips. För på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar. Och även i Skåne nu så var det problem så att till och med ungdomar fick skippa duscha efter gympan för att det inte fanns något vatten. Då på grund av ett fel då. Men Umeåbon Olof Wikström har ett tips. Så här sa han i programmet Ring P1.
6: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. Mm-hmm. Jag kissar i handfatet.
7: Förlåt, va?
6: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
3: Mm, väldigt fnissig stämning från P1, medan jag är lite mer på faktiskt Olofs sida. Det var ett jättebra tips. Jag kanske inte hade tagit handfatet precis, men kanske gått ut och kissat eller kissat i duschen eller något liknande om det är vattenbrist. Vad tycker gotlänningarna?
8: Tycker inte alls låter så trevligt faktiskt.
9: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
7: Men har du gjort det?
9: Ja.
10: Nej, det är jätteäckligt.
7: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
8: Ja, men ändå så tycker jag att det går gränsen.
3: Har du gjort det? Ja, nej, men... vi tar och lyssnar lite på Olof igen. För det är ju delade meningar. Jag tycker att det är svårt för tjejer att kissa handfatet. Det blir bökigt och kanske lite skvättigt och kanske lite... Ja, kan ju gå sönder. Men Olof vill i alla fall poängtera att det här är ingenting han gör liksom på alla toaletter.
6: Går jag bort eller på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
7: Men lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
6: Ja, så fick jag ett skratt också på köpet.
3: Olof tyckte inte att det var lika kul det här som Pia tyckte. Ett seriöst tips. Tycker jag också att det var faktiskt. Folk är så känsliga ibland.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Lyssna på Vaken med P3 och P4 där klockan ska slå 5:30 och då ska vi få Ekots nyheter tillsammans med Julia Brynolfsson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot, god morgon. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar som utförare till grova våldsdåd över hela landet. I krypterade chattar har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag. Åklagare Anna-Sara Karlsson.
4: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
5: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen från Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
4: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det för tillfället.
5: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
6: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
4: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
5: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
3: Reporter Andreas Eriksson. I Ukraina har 6 personer dödats och fler än 20 skadats i ryska attacker mot huvudstaden Kiev och närliggande områden i natt. Det uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. I en av attackerna ska bostadshus och en sjukvårdsanläggning i Kiev ha träffats. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Och det är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, säger Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
7: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
8: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
7: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär stora praktiska svårigheter.
8: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
7: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frontfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
8: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
3: Reporter Jakob Hallerström. Sverige igen, 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centerpartiet är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Det är även branschorganisationen Bankföreningen. VD:n Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. Så noterar vi att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Norrbotten.
9: För våran del ser tillgången god ut.
10: Patrik Strömberg är butik- och försäljningschef på en av Kirunas större livsmedelsbutiker.
9: Då vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
10: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå som förädlar fisken.
11: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet. Det fanns ju ingen fiskströmming där.
3: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Stora delar av landet får sol och växlande molnighet idag. Samband med molnen tidvis är risk för skurar. Mest sol får Svealand. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och jag ska hälsa Peter Sundberg att han inte behöver vara orolig för strömmingarna som han... Nej, ström... Ja, fisken. Strömming. Ja, jo. Konstigt lätt. Han hade ju en i kylen som han hade sparat på. Skulle verkligen hålla hårt i, för han var så rädd att det skulle vara brist. Kan han andas ut?

Coldplay med Tak, och du hör den här i Vaken med P3 och P4, där det har blivit den 20 augusti. Och idag kommer regeringen presentera en nyhet på bostadsområdet som kommer om några timmar, 8.30. Idag är det också 50 år sedan Nasir-moskén i Göteborg invigdes och som blev Sveriges första ändamålsenligt byggda moské. Inför valet då 2026 så börjar budröstningen och utlandsröstningen idag. Det är i friidrott, så Diamond League drar igång, och det är honungens dag, internationella myggdagen, och som vi hörde i Ekot så är det surströmmingens dag, alltså premiär för surströmmingen. Bernhard och Bernt har namnsdag, vi säger grattis och god morgon. Snart ska vi få lite ekonomi och spartips. Så häng kvar om du vill lyckas i

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och många har ju börjat jobba igen efter semestern. Det har varit skolstart och livet har som sagt återgått till vardag. Det har vi pratat en hel del om den här veckan. Vi har även pratat om att det kanske i höst och vinter varnas för lite så här... Ja, elpriserna kan bli så dyra som de var igen 2022. Och man vet ju också efter en semester att bankkontot är ju inte så där happy-go-lucky kanske alltid. Därför tänkte vi att vi skulle reda ut på hur man får kontroll över sin ekonomi igen efter semestern. Och med mig för att bena i detta har jag Niklas Laninge som är sparpsykolog på Opti. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, alltså är det dyrare under sommaren för folk generellt?
1: Ja, absolut. Man ser tydligt från data från Statistiska centralbyrån till exempel att omsättningen i dagligvaruhandeln och kategorin med specialvaror typ delikatesser, specialdrycker, det går upp. Alltså så absolut ser man en tydlig ökning av kostnader under sommaren.
0: Mm. Och vad kan man göra då för att hamna på liksom rätt köl igen? Så att
1: säga? Sen, alltså jag vill ju för sig också tillägga att även om sommaren blir väldigt dyr och ja, inte minst med resor och sådär, så ser jag ju att en annan del av privatekonomin, där beter vi oss ändå ganska bra i det att de som sparar i typ fonder och sånt, där har man kunnat se på data att de håller inte på att röra sig så mycket. Så det finns också mycket positiva saker i vårt sommarekonomibeteende vill jag säga. Men vad kan man göra då? Jo, men alltså, om man tittar på vad folk säger så är det ju många som säger att sommaren blir dyrare än man trodde. Typ 10% av svenskarna har faktiskt dragit fram kreditkortet och låtit liksom tagit en stor del av sommaren på faktura. Och nu sitter man ju där med typ den fakturan eller typ en buffert som är uppäten. Och då tror jag att det första man ska göra är att tänka att man verkligen inte är ensam. Alltså det är väldigt, väldigt normalt att det blev dyrare än väntat. Och man kanske kan finna någon tröst i att så här, det är fler än du som sitter och har den där liksom postsommarångesten. När man har gjort det, alltså, då kan man gräva sig lite djupare. För då kan man faktiskt ta och titta på, okej, vart försvann pengarna?
0: Alltså,
1: man kan gå in i sin... tyvärr. Alltså, man måste faktiskt göra det, för det är det enda sättet som vi kan få det att bli bättre till nästa sommar.
0: Är det tecken... Men... Om jag får lite ångest när du säger att jag ska gå in och titta, är det tecken på att jag inte har... Alltså, att jag liksom är lite för okontrollerad kring min ekonomi? Jag får liksom en ångestsköljning direkt när du säger att jag ska gå in på mitt konto.
1: Absolut, absolut. Och återigen, du är inte ensam.
0: Nej.
1: Alltså, det här har ju folk svårt med alltså, en helt vanlig liksom, november att gå tillbaka och se vart pengarna försvann. Men grejen är den att alltså, vi måste börja få lite mer koll på alltså, vart försvinner pengarna. Men också lite så här, vad är det som faktiskt, alltså, hur använder vi pengarna som gör oss glada? Och få oss må bra. Så det kan ju vara, jag tycker det var en ganska tråkig version att bläddra tillbaka, sommar bläddra tillbaka liksom fotoalbumet från sommaren. Alltså kolla lite så här, men vad gjorde vi? Var vi nöjda med det köpet? Var det kul? Eller hade vi kunnat göra annorlunda? Och sen är det
0: jag ska
1: då
0: sätta
1: dags.
0: Mina barn så. Var det kul att åka på det här? Var det värt det? Tyckte ni att det var...
1: Precis.
0: För ni klagade rätt mycket, ni grät på vägen hem, men vi la ändå pengar på det här leklandet. Vill ni åka tillbaka? Okej.
1: Men alltså, du har inte fel. Alltså, sen är det så här, småbarn, alltså, ni föräldrar vet ju hur man ska prata med småbarn. Men alltså, verkligen prata så här, vet ni vad? Ser det här att så här, vi har varit ganska mycket på lekland. Är det någonting som ni så här, tänker tillbaka till? Var det kul?
0: Ja.
1: Hade vi kunnat göra någonting annorlunda?
0: Stranden är ju billigare.
1: Absolut, absolut. Men okej, okay, så då har man tittat tillbaka. Nu gäller det att titta framåt. Och då kan man ju faktiskt så här, dels titta på, är det någonting jag slutat göra under sommaren? Alltså har jag typ slutat månadsspara? Har jag slutat typ laga mat hemma, göra matlådor och massa sådana där saker? Då är det nog bara stålsätta sig och faktiskt ta tag i det. Är man som 10% ungefär säger att de tänkte göra, det vill säga man har kört sommar på kredit, betala av det. Alltså den räntan ska man inte leka med. Bara bort med den. Har man nallat av en eventuell buffert, har man liksom som sagt stängt av ett långsiktigt sparande, slå på det och alltså börja litet. Mm. Alltså hellre börja litet än att liksom inte göra alls. Så ja, men dra igång sparandet eller någonting med bara några hundralappar, så kan du skala upp det sen. Alltså det är bättre att du får liksom göra det där jobbiga, hoppa in i poolen istället för att bara vänta. Och sen så tycker jag alltså en jätteeffektiv metod för beteendeförändring är ju det vi kallar för streaks. Alltså att man säger till sig själv, nu ska jag försöka göra det här så länge som möjligt.
0: Mm.
1: Och när det kommer till sparande och liksom leva lite frugalt, då skulle det kunna vara typ sådana tråkiga saker som att nu blir det inga liksom spontan luncher på stan. Nu ska jag bara försöka gå så många dagar som möjligt att inte göra några onödiga köp med mitt kort.
0: Mm.
1: Och det här blir ju mycket lättare om man gör det tillsammans med någon. Alltså det blir mycket lättare om man, typ lever man med någon, alltså det här är en utmaning ni ska göra ihop.
0: Mm.
1: Har man kollegor man gillar att prata om, om jobbiga saker med, alltså de har sannolikt samma situation som dig. Kroka arm, säg vad ni ger in på nu här i september. Alltså, det blir lite lättare då i alla fall.
0: Mm.
1: Alltså förändring, jobbiga förändringar tillsammans med de man gillar, de tenderar att bli av.
0: Nice. Okej, så hålla lite i plånboken och liksom gå in, som jag ska sammanfatta allting. Gå in på ditt konto och få koll på vad man har liksom strösslat de där pengarna över. Tänk efter inför nästa sommar, vad var värt det, vad var inte värt det, så man kanske inte gör om samma misstag igen. Och sen nu till hösten börja liksom hålla igen lite. Nu har vi haft vårt roliga.
1: Nej men alltså återigen det här med att kolla.
0: Jo, nu är det slut.
1: Alltså, jag menar det. Nej. Alltså, jag tycker bara det är viktigt att man har koll på alltså, vad man använder sina pengar till som gör livet roligt och rikt.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det finns massa grejer i den där transaktionslistan som bara är så här, okej, det där var ju bara slentriangrejer som vi gjorde för att vi hade inte planerat. Men jag menar, så, det finns massa saker där som man kanske ska göra mer av istället. Mm. Så,
0: prioriteringslista.
1: Ja, och sen vill jag bara, alltså det bästa liksom sparpsykologiska hacket inför nästa sommar. Alltså det är ju lite så här, det kommer om ett år så kan många vara här igen. Alltså att ha en litet sparande någon annanstans, pengar som man kanske inte ser på daglig basis, så här, bunkra upp inför nästa sommar. Så har du den där lilla krockkudden för när du sitter, när du sitter här igen om ett år.
0: Mm. Ja, så spara.
1: Lite grann så att man har den här kroppen. För det blir som man blir alltid dyrare än vad man trodde.
0: Ja.
1: Och har man tänkt på det en helt vanlig jäkla dag i slutet av augusti. Alltså då kommer man verkligen tacka sig själv när man sitter här om ett år.
0: Jag tackar dig nu Niklas Laningen, sparpsykolog på Opti, för att du var vaken med Petri och PFR den här morgonen och återigen gav mig både hopp och ångest samtidigt.
1: Tack och förlåt.
0: Ja.

0: Queen med I Want to Break Free, soundtracket som alla som lämnat på förskola och skola har i bilen efteråt. Det spelar en Temper City med Self Aware. Nu lämnar jag med varm hand över till P4 lokalt och i P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja, god morgon säger vi från P4 Göteborg. Linus Hälsinger som är med i den här torsdagen 20 augusti. Så även Melissa Ajosmäck i koll på nyhetsläget.
2: Det stämmer. 21 fall av mässling har rapporterats i Sverige och misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i region Västernorrland. Det här skriver Folkhälsomyndigheten.
1: Vi säger också god morgon till Hasse Andersson. Surströmmingspremiär idag. Vad blir din uppgift?
3: Att inköpa sylströmming och dess tillbehör och äta den i direktsändning. Kan du tänka dig det? Förra året så spydde jag.
1: Det ska bli spännande att följa den resan. Lika spännande i trafiken vet jag inte om det är. Kenneth Tornef, god morgon.
4: Nej, och det vill vi inte ha heller, någon spänning i trafiken, utan det ska rulla på som vanligt. Och det gör det just nu i alla fall.
1: Det är vi som är med dig den här torsdagen, så även Ekot. Klockan har blivit 6.
5: Allt fler försvarsanställda köps ut och kan lämna Försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, vilket kritiseras av Försvarsförbundet, där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
6: Nej, men det vi jobbar mot väldigt mycket, eller för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
7: P4:s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Och antalet anställda som köpts ut har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
8: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
9: En ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
8: Men han säger också att den nya säkerhetsskyddslagen från 2019 har lett till att fler medarbetare förlorat sin säkerhetsklassning och därför inte har kunnat jobba kvar.
7: Caroline Nilsson på fackförbundet Försvarsförbundet vill att facket ska få större insyn i de fallen, eftersom man annars inte kan säkerställa att säkerhetsprövningen inte används som ett sätt

0: att göra sig av med medarbetare som arbetsgivaren uppfattar som besvärliga.
1: Om Försvarsförbundet har en sån uppfattning så ja, men då ska jag prata med dem i tillfälle här.
2: Reporter Claes Petersson och Joel Wendle. I samband med Rysslands attacker mot Ukraina har en drönare kraschat i grannlandet Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, det rapporterar Reuters. Drönaren slog ner i ett obebott område vid gränsen till Ukraina i östra Rumänien. Israel har börjat bygga en galgbacke för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir upp byggplatsen.
3: Imam Khabel Yitzeba Chaim.
4: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben-Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen, har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
2: Reporter Oskar Hansson. Det närmar sig terminstart för universiteten i Sverige och i dagarna välkomnar Luleå Tekniska Universitet de nya studenterna. Men hur ser då de blivande ingenjörerna på sin framtida arbetsmarknad kopplat till den snabba AI-utvecklingen? Studenten Emil Billing är inte orolig.
5: Nej, jag tar det som det kommer. Säger Emil Billing, vars plan är att bli civilingenjör, och han är förberedd på att AI kommer förändra branschen. Men tror inte det blir brist på jobb för det.
6: Det kommer väl nya. Så det har varit genom tiderna innan liksom, när man kommer på grejer att vissa försvinner och nya kommer. Men jag tror inte att man kommer bli arbetslös för det liksom.
5: En rapport från arbetsgivarorganisationen Almega från 2025 menar på att AI främst kommer att komplettera högutbildade yrken som ingenjör och inte ersätta dem. Edvin Bolin, som studerar just datateknik på Luleå Tekniska Universitet, är inne på samma spår. Han ser AI mer som en möjlighet än ett hot.
7: Mer känner det som ett verktyg. Mycket av det som har hittills utvecklats kan man liksom använda mer som hjälpmedel, och det kommer fortfarande behövas människor i grunden som gör de här besluten.
5: Samtidigt visar Almegas rapport att yrken som dataprogrammerare och webbutvecklare fortfarande ligger i riskzonen för att ersättas av AI. Och Edvin Bolin håller med.
7: Till en början kan man ju vara lite orolig, men de jobben som kanske försvinner är väl just knacka kod.
2: Reporter Nils Sive. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Enligt uppgifterna ska familjens barn börja i brittisk skola i september. Det avslutar Ekots nyheter. Jag heter Sofia Weston.
8: Och jag heter Linus Helsing, P4 Göteborgare. Du lyssnar på den här andaktliga dag för vissa surströmmingspremiär. Alltså den officiella säljstarten för årets fermenterade fisk. En riktig festdag för vissa, annat för andra såklart. Den här lukten är ju starkt förknippad med den här högtiden, om man kan kalla det så. God morgon önskar vi dig i alla fall den här torsdagen.

0: Summer med Home Wrecked. Du hör den här i P4 Göteborg. Kenneth Tornef ger oss ut på våra vägar.
1: Och det rullar på fint i morgontrafiken. Inga långa köer har byggt på och det är relativt störningsfritt även i kollektivtrafiken. Det har regnat i natt så det kan kanske vara en smula halt i kurvorna för dig som kör tvåhjuligt motorcykel eller som är ute och cyklar. Men inga stora störningar just nu så här tidigt på morgonen. Tipsa mig gärna 020 999 444.
0: Stora snackisen i Nyhetssverige har ju varit de här 21 fallen av mässling som rapporterats och misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult. Det här är i Västernorrland. Det här skriver Folkhälsomyndigheten. Melissa, vad handlar det här om?
2: Ja, exakt. Det är alltså efter den här festivalen Urkult i Västernorrland som flera rapporterade mässlingsfall har konstaterats. Och det här är någonting som är mycket ovanligt, i alla fall enligt Magnus Gislén som är professor i infektionssjukdomar och före detta statsepidemiolog.
3: Det brukar vara mellan några enstaka upp till kanske 40 fall per år och då är de flesta smittade utomlands. Men det förekommer mindre utbrott här också lite då och då, men större utbrott är väldigt ovanligt i Sverige.
2: Symptomen är hög feber, torr hosta och efter några dagar så blir det också utslag som sprider sig då över hela kroppen. Och enligt Gislén så blir de flesta friska efter någon vecka, men påpekar ändå att vissa kan bli riktigt sjuka av den här sjukdomen, till exempel med lunginflammation och så vidare. I de regioner där fall har konstaterats så görs nu en ordentlig smittspårning.
3: Så det som händer med upptäckta fall det är ju att smittskydden i de olika regionerna agerar och det gör man väldigt snabbt. Liksom dels isolerar de som är sjuka och sen smittspårar. Därför det finns ju personer som kan bli väldigt sjuka om de får mässling och då gäller det att ge en förebyggande behandling till dem och det måste in ganska snabbt.
2: Folkhälsomyndigheten skriver att de flesta rapporterade fallen är ovaccinerade mot mässling och majoriteten är också barn under 18 år.
4: Det här är P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen du lyssnar på den här torsdagen. Det är inte vilken torsdag som helst, Melissa, utan det är surströmmingspremiär.
2: Det är det.
0: Känner du till det här fenomenet, kan man väl inte kalla den här delikatessen?
2: Jo, men det känner jag till. Jag har dock aldrig smakat surströmming själv. Det känns som att det är kanske det svenskaste man kan äta. Är det så?
0: Ja, jag vet inte. Hasse Andersson, du har varit med längre än oss i alla fall i livet. Vad säger du?
6: Nej, det är laräker i så fall.
0: Men du är på jakt efter de här åtråvärda burkarna. Det har ju tidigare år rapporterats om brist på surströmming. Vart har du tagit det?
6: Ja, det har gjort det. Jag har tagit mig till ICA-butiken på Munkebäck här. Det här var jag förra året och åt och spydde lite grann här. Men jag såg också på TV4 igår att det var överflödet med som de sålde ut burkar uppe i Norrland för 5 kronor styck förra årets fisk. För det fanns så mycket. Jag fattar ingenting.
0: Det låter inte som en delikatess.
6: Jag är på jakt efter sån här strömming nu i alla fall. Sur strömming. Ja. Går här bland grönsakerna. Det lärde de inte ligga.
2: Nej, det fanns rabarb.
6: Ja, nej, jag är på väg in i affären. Jag ska se om det finns något jordgubbar. Herregud, det skulle man köpa och äta som alternativ till surströmming om man inte tycker om det. Men jag får mig att jag ska ligga på vänt. Du, här står den som jobbar lite längre fram. Ska fråga lite grann när hon städar. Men här, hon lägger upp kött här. Kan vi se. Hallå tjejen.
7: Hallå.
6: Hallå god. Du är Hasse Andersson, heter jag, P4 Göteborg.
7: Ja.
6: Här lägger du upp kött va?
7: Jajamän.
6: Men du är ute efter någonting annat då, nämligen surströmming. Har ni det?
7: Ja, det har vi.
6: Var det?
7: Ja.
6: Var ligger den någonstans? Går vi in en... Och nu har de tvättat golvet där också. Nu gäller det att man inte slinter det med sina gummor. Här har du... Du, hur många olika sorter har ni?
7: Nu har vi 3.
6: 3 stycken. Och vad kostar de?
7: Ja, 87 kronor för en burk.
6: Ja, 73 för en annan. Du ångrar på det, eller?
7: Tyvärr inte.
6: Nej, inte ännu.
7: Inte ännu.
6: Du, har folk börjat fråga efter surströmming än så länge?
7: Ja, folk frågar faktiskt året om efter surströmming.
6: Ja.
7: Men nu är det surströmmingssäsong.
6: Ja, och det är idag man får börja köpa den egentligen om det ska vara riktigt.
7: Jag tror det är idag.
6: Ja. Har du ätit också sånt här?
7: En gång för länge sedan.
6: Ja,
7: det vill jag inte äta igen.
6: Det stämmer.
7: Ja.
6: Ja, jag var här åt med någon från er här förra året. Ni har en ny chef här som hon kommer från Norrland. Hon älskade det. Hon låg upp i hela burken nästan.
7: Oj gud.
6: Ja,
7: det hade inte jag gjort.
6: Nej. Vad ska man ha till egentligen då? Vet du det?
7: Vet inte riktigt. De brukar ha det på knäckebröd också.
6: Har ni något sånt också? Sån här tunnbröd?
7: Ja, det har vi.
6: Var vi det någonstans? Grymt, här ska vi titta här. Tunnbröd. Lök ska man ha på. Rödlök vet jag. Ja. Och gräddfil var det också, va?
7: Ja, lite gräslök.
6: Gräslök.
0: Alltså, du får fortsätta din inköpslista där, så återkommer vi alldeles strax. Hasse Andersson alltså där, på jakt. Där,
6: du,
0: efter,
6: titta.
0: Ja, vänta lite. Mm.
6: Ekobröd, vet du, det är bra. Och, här är massor med att välja på. Jag tar lite av sådana här grejer. Återkommer om en liten stund, så har vi hittat allt i kassan här.

0: Det är tonerna av Lale, Live Tomorrow, som tonar ut här i P4 Göteborg, samtidigt som vi återgår till Hasse Andersson i matbutiken tidig morgon. Surströmmingspremiär. Det var inga problem i den här butiken i alla fall att få tag i idag, va?
1: Nej, absolut inte, utan de visar mig fram till tre olika alternativ. Mm. Allt ifrån 73 till 86 kronor tror jag det var.
0: Ja.
1: Men ingen på rea.
0: Okej, okay, för vi har fått en hel lista här. Vi har ju fått tag i Gunnel, hon är från Gällivare. Hon älskar ju surströmming, men ditt uppdrag är ju här att köpa ingredienserna, Hasse. Mandelpotatis, har du nått fram till den?
1: Jag gick förbi den, så jag ska gå tillbaka. För det är ju frukt och grönsaker, det är det som brukar vara när man kommer in i affären.
0: Ja.
1: Det missade jag. Var så inriktad på nu. Ja, den ska jag ha. Ja.
0: Och sen har vi fått strikta bud här. Runda, små, hårda tunnbröd.
1: Ja, det har jag hittat.
0: Ja. Och sen surströmming då, helst filé ska det vara.
1: Jag ser, nu står jag framför det här nu. Eftersom det är public service så har vi Kallix surströmmingfilé. Vi har den där gulröda burken. Mm. Det är också filéer. Och sen har vi Kallix hela. Men då tar vi den
0: någon av filéerna där.
1: Ta den där gula, va? För den ser exklusiv ut.
0: Okej.
1: Okay. Röda ulven.
0: Okay,
1: finns det, det finns ju många olika alternativ då, men det finns det tre stycken här. Och vet att det är den som går bäst.
0: Okej. Okay. Men sen
1: för ögat alltså.
0: För ögat. Mm. Sen står det också här inköpslistan, det har vi redan fixat, men en hink som vi ska sänka ner den i när man öppnar surströmmen. Jag misstänker att det har någonting med luktborttagning att göra.
1: Precis, då ska man ha vatten i den här. Men det finns också ett annat alternativ. När man öppnar den här burken så ska man då ta och ha den snett framåt. För att det finns oftast en luftbubbla i burken. Okay. Och om man har den snett framåt så öppnar man den uppifrån. Det innebär att då kommer luften in mycket lättare och det sprutar inte så mycket.
0: Okej, okay. Det låter som att du är någon slags proffs. Alltså, vi vet ju, trogna lyssnare, att du gillar skaldjur, räkor och kräftor och allt det här. Surströmming då?
1: Nej, det är ingen vidare. Du, tjejen. Hej, Hasse Andersson, P4 Göteborg. Du, jag skulle ha en hink till surströmming. Man ska öppna den i det. Har ni några hinkar här? I så fall, säg bara var ni är så ska jag leta efter den sen.
0: Städavdelningen kanske,
1: ja,
0: Hasse.
1: Har ni någon städavdelning här? Ja, men du vill inte, du kan ta frukten här så går jag runt och letar. Men jag letar där borta i så fall. Andra sidan, ja, jättebra. Tack. Mandelpotatis står ändå här. Det har vi väl där. Där har vi ovanför lök. Och det ska också ha rödlök, va?
0: Rödlök ska du ha.
1: Det står skivad gräddfil.
0: Skivade tomater står det här så.
1: Okej. Okay. Jag börjar reagera lite grann.
0: Ja.
1: Delikatesspotatis, sommarmandel. Det tar vi. Det blir bra det.
0: Det är Hasse Andersson.
1: Du ska betala allt det här nu.
0: Ja, det får du göra så länge, Hasse, så får vi lösa det sen. Får ni dela upp det, du och Gunnel. Och så får ni se, får du se om det var värt det, Hasse. Först.
1: Det får vi se nu. Ja. Oj, oj, oj, du, vilka tomater. De är nästan lika fina som de jag har hemma i trädgården.
0: Ja, de kan du ta offra på surströmming.
1: Hur många tomater
0: vill
1: du ska ta? Nej,
0: ja, men ta två, tre, fyra stycken kanske. Två, tre räcker väl?
1: Ja, jag tar tre stycken här då.
0: Ja, det blir kanon.
1: Ja, så du kanske ta tillbaka det som blir över. Kommer jag till studion, men så ska du få också smaka på det.
0: Vi får se, Hasse. Det är Hasse Andersson alltså ska testa surströmmingspremiär på allvar, kan man väl säga, i alla fall idag alltså. Tredje torsdagen i augusti är det officiella säljstarten då, om man kan kalla det så, för den här fermenterade fisken.

0: Riviera.
1: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet. Polisen har hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar, det säger åklagare Anna Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
1: Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 2020 till nästan 6 miljoner förra året. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var Ekot på en minut.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Och det här är P4 Göteborg som idag har bytt ut räkorna, kräftorna, halvspecial, allt det där. Hasse Andersson, idag är det surströmming på agendan.
5: Ja, det är det. Jag står här med Nathalie här och berättar för mig. När hon bodde uppe i Umeå så åt hon surströmming för första gången. Och det var också den sista gången, säger hon här då. Men jag tänkte fråga, vad är det för något man ska ha på det här tunnbrödet om man inte äter surströmming, tycker du?
2: Jag surströmming är ju inte en favorit.
5: Nej.
2: Men om jag ska ha någon fisk så får jag ju välja typ en sill.
5: Ja. Eller, jag tänkte makrill i tomatsås.
2: Ja, det kan man också ha. Det är ju betydligt mycket godare.
5: Ja, det är ett bra alternativ där. Vad säger du, Linus? Var är ni någonstans?
6: Ja.
5: Hon får jobba som fasen när jag kommer hit.
0: Du
5: nu
0: som, du
5: hon vill inte lägga upp köttet eftersom hon hjälper till här.
0: Ja, det är bra. Det är mandelpotatis, rödlök, gräddfil, skivade tomater, helst filé då, surströmming. Runda, ja, små tunnbröd.
5: Toppen.
0: Hinken, Hasse, det har vi redan en, ja, här har jag märkt redan. Så att, det behöver du inte köpa någon.
5: Nej.
0: Så den kan du lämna kvar där i städavdelningen. Vad tror du om det?
5: Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Du, ska vi ha spansk makrillfilé eller ska vi ha... Det är det som finns.
0: Har inte jag du någon makrill hemma då?
5: Nej, det har inte blivit någon fiskemakrill nu. Vet du. Det var så dåligt utanför. Jag tar en sån här liten burk. Som alternativ, man måste kunna välja, det är public service.
0: Ja, det är helt rätt. Hasse Andersson är det som tar tempen på surströmmingspremiären. Herregud, det ser
5: var
0: spännande.
5: Fisk här.

0: Det är Miriam Bryant här med regnblöta skor. Du ska få dina lokala nyheter. Klockan har blivit 6:30.
1: För 4 år sedan drabbades Diana Melin av sepsis och hon behövde amputera båda armar och ben. Men livet stannade inte för det.
2: Jo, men det är väldigt, väldigt bra. Jag reser och jag är på konserter och jag träffar vänner, så att det rullar på.
1: Strax innan Diana skulle fylla 22 fick hon blodförgiftning. Hon blev livshotande sjuk, låg i koma i 4 veckor och vaknade utan armar och ben. Nu har det gått 4 år sedan dess och hon har bland annat fått ben- och armproteser, tagit SM i rullstolsrugby och börjat köra bil.
2: Jag har en miniratt på höger armen så jag rattar och så har jag gas och broms i vänster och så har jag vindrutetorkare och blinkers i nackhudden.
1: Och så har hon gett sig ut i dejtingvärlden.
2: Jag var ju lite orolig hur jag skulle bli bemött, men det har gått jättebra. Alltså, är de inte intresserade av mig så är det väldigt tydligt väldigt tidigt. Alltså, det är väl som vilken annan människa som helst som dejtar.
1: Men när hon ser tillbaka på tiden på sjukhuset är det inte med samma glädje som hon har idag.
2: Alltså, den var väldigt, väldigt mörk. Jag trodde ju absolut inte att jag skulle klara av att göra det jag gör idag. Och jag kände mig ju väldigt isolerad där ett tag i och med att det var väldigt mycket sjukhuspersonal som var den enda interaktionen jag hade.
1: Vänner och familj har varit ett viktigt stöd och nu har hon också flera assistenter som hjälper henne i vardagen.
2: Man ska inte ge upp hoppet. Även om det inte blir som man har tänkt sig så kan det bli bra ändå.
1: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
3: Ovanligt med stora mässlingsutbrott i Sverige. Det säger Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar och före detta statsepidemiolog, efter att 21 fall rapporterats in efter en festival.
4: Det brukar vara mellan några enstaka upp till kanske 40 fall per år och då är de flesta smittade utomlands. Men det förekommer mindre utbrott här också lite då och då, men större utbrott är väldigt ovanligt i Sverige.
3: De 21 personerna som fått mässlingen misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i region Västernorrland. Det skriver Folkhälsomyndigheten.
4: Ja, men det är just det är enormt smittsam sjukdom. Det är en av de allra smittsammaste infektionerna vi känner till. Så man vet liksom bland personer då som är en så att säga, oimmun, icke-immun befolkning, så varje fall av mässling smittar i genomsnitt mellan 12 till 18 andra.
3: Gislén beskriver symptomen med hög feber, besvärlig torrhosta och efter några dagar börjar utslagen krypa fram. Detta går över efter någon vecka om man inte stöter på komplikationer.
4: Dels så är det inte ovanligt med lunginflammation, dels av mässlingviruset själv, men sen också sekundärt att bakterier kan växa till om man får en lunginflammation. Öroninflammation är inte ovanligt.
3: De flesta av de rapporterade fallen har varit ovaccinerade mot mässling, enligt Folkhälsomyndigheten. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Det är Sälen som skriver in på 031 83 70 50. God morgon på er. Ja, denna morgon var lite dimmig och grått, men det blir säkert bättre framåt dagen. Tänk positivt, det ska vara gött att leva, annars kan det kvitta. Gäller i alla väder. Ha en bra dag, skriver Sälen på 031 83 70 50. Och det är molnen som dominerar dagen med en del solglimtar. Mest uppehåll får vi, temperaturen 16 till 19 grader och mest svag vind. Så där har vi prognosen från SMHI. Kenneth Tornef, då, vi ger oss ut på våra vägar. Titta till.
5: Jag ser att morgontrafiken är intensiv på flera håll, till exempel på E45 från Surte ner mot Agnesberg där köerna stundtals kryper fram när det slår om till rödljus. Men det här är inget som sticker utöver jämfört med hur det brukar vara vid den här tiden på morgonen. Det är alltså morgontrafiken som helt enkelt har börjat rulla igång. Inga stora störningar i aktuella, inga större fordonsstopp eller och tack och lov inga olyckor heller. Men här och var köbildning på grund av intensiv morgontrafik. Tipsa gärna trafikredaktionen på P4 Göteborg om du har tid och möjlighet och framförallt om du upptäcker någon större trafikstörning. Vårt tipsnummer är 020 999 444.

0: Mick Jagger, David Bowie, Dancing in the Street. Ett jordskalv med magnituden 4,5 har inträffat i norra Norge. Skalvet inträffade strax efter 23 igår kväll på 10 kilometers djup, uppger den europeiska jordbävningsövervakaren EMSC. Epicentrumet var i havet omkring 75 kilometer sydväst om Bodø. Det finns inga rapporter om skador där. Nu ska vi få radiosporten. Det är Peter Barling som ska prata om debuter. Jag misstänker att det handlar om en löpare. Vi får se.
1: Radiosporten inledde med en debut som slutade i förlust.
2: Det blev förlust i förbundskaptensdebuten för Erika Holst. De svenska ishockeydamerna föll mot Schweiz med 4-2 i säsongens första Eurohockey Tour-match. Och det här trots drömstart och svensk ledning via Mira Ljungåker redan i den första minuten. Och så här säger Erika Holst efter tränardebuten för Damkronorna.
3: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
1: Emanuel Nashed hade pratat med förbundskapten Holst. Ny match imorgon då mot Tjeckien. En annan debut gjorde Herman Liv igår när han vaktade målet i sin första match för HV71 som vann mot Djurgården. Herman Liv är son till Stefan Liv som gjorde över 500 matcher för HV71 och dog i en flygolycka 2011. Så här sa Herman till SVT efter matchen.
4: Nej, men mycket såklart. Något man har drömt om. Jättekul.
5: Fick du inte med dig masken tyvärr, men vi såg lite fina bilder på den. Vad har du på den?
4: Nej, men egentligen är det väl familjen, pappa och jag där uppe liksom.
1: Herman Liv alltså med sin pappa på målvaktsmasken. Landslagsspelaren i fotboll Benjamin Nygren har fått en bra start på säsongen med sitt Celtic. Igår gjorde Nygren ett drömmål och spelade fram till ytterligare ett mål när Celtic playoffade till Champions League och vann med 3-0. Och så tennis. Världstrean Alexander Zverev är utslagen under Masters-turneringen i Cincinnati. Tysken föll med 2-1 mot amerikanen Tommy Paul. Zverev var första sidan i Cincinnati som är den sista stora turneringen innan årets sista Grand Slam, US Open. I Sportextra ikväll hör du hur det går för Mjällby i kvalet till Europa League. Det rekommenderas varmt av Radiosportens Petter Barling.
0: Det var uppdateringen från sporten. Den debuten jag pratade om som jag trodde det skulle handla om var ju Andreas Almgren som gör maratondebut. Svensken ställer upp i höstens New York Marathon. Han skriver på sociala medier, citat: "Jag har velat berätta det här för er så länge." Beskedet om Almgrens nya satsning kommer efter att 31-åringen tagit ett dominant EM-guld på 10 000 meter. Det här var ju i Birmingham i helgen. Svensken inledde sin karriär som 800 och 1500 meters löpare men hittade senare rätt som långdistanslöpare. Förra hösten satte Andreas Almgren nytt Europa-rekord i halvmaraton på tiden 58-41. Herregud, siffror så här tidigt på morgonen. Det viktiga här i alla fall är att Andreas Almgren, löparen alltså, ställer upp i maraton i New York. Debut alltså för honom.

0: Glenmark, Eriksson, Strömstedt tillsammans skapar de gruppen GES här med Hon är min. Niklas Malmberg, surströmmingspremiär idag, väcker ju en del känslor, tänker jag, hos folk.
1: Ja, det gör det ju. Själv, det vattnas lite i bunden på mig. Mm. For the record ska jag säga att jag älskar surströmming.
0: Ja, för det finns ju verkligen två läger i det här, känns det som.
1: Ja, det tror jag.
0: Jag vet inte, Hasse Andersson har vi ändå fått en bild av att han är läger nummer icke surströmming, eller?
2: Ja, det kan jag garantera er.
0: Men det här skapar ju också intresse världen över, den här fermenterade fisken. Visst är det så, Niklas?
1: Ja, när vi skulle prata om detta idag så kom jag att tänka på ett klassiskt 13 år gammalt YouTube-klipp med nära 1 miljon visningar. Det är ett grabbgäng från Texas som får en burk surströmming på posten från en internetkompis i Finland.
3: I got this package from Finland, from Blue 87, thank you. We're going back to open it and Oscar's surströmming. Whatever the fuck that is. They don't have that shit over here in Texas.
4: Oh, what the fuck is that shit?
5: Man, y'all quit.
4: Nah, fool.
6: Tell him. I'll go home.
0: Det hände så mycket här, Niklas.
1: Man måste nästan se det här klippet. En av de här, de ser ganska hårda ut, de här killarna.
0: De lät väldigt stödja innan det här pst kom in i bilden.
1: Ja, precis. Och det är en av dem som sen vågar äta. Det här är alltså inte filéer ens, utan det är helfisk. Mm. Så han äter en helfisk och lyckas ändå nästan hålla masken när han äter upp den. Hoppas ni noterar det här barnet som kommer in i slutet. Ja. Typ, I wanna go home! I wanna go home!
0: Ja, surströmmings premiär idag alltså. Du men, som lyssnar har...
1: Men jag ska säga till Hasse att det de gör, de här Texasborna, är ju...
0: Ett tips till dig här nu, Hasse, kom här.
1: Det är ju förmodligen det vanligaste misstaget som en surströmmingsnybörjare gör, nämligen att de lutar sig framåt, sticker nästan näsan ner i den här burken när de öppnar den.
2: Ja, och då gör de heller inte så att, jag har ju lärt mig det, att man ska ju ta den här så luftbubblan kommer uppåt, den luften som finns i burken, och så öppnar man lite försiktigt så får det pysa ut sakta där då.
1: Ja.
0: Alla de här tipsen tror jag vi kommer få sen av Gunnel som du ska träffa, Hasse. Hon är en riktig surströmmingsälskare och expert inom det här området. Kommer från Gällivare. Och har ju...
2: Ja, får jag bara säga. Alltså jag blir så förundrad för att där ni sitter, ni har fullt med dimma utanför huset, va?
0: Ja.
2: Jag
0: ser
2: i
0: inte toppen
2: det
0: fanns av lite... läppstiftet här.
2: Nej, det fanns ingen dimma. Alltså, det var hur klart som helst. Pekortrolla och Munkebäck och så. Och så kommer man mot Hisingen. Där är det fullt med dimma.
0: Herregud.
2: Det är surströmmingsdimma.
0: Ja, det är bara in i dimman, Hasse Andersson, den här morgonen. Tillsammans med dig som lyssnar. God morgon, önskar vi er från P4 Göteborg.

0: fått Magnolia här med Muscle-in.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där Elton John och Britney Spears gör oss sällskap den här torsdagsmorgonen. Hold Me Closer

0: You just got Rick Rolled. Den som vet, den vet. Det är Rick Ashley med Never Gonna Give You Up. Du hör här i P4 Göteborg. Klockan, den har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Ekot.
1: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet. Under utredningen har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
3: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
2: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
3: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
4: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
2: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
3: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping.
1: Och mannen nekar till brott, uppger hans advokat, reporter Andreas Eriksson. I Ukraina stiger dödstalet efter ryska flygattacker i natt. 8 personer har dödats och över 30 har skadats i Kiev, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barn

0: sjukhus har träffats i attackerna och delar av staden är utan el enligt borgmästaren. Även i en närliggande stad till Kiev uppges en person ha dödats. Oppositionen har ett övertag i opinionen inför valet och tre av de fyra oppositionspartierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, som är vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
1: Bankerna har inte vinster i överkant utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
2: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla tre vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
3: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
2: Men Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
4: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar bara att göra saker och ting sämre.
0: Reporter Jonas Fredén. Försvarsmaktens kostnader för att köpa ut och ge avgångsvederlag till anställda har ökat från drygt 1 miljon kronor per år under åren 2015 till 2020 till nära 6 miljoner förra året. Enligt försvaret beror siffrorna på att försvarets personalstyrka växt de senaste åren, men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt ökat mer än antalet anställda. Idag är det surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist på surströmming. Det finns gott om fisk i butikerna i Norrbotten. Patrik Strömberg är butiks- och försäljningschef på en livsmedelsbutik i Kiruna.
5: För våran del ser tillgången god ut och vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
6: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå, som förädlar fisken.
7: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet, det fanns ju ingen fiskströmming där.
6: En av dem som väntat på surströmmingspremiären är Åsa Wenström.
8: Ja, det blir smaskens död för att det vill man ju äta minst en gång om året. Och då gärna till premiären där det får vara lite festligare.
0: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
9: Det är Sofia som hjälper oss hålla koll på toppnyheterna. Linus Helsing heter jag som gör det sällskap här i P4 Göteborg under morgonen. Det gör även Hasse Andersson, Melissa Ayosmäki, Kenneth Thorne för att nämna några.

0: Från Capital Cities med Safe and Sound till våra vägar, Kenneth Tornef.
1: Det är inga stora störningar aktuella, men det är intensivt i morgontrafiken och det är ovanligt köigt på E45 från Surte ner mot Agnesbergsmotet i södergående riktning. Det kan eventuellt handla om krånglande trafiksignaler. Snittfarten under Angeredsbron på E45 söderut enligt Trafikverkets sajt trafiken.nu är just nu 14 km i timmen. Du som kör Hällesåkersvägen mellan Lindome och Hällesåker, det kan bli en del kö framöver. Det är växelvis trafik förbi ett belysningsarbete i höjd med Kyrkängen. Det ser ut att rulla på bra där just nu, men eventuellt framöver att det kan köa på när arbetet drar igång. I övrigt, inga stora störningar, men det är dimmigt ute och då kan det vara bra att tänka på att tända sina baklyktor så att du syns även bakifrån i den dimmiga trafiken. Tipsa gärna trafikredaktionen om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Då svarar Kenneth Thorn efter den här torsdagsmorgonen. Melissa Ayosmäki är det som har koll på nyhetsläget.
2: Exakt, det har jag. Det är nämligen så att det inte bara lugnt i trafiken, det var även väldigt lugnt i natt i Göteborgsområdet, meddelar polisen. Det var en incident i natt dock när väktare larmar polis efter att ha sett två personer hoppa över ett staket och ta sig in på Ullevi. Mm-hmm. När polispatrullen då kommer till platsen så kan personerna snabbt lokaliseras och det rör sig om två män, en i 20-årsåldern och en i 25-årsåldern. Och båda blir misstänkta för olaga intrång.

0: Pernilla Andersson med rosor. I våras var det en penisförlängning på statyn Poseidon som förbryllade göteborgarna. I början av veckan dök en ny mystisk skulptur upp i guld. Det här var Göteborgsposten och flera andra medier snabba på att rapportera om. Vår reporter Helena Jönsson tog sig till Poseidonplatsen igår.
1: Jag står på Götaplatsen vid Poseidon. Jag är besviken, du är också besviken.
2: Jag är jättebesviken. Jag kom hit och skulle kolla på den mystiska statyn. Och så var den inte här.
1: Nej, jag vet, det enda vi har framför oss är någon typ av ihopbyggnad av några cementblock här. Där 7 stycken till antalet, den når mig till höften. Berätta från början, vad var det du ville se? Vad var det guldstatyn handlade om?
2: Jag tror att det handlade om JLC. Och vi jobbar här i närheten och tänkte, nu måste vi gå och kolla på den. Det var ett huvud och så var det axlar som stod, så den var inte så jättehög. Men den såg ändå välgjord ut.
0: En besviken Linus Udda, alltså en av göteborgarna som roats av guldstatyn. En byst av en välkammad man med texten Jonas Guld 13 miljoner. Nu har vi med oss YouTuben Fabian Svorono. God morgon.
3: God morgon.
0: Du har ju tidigare legat bakom såna här statykupper kan man väl säga, eller modifieringar. Den här peniskuppen blev ju en stor snackis senast. Är det du som har placerat ut den här statyn även så?
3: Ja, så är det. Jag ligger bakom denna guldstaty också.
0: Mm. Beskriv för lyssnaren då, Linus Udd, om han lyssnar nu. Han fick ju aldrig chansen att se den. Beskriv den här guldstatyn.
3: Jag lider med Linus Udd, men det var helt enkelt en utplacerad guldstaty av Jonas Fagerströms byst, där det också då var mycket tydligt att det var just Jonas Fagerströms guldbyst, eftersom att det här JLC-guldet ställer ju till det där lite med vem det var som var ägare till det. Och ja, JLC, det inbegriper ju också Jonas, men han kunde inte göra anspråk på guldet, så nu vill jag göra honom lite plåster på såren i form av en helt egen guldstaty. Så den ställde jag ut där då för allmänhetens beskådan. Men som du säger, den verkar vara försvunnen.
0: Okej. Det är inte du som har hämtat tillbaka den då helt enkelt?
3: Nej, absolut inte. Alltså jag hade ju någon slags ambition att denna skulle nå Jonas till slut. Mm. Men det var faktiskt en GP-reporter som ringde mig och sa att den var borta. Och jag blev helt förbluffad, för jag tänkte att redan, den försvann så fort.
0: Men hur gick det till när du ställde ut den då? Hur länge fick den stå kvar? Ta oss tillbaka.
3: Nej, men så här då. Jag har haft den här statyn i min ägo i typ 4-5 månader, för att jag har haft, min idé var helt enkelt att överraska Jonas med denna i flera tillfällen. Men det sket sig varje gång. Och sen blev helt enkelt JLC-guldet typ inaktuellt förrän i förrgår, när jag läste en artikel om att nu äntligen är det ny dom i ärendet typ. Mm. Så då satte jag mig direkt på tåg till Göteborg, jag bor i Stockholm i alla fall, tog med statyn, byggde ihop, eller åkte till någon järnbutik, köpte 7 cementblock och byggde en pedestal, ställde upp den och sen satte jag mig på tåget hem igen till Stockholm.
0: Men fick du ingen reaktion när du byggde upp den här pedestalen då? Det här var väl ändå mitt på dagen eller sen eftermiddag?
3: Ja, det stämmer. Klockan var ju typ 3. Så jag fick ju lite publik med folk som tittade. Men du vet, så fort man slänger på sig en reflexväst, vilket jag gjorde, då tycker folk bara att det ser ut att vara någon slags official business going on. Mm. Så det var ingen som höjde på ögonbrynen lite så här ovanligt högt. Mm. Men sen absolut, så fort jag gick därifrån vågade sig folk gå fram och titta och fota och sådär.
0: Okej. Okay. Ja, men det var alltså en staty föreställande Jonas Fagerström, medlem i JLC-gruppen. Hade ju ingenting med det här guldet att göra, utan det var ju de två andra medlemmarna. Har du pratat med Jonas? Vet han om det här?
3: Nej, men lustigt också. Alltså, precis som att jag blev uppringd av reportrar som bara antog att jag låg bakom detta, så skrev han bara ett DM till mig. Din sjuke jävel, skrattemoji, från ingenstans. Mm. Så jag antar att han också då nåtts av att den här producerats. Och sen har vi haft lite korrespondens här efter.
0: Hur togs det här emot då från Jonas?
3: Ja, han verkar bara vara glad av detta. Det är dock synd att han inte har... att den inte är i hans ägo. Den har ju stulits. Så nu har jag någon slags nytt uppdrag i livet, att hitta det försvunna Jonas-guldet idag, får man säga.
0: Vad är senaste spåret då du har nåtts av?
3: Jo, det var en man som la upp på ett internetforum en video där han visar sig ha statyn stående i sitt liksom rum. Och så säger han, statyn är min gubbar, ni behöver inte oroa er, eller något i den stilen. Och sen försvann den här videon från samma internetforum. Mycket mystiskt då.
0: Okay,
3: däremot har jag videon, så att jag kan ju faktiskt bekräfta att den har funnits.
0: Ja, det är de sista spåren alltså just nu som du har sett om den här statyn då?
3: Ja, precis. Mm. Och i bästa fall så återlämnar han personligen den till Jonas Fagerström. Annars får jag helt enkelt mobilisera styrkorna och
0: sätta dig på ett tåg till Göteborg igen.
3: Ja, exakt. Åka dit nu.
0: Ja, det är Fabian Svorono, youtuber och prankster, kan man kalla det så. Det låter lite gammelmodigt, men det är väl så det är.
3: Ja, det ordet är förenat med mycket hat, måste jag säga. Så prankster, men det får väl gå.
0: Ja, det får gå för den här gången. Ja, du får fortsätta fin dag, så får vi följa jakten på den här statyn då, som stod placerad på Götaplatsen i bara några timmar egentligen då, eller?
3: Ja, jag vet inte, men kanske 4 timmar. Jag har fått en bild på den i liksom kvällsbelysning, så den var nog där till kvällen ändå, skulle jag tro.
0: Ja, Fabian Svorono, lycka till med den här jakten och ha en fortsatt fin dag.
3: Tack så mycket, detsamma. Tack för att jag fick vara med.

0: Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen du lyssnar på den här torsdag, surströmmingspremiär. Hasse Andersson, du har ju inhandlat allt, du gjorde allt rätt, hittade alla ingredienser, men...
3: Ja, det var så när jag gick ut från affären så kom jag på att, men nu fast ska vi öppna den här burken då? Jag får gå tillbaka till affären och handla en sån här konservöppnare. Så jag lämnade in påsen när jag hade handlat i kundtjänsten och gick in i affären och köpte den och åkte ner till Drottningtorget för att fråga folk om strömmingen, surströmmingen. Då märker jag när jag ska ta fram burken, järnvägar. Jag har ju glömt kassen i affären, så jag fick åka tillbaka till affären. Och det som inte stod på inköpslistan, det var någonting drickbart vi skulle svälja ner det här med. Mm. Så jag gick in och köpte en sån här bubbelvatten och så kom jag till kassan. Hejsan, kommer du tillbaka igen nu? Det är tredje gången, säger hon då. Ja, så. Men du, hade du inte med dig kassen? Nej, jag ska åka hämta den nu, sa jag då. Så att då fick jag den. Men nu är allting uppladdat och klart och Vilma sitter baksätet. Och nu ska vi ta och åka iväg till Gunnel. Mm. Vi ska nämligen och testa det här med äta sur strömming.
0: Vi ska också få ekonyheter på en minut.
4: Tre av de fyra oppositionspartierna vill införa en ny skatt på det som beskrivs som bankernas övervinster. Centerpartiet är dock emot förslaget och det är även branschorganisationen Bankföreningen. Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ida Gabrielsson är för en bankskatt.
5: Nu handlar det om vem är det som ska bidra. Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
4: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats efter ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC. Den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var Ekot på en minut.
0: Sofia Weston är det som håller koll på Ekot den här morgonen. Vilma Ardané, du har nu slått ihop dig med Hasse Andersson. Han har gjort inhandlingen. Du ska göra inhaleringen, tänkte jag säga, av den här surströmmingen. Visst är det så?
6: Så är det. Jag satt mig här i baksätet i bilen och nu börjar vi rulla. Och det känns lite nervöst, Linus.
0: Fick du sätta dig i baksätet?
6: Ja, det fick jag. Ja. Det fick jag. Jag hamnar här bak. Men det
0: klingar lite jämte dig.
6: Ja, jag har en hink med mig här i stål. Mm. Och det är inte en spyhink, utan det är en hink för att öppna surströmmingen i. Jag fick tydliga instruktioner igår om att ha med mig en 10 liters hink som vi kan fylla med vatten för att öppna burken med.
0: Ja, för det är just doften som många... Det är det man förknippar med den här fermenterade fisken. Vad har du själv för koppling till surströmming?
6: Jag testade en gång för 10 år sedan. Mm. Men testa är kanske att ta i. Jag tog en liten bit, satte tungan på den och sen så kände jag att nej tack, det här är inte för mig.
0: Nej.
6: Men jag kommer inte riktigt ihåg hur det luktar eller doftar då. Men jag kommer ihåg att det var inte så trevligt.
0: Mm. Nu har det gått 10 år. Känner du dig rustad?
6: Ja, rustad, nervös, taggad. Jag hoppas att det ska bli ett första steg mot att jag blir en surströmmingsälskare. Mm. Det här öppnar ögonen, en ny värld.
0: Ja, vi följer resan här under morgonen. Det är Vilma Ardané och Hasse Andersson som ger sig ut på surströmmingspremiär med Gunnel.

0: Gracie Abrams med That's So True. Klockan har blivit 7:30. Lokala nyheter här i P4 Göteborg.
1: Ovanligt med stora mässlingsutbrott i Sverige. Det säger Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar och före detta statsepidemiolog, efter att 21 fall rapporterats in efter en festival.
2: Det brukar vara mellan några enstaka upp till kanske 40 fall per år, och då är de flesta smittade utomlands. Men det förekommer mindre utbrott här också lite då och då, men större utbrott är väldigt ovanligt i Sverige.
1: De 21 personerna som fått mässlingen misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i region Västernorrland. Det skriver Folkhälsomyndigheten.
2: Ja, men det är just det. Det är enormt smittsam sjukdom. Det är en av de allra smittsammaste infektionerna vi känner till. Så man vet liksom bland personer då som är en så att säga oimmun, icke-immun befolkning, så varje fall av mässling smittar i genomsnitt mellan 12 till 18 andra.
1: Gislén beskriver symptomen med hög feber, besvärlig torrhosta och efter några dagar börjar utslagen krypa fram. Detta går över efter någon vecka om man inte stöter på komplikationer.
2: Dels så är det inte ovanligt med lunginflammation, dels av mässlingviruset själv, men sen också sekundärt att bakterier kan växa till om man får en lunginflammation. Öroninflammation är inte ovanligt.
1: De flesta av de rapporterade fallen har varit ovaccinerade mot mässling, enligt Folkhälsomyndigheten. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
3: För 4 år sedan drabbades Diana Melin av sepsis och hon behövde amputera båda armar och ben. Men livet stannade inte för det.
4: Jo, men det är väldigt, väldigt bra. Jag reser och jag är på konserter och jag träffar vänner, så att det rullar på.
3: Strax innan Diana skulle fylla 22 fick hon blodförgiftning. Hon blev livshotande sjuk, låg i koma i 4 veckor och vaknade utan armar och ben. Nu har det gått 4 år sedan dess och hon har bland annat fått ben- och armproteser, tagit SM i rullstolsrugby och börjat köra bil.
4: Jag har en miniratt på höger arm så jag rattar, och så har jag gas och broms i vänster, och så har jag vindrutetorkare och blinkers i nackkudden.
3: Och så har hon gett sig ut i dejtingvärlden.
4: Jag var ju lite orolig hur jag skulle bli bemött, men det har gått jättebra. Alltså, är de inte intresserade av mig så är det väldigt tydligt väldigt tidigt. Så det är väl som vilken annan människa som helst som dejtar.
3: Men när hon ser tillbaka på tiden på sjukhuset är det inte med samma glädje som hon har idag.
4: Alltså, den var väldigt, väldigt mörk. Jag trodde ju absolut inte att jag skulle klara av att göra det jag gör idag. Och jag kände mig ju väldigt isolerad där ett tag, i och med att det var väldigt mycket sjukhuspersonal som var den enda interaktionen jag hade.
3: Vänner och familj har varit ett viktigt stöd, och nu har hon också flera assistenter som hjälper henne i vardagen.
4: Man ska inte ge upp hoppet. Även om det inte blir som man har tänkt sig så kan det bli bra ändå.
3: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Fler lokala nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Nu ska vi se ut i trafiken, Kenneth.
5: På det stora hela rullar det på bra här när klockan har passerat 7:30 på morgonen. På en del håll så är det morgonköer, till exempel på Västerleden upp mot Gnistängstunneln där det går trögt just nu. På E20 ifrån brofästet till Röde Orm ner mot E6an. Och också på E45 då och då så köar det på ifrån Angeredsbron ner mot Agnesbergsmotet i riktning mot Göteborg, men inga långa köer och det är inga stora störningar aktuella. Det är en del saker du behöver känna till dock, speciellt du som kör på just Västerleden och kommer ut ur Gnistängstunneln och ska upp på Älvsborgsbron i början av bron, eller på uppfarten kan man säga, från Västerleden upp mot Älvsborgsbron. Där står det just nu en skåpbil still som gör att det bromsar upp lite grann där. Men utöver detta, ganska bra flöden i morgontrafiken. Större trafiknyheter, det får du också i appen Sveriges Radio. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Dimman har lättat här över älven, i alla fall i centrala Göteborg. Men det är molnen som kommer dominera, även om solglimtarna kommer visa sig just nu ganska härligt. Mest uppehåll, temperatur 16 till 19 grader och svag vind. Det är SMHI som ger oss den prognosen torsdagen den 20 augusti. God morgon!

0: The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles heter den inom parentes. Nu är det dags för Radiosporten, varsågod.
1: God morgon, här är Radiosporten.
2: Det blev förlust i förbundskaptensdebuten för Erika Holst. De svenska ishockeydamerna föll mot Schweiz med 4-2 i säsongens första Eurohockey Tour-match. Och det här trots drömstart och svensk ledning via Mira Ljungåker redan i den första minuten. Och så här säger Erika Holst efter tränardebuten för Damkronorna.
3: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
1: Emanuel Nashed hade pratat med förbundskapten Holst. Ny match imorgon mot Tjeckien. En annan som gjorde debut igår, det var Herman Liv som vaktade målet i sin första match för HV71 som vann mot Djurgården. Så här sa Herman till SVT efter matchen.
4: Nej, men mycket såklart. Något man har drömt om. Jättekul.
5: Fick du inte med dig masken tyvärr, men vi såg lite fina bilder på den. Vad har du på den?
4: Nej, men egentligen är det väl familjen, pappa och jag där uppe liksom.
1: Herman Liv alltså med sin pappa Stefan på målvaktsmasken. Rasism mot engelska fotbollsspelare under VM lyftes fram av algoritmer på X. Det här enligt en ny undersökning. Den brittiska organisationen Hope Not Hate har analyserat 300 000 inlägg på X under VM. Och enligt organisationen gynnade plattformens algoritmer de hatiska inläggen då de driver engagemang bland användare. Och så tennis. Världsstjärnan Alexander Zverev är utslagen ur Masters-turneringen i Cincinnati. Tysken föll med 1-2 mot amerikanen Tommy Paul. Och på damsidan rök världsettan Arina Sabalenka tidigt i morse mot Sara Bejlek från Tjeckien. Och riskerar därmed att tappa sin första plats som världsetta. Det var Radiosporten det. I studion finns Petter Barling.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Du hör den här i P4 Göteborg. Linus Hälsing är det som är med i den här morgonen. Så även Melissa Ayosmäki. Vi ska till kusten.
1: Det stämmer. Plasten som hamnar på västkustens stränder riskerar att snabbt brytas ner till mikroplast om vi inte städar bort den. Det här rapporterar Vetenskapsradion. Så det är alltså forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, som har tagit reda på det här i ett litet experiment. Mm-hmm. De har placerat ut godispapper, plastpåsar, plastlock och plast helt enkelt.
0: Som kan hamna i havet.
1: Exakt, men även fiskredskap som rep och fiskenät och sånt, för det har hittats väldigt mycket av det just här på västkusten. Sen då under ett par års tid så plockade forskarna in det här plastskräpet på labbet och testade hur de här föremålen förändrades av att ligga ute då, i ur och skur, så att säga. Sönderfallet gick snabbt, kom de fram till. Till exempel så tittade de på godispapper som är då ett typiskt plastskräp och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka. Mm. Svårt ord.
0: Redan just efter, tunt och
1: exakt,
0: oanvändbart.
1: Sekt och exakt, spröd. Och det här hände då redan efter ett år, så det gick väldigt snabbt. Och det var också intressant för till exempel rep och fiskenät då. Där kunde de se att även fast man inte ser någonting med blotta ögat att det liksom har blivit förstört, så ger det ändå, släpper den ut mikroplaster. Det här mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan ju förstöra deras matsmältningssystem. Och den här plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier.
0: Det här får ju oss oavkortat in på nästa ämne, som att vi nästan har planerat det här, men det har vi ju inte.
1: Nej, faktiskt
0: inte. Utan det handlar ju om udda matkombinationer eller delikatesser. Surströmmingspremiär är det ju idag, Melissa. Det här fick ju mig oavkortat att tänka på andra märkliga saker man kan äta, inte minst från havet.
1: Just det.
0: Har du hört talas om att man kan äta maneter?
1: Aldrig hört.
0: Nej, vår reporter Bosse Sjöqvist testade ju det här förra sommaren. Han gick till Silvik i Göteborg, vadade ut, tog av sig sina strumpor, drog upp sina byxor, hämtade hem några maneter. Han tog dem här till stjärnkocken Håkan Törnström. Det lät så här.
2: Vad åkte in nu? Nu var det lök och...
3: Nu är det lök och timjan, lite chili, vitlök och kapris. Själva maneten här då, de har legat på ett galler här, runnit av lite grann och delat dem i bitar. Så nu åker de i den heta oljan här, eller smöret.
4: Och nu är stunden kommen att smaka.
2: Jag tar lite här, nu kör vi. Vad jävligt slämmigt var det. Men det var ju inte så att det inte gick att äta.
3: Vad tyckte du?
5: Nej, men det var ju salt och gött.
2: Det var salt och gott, men väldigt konstig konsistens.
0: Mm. Bosse Sjöqvist alltså testade käka maneter. Vad säger du, Melissa? Är du sugen?
1: Ja, alltså testa kan man ju alltid göra, tycker jag. Mm. Det känns lite som sniglar. Ja. Att det är det slimiga, det kanske konsistensen
0: som är värst. Vi har ju för övrigt Bosse också testat. Vi kan lyssna på det lite senare här i programmet. Men har du som lyssnar någon udda smakkombo eller något konstigt du har ätit? Vi pratar ju surströmming, det är ju verkligen en vattendelare. Jag tänker på äggost. Till exempel.
1: Äggost, vad är det?
0: Det låter ju inte så gott. Nej. Men det är en bohuslänsk, man kan nästan säga att det är som en kaka. Det är ägg, det är filmjölk som ska på något sätt skära sig och så lägger man det i en form som rinner av och så blir det som en fast eller sladdrig variant av ägg och filmjölk. Äter man det med sylt, till exempel hjortronsylt, så att man kan säga att det är som en dessert men också en förrätt, en huvudrätt. Ja, det funkar till allt skulle jag säga.
1: Intressant.
0: Men namnet äggost låter ju inte så spännande.
1: Nej, det låter inte jättelockande om jag ska vara ärlig.
0: Har du som lyssnar någon udda eller konstig rätt som du går till eller som när du säger att jag gillar det här, då reagerar folk. Du gör det på 031 83 75. Jag är väldigt nyfiken. Har du någon sån lite udda rätt? Eller någon konstig grej från Finland tänkte jag säga som man äter?
1: Det är faktiskt från Finland. Ja. Alltså leverlåda är väldigt gott. Leverlåda, det är liksom typ, det är en låda. Aha. Vi har väldigt mycket lådor i Finland överlag.
0: Ja, men leverlåda. Kållåda, makaronlåda och sådär.
1: Vi har jättemycket lådor. Men leverlåda, det är liksom ris, köttfärs som är lever då. Men det är typ som köttfärs. Och så är det russin också i det här. Och så värmer man det, man kan steka det. Och sen äter man det med lingonsylt och keso. Jättegott.
0: Jag kollar på en bild här nu. Det, finns...
1: det ser inte jättelockande ut, Linus, jag vet.
0: Nej, men det är ser olika lockande ut, om man kan säga så. För vissa av den här lådan ser ju faktiskt väldigt god ut. Sen ser det mer ut som en risotto som har blandats med russin, typ.
1: Men alltså, det finska köket gör det inte jätte, liksom, rättvist utseendemässigt, för att allting är ganska grått. Men det är gott, jag lovar.
0: Grått men gott.
1: Det är vår slogan.
0: Ja. Vad är det konstigaste du har ätit? 031 83 70 50. Hör av dig på, så ska vi få en rapport här också alldeles strax om surströmming. Har du någon sån historia får du gärna dela med dig den också. Alltså. 031 83 70 50. Du kan både ringa och smsa.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Det trillar in några sms här. Vi frågar ju om konstiga maträtter eller konstiga saker man äter här under morgonen. Det är Anneli som skriver in. En udda fisk att äta tycker jag är nejonöga. Som en liten ål med munnen full av tänder. Det här är en delikatess i Norrland som man ibland blir bjuden på. Men jag avstår gärna. Jag vet inte, har du hört talas om det här, Niklas, nejonöga?
1: Ja, det har jag. Jag har aldrig smakat det dock.
0: Nej,
1: det men jag har hört att det är en delikatess.
0: Det låter ju inte så... Ja, delikatess, det är en märklig benämning egentligen när det är en ål med mun full av tänder. Även då surströmming som har legat och egentligen ruttnat i en burk.
1: Ja.
0: Om man äter, hon fortsätter här, om man äter huvudet också inklusive tänderna.
1: Mm.
0: Det låter ju helt galet.
1: Knastrigt och gött.
0: Ja. Memma skriver någon in här också. Det är Annette som skriver, finskt ser ut som kära, smakar som sur öl. Vad är memma?
1: Jag tror vi ska kalla in Melissa om en stund så får hon berätta det.
0: Vi ska se om Melissa springer in här. Våran finska expert blir det ju då. Memma, Melissa, vad är det? Ja.
2: Memma, vad är det? Alltså det är ju liksom en finsk dessert som vi äter runt påsken. Och det ser ju liksom ut som, det är egentligen en vad kan man kalla det för? Råg, sörja, gröt, pudding.
0: Är det grått?
2: Det är brunt.
0: Brunt, ja. Mm.
2: Det kan misstolkas som en dålig dag på toaletten, tänkte jag säga. Ja. Men ja, det är inte jättegott. Man äter det sen då med ovispad vispgrädde och socker.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Mm. Och för den är inte söt i sig själv,
2: nej,
1: med man?
2: Nej, det är den inte. Det där, när det var någon som skrev att det smakar lite som sur öl. Inte helt fel analys, skulle jag vilja säga.
0: Nej. Ja, det fortsätter trilla in här. Vi frågar ju er lyssnare på 031-83-7050. Kan man skriva in här? Sänks ribban lite, tycker jag är rimligt. Jag beställde en hamburgertallrik på ett ställe i Borås. Jag blev serverad potatismos istället för pommes. Det var nog det konstigaste jag någonsin ätit. Hälsningar, Tommy.
1: Ska vi höja ribban igen?
0: Ska vi höja ribban igen? Okej. Okay.
1: Det är någon där ute som har ätit sån här isländsk surhaj, kanske.
0: Ja, det där är ju också en snackis.
1: En fermenteringsprocess där hajen hängs och får torka i 4-5 månader. Jag tror till och med att det är så att köttet är giftigt om man skulle äta det färskt.
0: Herregud.
1: Men det är en riktig ammoniaksmocka, säger jag som har testat det. Men om det är någon annan som vill ge en recension, så skicka in den på 031-83-7050.
0: Mm, det konstigaste du har ätit, alltså anledningen är surströmmingspremiären. Du hör av dig på 031-83-7050.
3: Det här är P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: The Ark, Comet You, Comet I. Det trillar in väldigt mycket sms här faktiskt. Konstiga saker man har ätit. 031-83-70-50. Inte så konstigt, men omdebatterat. Hasse Andersson, det är ju surströmmingen. Premiär idag, om man ska gå till traditionen.
1: Vi har hittat en riktigt expert på detta här. Ja visst, det är Gunnel Friström här på Hisingen. Och Gunnel, vad är det du håller på med nu för någonting?
2: Jag håller på att förbereda här för att vi ska äta då.
1: Ja. Var det bra ingredienser jag hade köpt, tycker du?
2: Ja, fast potatisen var lite hård så jag fick fixa lite eget.
1: Ja, du hade sådana ligga färdigkokta mandelpotatis hemma.
2: Ja. Ja.
1: Och sen var du med de andra då?
2: Ja, tomaten har jag skurit upp lite bitar och så rödlök.
1: Ja, men det stod finhackad rödlök i mitt papper här, men... Ja, den är fin, den är fin.
2: Halvfin i alla fall.
1: Och så har vi gräddfil också, det är originalet där, va?
2: Ja.
1: Och ser du vad Vilma har tagit med sig?
2: Ja, snaps.
1: Snapsar, får man verkligen dricka det på arbetstid? Ja, det får man lov att göra. Och vi väntar med upp när den här burken, va?
2: Ja, eller
1: hur gammal var du när du åt första gången?
2: Kanske 8-10 år någonstans.
1: Ja, du har överlevt det också.
2: Mogen, ja.
1: Hur ofta äter du nu då?
2: Ja... När mina syskon kommer ner ibland.
1: Ja.
2: Men nu har jag träffat en vän i Olofstorp. Hon är från Norrland också.
1: Ja.
2: Och hon äter surströmming, hon är hennes gubbe. Så att vi har tänkt göra någonting gemensamt.
1: Ja, ja. Men nu gör vi så att i nästa timme. Vilma, du är beredd också? Säg bara ja.
3: Jag är med.
1: Ja, det är bra det. Nu så lämnar vi över till det här, Linus.
0: Ja, vi lämnar över till Ekot faktiskt. För klockan har blivit 8. Så återkommer vi till er där under morgonen. När den stora öppningen sker såklart.
4: Ångest var den vanligaste orsaken till att barn kontaktade BRIS under sommarlovet. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
5: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
6: Katarina Nylund, kurator på BRIS, Barnens rätt i samhället. Deras nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Något fler än förra året. Nästan hälften handlar om psykisk ohälsa där samtalen om ångest ökade mest.
5: De beskriver också en känsla av oro och att man också ibland har testat olika strategier som kanske inte alltid har varit så framgångsrika. De blir rent av dysfunktionella. Att man har försökt att skada sig själv.
6: Återkommande är att barn saknar strategier för att hantera ångest och oro. Antingen så vågar inte barnen ta upp det med sina föräldrar eller så har de inte möjlighet till det.
5: Ibland är man rädd för hur det ska landa hos de vuxna, att de ska bli arga på en, att man inte ska bli trodd. Sen så tänker jag att ibland så finns det heller ingen vuxen som kan ta emot det.
6: Nu när skolan börjar uppmanar BRIS föräldrar och närstående att känna in sina barn och deras mående.
5: Checka av med barnet, även om man inte får ett svar, att ändå fortsätta fråga.
4: Det sa Katarina Nylund, kurator på BRIS, reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Det har blivit vanligare att anställda inom Försvarsmakten köps ut och får avgångsvederlag. Det visar en granskning som P4 har gjort.
7: P4:s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Från ett genomsnitt på en dryg miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
8: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
9: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
8: Men P4:s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
10: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
4: Reportrar Claes Pettersson och Joel Wendle.

0: I Japan har 4 personer omkommit efter att ha körts på av ett tåg norr om Tokyo. De 4 ska ha jobbat med att rensa tågspåren från ogräs när olyckan inträffade, enligt tv-kanalen Nippon. Det är generellt sällsynt med dödsolyckor i tågtrafiken i Japan, skriver AFP. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, bland annat mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Sanktionerna är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, berättar Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
1: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
2: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
1: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär ju stora praktiska svårigheter.
2: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
1: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frånfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
2: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
0: Reporter Jakob Hallerström. Sist noterar vi att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist på strömming. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Kiruna, Pajala, Gällivare och Luleå, säger handlare till P4 Norrbotten. Enligt Veronica Apelqvist, vd för BD Fisk som förädlar fisken i Luleå, finns det ingen känd orsak till den tidigare bristen. Ekot Sofia Weston.
3: Det är Sofia som hjälper oss i världen och Sverige lokalt. Här i P4 Göteborg är det Linus Helsing som gör det i sällskap. Så även Vilma Ardané, Hasse Andersson, Melissa Ayosmäck, Niklas Malmberg. Ja, bara för att nämna några. Veronica Maggio också. Satan i gatan sjunger hon den här torsdagsmorgonen. P4 Göteborg önskar dig en god sådan.

0: Satan i gatan sjunger Veronica Maggio. Kenneth Tornef, du har koll på våra gator.
1: Det rullar på ganska normalt i morgontrafiken. På en del håll så är det tjockt och långsamt på vägarna, till exempel på Västerleden från Frölunda upp mot Gnistängstunneln. Men det är inga stora störningar aktuella. Det kan bli en del kö på 160 under dagen. Det ska jobbas på Källesundsbron med avstängda körfält fram till klockan 15. Just nu så verkar det rulla på fint ifrån Körn vidare in mot Stenungsund. Tipsa mig gärna 020 999 444.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, jäst fisk med en stark frän lukt. Det handlar om surströmming. Idag är det surströmmingspremiär. Hasse Andersson och Vilma Ardanén, jag har tagit er till Hisingen, till en som älskar den här delikatessen.
4: Ja, vi står här med Gunnel på hennes innergård, får man väl säga. Och Gunnel har preppat, skurit, hackat, skivat. Och jag ser redo för att öppna den här surströmmingsburken. Men du är ju ingen nybörjare på att käka surströmming.
5: Nej, jag åt nog första gången när jag var typ 8-10 år med mina föräldrar och syskon. Och så var det ju surströmmingspremiär. Alltså, då åt man ju surströmming när det var surströmmingspremiär. Men idag så äter ju folk titt som tätt för att det är så, de tycker det är så gott. De som tycker det är gott.
6: Men du, alltså, vi har ju kräftskiva ofta här nere runt om hela landet. Är det någon särskild tradition man har just när man äter surströmming? Ska man sjunga någonting eller ska man på sig konstiga kläder eller bara förkläder och kortbyxor?
5: Nej, det gör man väl som man vill. Men när jag växte upp så var det ju liksom man åt surströmmingen och tillbehör. Och en del smälte ju smör och åt till... med bröd och sånt. Oftast är det ju tunnbröd, hårt tunnbröd man har. Men en del föredrar ju mjukt tunnbröd. Mm. En rulle. Surströmmingsrulle.
4: Men du är från Gällivare. Ja. Och du sa ju tidigare att du har hittat några nya kompisar som du kanske kan få äta surströmming med här nere också.
5: Ja, vi planerade... Jag träffade faktiskt henne i skogen när jag var ute och plockade bär. Första gången. Och sen har vi träffats några gånger när vi är ute och promenerar. Så besökte jag henne i somras och då bestämde vi att vi började prata om surströmming, och de älskar ju surströmming. Mm. Så då sa jag, åh, äntligen har jag hittat någon som jag kan äta surströmming med. Fast min man äter ju också, han är inte så jätteförtjust, men han äter. Mm. Det är roligt att äta med de som verkligen uppskattar.
6: Och nu står du med en utav burkarna i handen. Vi har ju två stycken olika alternativ. Du hade med dig en egen som är från 2024. Jag tänkte, jag slår på stort. Jag köper den färsk istället där nu. Och det är den här rödgula burken som är väl originalet från början, får vi säga. Ja. Och ja, Röda Ulven säger vi. Då säger vi namnet på den andra också. Vad heter den då?
7: Kallax.
6: Och det är två olika alternativ. Sen finns det säkert andra också. Nu tänkte jag, Vilma, ska du öppna den eller tycker vi att Gunnel ska öppna den?
4: Ja, men jag kan nog tycka att Gunnel öppnar den, så kan jag stå här bredvid och hålla på kanske och känna doften. Vad ska man tänka på när man öppnar en surströmmingsburk?
5: Nu har vi ju en hink här med vatten, så att jag kommer ju öppna den när jag sänker ner den här i vattnet. Så, och jag är ju vänsterhänt, så det blir lite avigt för mig när jag ska öppna en burk. Så jag måste börja härifrån.
6: Lägger
5: ta det
6: på
5: lugnt
6: bunket.
5: Nu. Ja. Mm. Nu öppnar den åt det hållet. Ifall det skulle...
6: Oj!
4: Gud, nu sprutar det. Nu sprutar
5: det. Det kom ju fys! Och jag fick också på dig.
4: Åh gud, nej. Men oj. Nu luktar det.
6: Nu, men nu känns det. Nu är det toalukten här, vet du. Vi kan väl säga också att vi är ute på en stor gård här nu. Folk runt omkring oss står på balkonger och tittar på oss. Grannen till Gunnel kommer hit och filmar allt detta här. Och den här burken, det är bara ett litet hål i burken. Nu sprutar du på mig igen. Nu har du fått bort den här jäsdoften, va? Mm.
4: Ja, nu har det lagt sig lite, men det var...
6: Oh, nej,
4: ja, nu kommer
6: det mer.
4: Nu kommer det mer.
6: Vilken morgon, vet du. Inne på en innergård på Hisingen och öppnar en surströmmingsburk som bara sprutar hela tiden. Nu har du nog fått bort all det där trycket, tror jag det är så. Nu, men du ska inte stoppa i för mycket vatten i burken, va?
5: Jo, men det gör inget.
6: Så. Eller gör det. Ta mycket vatten så vi inte känner smaken så här.
5: Men den försvinner inte ändå.
6: Vilma, du ser inte riktigt bekväm ut, va?
4: Nej, det är väldigt svårt för starka lukter, och det här var... något av det värsta, ja, tror jag. Ja. Jag har men luktat på.
6: Då kan vi bara lugna dig och säga, då ska du känna hur du smakar sen också. Ja. Det är ännu värre. Ja. Och så håller hon för näsan lite grann.
4: Nu kommer det, jag pustar av den lukten. Nej, nu är det med en liggande dimma bara.
5: En vänsterhänt som ska öppna en burk, det ser jättekonstigt ut.
6: Nej, det går jättebra.
5: Så. Inte ofta man öppnar sådana här burkar längre. Oftast är det en sån där, vad heter det, en ögla man kan dra upp. Men det här är ju Gösta Hanells fisksalteri, står det.
4: Ja, vi ska öppna färdigt här nu och lägga upp på bröd. Och så ser vi hur det går.
0: Mm, det är Vilma Ardané, P4 Göteborgs Hasse Andersson och Gunnel Friström som förbereder den här delikatessen.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Nio toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi.

0: Mauro Scocco, ingen vinner. Du hör den här i P4 Göteborg. Det är surströmmingspremiär idag. Hasse Andersson och Vilma Ardané är hemma hos surströmmingsälskaren Gunnel Friström. På Hisingen i Göteborg på en innergård har det här puffet skett, alltså öppningen av den här burken. Jag har smyglyssnat lite här nu i bakom kulisserna och hörde att Hasse, du förhandlar ner din kvot av surströmming.
1: Ja, men det var framförallt bara för att alla andra ska få chans att få lite mer då. Mm. Man vill ju inte vara öppen så här på morgonen, utan jag har ätit en bulle så är jag relativt mätt här. Mm.
0: Men vad är det som händer där nu då på den här innergården, Vilma?
2: Men nu är allting pålagt på de här tunnbröden. Det är kokt potatis, det är rödlök, tomat, gräddfil och surströmmingen. Så det börjar väl bli dags att ta en tugga av det här.
1: Jag måste bara berätta, du skulle se blicken på Vilma här när de väl öppnade den här. Alltså hon har ju så ont utav dofter. Men nu säger hon att nu har det lagt sig lite grann. Mm. Och då får vi se om den här känslan kommer tillbaka när man väl får i den i munnen.
2: Ja. Mm. Och Gunnel, vad säger du? Ska det...
3: Ja, jag trodde du skulle svimma. Du såg svimfärdig ut faktiskt, om jag ska vara ärlig. Nej, men nu... Ja. Nu hugger vi, va?
1: Ja, det gör vi. Ja. Ja. Hur mycket ska vi ta? Vi har så här runda sådana här tunnbröd.
3: Så stor du...
1: Ja, jag är stor i käften, vet du, så att jag hugger med.
3: Ja. Nej, men nu kör vi. Ja.
1: Nej. Svälj bara. Ja.
4: Han tar bara. Ja. Okej.
1: Mm. Mm. Mm. Det var helt underbart.
4: Oh, gud vad gott.
1: Ja. Ja, ja. Mm. Ni ska säga också att vi har ju snapsar här också. De har vi glömt att ta.
0: Just det, vi tar den till.
1: Ja. Ja, vi öppnar den här nu. Ska vi se här. Vi öppnar snapsen. Vad är klockan?
4: Det är bra. Aha. Ja.
0: Den är väl efter 11 någonstans.
1: Efter 11 någonstans.
4: Ja, du var tvungen.
1: Vad säger ni, tjejer?
3: Ja. Jag är ju inne på, jag har ätit halva redan.
1: Ja, ja, ja.
3: Jättegott.
1: Jag får min andra halva också nu. Nej då, det var inte. Nej men du, det var inte så jävla äckligt. Om man är, nu har jag gjort så att jag har lagt tillbehören på ena sidan, så äter jag dem.
2: Mm. Ja, men det var svårt, Linus. Den slank inte ner.
0: Nej, okay.
2: Den hamnade ut för min del igen.
4: På toppen.
0: Okay.
1: Ja. Ska vi säga också så här att nu tror folk att vi dricker alkohol. Allt är snapsar, men det är det inte, utan du har varit inne på bolaget och köpt alkoholfria snapsar.
2: Ja, det stämmer. Det stämmer. Mm.
0: Men då får vi ta en rejäl tugga här nu med en liten hutt och alkoholfri såklart. Mm.
2: Ja, jag testar igen.
1: Det var ju bara kanten här.
2: Ja, utan surströmming är det jättegott.
1: Ja, och så tar du där på det vita, det som ligger under.
4: Det är jättemodigt.
1: Stoppar in den under och biter av. Det fick hon en bit. Ja, jo, kom igen. Går det inte? Jo, men vill du ha lite snaps här också?
2: Det går inte.
1: Du får spotta på golvet, på marken.
2: Åh, oh, gud.
1: Vill du ha lite mer annan?
2: Nej, åh, oh, gud, det var också.
1: Du kan ta granat efter här. Ta den. Nu spiller du håret också.
2: Ja.
1: Ja, jo, men det var en upplevelse må jag säga. Ska man sjunga någonting till den här då där?
0: Vi gör så här alltså, vi tar en ekominut och så återkommer vi till er här alldeles strax.
1: Jättebra.
5: BRIS nationella stödlinje tog emot drygt 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Och ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
6: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet. Men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
5: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats i ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året från 2015 till 2020 till nästan 6 miljoner kronor förra året. Det var Ekot på en minut.
7: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Där vi har surströmmingspremiär den här morgonen. 8:30 klockan 8 öppnades burken. Nu har första snapsen druckits och första surströmmingsmackan inhalerats. Hur är stämningen där borta på kalaset?
1: Helan går, sjung upp för alla lalala, helan går. Ja. Så skulle det kunna låta om det var sen på kvällen, men det här är alkoholfri snaps, så den kan man lika väl vara utan, tycker jag. Vi tog bubbelvatten, det smakar mycket, mycket, mycket godare. Och du ser nu, Vilma, jag har ätit upp alla mina bitar, de tre.
2: Ja, det är starkt jobbat.
1: Ja, och du har ätit på kanten på den.
2: Ja, men...
1: Vill du ha med den hem sen?
2: Ja, men det kanske blir en bra matlåda för dagen.
1: Ja, du pratar matlådor. Och Gunne, vad tycker du om den här upplevelsen då?
3: Ja, men det var trevligt. Jättegott. Och nu fick jag ju äta min surströmming. Äntligen. Jag har inte ätit den sen. När var det? Förra året faktiskt. I Seskarö.
1: Du, nästa gång som du ska äta surströmming, vet du vad? Då behöver du inte ringa mig, Vilma, för vi tänker inte komma i alla fall.
3: Ja, men ni blir ju inbjudna först. Ja.
1: Men du har din kompis då i Olavstorp som... ni var ute, ni träffades i skogen och tänkte jag, så som vi luktar, då måste ni plocka bärfisar, va?
3: Ja, just det.
1: Det är nästan sånt där då. Ja. Nej, men det är väl kul att det finns alternativ för alla folk vad de vill ha. Vill man ha det så äter man det. Vill man inte ha det så äter man någonting annat. Mm. Och då ska vi säga...
0: Alltså.
1: Vet du, ja.
0: Du var inne på de här alternativen till surströmming. Har du några tips eller?
1: Ja, men jag har. Nu öppnar jag nämligen en spansk makrillfiléburk i tomatsås. Den öppnar jag där och den ska jag ta på. Kan jag få en sån bröd där borta så ser om det smakar godare. Fråga Gunnel om det finns... finns det andra alternativ tycker du?
3: Nej, alltså ska man äta surströmming så är det ju det. Men varför? Rökt makrill, det är ju gott.
1: Ja.
2: Jag måste säga att jag känner mig lite lurad, för det ser jättegott ut. Det ser ut som en supergod sillmacka. Mm. Men det är ju inte det. Det är ju inte alls samma sak. Beskriv smaken.
3: Det är saltigt, lite frän smak. Den är mjuk som sill. Men det är väl sältan och själva den här fräna som gör att folk tycker äckligt.
2: Ja. Hur skulle du säga att det gick för mig som testade det här för andra gången blir det ju?
3: Det kommer ju inte upp ur magen, men det kommer ut ur munnen istället.
2: Mm. Det får man säga.
3: Tuggorna.
1: Blir man
3: men det var, jag tycker det var modigt av dig att testa.
2: Mm. Tack så mycket. Nu står Hasse och äter ett alternativ här.
1: Ja, och det är den här makrillen i tomatsås som jag tycker den slinker ner helt underbart. Och är det som man vill ha det? Alternativ till saker och ting, så är detta ett alternativ. Sen finns det andra alternativ också. Mm.
0: Men Hasse, vad ger du den här surströmmingsskivan för betyg då?
1: På en 10-gradig skala skulle jag säga en 3. Jag har ätit värre.
0: Ja, och Gunnel då?
2: Vad ger du för betyg?
0: 1-10.
3: På surströmmingen?
2: 1-10.
3: 5.
1: Med mer, va? Det är upp till 10 så.
3: Ja, upp till 10, jaha. Ja, men då får den en 9 kanske. Va?
0: Mm. Och Vilma då, avslutningsvis, vad får den här surströmmingsskivan för betyg? Helheten vill jag ha nu då?
2: Helheten blir väl en 3 då, sällskapet står för alla de 3 poängen. Mm.
0: Det är Vilma Ardané, det är Hasse Andersson och Gunnel som firar surströmmingspremiär på en innergård på Hisingen i Göteborg. Nu är klockan 8:30, vi ska få lokala nyheter. Skolstart innebär ökad trafikaktivitet runt skolorna i Göteborgsområdet.
8: Där går det alldeles så fort. 38.
1: 38.
8: Du ser, och det är en 30-sträcka.
0: P4 Göteborg tar rygg på Ola Mattsson och Emily Hedberg som jobbar på Nationella Trafiksäkerhetsförbundet, NTF.
1: Mycket? 35 på den senaste som kommer in här.
0: Under onsdagen har de placerat sig utanför Påvenlundsskolan med sin lasermätare och tar hastigheten på bilar.
9: Ja, i och med nu att det är skolstart och då ökar trafiken utanför skolor så vill vi lyfta den här frågan att det är viktigt att ha koll på sin hastighet, sänka den vid skolorna. Det är 30 km vid de flesta skolor här i Göteborg.
1: Vad lär man sig av detta här?
9: Det faktiskt finns många som kör för fort. Vi vill bara lyfta den här frågan att tänk på att sänka farten. Det är många barn som rör sig runt skolorna. Många kanske för första gången ska ta sig till sin skola och det är viktigt att de har en trygg väg till skolan.
0: Linus Hälsing, Hasse Andersson, P4 Göteborg.
7: Ovanligt med stora mässlingsutbrott i Sverige. Det säger Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar och före detta statsepidemiolog, efter att 21 fall rapporterats in efter en festival.
10: Det brukar vara mellan några enstaka upp till kanske 40 fall per år, och då är de flesta smittade utomlands. Men det förekommer mindre utbrott här också lite då och då, men större utbrott är väldigt ovanligt i Sverige.
7: De 21 personerna som fått mässlingen misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i region Västernorrland. Det skriver Folkhälsomyndigheten.
10: Ja, men det är just det. Det är enormt smittsam sjukdom. Det är en av de allra smittsammaste infektionerna vi känner till. Så man vet liksom bland personer då som är en så att säga oimmun, icke-immun befolkning, så varje fall av mässling smittar i genomsnitt mellan 12 till 18 andra.
7: Gislén beskriver symptomen med hög feber, besvärlig torrhosta och efter några dagar börjar utslagen krypa fram. Detta går över efter någon vecka om man inte stöter på komplikationer.
10: Dels så är det inte ovanligt med lunginflammation, dels av mässlingviruset själv, men sen också sekundärt att bakterier kan växa till om man får en lunginflammation. Öroninflammation är inte ovanligt.
7: De flesta av de rapporterade fallen har varit ovaccinerade mot mässling, enligt Folkhälsomyndigheten. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Moln varvat med sol och mest uppehåll. Temperaturen 16-19 grader och svag vind. En del kvällssol, men molnigheten ökar och följs under natten av regn. Det är prognosen från SMHI den här torsdagen. Kenneth Tornef tar oss ut i trafiken. Vi ska till Tjörn.
11: Det har varit en del kö från Tjörn på 160 över mot Källön och Stenungsön vidare över mot fastlandet. Nu ser det ganska bra ut dock. Bra att känna till är att ett arbete ska pågå på Källösundsbron över dagen fram till klockan 15 ungefär. Det verkar inte påverka just nu i alla fall, men var beredd på detta under dagen. I övrigt så är det morgontrafik ungefär som det brukar. Efter 8:30 så mattas ju köerna av en smula och är inte lika långa och lika långsamma som de varit tidigare under morgonen. Det är rätt tjockt på Oscarsleden ifrån Majorna hållet och vidare mot Järntorget. Och det är också en del kö på E6:an från Kallebäck norr ut mot Örgryte, men på det stora hela utöver detta så rullar det på fint. Aktivera pushnotiser i Sveriges radioappen så är du alltid uppdaterad vid större trafikhändelser. Och tipsa oss gärna på 020 999 444.
12: Nu ska det avgöras, slaget om Göteborg. Den 2 september, 11 dagar före valet, bjuder Göteborgs tre största nyhetsredaktioner in till en politisk afton på Stora Teatern. Stans toppolitiker möts i skarpa debatter, vi analyserar det politiska läget och du får tävla i politikquiz. Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg presenterar Politikshowen den 2 september på Stora Teatern. Biljetter finns att köpa på Stora Teaterns hemsida. Men kan du inte komma, då ska du lyssna på P4 Göteborg, där hela showen livesänds.

0: Sven-Ingvars, lika ung som då. God morgon, här är Radiosporten.
1: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS, där han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han och sedan dess så har han inte tävlat, men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden. Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
2: Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar. Så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns ju många andra tävlingar.
1: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
2: Vet inte i dagsläget.
0: Per Karl, reporter här.
3: Idag står mycket på spel för det svenska hästhoppningslandslaget vid ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Sverige är på 12:e plats av de 31 deltagande lagen efter en blek, svag, klen och grå insats igår under den inledande dagens VM-hoppande.
4: Ja, så var det igår, men nu är det en ny dag och jag har förhoppningar om att vi ska kunna avancera.
3: Sverige måste vara bland de 10 bästa lagen för att ens få vara med vid lagtävlingens avgörande imorgon. Är det rimligt att tro att Sverige klarar av det?
4: Jag vill absolut tro det, men lite oroande var det att titta igår.
3: Om Sverige inte är bland de 10 kan laget heller inte kvala in till OS om 2 år i Los Angeles här vid VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
0: Du kan följa hoppningen i kortrapporter i P4 under förmiddagen och i P4 Extra efter lunch. Och i Sportextra kväll hör du hur det går för regerande svenska mästarna i fotboll, Mjällby, i kvalet till Europa League. Det rekommenderas av Petter Barling.
5: Det kan man lyssna på. Du kan också lyssna på mig, Linus Helsing, här i P4 Göteborg. Jag läser här att Prince Harry och Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien. Det här rapporterar brittiska medier. 6 år har gått sedan hertigparet av Sussex lämnade sina roller i det brittiska hovet och flyttade till USA. Nu uppger flera brittiska medier att flyttlasset väntas gå tillbaka till Prince Harrys hemland. Enligt uppgifter ska paret och deras 2 barn bo i ett privat residens utanför London som inte är kopplat till kungahuset. Enligt BBC, som också har skrivit om det här, så fick kung Charles information om flytten i söndags. Det ska inte finnas några planer för paret att återuppta sina kungliga roller.
6: P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.
5: Det är kanalen du lyssnar på. Nu ska vi få en liten väderkoll här, inte så liten heller. Det är Henrik Reime från SMHI som ger oss den. Jag ska ju vara den första, kasta mig själv under bussen. Jag glömde ju av dig för en timme sedan. God morgon säger vi nu istället.
8: Ja, god morgon.
5: God morgon, god morgon. Nu undrar ju alla, suttit och väntat här en hel timme. Vad händer vädermässigt?
8: Ja, men att vi ändå har en hel del sol och som varvas in med moln. Det är faktiskt lite mer sol än vad jag trodde det skulle bli. Så det är ju ja, en liksom sol varvas med molndag idag. Och mest uppehåll. Det skulle kunna vara en liten lättare skvätt som passerar, men för det mesta uppehåll.
5: Snackar vi temperaturmässigt då? På morgonen, natten brukar det ju ändå landa runt 10 grader hade jag nu i morse.
8: Precis, så det där ligger vi nu också då mellan, ja, både Göteborg och Vinga har 14 grader, Landvet flippas upp 12. Så det är ju, men det är ju, ska ju stiga här, och speciellt nu när solen får ta lite mer plats, så kanske vi kommer upp till 20 grader sträcket eller strax där under.
5: Om man planerar att sätta på grillen, får man stå under paraply ikväll eller?
8: Nej, men det ska nog kunna gå ganska så bra om man inte grillar för sent bara, för att vi har, det ska vara en hel del kvällssol tänker jag mig, men molnigheten kommer öka på, så att emot sena kvällen sen så blir det mer molnigt och även regnigt, så att liksom om man under tidiga kvällen så skulle det nog gå bra. Ja, precis.
5: Det här regnet då, håller det i sig över fredagen och helgen, eller hur ser det ut framåt?
8: Ja, det rör sig bort lite under morgonbitti och sen så ser det ut som att det blir lite som idag igen imorgon, att det blir moln och sol som varvas om varann, att kanske lite större sannolikhet att någon skur till passerar under morgondagen, och sen fortsätter det här ostadiga vädret under helgen också. Det kommer vara liksom det här blandade med liksom moln och sol och kanske någon skur. Det är främst när vi kommer in mot söndag eller möjligtvis början av nästa vecka, då ser det ut att kunna vara en liten stabilisering på G. Så då blir det mer uppehåll och större sannolikhet för sol.
5: Det är Henrik Reimer, meteorolog på SMHI, som ger oss den prognosen. Du får en fortsatt fin dag.
8: Tack detsamma.

0: Det är Sabrina Carpenter och Dolly Parton, Please, Please, Please. Du hör den här i P4 Göteborg. Vi har fått in en del sms här. Erika Lötberg med mig i studion också. Vi pratar ju om det konstigaste du har ätit eller en ovanlig matkombo. Varför gör vi det här då? Har du koll på dagens?
1: Ja, men det är ju denna klassiker, surströmmingspremiären. Den återkommer ju varje år i kalendern.
0: Tredje torsdagen i augusti har jag fått lära mig.
1: Vet du vad jag tänkte i morse när jag hörde om det här? Var det redan dags?
0: Mm, det var det. Hasse Andersson och Vilma Ardané har ju testat den här delikatessen under morgonen. Vi kommer väl få någon slags recension därifrån senare också, misstänker jag, när de har pustat ut lite. Men på 031 83 70 50 skriver Susanne: god morgon, det konstigaste jag ätit är kalvhjärna med cherrysås. Ja, det var en förrätt, smakade fy farao.
1: Ja, okej, okay. Det var ingen höjdare med andra ord där.
0: Det här serverades också på en lyxkrog, skriver hon, så att det är ju en delikatess om något. Sen om det smakar, det är ju en annan grej. Här skriver Patrik också på 031 83 70 50. I min familj äter vi jordgubbar. Det är ju ingen, det låter ju gott. Som jag förstått det är det lite speciellt. Man rensar och delar dem och lägger dem sedan i en djup tallrik. Över gubbarna strör man socker. Därefter bryter man knäckebröd över. Det låter ju lite märkligt i min mening. Och till sist då slås mjölk över allt detta. Gott som satan, och som final får man sleva i sig den söta mjölken. Jordgubbar och knäckebröd alltså.
1: Ja, det var en hel, det har jag aldrig hört talas om. Hade du kunnat tänka dig att testa den?
0: Ja, men det låter väl ändå som en kombo av goda saker ändå. Det är inget komplement till det. Socker, mjölk, knäckebröd, jordgubbar. Det är ändå bra komponenter.
1: Men då tänker jag så här, när man då väl har ställt fram den här tallriken, då får man nog hugga in direkt. För annars så blir ju knäckebrödet helt sikt.
0: Ja, jag vet inte om det är det kanske som man vill ha. Vill man ha det knastiga eller vill man ha det lite sega? Ja, det är Patrik i alla fall. Det får vi prova vid tillfälle. Putte W skriver: en delikatess till frukost hos mamma och pappa är stekt havregrynsgröt. Den ska vara kokt dagen innan för att kunna stekas. Därför är det kokt gröt varannan dag och stekt varannan dag.
1: Ja, just det. Man får tajma in det där. Mm. Alltså, jag kommer att tänka på det. Min pappa nu här. Det här kanske inte är okonventionellt på något vis för dig som lyssnar, men han har alltid varit förtjust i falukorv. Mm. Alltså stekt falukorv i stekpannan med en klick lingonsylt på tallriken.
0: Ja.
1: Och det har jag aldrig i min övertygelse lyckats tycka om. Har du testat det?
0: Ja. Jag tänkte när du sa det här precis, men det är väl så man äter falukorv. Jag åt det senast i dagarna. Falukorv i ugn med mos och lingonsylt. Perfekt kombo, i min mening i alla fall.
1: Vad är det som gör att du tycker om det?
0: Ja, men det får det lite söta från lingonen, syran, och så tillsammans med den här feta korven och så ett potatismos till det, kanske lite broccoli eller någon ärta till det. Det är ju perfekt.
1: Det låter som att det är en vardagsklassiker hemma hos
0: verkligen.
1: Dig.
0: Har du någon udda matkombo eller något märkligt du har ätit genom åren, Erika?
1: Ja, men jag var i Österrike nu under sommaren här och testade jag skulle ändå säga, det var nog första gången, surkål.
0: Mm.
1: Och den var ju otroligt oaptitlig, skulle jag ändå vilja säga, när man bara testade den solo, alltså bara surkål.
0: Just det.
1: Men då var det ju flera personer där som hade betydligt bättre kunskaper om då den här matkulturen, och då blev det ju såklart korven och brödet, kormbröd och surkålen på där.
0: Det där är ju en bra kombo.
1: Då funkade det.
0: Så man kan rädda upp de här lite udda,
1: det verkar vara något sånt.
0: Udda maträtterna eller lite udda smakerna med en bättre kombo helt enkelt.
1: Ja.
0: Verkar det som då.
1: Men det kanske finns fler exempel där ute som är ännu mer crazy än de vi hittills har fått in. Det hade jag velat höra om.
0: Även om den här kalvhjärnan med kärn.
1: Ja, den var i och för sig, den spelar en egen liga. Ja.
0: Har du som lyssnar en ovanlig matkombo eller vad är det konstigaste du har ätit? Hör av dig på 031 83 70 50. Vi är så nyfikna.

0: and KLF, Justify and Ancient. Det ringer in på vår svarare här angående udda matkombinationer eller märkliga saker man har ätit.
1: Hej, en efterfråga är ju ifall det finns någonting som man äter som är lite mer ovanligt, eller vad man ska säga. Och då måste jag tipsa om någonting som är fantastiskt gott. Det är då att man helst tar typ knäckebröd, frön och salt. Uppe på det så har du brigott. Sen så tar du vitlök. Du skivar vitlök. Och sen har du kaviar på det. Mm-hmm. Testa. Det är svingott.
0: Kaviar och vitlök, Hasse Andersson, Vilma Ardani. Hade det varit en bättre upplevelse än den här surströmmingen?
2: Ja, det hade det absolut varit.
3: Mm-hmm. Kanske ja.
0: Du låter helt traumatiserad, Vilma.
2: Jag känner mig skakad. Det är som att min kropp är i chock av den här smaken.
3: Ja. Och detta är ingenting som hon hittar på, för när vi gick på gatan skulle gå till bilen, så jag tycker jag känner den doften hela tiden. Usch, äckligt. Så hade hon ett papper, en servett i handen, och det hade kommit lite doft på den där. Och så vi hittade en papperskorv väldigt snabbt och slängde ner den istället. Så nu har vi kommit till ro igen.
0: Mm. För den som precis har slått på radion, vad är det som händer?
2: Vi har testat att äta surströmming. Det är ju surströmmingspremiär idag. Mm. Och då blev vi utsända på det här.
3: Och vi kan väl säga också att det finns olika alternativ man äter den här surströmmingen på. Vi hade alltså ett tunnbröd av den runda modellen. På det la vi kokt mandelpotatis. Vi hade rödlök som var finhackad. Vi hade också gräddfil som man strödde på där. Och så hade man, fick man välja hur många skivor surströmming som man skulle ha där på. Mm. Jag valde 2, men jag fick 3. Och Vilma, hur många fick du på det?
2: Jag tror jag fick 3 också.
3: Mm. Hur många var det kvar när du hade ätit färdigt?
2: Ja, det var 3 kvar då också.
3: Men du fick ändå lite grann i munnen, och vi kan väl säga som så att den här doften som kändes också, och den synen som jag stod jämte dig, det vill jag inte byta med dig, för att du verkar inte må så himla bra.
2: Nej, det var jobbigt. Det var riktigt tufft att ta sig igenom. Men nu är det klart, nu är det gjort.
0: Nu är det gjort.
3: Tänk de som jobbar med det dagligen, det är inte det lättaste.

0: Det är Joakim Berg här med Land. Du hör den i P4 i Göteborg där klockan har blivit 9, dags för Ekot.
1: I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. En sorgedag kommer att hållas på fredag, meddelar Kievs borgmästare, som uppger att flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna. Även i en närliggande stad till Kiev uppges en person ha dödats. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela Sverige. Under utredningen har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
3: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade mordutdraget via den krypterade appen Signal.
2: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det för tillfället.
3: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
4: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
2: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
3: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping.
1: Och mannen nekar till brott, uppger hans advokat, reporter Andreas Eriksson. Av de barn som kontaktade BRIS under sommarlovet var ångest den vanligaste orsaken, uppger BRIS. Och under sommarlovet har BRIS haft över 11 300 kontakter med barn. Det är en ökning med 3% jämfört med sommarlovet förra året. Nära hälften av kontakterna handlade om psykisk ohälsa. Oppositionen har ett övertag i opinionen inför valet och 3 av de 4 oppositionspartierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, som är vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
5: Bankerna har inte vinster i överkant utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
6: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och vad det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
7: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
6: Men Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson,

0: säger att hans parti, Centern, är helt emot.
1: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar bara att göra saker och ting sämre.
2: Reporter Jonas Fredén. Den plast som hamnar på västkustens stränder riskerar att snabbt brytas ner till mikroplast om den inte städas bort. Det har forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, tagit reda på i ett experiment. En av forskarna är Anna-Sara Krång.
3: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp, till exempel godispapper, plastpåsar, men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
2: Mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan förstöra deras matsmältningssystem. Och plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier. Och under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
3: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått två år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
2: Sa Anna-Sara Krång vid IVL, Svenska Miljöinstitutet. Reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Det var Ekot med Sofia Westham.
4: 9:05 är klockan. För dig som precis har slått på radion så är det P4 Göteborg som gör det sällskap. Själv heter jag Linus Helsing. Hasse Andersson även med oss. Vilma Ardané, Melissa Ayos-Mäcki, Niklas Malmberg för att nämna några. God morgon önskar vi dig.

0: Det är ABBA här med Super Trooper. Kenneth Tornef, vi tar oss till Kallebäck.
1: Det stoppar upp i backen på Riksväg 40 efter Delsjömotet ner mot Kallebäcksmotet. I höger körfält strax före avfarten upp mot Sankt Sigfridsgatan har en skåpbil fått problem och står still i höger körfält, alltså i riktning ner för backen efter Delsjömotet. Det kan bli köigt på Onsalavägen idag mellan Onsala och Kungsbacka länsväg 940. Det pågår ett beläggningsarbete i höjd med Forsbäck. Det är växelvis trafik med vakt förbi beläggningsarbetet. Aktivera pushnotiser i Sveriges radioappen så får du trafiknyheter direkt i din mobil. Tipsa oss gärna också på 020 999 444.
0: Då svarar Kenneth Tornef den här torsdagsmorgonen. Melissa Ayosmäki, Nyhetsvärlden, vad rapporteras om där?
2: Ja, vi har ju i dag morgon så har vi pratat väldigt mycket om det här mässlingsutbrottet. Där Folkhälsomyndigheten skriver att 21 fall har rapporterats i Sverige efter festivalen Urkult i Västernorrland. Och nu rapporterar då TT att utbrott av mässling har lett till en stor ökning av personer som vill vaccinera sig. Så en stor vaccinkedja har under onsdagen en 450% ökning av antalet doser jämfört med samma tid i fjol.
3: Det här är P4 Göteborg.
0: Sveriges Radio. Jajamän, där min senaste sökning här, Melissa, är Kallakukko.
2: Kallakukko.
0: Kallakukko. Mm. Varför har jag sökt på det här egentligen? Vi pratar ju...
2: Udda. Ja. Mat.
0: Udda maträtter eller matkombinationer. Mm. Det konstigaste du har ätit. Då är det Håkan som skriver in här. Hej, hej. Inte testat, men kan du säga det igen här?
2: Kallakukko.
0: Är det konstigaste jag vet. Ett bakat bröd fyllt med fisk och fläsk.
2: Ja.
0: Vi har kallat in dig nu som våran Finlands expert. Vi är ju det närmsta vi kommer Finland här på redaktionen i form av dig.
2: Ja, det är det ju.
0: Samtidigt... Känner du till den här rätten?
2: Jag känner till den här rätten. Däremot har jag aldrig ätit den själv. Jag kommer från fel delar av Finland. Vi äter inte jättemycket kallakukko där jag kommer ifrån, från sydligaste spetsen. Men man har ju hört om den absolut. Mm. Både ris och ros.
0: Ja, jag läser det här på Wikipedia att det är som en degklump, det är inte de formella orden som står här.
2: Nej. Men
0: om jag ska sammanfatta det så är det en degklump gjort av någon slags rågbröd.
2: Som typ. Alltid i Finland, ja. Råg ska det vara.
0: Och så fyller man då den här med fiskfilé, helst siklöja, sidfläsk, salt, en nypa ris står det också här. Mm. Och så bakas det här brödet då runt den här klumpen med rågmjöl, smör och salt. Och så står det också inom parentes här, ingredienserna kan variera, va? Så att vi får ta lite reservation för det här.
2: Det är lite så här, man tager vad man har, ja, känsla som med mycket annat.
0: Ja, det är Håkan i alla fall som skriver in på 031 83 70 50. Vi var också inne på det här med memma, är ju hur gott som helst, skriver en andra generationens finländare här. Ska man beskriva smaken för någon skulle jag säga att det smakar som blött och sött rågbröd med inslag av russin och citrus. Det låter ju inte allt för illa, eller?
2: Nej.
0: Vanligt är att ha kaffegrädde på och eventuellt lite socker.
2: Ja, det stämmer.
0: Så här skriver en annan, Anita. Min man klämmer ut en tredjedels tub kaviar på en kanelbulle.
2: Ja, det var speciellt.
0: Det kan man också äta. Här skriver någon också som inte vill delge sitt namn. Varm smörgåstårta. Folk brukar haja till då. Typ toast av stort ung... typ toast av polarbröd i flera våningar som bakas i ugnen.
2: Ja, men det kan jag ändå tycka låter gott.
0: Ja, det låter inte allt för illa.
2: Nej.
0: Du som lyssnar, vill du vara med i den här, kasta in din konstigaste maträtt eller en udda matkombo som folk reagerar på när du säger att du gillar. Då gör du det på 031 83 70 50 031 83 70 50.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved. Kenneth Tornef ger oss ut på E6-an.
1: Det har inträffat en olycka på E6-an som påverkar dig som kör från Uddevalla Stenungsund mot Göteborg. Efter Görlandamotet strax före Kodemotet, trafikplatserna 89 och 88 i södergående riktning, har flera bilar krockat. Räddningstjänsten är på väg dit. Olycka alltså på E6-an strax norr om Kode i södergående riktning.
2: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi.
0: Det är ett lyssnartips från mig till dig, Linus Helsingar, här som önskar er god morgon. Det gör även Pam på 031 83 70 50. Hon skriver: god morgon. Ett ex introducerade knäckebröd med majonnäs och bananskivor. Ja, så jäkla gott. Nej, hon skrev faktiskt jävla, men jag försökte censurera det lite. 031 83 70 50 är det folk som hör av sig på. Det handlar om det konstigaste du ätit eller udda smakkombinationer. Det här har nästan blivit som en receptbok nu. Det får mig att tänka på när vår reporter Bosse Sjökvist, det här var väl 2 somrar sedan, fick beskedet i direktsändning: du ska äta mördarsniglar. Det var ett sånt här riktigt mördarsnigelår. Vi ska höra hur det lät när kocken Anton Nilsson tillagade de här mördarsniglarna, alltså tillsammans med Bosse Sjökvist, som sen fick ta sig en tugga.
3: Jo då, nu har vi gjort som så, nu har vi kokat sniglarna här. Så att nu har vi även hackat upp lite lök, vitlök och chili.
4: Och det är slämmigt verkligen.
3: Det är väldigt slämmigt, ja.
5: Om man nu tänker bort, åh för fan, vad det är man äter. Nej för fan, det gick inte. Nej, det gick fan inte. Nej, ledsen. Nu måste jag spotta och skölja med vatten.
0: Ja, det är Bosse Sjökvist tillsammans med kocken Anton Nilsson, och det lät som att de hade lite mer publik där i bakgrunden, Niklas, som stod och skrattade åt det här spektaklet. Jag vet inte.
6: Som jag minns det så var hela personalen inblandad i detta projekt.
0: Ja. Ja, Bosse Sjökvist, han har ju varit vår ätande reporter. Vi hörde honom tidigare när han käkade maneter, det var förra sommaren. Jag har observerat en grej i båda de här inslagen, att det första som händer är att man steker lök, chili, vitlök.
6: Ja.
0: Där har vi räddningen, verkar det som, till alla de här grejerna för att man ska få bort smaken kanske, jag vet inte.
6: Såg att det var någon lyssnare som undrade om det var väl inte brännmaneterna åt? Det var det. Nej. Inte, det var vanliga öronmaneter.
0: Vanliga öronmaneter, precis.
6: Men man kan ju äta manet, men då är det nog framförallt lungmanet. Den är lite liksom fastare i konsistensen.
0: Mm.
6: Finns i stora delar av Asien.
0: Spännande. Vi frågar dig som lyssnar också på 031 83 70 50. Vad är det märkligaste, konstigaste du ätit eller en udda smakkombo? Fortsätt så. 031 83 70 50.

0: Stella Lefty här med Boston. Nu är det dags för Ekot på en minut.
1: I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 skadats. Det uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. En sorgedag kommer att hållas på fredag, meddelar Kievs borgmästare. BRIS nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
1: Det har blivit vanligare att anställda inom Försvarsmakten köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon per år under åren 2015-2020 till nästan 6 miljoner förra året. Det var Ekot på en minut.

0: är bröderna Gallagher, Oasis här med Wonderwall. Klockan har blivit 9:30, det betyder lokala nyheter här i P4 Göteborg.
1: I våras fick Poseidon en förlängd penis. I veckan dök en guldbyst av en välkammad man upp på Götaplatsen. Och det är samma upphovsman.
2: Ja, så är det. Jag ligger bakom denna guldstaty också.
1: YouTubern Fabian Sforono slår till igen. Guldbysten med texten Jonas Guld, 13 miljoner, föreställer Jonas Fagerström, den medlem i komikertrion JLC som inte varit inblandad i den omtalade guldtvisten. Något som GP och Expressen tidigare berättat.
2: Han kunde inte göra anspråk på guldet, så nu vill jag göra honom lite plåster på såren i form av en helt egen guldstaty.
0: Har du pratat med Jonas? Vet han om det här?
2: Nej, men lustigt nog så skrev han bara ett DM till mig. Din sjuke jävel, skrattemoji. Och sen har vi haft lite korrespondens här efter.
1: Fabian Sforono tog tåget från Stockholm, drog på sig en varselväst och placerade guldbysten på en sockel vid Poseidon. Men ganska snart därpå försvann skulpturen, men inte spårlöst.
2: Det var en man som la upp på ett internetforum en video där han visar sig ha statyn stående i sitt liksom rum. Och så säger han, statyn är min gubbar, ni behöver inte oroa er, eller något i den stilen.
1: Linus Helsing och Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
3: För 4 år sedan drabbades Diana Melin av sepsis och hon behövde amputera båda armar och ben. Men livet stannade inte för det.
4: Jo, men det är väldigt, väldigt bra. Jag reser och jag är på konserter och jag träffar vänner, så att det rullar på.
3: Strax innan Diana skulle fylla 22 fick hon blodförgiftning. Hon blev livshotande sjuk, låg i koma i 4 veckor och vaknade utan armar och ben. Nu har det gått 4 år sedan dess och hon har bland annat fått ben- och armproteser, tagit SM i rullstolsrugby och börjat köra bil.
4: Jag har en miniratt på högerarmen så jag rattar och så har jag gas och broms i vänster och så har jag vindrutetorkare och blinkers i nackkudden.
3: Och så har hon gett sig ut i dejtingvärlden.
4: Jag var ju lite orolig hur jag skulle bli bemött, men det har gått jättebra. Alltså, är de inte intresserade av mig så är det väldigt tydligt väldigt tidigt. Alltså, det är väl som vilken annan människa som helst som dejtar.
3: Men när hon ser tillbaka på tiden på sjukhuset är det inte med samma glädje som hon har idag.
4: Alltså, den var väldigt, väldigt mörk. Jag trodde ju absolut inte att jag skulle klara av att göra det jag gör idag. Och jag kände mig ju väldigt isolerad där ett tag i och med att det var väldigt mycket sjukhuspersonal som var den enda interaktionen jag hade.
3: Vänner och familj har varit ett viktigt stöd och nu har hon också flera assistenter som hjälper henne i vardagen.
4: Man ska inte ge upp hoppet. Även om det inte blir som man har tänkt sig så kan det bli bra ändå.
3: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Moln varvat med sol, mest uppehåll. Temperaturen då, 16 till 19 grader och svag vind. Under kvällen en del sol, men molnigheten ökar och följs under natten av regn. Kenneth Tornef ger oss ut på våra vägar, E6an va?
5: Ja, E6an är för närvarande helt avstängd strax söder om Görlanda mot ett trafikplats 89 i södergående riktning mot Kungälv och Göteborg. Detta på grund av en olycka som inträffade strax efter 9:00. Det ska dock inte bli allt för långvarigt enligt de uppgifter vi har fått hit till trafikredaktionen. Prognosen är satt fram till 10:00. Så just nu försök gärna hitta annan väg om du har möjlighet. Det ser för närvarande bra ut på Görlanda vägen, men det kan ju korka igen. Det brukar det göra på vägar in till när det är en större olycka på en motorväg. För närvarande alltså E6an avstängt söder om Görlanda i riktning mot Göteborg. Det kan bli en del kö under dagen på Oscarsleden för dig som kör ifrån Frölunda eller Älvsborgsbron vidare mot Järntorget. Det jobbas i ett körfält fram till 16:00. Det handlar om ett brunnsarbete. Nu kommer det ny information om olyckan strax söder om Görlanda. Ja, nu är inte vägen helt avstängd. Det är dock besvärlig framkomlighet. Det är köigt, men vägen inte längre är helt stängd får vi veta precis nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: och Burna Boy här med Die Die, fotbollsinspirerat passande nog när Radiosporten knackar på dörren.
1: Idag står mycket på spel för det svenska hästhoppningslandslaget vid ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Sverige är på 12:e plats av de 31 deltagande lagen efter en blek, svag, klen och grå insats igår under den inledande dagens VM-hoppande.
2: Ja, så var det igår, men nu är det en ny dag och jag har förhoppningar om att vi ska kunna avancera.
1: Sverige måste vara bland de 10 bästa lagen för att ens få vara med vid lagtävlingens avgörande imorgon. Är det rimligt att tro att Sverige klarar av det?
2: Jag vill absolut tro det, men lite oroande var det att titta igår.
1: Om Sverige inte är bland de 10 kan laget heller inte kvala in till OS om 2 år i Los Angeles här vid VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
3: Du kan följa hoppningen i kortrapporter i P4 under förmiddagen och i P4 Extra efter lunch.
4: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS när han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han och sedan dess så har han inte tävlat, men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden. Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
5: Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar, så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns ju många andra tävlingar.
3: Per Karl, reporter. Engelska fotbollsklubben Brighton vill ha fansens stöd i bortamatchen mot Tromsö. Därför bjuder klubben sina supportrar på matchbiljett, t-shirt och halsduk för att locka supportrarna med att följa med norr om polcirkeln. Och så har Max Verstappen förslängt kontraktet med F1-stallet Red Bull. Det nya avtalet sträcker sig fram till år 2030. Radiosporten nu med Petter Barling.
6: P4 Göteborg.
0: Sveriges Radio. Jajamän, det är kanalen du lyssnar på. Linus Helsing är det som önskar dig god morgon. Jag läser här på sms-numret 031-83-7050 angående udda matkombinationer eller märkliga maträtter man har stött på. Micke skriver, i Värmland så åt jag Värmlandskörv, en form av köttkorv med potatismos, stark senap och sirap. Riktigt gott, äter fortfarande kött slash fläskkorv, falukorv med sirap. Ja, det får man hem och testa. Här skriver även Bengt Larsson, mannagrynsgröt med en skiva ost på är oslagbart. Ha en fin dag. Ja, vill du själv vara med i den här potten? Den kan man väl säga, eller receptboken av udda matkombinationer eller konstiga maträtter, så hör av dig på 031 83 70 50 031 83 70 50.

0: Benjamin Ingrosso med Kite. Tredje torsdagen i augusti, det betyder surströmmingspremiär. Vi ska försöka reda ut den här traditionen. Med oss har vi mathistorikern Rickard Tellström. Förhoppningsvis kan du ge oss en del svar. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ska vi börja med den här traditionen, surströmmingspremiär? Vart kommer den här ifrån?
1: Det är en ganska så modern tradition, det här med ett fast datum. Det är faktiskt från 1940-talet. Och det inrättas därför att man ville inte släppa ut årets surströmming på marknaden innan den hade jäst färdigt. Mm. Och då bestämde både staten och fiskeribranschen att det var det här datumet, eller den här torsdagen i augusti. Så den delen är ganska ny, men sen är ju förstås då surströmmingsfesten äldre, men inte så himla mycket äldre. Vi pratar kanske 1910-tal eller någonting sånt. Mm. Men surströmming har vi då ätit, eller surfisk, den i Sverige är i alla fall 9000 år gammal. Så det är lite olika datum kan man väl säga för de olika delarna i den här surströmmingen.
0: Mm. Men just surströmmingspremiär då, eller surströmmingsfesten, firandet, traditionen på något sätt är ungefär då 100-110 år gammal.
1: Ja, 110-120 kanske. Och det hänger faktiskt ihop med, det är två saker som samverkar. Det ena är uppfinnandet av konservburken och att man kan lägga då surströmmingen på burk. Tidigare såldes den ju trätunnor och då kanske man köpte en halv tunna eller någonting sånt och åt under hela vintern. Det är framförallt vintermat här. Mm. Men sen är det själva burken då som gör att den kan skickas över hela Sverige. Salterierna som gör surströmming, de ligger ju längs Norrlandskusten då. Och det som också samverkar, det är inflyttningen till städerna och landsbygdsbefolkningen. Och då är det att man faktiskt skapar sådana här landskapsföreningar, landskapsgillen i storstäderna. Och så ordnar de surströmmingsskivor framförallt då i norra halvan av landet, ner till ja, Stockholm, kanske ner till Göteborg och så vidare. Och så har man sådana här gillen där man då minns varifrån man kommer, man längtar hem. Och så äter man den mat som skapar bäst hemlängtan, och det är surströmming.
0: Mm. Tillbehören till surströmming är ju också en stor snackis. Många tycker att tillbehören nästan är bättre än själva fisken. Det ska ju då kanske vara rödlök, potatis, någon tomat och ett knäckebröd eller ett hårt bröd. Har det alltid gått till så här?
1: Det man kan väl säga då att det är potatisen som är tillbehör under 1800-talet och framåt. I äldre tid så är det ju brödet som helt dominerar, och oftast har det varit mjukt tunnbröd, men också det är en ganska ny sak utanför egentligen Dalarna och Hälsingland där man haft mjukbrödbakning. Och då har man så att säga rullat in surströmmingen ungefär som en rullad eller en kebabrulle kanske man skulle kunna säga. Och haft mjukbröd då. Men mjukbrödet är så att säga i handeln inte heller så gammalt. Vi pratar 1960-tal, för den behöver nämligen plastpåsen för att brödet ska hålla sig mjukt. Mm. Så att jag skulle säga då kanske är tunnbrödet vanligare, och speciellt då när vi kommer till Norrland, och sen då potatisen. Mm.
0: Det låter som att den här fisken har liksom hängt med i den här moderna tiden. Du nämnde konservburken och plastpåsen, ätandet av den här. Hur står sig surströmmingsätandet idag skulle du säga?
1: Det är förmodligen i minskande, därför att vi äter inte den här typen av starkt smakande maträtter. Den här festen också, surströmmingsskivan, är förmodligen också lite grann på utdöende. Det var nämligen vanligt att man hade surströmmingsskivor på arbetsplatser, så att arbetsplatsgängen, arbetskamraterna, ordnade surströmmingsskivor. Det har varit vanligt inom militären, framförallt officerssällskap och liknande har haft surströmmingsskivor. Men i takt med nya festmönster och att det har varit brist på fisk de senaste egentligen decenniet har gjort att det har blivit kanske lite mer ovanligt.
0: Mm. Ja, här i där jag befinner mig i alla fall är det ju mer kräftskiva och någon slags räkfest som brukar associeras med den här årstiden. Du var inne på det lite kort tror jag, men varför är det så utbrett i norra Sverige? Varför kommer det därifrån på något sätt?
1: Det är kopplingen då till strömmingsfisket i Bottenviken och Bottenhavet, och att man har haft salterierna där man alltså lägger in surströmmingen. Den fångas ju i början på juni och sen så jäser man den på tunnor över sommaren, och sen efter 2,5 månader ungefär så hamnar den på burk då. Mm. Den har ju en norsk kusin som heter raköret, som också är en fermenterad fisk men som görs på ett lite annorlunda sätt. Men just kopplingen till Norrland är ju då att salterierna ligger längs med kusten, och det är också att man i Norrland faktiskt har ett gillande för mer starka fisksmaker. Maträtten gubbröra är till exempel mycket mer populär i norra halvan av Sverige än i södra halvan. Mm. Så man äter mer pikant smakande mat i norr.
0: Mm. Det är Rickard Tellström, mathistoriker, som berättar det. Blir det själv någon surströmmingsmacka eller liknande här i dagarna för din del?
1: Jag har faktiskt hunnit med en redan, och då är det ju inte årets strömming som vi åt, utan då är det förra året. Så det här är fördelen med surströmming, att man kan spara burkarna ett par, tre år i alla fall, och den blir ju bara bättre och bättre. Jag kan säga det att surströmming är den enda maträtt som kan få mitt snålvatten att rinna bara genom att jag pratar om det. Så att just nu när vi pratar här så flödar snålvattnet, kan jag säga.
0: Mm. Du får ta och förbereda dig för en fest då, surströmmingsfest. Rickard Tellström, tack för att du var med här i P4 Göteborg och redde ut det här med premiären kring surströmmingen.
1: Tack så bra.

0: Christina Aguilera, Come On Over. Konstiga maträtter är ju överrubriken. Det är hälsningar Britt som skriver: vi äter bruna bönor med bacon och lingon. Det är ingen vanlig kombo. Nej, jag vet inte. Jag brukar varken äta bruna bönor. Ja, det är väl det jag inte äter egentligen. Här skriver också Karina in på 031-83-7050. Arbetade i affär och en kund efterfrågade tunnbröd då hen skulle göra sin favoritsmörgås. Detta var tunnbrödsrulle med kokt skivat ägg och jordgubbssylt. Mm. Får kräkkänsla bara av tanken och har aldrig provat, vilket hen rekommenderade. Här skriver också Karin angående udda matkombinationer. En anhörig brukade lägga stark ost och skivad banan på smörgåsen. Mm-hmm. Ost och banan. Den starka osten gav klåda i tandköttet, men tillsammans med bananen uteblev reaktionen och det blev dessutom gott. Av allt det här snacket nu under morgonen, Rika, så har man ändå börjat bli lite hungrig här på morgonkvisten.
1: Ja, men jag bara funderar på vad är det vi vill åt genom att göra de här sakerna? Alltså, plussa ihop de här smakerna som för mig i alla fall, i vissa av exemplen från er som lyssnar, känner jag bara att tack, men nej tack.
0: Ja, men man måste ju prova för att hitta, du ser här, först lät det som att det inte skulle vara så gott med stark ost och skivad banan, ja, men så vände hela det här sms till något gott.
1: Det var som någon sa till mig, det här många år sedan, på tal om tacos då, som ju är en kär favorit för många. Banan till tacos. Ja. Och det för mig var så där, va?
0: Jag
1: menar att du äter det här tillsammans med... Det var det jag gjorde sen.
0: Ja.
1: Och jag fick krypa till korset och medge att det var ju inte så dumt.
0: Nej.
1: För det är på något vis så att de här smakerna liksom gifter sig ihop. Va? Den här söta smaken av bananen och kanske lite andra, lite salsa, lite chili, alltså starka smaker, ja, går på något sätt ihop med då banan. Så att det gör jag fortfarande. Men ja, jag var otroligt skeptisk.
0: Jag förstår det verkligen. Jag är väldigt glad att ni som smsar in kommer med de här. Sirap till korv. Var det någon som rekommenderade här? Det kanske är en favorit. Får in lite söta till den här feta korven. 031-83-7050 hör man av sig på i alla fall om man vill dela med sig.
1: Hur har det gått med frukostflingorna?
0: Nej, det är någon som har snott mina flingor här på redaktionen. Jag har sprungit runt.
1: Du har sprungit omkring här, du gjorde det i morse och jag undrade, vad är det som pågår?
0: Ungefär varje tillfälle jag har fått här när det har varit en liten längre låt har jag lämnat studion, gått ut på redaktionen, letat efter mina flingor.
1: Och det är en ganska stor påse, beskrev du det som.
0: Ja, men nu har jag fått svaret. Jag vet vart de har försvunnit.
1: Nej, är de kvar i huset?
0: De är inte kvar i huset.
1: Nej, men hur kan man med?
0: Jag nämner inga namn, men det är en kvinna vid namn Helena som har lagt fingrarna på dem.
1: Som var väldigt sugen på frukostflingor då?
0: Ja.
1: Okej.
0: Du ska ta över här nu efter Lars Winnerbäck.
1: Jajamän.
0: Vi lyssnar.
1: Jag hoppar in i studion, ser fram emot det och stannar kvar vid radion.

0: Lars Winnerbäck, hummar från Humlegården. Nu är klockan 10, dags för nyheter från Ekot.
1: Ekot börjar med Riksbankens räntebesked som kom för en stund sedan. Styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Filip Ramqvist från Ekonomiekot är här i studion nu. Var det ett väntat besked?
2: Ja, det får man säga. I princip samtliga bankekonomer som har intervjuats i den här frågan, de säger att det här var ett väntat besked, att det var en oförändrad styrränta.
1: Hur har då Riksbanken resonerat?
2: Ja, Riksbanken säger att under sommaren så var både inflationen och tillväxten något högre än vad man trodde i sin senaste prognos i juni. Samtidigt så har företagens prisplaner dämpats och de här störningarna i de globala värdekedjorna som uppstod i samband med konflikten i Hormuzsundet, de har avtagit. Så Riksbanken säger att sammantaget så står sig de utsikterna den prognos man lämnade i juni, de står sig i stora drag.
1: Vi har ju hört bankekonomer här de senaste dagarna som tror att det blir en höjning senare i år. Vad säger Riksbanken om det?
2: Ja, det är statliga banken SBAB trodde ju förut att det skulle vara oförändrad ränta året ut. Nu tror man på två höjningar. Riksbanken säger att den inflation som har uppmätts nu, den är egentligen något högre än vad som syns i siffran. Det är tillfälliga skattesänkningar till exempel som kommer att avklinga senare. Så man säger att redan i juni så flaggade man för en räntehöjning senare i år. Och med tanke på att konflikten i Hormuzsundet kvarstår, det har inte löst sig, så finns de här orosmolnen kvar och man säger att det finns en sannolikhet för en räntehöjning senare i år.
1: Tack för det, ekonomireporter Filip Ramqvist. Andra nyheter nu. En utredning ska ge förslag på hur det som regeringen kallar en ovarsam förtätning av villaområden kan begränsas. Utredaren ska bland annat ta fram förslag på hur villaägare kan få ett större inflytande gentemot kommuner. Utredningen ska vara klar i april nästa år. I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 har skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. Kievs borgmästare uppger att flera byggnader har träffats, bland annat bostadshus och ett barnsjukhus. Även en stad i närheten av Kiev uppges en person har dödats. Priset på oljefartyg har stigit till över 1,2 miljarder kronor per fartyg, den högsta nivån sedan 2008, rapporterar Financial Times. Även kostnaden för att leasa oljefartyg ligger på rekordnivåer. Bakgrunden är att flera oljeexporterande länder söker nya transportvägar efter attackerna mot fartyg i Hormuzsundet. Ekot, Angela Wieselar.
3: Angela med Ekot där. Ännu en augustidag, hörni. 20 augusti. Erika Lutberg heter jag som nu tar över. Linus Helsing, Hasse Andersson, Vilma Ardani har ju varit med dig här under morgonen. Och surströmmingspremiärat sig. Jag tänker jag ska höra med Vilma sen hur det där kändes egentligen. Jag tror i alla fall att det var första gången hon testade på surströmming i sitt liv. Kanske har du haft surströmmingsskiva på jobbet, på arbetsplatsen. Det verkar ju som att de där surströmmingsskivorna kanske var, må hända, mer vanliga längre tillbaka. I alla fall om man ska tro mathistorikern Rickard Tellström som var med oss här för en liten stund sedan. Han sa ju just det med att det var kanske mer fester kring själva surströmmingen och just då på till exempel arbetsplatser. Att man alltså satt där, knäckte upp en burk, förhoppningsvis hade de här tillbehörerna med sig, som ju i alla fall enligt mig då gör surströmmingen bra mycket godare än vad den egentligen är.

0: Erasure är det som är med oss här. Love to hate you. Och de här omaka kan man kalla dem. Eller så är de alldeles lysande, de här smakkombinationerna. Melissa, det verkar komma in ganska många olika idéer om vad man kan hitta på i matväg.
1: Ja, men verkligen. Det är någonting som engagerar. Och jag håller med.
0: Ja.
1: Det är väldigt spännande att läsa alla de här sms'en som kommer
0: alltså
1: in.
0: Alltså bara det här, Jonna, du skickar och skriver så här: hej, vi har alltid ätit vaniljsås till, nu kommer det, ugnspannkaka.
1: Men ugnspannkaka för mig är ju alltså något sött. Jag äter också alltid ugnspannkaka med typ sylt och grädde eller vaniljsås eller något sånt.
0: Men du ser det inte som en varmrätt alltså? Du ser det mer som en dessert?
1: Ja, dessert eller någon typ av kvällsmatsbit.
0: Ja.
1: Eller mellis.
0: Men om du lägger i till exempel skinka, bacon, äpplen, kanske havregryn, kickar du i smeten också för att få lite mer nyttigheter i. Är det också en dessert då?
1: I och för sig, när du säger det på det där sättet. För jag har inte något typ av saltigt i. Utan min ugnspannkaka är liksom bara själva degen.
0: Ja.
1: Men ja, när det är skinka eller bacon eller något sånt i, då är det ju spännande med vaniljsås.
0: Exakt. Jag vet inte om Jonna, du som smsat in här, om det är bara då den här rena ugnspannkakan utan något mer i än då mjölken, äggen och mjölet och sådär förstås. Men när man provar så blir det positivt överraskande, skriver du i alla fall. Jag känner mig inte helt övertygad, Jonna. Men jag kanske ska testa. Alltså, hemma hos mig i alla fall, där är ugnspannkakan, det är en varmrätt. Alltså, det kan vara en lättare liksom, middag då.
1: Just det. Och då har du ändå skinka eller något ja, typ av sånt i.
0: Ja, något salt.
1: Saltigt, ja. Just det.
0: Vi berättade också om idag om det här med Melissa då, att 21 fall av mässling ju har rapporterats och misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i region Västernorrland.
1: Precis, det här skriver alltså Folkhälsomyndigheten, och Magnus Gislén som är professor i infektionssjukdomar och före detta statsepidemiolog, han säger att det här är något som är mycket ovanligt i Sverige.
2: Det brukar vara mellan några enstaka upp till kanske 40 fall per år, och då är de flesta smittade utomlands. Men det förekommer mindre utbrott här också lite då och då, men större utbrott är väldigt ovanligt i Sverige.
1: Symptomen är hög feber, torr hosta, och efter några dagar så blir det också utslag som sprider sig över hela kroppen. Och enligt Gislén så blir de flesta friska från det här efter någon vecka, men påpekar också att det kan bli allvarligt om man stöter på komplikationer. Till exempel lunginflammation kan vissa få. Och i de regioner där fall har konstaterats så görs nu en ordentlig smittspårning.
2: Så det som händer med upptäckta fall, det är ju att smittskydden i de olika regionerna agerar, och det gör man väldigt snabbt. Liksom dels isolerar de som är sjuka och sen smittspårar. Därför det finns ju personer som kan bli väldigt sjuka om de får mässling, och då gäller det att ge en förebyggande behandling till dem, och det måste in ganska snabbt.
0: Magnus Gislén där alltså. Och efter de här smittofallen, Melissa, så har ju det varit fler som nu vill och söker sig till sjukvården för vaccination.
1: Det stämmer. TT rapporterar alltså till exempel att en stor vaccinkedja hade under onsdagen en 450-procentig ökning av antalet doser jämfört alltså med samma tid i fjol.
0: Mm. Det är väsentligt ökande antal där helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Vi får följa det. Det gör vi som alltid också i appen Sveriges Radio P4 Göteborg, heter vi ju där. Kommer också få kortrapporter här från ryttar-VM som ju pågår. Christian Olsson med Maria Grätzer är ju på plats och uppdaterar oss därifrån också löpande här under förmiddagen.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Hon har producerat på den svenska musikscenen för det har hon här i en ny låt, Mitt hjärta är en rebell. Petra Marklund är ju efter några år och kanske också sidospår genom olika saker hon har haft sig för, bland annat programlett ju Allsång på Skansen, så är hon i alla fall nu tillbaka med ny musik, och det är också ett album ju som väntas nästa år från Petra Marklund. Det blir spännande att följa. Och på tal om det där med udda smakkombinationer som vi snackar om idag.
1: Hejsan, Malin heter jag. Jag tänkte dela med mig av mina ägg- och marmeladmackor som jag har ätit sedan jag var väldigt liten. Och folk höjer på ögonbrynen, för det kan man väl inte äta. Men jo då, det går jättebra. Tack, hej!
0: Tack själv Malin för inspel. Ja, ägg- och marmeladmackor alltså. Ja, men det låter väl inte så dumt. Det där klassiska andra man ser är oftast kanske lite örtsalt kaviarvarianten på äggen på mackan där. Men en härlig marmelad, ja men jag kan nog ändå ställa mig hyfsat positiv. Till din tanke, Malin. Ja, fortsätt att smsa in på 031-83-7050. Där du gärna då får briljera, tänker jag, att man ju kan göra. Man kanske är extra stolt över att man har hittat en kombo av då smaker i hemmaköket där man känner att yes, där, ja, där satt den helt enkelt.
2: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar, hur får du pengarna att räcka?

0: George Ezra här med Budapest. Rika är med dig idag under förmiddagen denna torsdag. Och någon som också är med här, det är Anneli i Lindome. Hej Anneli!
1: Hej hej!
0: Jag sa just det att det här temat med oväntade smakkombinationer, det verkar gå hem att prata om.
1: Ja, väldigt många som ringer och messar har vi stått ja. Och lyssnar.
0: Du Malin, hon smsade in här, jag berättade om hennes... Eller hon ringde in, jag precis, och pratade in här om det här med ägg med marmelad på smörgåsen. Vad tänker du om det?
1: Jag blir nyfiken om det är kokt eller stekt ägg då. Men stekt ägg kan man ändå tänka, för då kan man tänka lite omelett med någon sylt eller något. Men ja. Nej.
0: Du röstar för stekt helt enkelt, i så fall.
1: I så fall.
0: Ja. Ja, Malin, du får gärna återkomma om du råkar höra det här. Om det är så då att det är ett stekt ägg som Anneli föredrar. Eller är det så att du rent av kör med kokt ägg och marmelad? Hör av dig igen om du kan. Men på tal om dig då, Anneli, du skrev ju någonting in här om... Ja, du har 3 barn och det här handlar om din äldsta son som idag är vuxen då.
1: Ja, och han gillar inte lingonsylt. Men det gjorde inte den yngsta sonen heller. Men min dotter gjorde det. Men när vi hade blodpudding då skulle ju han ha ketchup på istället för lingonsylt. Och jag var tvungen att smsa honom nu efter här och kolla om han fortfarande åt. Och det skulle han absolut göra om han serverades blodpudding, även om han inte äter det nu för tiden. Så, jo, men det skulle funka.
0: Ja, alltså kommer du ihåg, vad tänkte du där hemma i köket när de var små och han tog fram ketchupflaskan? Kommer du ihåg det?
1: Nej, det var nog det att jag tyckte att blodpuddingen fick väga tyngre än ketchupen där. Att det var bra om man fick sig i blodpuddingen där.
0: Just det, det överträffade liksom då. Du höll tyst helt enkelt kanske.
1: Ja, vi hade lite korv eller bacon och sånt kanske till. Så det kanske inte var så konstigt att vi kanske till och med stod ketchup på bordet. Men, ja,
0: men är inte det märkligt att man som förälder, man är bara glad av att barnen överhuvudtaget äter maten ibland, så känns det ju.
1: Jo, men det blir ju det då. Så att man blir ju bara tacksam om de äter maten helt enkelt. Så lite ketchup gör väl inget.
0: Men har du själv testat blodpudding med ketchup på?
1: Jag tror jag lyckas få det av misstag lite om jag har haft lite koll. Men, kanske, men jag gillar verkligen inte det. Jag rynkar på näsan bara tänker på det. Men,
0: Det är big no-no, men inte för din son i alla fall. Var bor han någonstans i Sverige nu för tiden då?
1: Han bor i Mölndal.
0: I Mölndal är han. Ja, men det är ju inte, du har inte så långt.
1: Nej,
0: till honom.
1: Nej, det är inte det.
0: Nej.
1: Jag får med blodpudding nästa gång.
0: Du, jag hoppas att du får en fortsatt fin dag. Blir det fler promenader idag eller hur var det?
1: Ja då, det blir en promenad till sen med hunden och lite sådär. Det är ju ändå skönt väder idag. Mm. Det är lite lagom tycker jag.
0: Blir det något bad?
1: Nej, inte. Jag kan inte det med hunden, men det har varit dåligt med bad för min del. Jag är en badkruka.
0: Ja, okej. Okay. Då får vi kanske spara det. Ja, all right. Du har en badfantast i familjen. Ja,
1: så är det.
0: Och en ketchupfantast.
1: Ja.
0: Ta hand om dig, Anneli.
1: Ja, tack så mycket. Tack för bra.
0: Ja, tack ska du ha. Ja, vad fint. Du som lyssnar kanske blir inspirerad av den här vinkeln från Lindome och Anneli där. Med att jag minsann, jag har en ännu mer kanske lyckad eller kanske finns mindre lyckade tester av olika smaker där hemma i köket. Vad är din kombo du gör? 031 83 70 50.

0: Det är Lisa Nilsson du får här av P4 Göteborg idag. Vad du säger är vad du får. Och på tal om att efterlysa så är ju vi framme på ett svar. Vi snackar ju om den här smörgåsen som du, Malin, lyssnare, ringde in om. Det här med marmelad och ägg då på smörgås. Frågan är ju då, var det där ägget på mackan stekt eller var det kokt?
1: Hejsan, Malin här igen. Det är kokt ägg och gärna apelsinmarmelad, men det funkar med vilken söt sylt som helst. Men det tycker jag är jättegott. Ha det så gott. Hej.
0: Och tack till dig, Malin, som gav svar då på den här kulinariska kombon som du hittat på där. Då var det alltså kokt ägg med den här apelsinmarmeladen. Ja, i harmoni eller inte, det är ju frågan alltså.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och denna torsdag kommer att bjuda på en välkänd, vad ska jag säga, figur som brukar florera här om torsdagarna i P4 Göteborg. Det har varit ett sommaruppehåll, kanske har det känts som att det har varit alldeles för länge sedan du som lyssnar fick gissa på den där rösten. Då kan jag avslöja att efter 10:30-nyheterna så har jag laddat med en gissa-rösten-tävling. Brukar ju komma sådär efter 11:30 egentligen, men idag i alla fall så blir den efter 10:30. Hoppas du är med på den sen på 031-83-7050 klockan. Den är nu tid för lokala nyheter här.
3: För 4 år sedan drabbades Diana Melin av sepsis och hon behövde amputera båda armar och ben. Men livet stannade inte för det.
4: Jo, men det är väldigt, väldigt bra. Jag reser och jag är på konserter och jag träffar vänner, så att det rullar på.
3: Strax innan Diana skulle fylla 22 fick hon blodförgiftning. Hon blev livshotande sjuk, låg i koma i 4 veckor och vaknade utan armar och ben. Nu har det gått 4 år sedan dess och hon har bland annat fått ben- och armproteser, tagit SM i rullstolsrugby och börjat köra bil.
4: Jag har en miniratt på höger arm så jag rattar och så har jag gas och broms i vänster och så har jag vindrutetorkare och blinkers i nackkudden.
3: Och så har hon gett sig ut i dejtingvärlden.
4: Jag var ju lite orolig hur jag skulle bli bemött, men det har gått jättebra. Alltså, är de inte intresserade av mig så är det väldigt tydligt, väldigt tidigt. Så det är väl som vilken annan människa som helst som dejtar.
3: Men när hon ser tillbaka på tiden på sjukhuset är det inte med samma glädje som hon har idag.
4: Alltså, den var väldigt, väldigt mörk. Jag trodde ju absolut inte att jag skulle klara av att göra det jag gör idag. Och jag kände mig ju väldigt isolerad där ett tag i och med att det var väldigt mycket sjukhuspersonal som var den enda interaktionen jag hade.
3: Vänner och familj har varit ett viktigt stöd och nu har hon också flera assistenter som hjälper henne i vardagen.
4: Man ska inte ge upp hoppet. Även om det inte blir som man har tänkt sig så kan det bli bra ändå.
3: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och det starka mötet med Diana som vi på P4 Göteborg har gjort och finns i appen Sveriges Radio. Där hittar du också fler lokala nyheter. Och vi ska kolla till läget i trafiken nu, Kenneth Hornef. Vilka vägarbeten har vi?
5: Det vägarbeten som påverkar idag är bland annat då på länsväg 160 mellan Körn och Stenungsund fram till klockan 15 ungefär. Det är körfält avstängda på Körnbron. Endast ett körfält är öppet i vardera riktning, vilket kan innebära kö. På Onsalavägen mellan Onsala Kungsbacka i höjd med Forsbäck ungefär pågår ett beläggningsarbete med växelvis trafik som stoppar upp flödet där. Och riktigt köigt är det på Oskarsleden E45 ifrån Kusttorgsmotet, eller rättare sagt ifrån Jägerdorf och Älvsborgsbrofästet mot Järntorget. Där håller man på och jobbar med brunnsarbeten fram till klockan 16 och det går riktigt trögt förbi där. Så långt om vägarbeten, trafikstörningar. Det stoppar upp på E6an och går långsamt en sträcka ner mot Kungsbacka. Strax före Varlaavfarten, Kungsbacka centrum, trafikplats 61, står det en lastbil still i höger körfält med punktering. Servicefordon är på plats, så vi får väl hoppas att de jobbar på snabbt där. Men var beredd på att det kan stoppa upp lite grann efter Faunapassagen och innan Varlaavfarten på E6an i södergående riktning. Tipsa gärna trafikredaktionen på P4 Göteborg om pågående trafikstörningar. på 020 999 444.
0: Och vad vore en augustidag utan en sol? Efter Kenneth här så kan jag berätta att vi får i alla fall en dag då, en torsdag här med varva då sol ömsom moln. Efter regnet senaste dygnet här igår fick vi ju en hel del regn i vårt område. Så är det mest uppehåll som gäller för då dagen här. 16-19 plusgrader får du och en mest svag vind. Ikväll då så berättar SMHI här att det kommer bli en del kvällssol. Men att molnigheten ökar och följs under natten av regn. Så att det är mer regn på ingång senare under då det här torsdagsdygnet. Snart här efter Ted Gärdestad så väntar Gissa rösten. Ladda din telefon och gör det nu.

0: I P4 Göteborg, Ted Gärdestad med låten Satellit. Och ett alldeles för långt sommaruppehåll har den haft, skulle jag säga. Men den är tillbaka.
1: Man ser hur någon går iväg och sparkar.
2: Alltså jag har alltid känt att jag vill...
3: Man ska absolut inte springa och byta tandborste.
4: Det är ju ingen rolig figur.
1: Det är avskum. And I want you to panic.
0: Gissa rösten. Ja, Elvira Jansson, minns du ens att vi har en tävling som heter Gissa rösten här?
5: Nej, men jag behövde bli lite liksom, vad ska man säga, påmind av dig här, Erika. Vad är det som
0: är
5: vi
0: frågan
5: vill ha?
0: Då?
5: Ja, exakt.
0: Ja. Nej, men jag skulle säga, det är nog... Jo, de senaste 2 åren så har ju vi oftast om torsdagarna kört den här tävlingen. Och den har ju liksom... Ja, men den började som ett lillesyskon egentligen, skulle man kunna säga, till Gissa landet-tävlingen som Teddy Pankowski körde här under några år. Mm. Bland annat tillsammans med Simon Persson, en kollega till oss på Sveriges Radio. Och den kom liksom in lite i, vad ska jag säga... Ja, den växte med tiden. Mm. Så kan man väl säga. Och blev väldigt, fick väldigt mycket kärlek.
5: Blev ett stående moment.
0: Ja, rest is history. Mm. Och det är ju så att du som lyssnar då kommer få ett ljudklipp här. Och tanken är ju, det enkla är ju att gissa ut då vem det är som döljer sig bakom den här rösten. Mm. Och då ringer man ju på 031 83 70 50. Mm. Och vad är viktigt att komma ihåg då när man ringer och pratar eller smsar?
5: Jo, men då vill vi ju ha ditt för- och efternamn så vi vet vem det är som ringer. Och sen kanske det näst viktigaste i alla fall, så vill vi veta vem det är som, ja, vilken röst du hör helt enkelt.
0: Ja.
5: Och sist men inte minst också din önskelåt. Ja. Som vi ju spelar om du vinner.
0: Det är det fina i sammanhanget. Ja. Det är inte bara äran att få komma fram, utan även då att du som men går där i tankarna, kanske på jobbet eller hemma vid, och det har varit så härligt att höra just den här låten. Då har man ju alla chanser att få det.
5: Exakt, det här är din chans.
0: Är vi redo?
5: Ja.
0: Vem är rösten idag?
6: Jag har massa syskon. Jag har 5 syskon. De är väl bra, de gillar jag.
0: Ja, det var det man fick. Så där 5 sekunder långt. Det brukar oftast vara så, första ledtråden.
5: Mm. Något att klura på.
0: Elvira, hon tittar bara med tom blick mot mig nu.
5: Syns som... det står stilla?
0: Ja, du som lyssnar. Jag vet inte om du har en aning. 031 83 70 50. Lycka till!

0: Langley med Be Her i P4 Göteborg.
1: Gissa rösten.
2: Nyhetssäcken i P4 Göteborg.
3: Hej, mitt namn är Eva och jag tror att det kan vara Morgan Alling. Skulle det vara det så vill jag gärna höra Det regnar, det regnar med...
0: Ja, Morgan Alling, är det rätt svar, Elvira?
3: Ja, tack, hej.
4: Nej, inte riktigt, va?
0: Vi tar och lyssnar till en till här, vi ska se.
5: Hej, Bent heter jag. Jag tror att det var Leif Pagrotsky.
0: Nej, tyvärr. Bernt, det är inte heller Leif Pagrotsky.
4: Nej.
0: Men det kom ju in en ganska bred palett av gissningar, minst sagt. Både på telefonsvaran och man kan ju också smsa in.
4: Ja, men precis. Här i mailkorgen har det också trillat in några.
0: Men jag tänker så här, jag är generös. Vi ska köra en ledtråd 2. Lyssna noga då.
6: Jag var tvungen att på något vis punkta upp, vad gör livet värt att leva? Vad finns det för ljusglimtar?
0: Ja, klarnade.
4: Ja, men vem vet, det kanske finns någonting att ta på i liksom... Kanske känner man igen liksom samtalet rakt utav.
0: Ja, ja. 031-83-7050, ni är bäst är ni som lyssnar. Jag tror att ni kommer klura och alldeles utmärkt kunna lösa detta med gissa rösten, ledtrådarna för den här förmiddagen. Den här första ledtråden.
6: Jag har massa syskon. Jag har 5 syskon. De är väl bra, de gillar jag.
0: Härligt att personen verkar tycka om sina syskon också. Och har syskon, det är ju en skatt.
4: Någon med 5 syskon alltså.
0: 031 83 70 50. Gissa rösten för dig som precis börjat lyssna.

0: Raise Your Glass med Pink här.
1: Gissa rösten.
2: Ja, gissa rösten-tävlingen. Jonas heter jag, Kasper i efternamn. Med risk för att ha fel då, så är det många som låter så. Men jag tror det är Tarik Taylor. Men jag visste inte att han hade fem syskon. Jag tror det är Tarik Taylor.
0: Är det Tarik Taylor, Elvira?
3: Jag vet inte om han har fem syskon. Men det är det inte.
0: Det är inte
3: i alla fall.
0: Nej.
3: Tyvärr.
0: Alltså det var en tapper. Jag måste säga det var en tapper gissning där i den här rösten som vi söker idag. Är den här rösten vi söker och Tarik Taylor inom samma bransch? Kan det vara så?
3: Kanske.
0: Ja. Är du lite tveksam där?
3: Ja, jag är ju nämligen själv lite tveksam på den här rösten, får jag känna.
0: Jag tänker så här, att vi ska få den spännande upplösningen. Stanna kvar, vi ska ta och lyssna in Kulturnytt som är på väg in. Och sen kommer vi efter det då avslöja vem det var som vi sökte här idag. Men först Viveka Blad om en värmefock för en känd konstnärsträdgård i kulturen.
4: Extremvärmen i Frankrike som bland annat lett till stora skogsbränder har också skadat ett av konstens stora besöksmål i landet, nämligen konstnären Claude Monets trädgård i Normandie. Chefsträdgårdsmästaren Rémy Le Coutre berättar för tv-kanalen France 24 bland annat att nästan all blomsterkrasse dött i värmen och att det nu sker bevattning på nätterna av de mest känsliga växterna för att förhindra ytterligare skador. Planer finns att odla mer värmetåliga växter, men det kräver också att de passar in i den miljö som Monet skapade i sin trädgård. Och så är det biopremiär för en obekväm dramakomedi.
5: Hej!
6: Middagsbjudningsångesten briserar i den nya dramakomedifilmen The Invite.
7: Are we expecting people?
6: Grannarna där ovanför har sex med varann jämt. Och stonk och stön dundrar ner i lägenheten till Angela och Joe. Men så en kväll bjuder Angela ner grannarna på en middag som absolut kommer rymma tapas, men också en hel dos obekväma sanningar.
8: We feel a very strong connection with you guys.
9: That is so nice. Thank you.
6: Det blir ofta skämskudde och panikfnitter, men inte riktigt av anledningarna man alltid kan förvänta sig. Och när filmen till slut börjar låta allt bli allvarligt är det en cirkelslutning som inte bara känns naturlig utan rätt briljant. Regissör Olivia Wilde flyttar runt kameran i den lilla lägenheten som om hon inte gjort annat och skådespelargalleriet är snudd på perfekt. Filmen får 4 av 5 i betyg.
4: Av Joakim Silverdahl. Ett museikort som ger inträde till alla museer i Sverige planeras, rapporterar Sveriges Radio Finska. Det kan förbättra ekonomin för museerna men också göra det lättare för besökarna. Mer om det i appen och på sajten.
0: Tusen tack till Viveka Blad på Kulturnytt här idag.
10: P4 Göteborg.
11: Sveriges Radio.
12: Jag har massa syskon. Jag har 5 syskon. De är väl bra. De gillar jag.
0: Det där med att ha många syskon verkar ju vara någonting som den här rösten vi söker idag tycker om. Vi tycker också väldigt mycket om, Elvira, det här gensvaret. Mm. Alltså jag tänkte, nu ska jag väcka en björn som har sovit under hela sommaren. Och jag rullar genom telefonsvararen. Det är väldigt många som har hört av sig. Tack för det, vill jag bara säga.
3: Ja, både ringt och smsat.
0: Och det har Eva gjort. Hej!
13: Hej!
0: Jag ringde upp och sa att du är miraklet idag.
13: Känns jättefint att vara ett mirakel.
0: Ja. Är du förvånad att du blev uppringd?
13: Ja, jag har ju försökt ringa några gånger, men jag har väl varit lite för långsam.
0: Ja,
13: så att jag är jätteförvånad, men jätteglad.
0: Ja. Du, det här med rösten då, var det enkelt eller lite klurigt?
13: Nej, det var enkelt. Jag hörde det direkt, men jag kom ju bara på Kalle. Så jag var ju tvungen att googla snabbt.
0: Jag kom inte ihåg vad det heter. Får man googla när man tävlar?
13: Kalle i tv,
0: ja.
13: Skrev jag. Visste ju att det var Kalle Lind, men jag kom inte på Lind.
0: Kalle Lind, en varm applåd och ett ja. slänger vi in där också. Till dig. trots att du googlade. Ja. Ibland får man ta hjälp av de där lexikonen.
13: Ja, det var bara efternamnet där som jag var tveksam på. Ja.
0: Ja, men, visst.
13: Men det är en skön kille.
0: Ja, har du följer du honom så där att du lyssnar? Han har ju...
13: Egentligen bara på spåret. Det är där jag... Och sen hör man ju honom lite här var i radio och sådär.
0: Exakt.
13: Gillar honom,
0: ja. Men du har ju också en önskelåt här du velat höra.
13: Ja, och den är den jag brukar vilja höra när jag ringer. Men aldrig kommer fram. Ja, det är Dean Martin. Everybody loves somebody sometime.
0: Och varför just den?
13: För att det är en underbar låt och Dean Martin har alltid varit i vår familj, kan man säga. Mm. Och sen har min son skrivit en fantastisk svensk text på den. Mm. Så den betyder mycket för mig.
0: Och vad heter sonen då?
13: Sonen heter Hampus Larsson.
0: Ja, lyssnar han nu tror du?
13: Krögare i Göteborg. Nej, det tror jag inte. Han får väl lyssna på Play.
0: Ja, han får lyssna på i appen Sveriges Radio, ja. Helt rätt.
13: Ja, det får han göra.
0: Helt rätt,
13: exakt.
0: Eva. Ja. Du, då ska vi spela den för dig och din son Hampus här. Och så tänker jag så här att bra jobbat, Kalle Lind alltså. Programledare med då På spåret, kunskaper och inte minst också den här podden Snedtänkt heter det ju den där Kalle har, han vrider och vänder på alla möjliga frågor.
13: Ja, men den måste jag ju höra på.
0: I livet.
13: Såklart.
0: Grattis säger vi härifrån.
13: Tack.
0: Grattis. Hej.

dig Eva som lyckades vinna Gissa rösten-tävlingen idag. Kalle Lind var ju det rätta svaret vi sökte. Och tack för det här fina gensvaret som vi fick från många av er. 78 år blev ju musiken från Ohio, denne Dean Martin. Everybody Loves Somebody var låten vi hörde. Och fram till Ekot hörni så tar vi och klingar in här i stämma tillsammans med Bruno Mars hade jag tänkt mig. Risk It All.

0: En hemlig operation ska USA ha lyckats flytta ett tiotal oljefartyg genom Hormuzsundet som stängts av Iran. Det rapporterar New York Times och Axios. Vår utsände i Washington, Martin Svenningsson.
1: Ja, de här uppgifterna ger då vid handen att man under ett par veckors tid på något sätt har lyckats smuggla ut 10-15 tankfartyg genom Hormuzsundet med fullastade med olja och sen smugglar de tillbaks tomma igen. Och det här har nog gått till så att man har slagit av transpondrarna på fartygen, alltså de som gör att vi kan se trafiken. Och så har man med skydd av då amerikansk militär lyckats föra in och ut ett ganska stort antal tankfartyg, om nu alla de här uppgifterna stämmer.
2: Nu är de här uppgifterna ute. Innebär det att man inte kan göra om samma sak igen?
1: Det är svårt att svara på, för det finns delar i de här uppgifterna som säger att iranierna förmodligen kan ha anat att det har pågått, men deras möjlighet att följa de här fartygen har varit så begränsade. Man har gjort det på ett väldigt strategiskt sätt och man kommer nog att fortsätta så länge det går. De har också varit eskorterade av amerikansk stridsflyg och det sägs också att de har skjutit ner drönare som iranierna har skickat mot de platser där man anat att de här fartygen har befunnit sig. Inga av de här uppgifterna är heller bekräftade.
0: Vår utsände Martin Svenningsen i samtal med Jack Lantz i programmet P1-morgon. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 1,75%, men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen och oron kring Hormuzsundet i Mellanöstern. I Tyskland har omkring 14 000 människor avlidit där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu värre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Omkring 9 600 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Ett proryskt trollnätverk har spridit lögner om valfusk i Sverige och om statsminister Ulf Kristersson, rapporterar SVT Nyheter. Inom en timme igår publicerades 7 falska videoklipp på plattformen X från lika många konton. De falska inläggen ser ut att komma från mediesajter som SVT, DN och tyska Der Spiegel. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut drygt 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna betalar till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Mindlers vård höll inte måttet enligt regionen som nu i sin tur kräver pengarna tillbaka. Mindler avvisar kritiken.
3: Angela Wiesel-Edler på Ekot, hörni, denna 20 augusti. Vi får fortsätta följa den nyheten här i vårt sändningsområde förstås. Apropå att vi har en torsdag nu där jag, Erika Lutberg, finns med dig. Det gör även Fredrik Jarl, reporter, ute den här förmiddagen. Och även Melissa är ute på språng. Vi hör från henne om en stund här. Och Kenneth Hornef håller kollen på trafiken.

0: Fever Dream, Alex Warren. Hoppas att du som lyssnar har en fin torsdag. Och vi har tidigare berättat om 17-åriga Lin som är dödssjuk i cancer. Hon och familjen fick tidigare i sommar biljetter till Håkan Hellströms konsert. Det här var i Huskvarna. Och nu så har ju även en inbjudan då dykt upp till en fotbollsmatch. Lin är ju själv fotbollsintresserad. Och Melissa Ajosmäki, reporter, du träffar spelaren som, ja, man skulle kunna säga det handlar om i då det här exemplet med just Lin.
1: Det stämmer. Jag har tagit mig till Kamratgården här i Göteborg. Jag sitter här på en av de här blå vita bänkarna och blickar ut över Kamratgården. Och jag sitter här tillsammans med Felix Eriksson som är en blåvitt spelare. Och det är du som har tagit initiativ och bjudit in Lin till en IFK-match. Varför valde du att höra av dig till Lins familj?
2: Jag såg hennes inslag och såg att hon höll på IFK Göteborg och att hon ville uppleva så många, eller få så många upplevelser som möjligt på den tiden som hon har kvar. Så då kände jag att det var viktigt och kul att kunna göra någonting för henne.
1: Och förra veckan så pratade jag ju med Lins mamma och det var hon som berättade att det var just du som faktiskt hade hört av dig. Hur gick tankarna när du valde att höra av dig till henne?
2: Nej, men som sagt så såg jag inslaget då med Lin och såg att det hängde en blå halsduk i bakgrunden på det inslaget. Och då var det egentligen min sambo som märkte det och sa att kan vi inte göra någonting för henne? Och då tog jag kontakt, eller försökte ta kontakt med Lin först, men sen fick kontakt med hennes mamma. Och så därifrån har vi pratat om vad vi kan göra för kul för Lin. Och nu slutar det att hon ska få gå på match då. Så det blir väldigt kul.
1: Varför kändes det här viktigt för dig?
2: Nej, men som hon sa i inslaget så vill hon ha, eller få uppleva så många upplevelser som möjligt nu. Så, och för mig så är det inte mycket energi och mycket tid som krävs för att få ihop den här grejen tillsammans med IFK. Och jag kan tänka mig att för henne så blir det en väldigt stor och rolig sak. Så egentligen så krävs det väldigt lite energi för mig för att få väldigt mycket glädje i hennes liv. Så det var väl ganska enkelt på så sätt och kändes ganska självklart.
1: Har du haft någon mer kontakt med familjen nu efteråt inför att Lin ska komma hit?
2: Ja, vi har pratat lite om vilken match hon ska på och så fått lite bilder på Lin att hon är taggad, någon bild på henne i IFK-tröja. Och så har vi då, jag har pratat lite med henne och med de som är involverade ifrån IFK Göteborg då, för att göra det här så bra som möjligt. Så lite kontakt har det varit och sen så hoppas jag att jag får träffa dem när de kommer också på match.
1: Vad ser du mest fram emot då med att Lin ska få komma hit?
2: Nej, men jag hoppas att hon känner sig pigg och kan få en riktigt bra upplevelse. Förhoppningsvis en vinst också. Och att bara att hon får en väldigt, väldigt bra dag som hon kan minnas. Och att hon får mycket glädje utav den dagen. Och att hela hennes familj också får en fin och bra upplevelse. Så det hoppas jag.
1: Ja, när jag pratade med Lins mamma förra veckan så hälsade hon att Lin förväntar sig en vinst. Så vi får hoppas att ni vinner. Men vet du något mer vad Lin ska få vara med om?
2: Jag vet att hon då ska få gå på match och att hon ska få gå in med matchbollen på matchen. Så det är väldigt kul och som sagt, IFK är väldigt bra på att organisera ihop sådana här grejer. Så när jag tog kontakt med relevant avdelning och Elisabeth då, som har hand om det här från IFK Göteborg, så brukar de vara väldigt, väldigt bra på att lösa sådana här saker. Så det ska de ha cred för och det ska bli väldigt kul att hon får en liten extra grej då att få in matchbollen. Det är inte många som gör det.
1: Det säger Felix Eriksson, spelare i Blåvitt, som tog initiativet att bjuda in Lin och hennes familj till en IFK-match.
0: Och det är reporter Melissa Ajosmäki som träffar Felix på Kamratgården här idag. Ja.

0: Instruktionsboken Miss Li, och med mig i studion nu Linn Magnusson Lutje. Hej, hur är läget?
1: Hej, det är bra.
0: Vad tänker du om blodpudding med ketchup?
1: Inte något jag hade ätit, så kan jag tycka.
0: Nej, det blev lite ställd där helt plötsligt. Är det det jag ska äta till lunch idag?
1: Ja, precis. Är det som erbjuds? Nej, då hoppar jag lunchen.
0: Vi hörde ju Vilma och Hassa i morse. De åt ju surströmming. Är det någonting du gillar? Det är surströmmingspremiär idag.
1: Ja, jag har ju faktiskt aldrig ätit det, men jag har suttit och diskuterat här lite ute på redaktionen att det är någonting man måste äta. Jag känner att jag måste äta det. Har du ätit det?
0: Ja.
1: Och vad tycker du då?
0: Nej, men jag tänker så här, du får prova själv så kan jag berätta sen, Linn.
1: Jag sitter och lyssnar här på när Vilma åt det. Det lät ju inte gott.
0: Men nej, det kan jag tänker, vi får kolla med henne. Jag vet att hon är och äter lunch nu. Mm. Alltså någon annan mat vill jag gissa. Jag tror inte att hon har surströmming med sig, men att hur den här upplevelsen var får vi höra från henne sen. Men du snubblar över något annat lite, ja men det handlar om musik ju.
1: Ja, Siw Malmkvist. Hon var ju aktuell förra året igen med att vara julvärd. Nu är hon aktuell igen. För hon då, snart 90 år gammal, ska alltså släppa en låt med sitt barnbarn. Nioåriga Dahlia.
0: Okej, ett samarbete där alltså.
1: Ja, och det kommer vara en nyinspelning av en gammal låt som spelades in 1976, nämligen Min jord. Och det är ju en svensk version av en fransk chanson.
0: Chanson.
1: Ja. Texten handlar ju om kärlek till naturen och vädjar då till människan om att skydda naturen.
0: Ja, vi kan lyssna här, ska vi se.

0: Från 1976 alltså.
1: Ja, från 76.
0: Så det är denna låten hon kommer göra en nytappning på.
1: Precis, och då säger hon ju då att när hon sjungde in den då för 50 år sedan så trodde hon aldrig att den skulle kunna kännas så aktuell igen. Och nu ska de göra det då tillsammans med barnmålet för hennes och för alla barns framtid, säger hon då. Så under söndagens klimatdemonstration i Stockholm så kommer hon göra den tillsammans med Dahlia live på Gustav Adolfs torg.
0: Det kommer ske, okej. Okay.
1: Den kommer släppas den 11 september.
0: Men ska vi riva av en låt?
1: Kör en Sivan-låt.
0: Ja, ska vi göra det? Hon har ju ganska många kan man säga.
1: Ja.
0: Men jag tror att du som lyssnar kanske känner att det här var nog precis den låten jag hoppades på. Skulle kunna vara så.

0: Ja, man blir ju glad på något vis. Visst, den där låten som ju blev en stor hitlåt för Siw Malmkvist 1960 och ju toppade listorna i flera veckors tid. Så blev det.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och valdeltagandet i grupper för personer med funktionsnedsättning är lägre än hos den övriga befolkningen. Nu så satsar Göteborgs stad på att få fler att rösta än tidigare år. Bland annat med funktionsdagarna. Din röst, ditt val. Ja, reporter Fredrik Jarl. Vad handlar det här om?
3: Ja, men det handlar just om det du var inne på, att nu ska fler och fler ta chansen att rösta. Jag är på plats på Medborgarhuset i Gamlestan i Göteborg. Där pågår det föreläsningar just nu om hur det är att leva med autism, som ju ingår i en av de grupperna som man ska försöka att dra in till röstbåset. Eva Hjelmered, här står du, samordnare för de här dagarna. Hur känns det?
4: Det känns jättebra. Vi har tre stycken dagar där vi försöker informera, inspirera, ge möjlighet att ställa frågor. Men för att få fler att förstå att din röst gör skillnad. Din röst, ditt val. Det är det vi har kallat de här tre funktionsstödsdagarna.
3: Och om en liten stund så ska vi testa på att provrösta. Alltså, vad är det för utmaning ni står inför att försöka att få, för att alla grupper försöker man ju få att gå och rösta, men just med de här grupperna?
4: Ja, det är ju inte så ofta vi röstar, så då kan man ju bli lite osäker när det då är vart fjärde år som vi har val till riksdag, region och kommun, och sen så har vi våra EU-val. Så det, hur är det går till? Men vad betyder det här att faktiskt jag röstar? Så vi försöker se hur kan vi hjälpas åt, hur kan vi förbereda. Så en del av de här dagarna är att man får prova på. Så vi har riktiga valbås, vi har röstmottagare med riktiga röstmottagarvästar. Vi har valkuvert, röstsedlar och så vidare. Så att man får öva, för det är alltid bra att öva inför. Men det här provvalet, det handlar inte om partierna. Så nu är det att vi får öva på att rösta, men om något helt annat.
3: Och det ska vi också, tänker jag, berätta lite om sen. För det är ganska spännande ju. Viktig fråga är det som det handlar om idag. Men tror du det här kommer leda till att fler röstar den 13 september?
4: Jag tror att det kommer leda till att fler känner att jag vet hur det går till. Att min röst är viktig, och vill jag använda min röst så har jag den rätten. Och att man då känner en trygghet att vill du gå förtidsrösta kan du göra det. Vill du rösta på valdagen kan du göra det. Behöver du hjälp och stöd, då vet du var du hittar det. Men också att du hittar information om vad tycker partierna.
3: Har det blivit färre som röstar i de här grupperna, eller är det samma? Vad ser ni för utveckling?
4: Nu är det som så att personer med intellektuell funktionsnedsättning och när det gäller psykiska sjukdomar har bara haft rösträtt sedan 1989. De har inte alltid haft rösträtt. Så därför måste vi kämpa för att man faktiskt har den här möjligheten. Sedan så finns det färre i målgruppen som röstar. Så vi försöker se, vad kan vi hitta? Vad är hinder idag? Hur kan vi ge information? Hur kan vi hjälpas åt och samverka med andra så att det faktiskt blir fler? För även om det blir fler så är det lite väl få än så länge. Så vi vill att ännu fler ska känna att jag har rätt att rösta.
3: Har du en exakt procentsiffra?
4: När man ser personer med funktionsnedsättning, då gäller det alla personer med funktionsnedsättning i samhället. Det är ungefär var femte vuxen person. Det är inte alla som har stöd och insatser. Men det är ungefär var femte person. Om man säger att ungefär 76% när de röstar när det gäller personer med funktionsnedsättning, då kan det vara någon som är allergiker, har en synnedsättning och behöver glasögon så som jag gör. Så det behöver inte vara en svår funktionsnedsättning. Men det är lägre än övrigt.
3: Ja, det är ju en enorm grupp som du ju säger, och alla är vi olika på alla de olika sätten man kan vara det. Föreläsningen här i bakgrunden pågår just om hur det är att leva med autism om en liten stund. Jag kollar på min egen klocka, om så där 20 minuter, då är det dags att dra igång den här provröstningen. Erika, vad det handlar om, det får du veta då.
0: Ja, det är underbart. Det var precis det jag önskade att du skulle säga till oss, Fredrik. Tack. Reporter Fredrik Jarl där. Nu tar vi och lyssnar till Ja, ett gäng hyfsat kända, skulle väl ändå säga, världsartister. Metallica.

0: Nothing Else Matters med Metallica, och vi ska nu få en glimt från pågående ryttar-VM här och nu.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Och det senaste från VM i Aachen i Tyskland som bubblar fram, där det handlar om hoppning, lagtävlingen och den individuella konkurrensen hela dagen idag. Det svenska laget måste hitta uppåt vindar under sina vingar med tanke på den svaga svenska mästerskapsstarten igår. Första svenska ekipaget nyss genom banan, Petronella Andersson och hästen Odina, felfritt över de 16 hinderna. Härligt.
3: Ja, Petronella red suveränt idag. Hon gjorde inte en enda minimal miss någonstans. Hästen hoppade verkligen suveränt.
2: Var det en runda som du satt och var nervös under?
3: Ja, men lite så. Igår tyckte jag det såg lite... Det är svårt med tidshoppningen, men så fint hon red idag.
2: Igår rev de ett hinder, Petronella och hästen Odina, idag felfritt. Vad var det som var bättre idag?
3: Men det är klart, med den här typen av hoppning, större hinder och man har... Det är ingen jättepress på tiden. Hon kan hålla ihop hästen på ett annat sätt, hålla fjäder i hästen hela tiden. Så att hon red väldigt, väldigt säkert, och här känner hon sig trygg, tror jag.
2: Vad betyder det här för det svenska laget då? Det är tre ekipage kvar.
3: Ja, de måste leverera felfritt, i alla fall minst två av dem. Det måste de göra. Men det är klart att det är en smakstart, att det taggar ju laget när man har en sån superrunda att börja med.
2: Petronella såg också glad och uppspelt ut när hon red av banan. Mm.
3: Vi ska ju tillägga också att det är många som hoppar felfritt idag. Så att fast den banan är stor, så är det många duktiga ekipage.
2: Och med tanke på det, också jätteviktigt då att Sverige börjar felfritt.
3: Verkligen, vi har inte råd med någonting idag.
2: Nej, det handlar om att vara bland de 10 bästa lagen för svensk del för att få hoppa avslutande rundan imorgon i lagtävlingen. Sverige på 12:e plats när tävlingarna börjar idag. Nästa svenska ekipage, Henrik von Eckermann och hästen Minuteman, som startar strax före klockan 13. Maria Grätzer, Christian Olsson, direkt till dig från Ridsport-VM i Tyskland.
0: Klockan är 11:30 nu, lokala nyheter från P4 Göteborg.
4: För 4 år sedan drabbades Diana Melin av sepsis och hon behövde amputera båda armar och ben. Men livet stannade inte för det.
5: Jo, men det är väldigt, väldigt bra. Jag reser och jag är på konserter och jag träffar vänner, så att det rullar på.
4: Strax innan Diana skulle fylla 22 fick hon blodförgiftning. Hon blev livshotande sjuk, låg i koma i 4 veckor och vaknade utan armar och ben. Nu har det gått 4 år sedan dess och hon har bland annat fått ben- och armproteser, tagit SM i rullstolsrugby och börjat köra bil.
5: Jag har en miniratt på höger armen så jag rattar, och så har jag gas och broms i vänster, och så har jag vindrutetorkare och blinkers i nackkudden.
4: Och så har hon gett sig ut i dejtingvärlden.
5: Jag var ju lite orolig hur jag skulle bli bemött, men det har gått jättebra. Alltså, är de inte intresserade av mig så är det väldigt tydligt väldigt tidigt. Så det är väl som vilken annan människa som helst som dejtar.
4: Men när hon ser tillbaka på tiden på sjukhuset är det inte med samma glädje som hon har idag.
5: Alltså, den var väldigt, väldigt mörk. Jag trodde ju absolut inte att jag skulle klara av att göra det jag gör idag. Och jag kände mig ju väldigt isolerad där ett tag, i och med att det var väldigt mycket sjukhuspersonal som var den enda interaktionen jag hade.
4: Vänner och familj har varit ett viktigt stöd, och nu har hon också flera assistenter som hjälper henne i vardagen.
5: Man ska inte ge upp hoppet. Även om det inte blir som man har tänkt sig, så kan det bli bra ändå.
4: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och när klockan är så där strax över 11:30 slagen, så tittar vi till trafiken. En koll med dig nu, Kenneth.
6: Ticka på en smula på E6:an söderut mot Kungsbacka efter ekodukten. Det står en lastbil still strax före Valaavfarten, trafikplats 61 i södergående riktning. Servicefordon är på plats. Ta det gärna vackert förbi de som jobbar på vägen. Det gäller alltså E6:an i södergående riktning strax före Valaavfarten, där det stoppar upp på grund av en lastbil som har problem med ett servicefordon. Eventuellt en bärgare också på plats där. I övrigt rullar lunchtrafiken på ganska bra. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på 020 999 444.
0: Och vi som är med dig, det är just Kenneth Hornef som du hörde på trafiken. Jag, Erika, Elvira Jansson är också Mia Lin Magnusson Lutje och Madeleine Blidberg och Fredrik Jarl. En dag, förstår ni, som kommer att ge en hel del, ja, men en blandad väder väderkompott kan man väl säga. 16-19 plusgrader. Det är temperaturen, och för dig som kanske ska ut ikväll på sjön, det är mest svag vind. Moln varvat med sol, och en hel del kvällssol blir det här senare. Men molnigheten kommer att öka på, och vad innebär det? Ja, till natten. Då kommer regnet tillbaka. Vi fick ju en rejäl och väl behövd dos av just nederbörden här igår. Hamnade mitt i en sån där skur gjorde jag. Kanske du också var med om det. Blött blev det.

Den här rösten känner du säkert till. Den tillhör ju Agnes med låten Ego. Och Riksbanken lämnar ju styrräntan oförändrad på 1,75%. Det var vad man hade förväntat sig. Det sa Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud här under morgonen när Riksbanken kom med det här beskedet vid 9:30. Banken flaggar dock fortfarande för att en räntehöjning kan komma senare i år. Det kanske till och med blir 2 höjningar i höst eller i vinter. Men just nu i alla fall en oförändrad ränta på 1,75%. Det är det som gäller här och nu. Och kanske minns du det? Det där som hade med att göra double touch, curlingbråket mellan Sverige och Kanada, som ju blev en av de största snackisarna under OS. Det var ju den svenska spelaren Oscar Eriksson som ju anklagade den kanadensiska stjärnan Mark Kennedy för fusk. Oskar tyckte sig se att då kanadensaren nuddade stenen efter att han hade släppt den. Och man kan väl minst sagt säga att den kanadensiska spelaren då, han blev ju minst sagt upprörd och rev ju av en hel ramsa med svordomar på planen. Men chi fick han. Han avslöjades ju nämligen av SVTs bilder på vilka man tydligt såg att en som då kallad double touch, alltså ägt rum, han hade då nuddat stenen. Varför säger jag det här nu då? Ja, nu introduceras då en ny teknologi för att förhindra de här dubbelpetningarna inom curlingen. För att förhindra att, ja, liknande regeldisputer och sådär kommer igen, så att vid nästa säsongs stora mästerskap då kommer till en handtagen då känna av om spelaren gör något fel före eller efter. Det här rapporterar Dagens Nyheter idag, och då handlar det alltså om det är något felaktigt som sker före eller efter den här linjen, hugglinjen som den kallas i curling. Och Mikael Marklund, ordförande i Svenska Curlingförbundet, han säger då till tidningen att, citat, jag tycker verkligen att man kan se det här som en seger för Oscar Eriksson och de svenska grabbarna i truppen. Ja, lite nymoderniteter. Det uppdateras och introduceras alltså nya, ja, sätt på att göra den här curlingen kanske ännu mer då mindre, ja, mindre disputer på plan, kanske man skulle kunna säga att det kommer resultera i. Vi får väl se.

0: Han heter Darin Mimosa här i P4 Göteborg. Och jag har ju sagt det här med kreativiteten är väl det sista som lämnar in, höll jag på att säga. Eller kanske fantasin. Jag pratade ju med Anneli i Lindom här tidigare på tal om då mat och kanske konstiga eller fantasifulla matkombinationer. Hennes son i alla fall, han tyckte ju inte alls om lingonen till blodpudding när han var liten. Utan han tog ketchupflaskan och kombinerade det med sin blodpudding då. Och Gunilla, du smsade ju in här såg jag nu. Det gjorde du för en stund sedan. Jag tänker, jag läser det du skrev här. Hörde om sonen som ville ha ketchup till blodpudding. När mina barn var små ville jag ge dem blodpudding. Själv klarade jag inte av att äta detta. Jag tyckte inte om det. Då funderade jag över hur jag skulle servera detta så även jag åt samma mat. Jag gjorde stuvade makaroner till för då kunde jag dränka blodpuddingen till mig och detta smakade så gott att vi alltid hade den kombinationen från den stunden jag testade det där. Gunilla, vad uppfinningsrikt av dig måste jag säga att du hittade ett sätt att då, som jag sa innan, man är ju glad bara barnen äter något liksom när man sitter där vid middagsbordet och nej, är det den maten ikväll igen? Det är ju alltid samma svar man får. Jag får i alla fall väldigt sällan hurra, vad gott! Utan vad blir det för mat idag? Och så, ja... Nej. Det ska vara det enkla. Alltid hemma. Så enkelt som möjligt. Inga konstigheter. Står man en timme och lagar mat så är det... Ja, men som oftast så är det ju inte mer uppskattat för den delen i alla fall då. Men Gunilla med blodpudding och pasta i kombination alltså. Ja, kanske kan funka. Vem vet?
1: Nu ska det avgöras. Slaget om Göteborg. Den 2 september, 11 dagar före valet, bjuder Göteborgs tre största nyhetsredaktioner in till en politisk afton på Stora Teatern. Stans toppolitiker möts i skarpa debatter, vi analyserar det politiska läget och du får tävla i politikquiz. Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg presenterar Politikshowen den 2 september på Stora Teatern. Biljetter finns att köpa på Stora Teaterns hemsida. Men kan du inte komma, då ska du lyssna på P4 Göteborg, där hela showen livesänds. Let's go girls.

0: IP för Göteborgs känner jag två in, Man I Feel Like a Woman. Och din röst, ditt val. Ja, Göteborgs stad satsar ju nu på att få fler att rösta än tidigare år. Det här handlar om funktionsdagarna i Gamlestadens medborgarhus. Fredrik Jarl, där är du.
1: Här är jag och nu är det dags att lära sig att provrösta inför den 13 september. Jag står här med Mira Vivienne Laurent. Hen är valambassadör och ska hjälpa Cedric Singbo som är här för att just lära sig. Och det här är ju till för just den som har en eller flera eller olika typer av antingen intellektuell funktionsnedsättning som du berättade att du har, Cedric, eller för den som bara känner att man är kanske lite osäker hur man ska göra. Mira, jag tänker, vi står här, ni har fått valkuvertet i händerna.
2: Ja, precis. Valkuvertet har ju också som ett hål längst ner på sig och det är för att man ska kunna, de ska kunna säkerställa sen att man bara har en valsedel i kuvertet.
1: Och nu ska vi avslöja, vad ska man rösta om? Cedric, berätta, vad är det det handlar om idag? Inte politik utan...
3: Idag är det vilken favoritårstid.
1: Väldigt viktigt val.
3: Mm.
1: Och här framför dig så har du sommar, vinter, höst, vår. Precis som det ser ut med de här olika sedlarna som man tar på det vanliga valet. Bara det att här står det just årstiderna istället. Hur känner du inför att provrösta? Vad är det du känner att du vill lära dig?
3: Ja, delvis är ju bara mestadels engagemanget. Men också liksom kolla, nu när vi har fått lite information om det, också bara kolla hur... man tänker kring, för det är väldigt nytt och jag har ju bara röstat en gång innan när det har varit riktigt sådär, men det är väldigt nytt sådär, nyfiken sådär.
1: Man pratar ju om att folk med funktionsvariationer, den gruppen som ju är en av fem personer i landet, där är det lågt valdeltagande och att mycket handlar om att man inte känner sig trygg, kanske man inte riktigt vet hur man ska göra sådär. Vad tänker du om det?
3: Jag tror det kan vara mest okunskap bara också. Som kan spela väldigt stor roll där. Många känner bara att de inte, ingen förstår dem och de inte får den. För det är väldigt så här när man pratar och det är mycket så här. Jag kan ibland känna att det är ett privilegierat språk som man hänger inte med inför vad som sägs riktigt. Så när man liksom bryter ner språket på ett väldigt grundläggande sätt så blir det också enklare att förstå vad det egentligen handlar om.
1: Och då är det upp till Mira nu då att ha ett enkelt, oprivilegierat språk så att säga. Så låt oss gå igenom. Vi har båset här vi ska gå fram till. Om du bara snabbt går igenom för både lyssnarna och för Cedric hur det går till när man röstar.
2: Ja, det går ju till så om vi bara börjar med man får hem ett röstkort. Från och med i år så får man det digitalt om man har en digital brevlåda, till exempel Kivra. Och har man inte det så får man det hem i posten som vanligt. Och i den så står det vad ens valkval är och vad man ska gå och rösta. Och förtidsröstning kan man ju också göra som börjar 26 augusti. Och valet är den 13 september. Nytt för i år också är att man inte behöver ha med sig röstkortet när man går och röstar. Utan man behöver bara ha en giltig ID-handling som till exempel pass, ID-kort eller körkort.
1: Har du något av dem?
3: Yes, det har jag.
1: Mycket bra. Cedric är redo. Ska vi visa då lite kort så att du kan känna dig trygg? För det är väl det handlar om va?
3: Ja, precis. Bara kunna förstå hur det är. Så jag tänker att om hon visar det så kommer jag nog kunna hänga med på det utan att det blir...
1: Då så.
2: Då kommer jag börja med så här. Jag kommer ta en av varje valsedel. För att jag tänker hålla på min valhemlighet.
1: Det är viktigt.
3: Jajamän.
2: Viktigt. Alltså det är inte någonting som man måste göra, men det kan vara viktigt om man inte vill att folk ska veta vad man röstar på av någon anledning överhuvudtaget. Och det behöver inte vara någon speciell, men man kanske inte vill avslöja vad man röstar på. Så då tar jag en av varje, för då vet inte folk vad jag väljer att lägga i mitt kuvert. Och sen är det jätteviktigt att man går in bakom båset ensam.
1: Då får vi kanske inte följa med, tror du?
3: Nej. Men...
2: Så då går jag in bakom båset här ensam och lägger i vad jag röstar på.
1: Då ställer vi oss på andra sidan. Kom, Cedric. Nu står vi på andra sidan det gröna båset. Ni vet den här klassiska triangeln som alltid finns där man röstar. Du ser bara hennes hår.
3: Precis. Och jag kommer nog göra exakt likadant som hon gjorde så att det inte blir så att det blir offentligt det jag röstar på.
1: Nu har hon röstat.
2: Då har jag lagt i vad jag vill ha. Då kan Cedric välja sina valsedlar.
1: Ska du också ta en av varje?
3: Jag kommer ta en av varje. Stämmer bra.
1: Och det står många andra som står och väljer här. Och det här i ditt kuvert, Mira, så har du... Där är en rosa valsedel längst ner som man ser i det hålet som du pratade om tidigare.
2: Ja, precis. Och det är viktigt också, och det står även i båset, att valsedeln inte får vikas för att man ska kunna se de här strecken.
1: Och medan du och jag står och pratar, Cedric har böjt sig ner och tagit en av varje. Och nu, spännande, går han in bakom det gröna båset. Jag sticker över mikrofonen till dig. Cedric, hur tänker du nu då när du har fått genomgången?
3: Jag tänker att jag kommer välja, utan att avslöja för mycket, men jag kommer nog välja någonting som är väldigt otippat för många.
1: Okej, spännande. Wow. Vad tror du det är som är otippat när Cedric säger så?
2: Jag vet faktiskt inte. Viktigt att säga också är faktiskt att man kan rösta blankt.
1: Det är kanske otippat.
2: Så att man behöver ju faktiskt inte rösta. Men, alltså, oavsett vad man väljer, det viktigaste är att man faktiskt väljer det man själv tycker är viktigt. Men är man inte nöjd med någonting som finns att erbjuda, så kan man ju faktiskt välja att rösta blankt. Då gör man ju ändå sin röst hörd.
1: Så är det verkligen. Cedric, hur går det för dig? Är du redo?
3: Jag är redo.
1: Där har du den i. Hur känns det nu när du har röstat?
3: Det känns som en liten lättnad, men ändå... Man var ändå... Nu var ju det ganska enkel. Men det var ändå svårt att välja eftersom att... det fanns flera förslag och man blev lite osäker i slutet. Men det är ju så det ska vara ändå.
1: Känner du dig tryggare nu inför den 13 september?
3: Jajamän, det tror jag faktiskt.
1: Du kommer gå och rösta?
3: Jag kommer gå och rösta.
1: Ja, det säger Cedric Singbo som var här för att lära sig att rösta och fick hjälp av Mira Vivienne Laurent som var valambassadören här från Göteborgs stad när gruppen för funktionsvariationer var här för att lära sig inför valet den 13 om vilken favoritårstid man har.
0: Ja, vad fint, reporter Fredrik Jarl. Stort tack för att du fick följa med er, och fin franska där också. Ja.

0: akut inflationshot. Men vi varnar då för att de här inflationsutfallen som vi har haft skulle kunna vara tecken på någonting annat, men vi är långt ifrån säkra på att det är så.
1: Vilken utveckling ser du då för styrräntan framöver?
0: Nej, men det är ju, signalen är både här och i juni ganska tydligt att det är inte räntesänkningar vi funderar på, utan här är en fundering på om vi ska ligga kvar eller om vi ska höja räntan. Det är ju så att säga det som är beslutssituationen nu, och det har vi kommunicerat redan i juni, och det kvarstår ju även vid det här beslutstillfället.
1: Och nu ser jag att det var upp till oss att tolka här, men pratar vi en räntehöjning, två räntehöjningar, vad ser ni framför er?
0: Nej, men det är väldigt svårt. Då, i och med att jag säger kvar, så får du väl du då gå tillbaka till på den räntebanan. Jag tror att om du tittar på några års sikt så är det ju fler än en räntehöjning. Men ju längre ut du går, ju svårare blir de där bedömningarna. Utan vi är ju fullt upptagna om man nu funderar på så att säga, när det behövs en åtstramning. Om kan man också säga, för nu ligger vi still och vi har sagt att det finns en viss sannolikhet för en höjning. Men vi är ju inte säkra på det. Så att sen börja spekulera hur långt det här kommer gå, det blir så många osäkerhetsmoment i det så att det är knappt lönt så att säga.
1: Men då, med tanke på den utveckling som vi har haft i sommar, lite högre tillväxt, vi har en inflation som är 0,7 enligt senaste måttet KPIF. Hur fel hade ni i juni jämfört med hur det faktiskt utvecklar sig?
0: Nej, men vi skriver ju det. Därför säger kvarstår och står sig stora drag. Jag tycker inte vi har haft så där väldigt fel. Inflationsutfallen är högre.
2: Reportrar var Julia Eriksson och Filip Ramqvist. Och här i studion finns nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hur tolkar du det som vi just hörde Riksbankschefen säga?
3: Ja, det är fortfarande liksom i juni lite vänta och se inställning eftersom signalerna är fortfarande ganska spretiga. Och Riksbanken säger att den här mätbara inflationen är fortfarande låg och arbetslösheten hög. Men både tillväxten och inflationen under sommaren har varit ändå högre än i prognosen då från i juni. Och risken finns att den här så kallade underliggande inflationen ska bli för hög då i spåren av just det här kriget, men också bränderna i sommar, och att det finns kvar då. Men som sagt, bilden är inte entydig.
2: Och hur ser prognosen ut framåt då?
3: Alltså formellt gör Riksbanken ingen prognos denna gång, men Riksbankschefen säger ju då att sannolikheten för en räntehöjning finns kvar senare i år. Och eftersom inflationen, om man räknar då bort de här tillfälliga skattesänkningarna och energipriserna, så var den lite högre då än väntat i sommar. Och om det här är inledningen på en större och mer bestående inflationsuppgång, ja, då kommer Riksbanken strama åt penningpolitiken, och det betyder ju att man sannolikt då genomför flera höjningar, kanske redan närmaste halvåret än just den här ena som man har flaggat för.
2: Och vad innebär det i så fall om räntan höjs?
3: Ja, så många svenska hushåll är förstås oroliga för räntehöjningar och dyrare lån. Svenskarna är bland de högst belånade bland världens industriländer. Och de är dessutom mycket räntekänsliga eftersom många har rörlig ränta. Men man måste också komma ihåg att i ett historiskt perspektiv så är räntan just nu ganska låg. Och en för låg ränta över tid kan ju också skapa stora ekonomiska problem i samhället. För billiga pengar riskerar att öka skulderna ännu mer och balanserna i samhället ökar. Obalanserna och även riskerna för det finansiella systemet och den så kallade normalräntan där ekonomin är i hyfsad balans, den ligger nu runt 2-2,5%.
2: Tack för det, vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och då byter vi ämne. Minst 12 människor dödades i nattens ryska attacker mot bland annat Ukrainas huvudstad Kiev. Och idag upprepade president Volodymyr Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
4: Videoklipp publicerad av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker. Som skriver ukrainska medier, förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de

0: amerikanska Patriot-robotarna har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer om än i betydligt mindre omfattning och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila.
1: Reporter här var Johanna Melén. Sverige nu. Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonen, så som det var på vissa ställen under VM i fotboll i somras. Det här säger partiledare Simona Mohamsson till P3 Nyheter.
2: Jag vill öka friheten i människors vardag. Många har i samband med VM känt att det har varit roligt att se liksom staden komma till liv. Och ändå finns det väldigt många klåfingriga, framförallt sossepolitiker runt om i Sverige som stoppar de här frihetsreformerna som skedde under VM. Så jag skulle vilja att vi lagstiftar om att man kan ha öppet under längre tid runt om i landet, så att vi kan fortsätta lite med den här festligheten vi hade under VM.
3: Idag är det kommunerna som bestämmer om öppettider för krogar, och under VM så gav man på flera håll tillfälliga tillstånd om att kunna ha öppet längre. Och det här vill alltså Simona Mohansson ska bli lag i hela landet.
4: Blir det liksom inte ett problem med det kommunala självbestämmandet om ni ska lagstifta om det här?
2: Så kan man se det, men jag tycker att de här klåfingriga sossepolitikerna har redan för mycket att bestämma över, och jag tycker inte de ska bestämma över ansvarsfulla människors liv. Så det här är ett vallöfte från mig att fortsätta öka friheten i vardagen, se till att staden blir lite roligare och att vi kan få, träffa varandra och festa lite längre.
1: Reporter var Emilia Aro på P3 Nyheter. Regeringen vill att priset för taxiresor med taxameter ska bli tydligare. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Och nu får Transportstyrelsen i uppdrag att se över hur prisinformationen kan bli tydligare. Infrastrukturminister Andreas Carlsson.
5: Uppdraget handlar om att förbättra prisinformationen till taxiresenärer. Det är vanligt att resenärer missförstår den prisinformation som finns på taxifordon, och antalet anmälningar om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats. Det här är en ordning som vi inte kan ha i Sverige. Det behöver bli tydligare information om vad taxiresan kommer kosta, och det behöver också bli lättare för resenärer att veta vilken taxibil som erbjuder just ett skäligt pris för resan.
6: På utsidan av taxibilar sitter det en gul lapp med ett jämförpris. När Konsumentverket granskade frågan förra året kom verket fram till att bara en av 10 resenärer faktiskt kan använda den informationen för att uppskatta vad resan kostar. Många uppfattar också jämförpriset som ett maxpris, när det i själva verket är ett jämförpris för en 10 km resa som tar 15 minuter.
5: Och det är ju ett tydligt tecken på att det här är för dåligt. Det är inte ovanligt att turister som kommer till Stockholm hoppar i en taxibil och inte vet förrän man kommer fram att den där resan kostade tusentals kronor.
6: Infrastrukturminister Andreas Carlsson säger att uppdraget till Transportstyrelsen är brett.
5: Men det kan handla om att man på förhand får information om vad priset kommer att vara för resan, så att man vet det innan. Det viktiga är att vi får stopp på oskäligt dyra taxiresor, så att turister som besöker Stockholm eller den som inte är van att åka taxi och vet vilka bilar man ska leta efter eller hur man ska tillgodogöra sig information kan resa på ett tryggt och säkert sätt där det inte kostar skjortan att åka taxi.
1: Reporter här var Hugo Bernhard. Detta sist i Ekot klockan 12 med producent Alexander Seidon Lund.
7: Nyhetsuppdaterad blir man när man lyssnar Sveriges Radio P4 Göteborg i det här fallet. Jag, Erika Lutberg, är glad att du som lyssnar hänger med genom denna radiodag här tillsammans med oss.

0: Danny Saucedo med låten Amazing. Och ett fall av mässling har bekräftats i Västra Götaland. Personen har koppling till det mässlingsutbrott som upptäckts efter festivalen Urkult tidigare här i augusti. Smittskydd Västra Götaland har omgående startat med smittspårning och förebyggande arbete. Flera fall av mässling har ju bekräftats runt om i Sverige under de senaste dagarna, och personerna har insjuknat efter att ha besökt då den här festivalen i Sollefteå i slutet av juli och i början av augusti. Nu alltså även ett fall då bekräftat här i Västra Götaland. Det rör sig om en person hemmahörande i Göteborgsområdet. Det här skriver Västra Götalandsregionen på sin hemsida här för en liten stund sedan bara. Och nu ska vi byta ämne. Det sker förändringar i tarmfloran flera år innan en person insjuknar i typ 2-diabetes. Det här visar en Chalmers LED-studie. Madeleine Blidberg, reporter, du träffar den som ansvarar för just det här arbetet.
1: Ja, jag befinner mig i kemihuset på Chalmers, och här har jag träffat Rickard Landberg som är professor vid institutionen för life science på Chalmers. Och det är du som ansvarar för studien. Vad var det ni ville undersöka?
2: Ja, vi ville titta på vad det har för betydelse, vad man har för bakterier i tarmen för att risken att utveckla typ 2-diabetes. Och också hur samspelet med bakterier och påverkan av kosten, vad kosten har för betydelse i det här.
1: Och vad har ni sett?
2: Ja, vi såg först och främst det som var lite unikt med den här studien som var ganska stor. Det är 4700 personer lite drygt. Till skillnad från andra studier, det är att vi tog prover på de här personerna innan de fick diabetes. Många studier har tittat tidigare på vad bakterierna har för betydelse för diabetes och att det skiljer mellan diabetiker och icke-diabetiker. Men det här är en av de få studier där vi har prover innan sjukdomen, och vi kunde se en väldigt tydlig skillnad i vilka bakterier och vilken funktionalitet de här bakterierna hade.
1: Var det någonting som förvånade er forskare?
2: Både ja och nej. Vi hade förväntat oss att det skulle vara bakterier som var kopplade till ökad risk och bakterier som var kopplade till minskad risk. Men det som förvånade oss lite grann var att vissa bakterier, där spelade det roll vad du åt för någonting. Beroende på vad du åt, om du åt mycket kostfibrer till exempel, så hade det kanske till och med en skyddande risk, minskad risk. Medan om du hade lågt kostfiberintag så hade du en ökad risk av diabetes. Så att det var inte så lätt att det var bara bakterierna som spelade roll, utan kosten har en stor betydelse.
1: Och hur stor roll skulle du säga att kosten spelar?
2: Ja, men kosten verkar spela en stor roll. Dels så är det en viktig faktor för att påverka bakterierna, både sammansättning och också vad de här bakterierna i tarmen producerar för någonting. Och det har betydelse för risk för sjukdom. Så kosten har en viktig modifierande effekt på och kan också påverka sammansättning och funktionalitet hos bakterierna.
1: Men hur ska man då som vanlig person, vad ska man dra för slutsatser av det här tycker du?
2: Ja, det är ju inte så att man kan dra väldigt långa slutsatser av en studie. Vi vet nu lite mer om att det finns bakterier som kan förutsäga vem som ska få typ 2-diabetes. Och vi ser också att sambandet är inte så enkelt, utan det spelar roll vad man äter. Så att, och vi vet ju sedan tidigare att kosten spelar stor roll för typ 2-diabetes. Så att äta mycket fullkorn, växtbaserad mat och mycket baljväxter är gynnsamt för diabetesrisk. Det visste vi sedan tidigare. Men nu kan vi se kopplingen med bakterier och kanske lite bättre att förstå hur det här hänger ihop.
1: Så man ska inte screena allas tarmflora?
2: Nej, det tror jag inte man ska göra. Det är väldigt tidigt att göra. Men vi kanske med hjälp av den här forskningen kan identifiera vilka bakterier och vilken funktion hos bakterierna är viktigt. Och då kanske man kan göra enklare screeningsverktyg så småningom för att se vilka det är som faktiskt skulle ha väldigt nytta av ett visst livsmedel och vilka som kanske till och med ska undvika ett annat livsmedel.
1: Ja, för att antalet personer som insjuknar i diabetes 2 ökar hela tiden över hela världen. Tror du att den här studien kan bidra till att bryta den trenden?
2: Nej, men det tror jag inte. Det blir ingen nytt kostråd imorgon på grund av den här. Men det ger oss mera kunskap och förståelsen för hur bakterier och hur det när de interagerar med specifik kost. Så vi kan identifiera. För det första att säga att bakterier redan på ett tidigt stadium har information om vilka som kan få diabetes. Och sen också när man ger en viss kost, hur det här påverkar det här sambandet så att säga. Och då kan vi hitta nya preventiva, mer specifika insatser och styra folk med kost för att minska risk, kanske i framtiden.
1: Och vad blir nästa steg nu då?
2: Ja, men det blir att titta på det som där håller, att det här sambandet då mellan de här bakterierna och diabetes är faktiskt ett verkligt orsakssamband, så att det inte bara är en markör för andra processer som vi inte känner till. Och då behöver vi göra intervention, det vill säga att vi ger människor med olika bakterier de här kostfibrerna till exempel och tittar på hur det påverkar ämnesomsättningen som kan betyda något för risk för diabetes.
1: Ja, här uppe vid kemihuset idag måste jag bara berätta att det är full rulle och det är en hög förväntan i luften här måste jag säga. Det är många studenter som är på gång in och det, jag fick höra här att det inspark har varit här hela veckan. Så det är lite spännande nu för många här. Alltså, Rickard, är det många som är intresserade av att studera just på det här viset?
2: Ja, men det är det ju. Generellt så är det jättehögt söktryck i år. Vi får jättebra studenter, många bra studenter. Sen är det här området jättespännande. Just den här blandningen mellan ingenjörskonst och medicin. Det är en otroligt spännande blandning som vi i Göteborg är väldigt väl skickade att kunna undersöka bättre tillsammans med Sahlgrenska och andra aktörer.
1: Tack så mycket, Rickard Landberg som är professor vid institutionen för life science på Chalmers.
0: Mm, vad fint att du gav oss den där i blicken också om de här studenterna, Madde. Det var väldigt härligt.
1: Ja, de står och köar här utanför. Ja. Jag vet inte riktigt vad de ska göra. De får mat och de har gröna väskor som hänger på axeln. Ja, det är gratis mat som lockar här. Ja. Och sen ser man att de sitter runt om i parken här så att, och snackar. Så att det, ja, det känns verkligen att det är något på gång här.
0: Mm, det får ge dig ut i parken du också, Madde.
1: Ja.
0: Det är bra. Hej.
1: Hej.

0: Hon heter Taylor Swift. I knew it, I knew you heter låten.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Visst är det så, vi uppdaterar dig som alltid. Senaste nyheten som kom här handlar om det mässlingsfall som upptäckts i Göteborgsområdet med koppling till festivalen Urkult. Ett fall av mässling har bekräftats här i Göteborgsområdet och den här personen då har koppling till det mässlingsutbrott som upptäcktes efter den här festivalen tidigare i augusti. Smittskydd Västra Götaland har omgående också startat med smittspårning och förebyggande arbete. Det här skriver man i ett pressmeddelande här idag. Och annat som kommer in, det handlar ju om, ja, det har egentligen sitt ursprung i det vi pratade om i morse här. Det handlade ju om surströmmingspremiär som vi ju har idag. Och det fick oss att komma in på vidare lite ovanliga matrutiner, kanske smaker när det handlar om mat. Miriam, du skriver, hej, när min dotter var 5 var en av hennes favoriträtter, hör nu här, tonfiskpizza med kanel på. Mm. Hon lyckades även inspirera sonen till våra vänner från Tyskland som tackade oss för att vår familj då lyckas inspirera även deras son med denna matvana. Hälsningar från dig, Miriam. Ja, tonfiskpizza alltså med kanel på som topping. Pricken över it om man frågar dottern där. Vad mer har vi att komma på när det gäller då de här ovanligare matvanorna? Jag gjorde en sån här snabbsökning och man kan ju tänka sig att ja, men vad kan man hitta, vad kan man komma på och sådär. Men det finns ju allt möjligt i den här kulinariska djungeln av smaker som vi liksom kan, ja, man kan, 1 + 1 = 2 och ibland blir det kanske precis så där en följeslagare. Man testar och det verkar ju funka och det smakar gott. Men hur det egentligen gick för vår reporter Vilma i morse med surströmmingen, det får vi undersöka sen efter 12:30, tänker jag.

0: Bangles med Eternal Flame. Och Eskil Lundgren i studion. Det händer ju saker om morgnarna här i radion. Det kommer ju till valet och det är ju liksom spurten nu.
1: Precis, vi är ju inne. Det känns ju nu att vi verkligen är igång. Och det är så här att alla gruppledare, alltså högsta toppolitikerna i Göteborg, kommer till vårt morgonprogram fram nu de kommande veckor. Och imorgon så är det dags för Martin Mannholt. Han är i studion mellan klockan 8 och klockan 9.
0: 8 till 9.
1: Morgan Larsson har laddat med frågor och han kommer få prata om sin hjärtefråga, vad är viktigt. Han kommer också avslöja en låt och lite annat. Mycket trevligt. Det är värt att lyssna på den där timmen, tycker jag.
0: Emily Bönfors, Centerns partiledare, var ju först ut igår här.
1: Igår, ja.
0: Den kan man lyssna till i appen Sveriges Radio också.
1: Ja, visst kan man det.
0: Ja, vad bra. Missa inte det alltså. Här närmar sig klockan 12:30. Vi ska få senaste nytt om några sekunder. Nu är klockan 12:30. Så.
2: Ett fall av mässling har bekräftats i Göteborgsområdet. Smittspårning ska genomföras och personer som kan ha exponerats ska kontaktas. Personen som är smittad ska ha koppling till mässlingsutbrottet som upptäcktes efter festivalen Urkult i Sollefteå tidigare i augusti. Flera fall av mässling har bekräftats runt om i Sverige de senaste dagarna. Vilmar Danje, P4 Göteborg.
3: För 4 år sedan drabbades Diana Melin av sepsis och hon behövde amputera båda armar och ben. Men livet stannade inte för det.
4: Jo, men det är väldigt, väldigt bra. Jag reser och jag är på konserter och jag träffar vänner, så att det rullar på.
3: Strax innan Diana skulle fylla 22 fick hon blodförgiftning. Hon blev livshotande sjuk, låg i koma i 4 veckor och vaknade utan armar och ben. Nu har det gått 4 år sedan dess och hon har bland annat fått ben- och armproteser, tagit SM i rullstolsrugby och börjat köra bil.
4: Jag har en miniratt på höger arm så jag rattar och så har jag gas och broms i vänster och så har jag vindrutetorkare och blinkers i nackkudden.
3: Och så har hon gett sig ut i dejtingvärlden.
4: Jag var ju lite orolig hur jag skulle bli bemött, men det har gått jättebra. Alltså, är de inte intresserade av mig så är det väldigt tydligt väldigt tidigt. Så det är väl som vilken annan människa som helst som dejtar.
3: Men när hon ser tillbaka på tiden på sjukhuset är det inte med samma glädje som hon har idag.
4: Alltså, den var väldigt, väldigt mörk. Jag trodde ju absolut inte att jag skulle klara av att göra det jag gör idag. Och jag kände mig ju väldigt isolerad där ett tag i och med att det var väldigt mycket sjukhuspersonal som var den enda interaktionen jag hade.
3: Vänner och familj har varit ett viktigt stöd och nu har hon också flera assistenter som hjälper henne i vardagen.
4: Man ska inte ge upp hoppet. Även om det inte blir som man har tänkt sig så kan det bli bra ändå.
3: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och vi släpper in Annika Jansson med koll på trafik. Hur går det så här i lunchtid?
5: Ja, det ser ju ut och vara ganska fint flöde här på våra vägar. Det är några vägarbeten bara här som kan ställa till det. Och ett är på E20 i höjd med Munkebäcksmotet i riktning mot Röd Orm och E6 södergående där. Där är det 3 körfält som kort vävs ihop till 1. Så där är det besvärligt med köer, ser jag just nu. Det vägarbetet beräknas vara klart vid 15-tiden. Sedan så är det ett annat vägarbete som ligger på Oscarsleden mellan Kungstorget och Fiskhamnsmotet i riktning mot Järntorget. 1 körfält där är avstängt och det är till omkring klockan 16 på grund av ett brunnsarbete där. Och vad jag kan se just nu så är det inga köer där alls. Så där går det att köra fritt. Trafikredaktionen får gärna ringa in till och lämna tips på 020 999 444.
0: Och Annika, vad säger du om 16-19 plusgrader? Är det godkänt?
5: Helt godkänt.
0: Ja.
5: Det låter ju jätteskönt.
0: Ja, det är lite som att sommaren den är fortfarande kvar.
5: Ja.
0: Eller vad är din känsla?
5: Ja, absolut. Den håller sig kvar ett tag till, hoppas jag på i alla fall.
0: Ja, augusti är ju en sommarmånad och september kan ju också vara härlig.
5: Ja, ja. Och så när träden börjar skifta färg och man får den här värmen strax under 20, det är helt underbart.

0: Tina Turner, Private Dancer, visst är det det, torsdag lunchtid har vi och vi ska få en uppdatering. Det handlar om Älvsborgsbron, Annika, va?
1: Det stämmer, och det är ju Älvsborgsbron då som stängs av här i båda körriktningarna vid 12.45 tiden, och det är cirka 10 minuter på grund av sprängningsarbeten vid Ivarsbergsmotet. Älvsborgsbron alltså stängs av vid 12.45 tiden i cirka 10 minuter.
2: Radiosporten med Ridsport.
3: Och VM som galopperar fram i Aachen i Tyskland. Här handlar det om hoppningens andra tävlingsdag och en pressad situation för det svenska landslaget som inledde VM blekt och dystert igår. Ett svenskt ekipage av de fyra har tävlat, Petronella Andersson och hästen Odina, som var felfria över samtliga hinder. Bra start för laget, det svenska.
4: Väldigt säker prickfri runda, men det är många som rider felfritt idag, och så att det behövs. Vi måste fortsätta leverera felfria runder om vi ska kunna ha någon som helst häng på det här.
3: Sverige ligger 12 i lagtävlingen av de från början 31 startande nationerna. De 10 bästa efter dagens tävlande kvalar in till finalen i lagtävlingen imorgon. Sverige måste alltså förbättra sig tydligt jämfört med den första dagen. Det är en tydlig press.
4: Ja, visst är det det. Men jag tror att de är så rutinerade just, och de är absolut taggade ordentligt. Och de fick en bra kick här ifrån Petronellas fina start.
3: Du, vädret, hur är det i Aachen, Maria?
4: Perfekt än så länge.
3: Växlande molnighet?
4: Växlande molnighet, härlig liten, lite lätt bris, runt 20 grader.
3: Är det gynnsamt för Sverige, tror du?
4: Ja, det är gynnsamt för alla.
3: Nästa svenska ekipage, det är Henrik von Eckermann, han som var världsetta drygt 3 år. Inte är det längre, han är på 44 plats på världsrankingen. Han tävlar nu med en av sina nya förmågor, Minute Man, om ungefär en halvtimme. Vad är det för ett ekipage?
4: Ja, men det, jag såg en liten skymt av dem i Falsterbo. Det var inte bra. Men han har nog slipat på detaljerna sedan dess. Och igår var den riktigt, riktigt stabil och fin.
3: Det är ju det svenska ekipage som ligger bäst till individuellt efter den första dagens tävlingar igår. Med andra ord viktigt för dem både i lagtävlingen och i den individuella konkurrensen om en halvtimme från Eckermann och Minit.
0: Det säger Christian Olsson på Radiosporten tillsammans med expert Maria Grätzer.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i P4 Göteborg. Och skrönan om att smålänningar är envisa, det är något som 34-åriga Andrej Duritz som nu bor i Göteborg bevisade i helgen. Under Ironman i Kalmar sprang han 35 kilometer i, Andrej, cykelskor med cykeln i handen. Du är med oss nu, hej!
1: Hej, ja precis, det stämmer.
0: Jag tror att, ska säga här, ja, tekniken verkar funka. Du är kvar i Kalmar, är det för att det gör, hör jag mig själv här. Har du telefonen mot örat eller har du högtalartelefon på?
1: Jag har telefonen mot örat.
0: Okej, då tar vi det här så gott det går.
2: Är
0: det för att det gör för ont för att ta dig tillbaka till Göteborg som du är kvar i Kalmar, eller hur kommer det sig att du är kvar?
1: Nej, jag är ju ursprungligen från Kalmar, så jag har familj här som jag passar på att träffa när jag ändå är hemma.
0: Och vad var det som egentligen hände där under den här cykeletappen?
1: Ja, så efter 145 kilometer med 35 kilometer kvar så får jag punktering på bakhjulet och i processen att laga den här punkteringen, man är ju ganska stressad. Man vill ju så snabbt som möjligt laga den och komma tillbaka in i racet. Det gick ju också väldigt bra för mig. Men då råkar jag förstöra ventilen på däcket. Och jag har inte med mig grejer liksom för att laga den. Och jag skulle behövt ett helt nytt däck egentligen. För jag kör med en variant av däck som man limmar på fälgen.
0: Och för den nu som inte har full koll, cykelskor är väl inte gjorda för att springa i, eller?
1: Nej, verkligen inte. De är ju ingen dämpning överhuvudtaget, så de är ju väldigt hårda. Och sen på undersidan så har du vad som kallas en kloss, det är det man trampar i pedalen med. Så den är inte jämn under till, utan du har ju en grej som sticker ut under. Så att de är inte jättesköna att springa i.
0: Och efter att du får den här punkteringen då så tar du helt enkelt cykeln i handen och fortsätter springa. Minns du hur tankarna gick när du väl kämpade där?
1: Ja, alltså till början så tänkte jag att jag behöver kanske inte springa så långt. Jag kanske har tur med, det finns bilar som åker runt på banan och kan hjälpa en. Och det finns lite cykeltält utplacerade på en del ställen. Så jag sprang till närmsta by som var 1-2 kilometer. Där så sa de att det var ett cykeltält nere i byn. Så då fick jag upp hoppet, så jag sprang vidare där. Och sen är vändpunkten där. Så att, när jag nådde vändpunkten så visste jag att nej, men det är inget cykeltält här. Men jag fortsatte springa och sen så kom det en domare som sa att bilen är 1,5 timme bort. Jag tittade på klockan. Jag hade 6 timmar ungefär på mig att springa de här 3,5 milen. Och det är ju fullt görbart, tänkte jag. Så att jag börjar väl springa, och i bästa fall så får jag väl springa hela.
0: Ja, springa hela, och så blev det ju. Hur mår dina fötter idag efter det här äventyret?
1: Jo, men nu ett par dagar efter så har de börjat repa sig. Jag har inte ont, alltså som att någonting är trasigt. Jag känner ju av, jag har skavsår på sidan av fötterna och på nästan alla tår. De känner jag ju fortfarande av, men jag kan gå och så det är ingen fara.
0: Jag tror somliga kanske funderar på vem är du egentligen som gör eller gjort det här? Vad har du till ditt svar, Andrej?
1: Ja, hur ska man svara på det? Jag är ju uthållighetsidrottare, har ju tränat ganska mycket inför det här, så att jag tränar väl ungefär 25 timmar i veckan. Så att jag kände att just det här loppet var extra viktigt för mig, för att jag har missat ganska många lopp på grund av förkylning och skador. Så att då ville jag inte ge upp, utan jag ville liksom fullfölja det. Även om jag inte kunde göra det på den tiden jag hoppades på, så ville jag ha den där medaljen.
0: Det säger alltså Andrej Duritz från Göteborg som tog sig igenom Ironman i Kalmar även om det blev på ett lite annorlunda vis. Ta hand om dig.
1: Tack så mycket.

0: I P4 Göteborg hörde honom New Kid med Hurricane.
1: Så, och jag är ju vänsterhänt, så det blir lite avigt för mig när jag ska öppna en burk. Så jag måste börja härifrån.
2: Lägger
1: ta det lugnt
2: bunket.
1: Nu. Ja. Nu öppnar den åt det hållet. Den försvinner inte.
2: Vilma, du ser inte riktigt bekväm ut, va?
3: Nej, det är väldigt svårt för starka lukter. Och det här var något av det värsta, ja, tror jag. Ja.
0: Vilma Ardanej, vad var det här? Vad handlar det här om?
3: Ja, vad handlar det här om? Det var ju, eller det är surströmmings premiär idag. Och jag och Hasse blev utskickade för att testa surströmming.
0: Jag tänkte säga, ni blev tillfrågade, eller? Nej, utan det var bara så att det var ni som skulle göra det här.
3: Det var väl en kombination nästan. Jag ställde halvt upp som frivillig och blev utskickad, väldigt medveten om det, hur jag hanterar starka lukter. Och det var, ja, det var precis som det låter, det var fruktansvärt.
0: Ja, för det vi hörde här, det var ju Gunnel Friström som ni träffade på Hisingen i morse. Hon öppnade ju burken, och vad hände sen?
3: Ja, hon öppnade burken, och då spred ju sig den här doften som hon säger, lukten som jag säger. Och tog av, alltså det var som en vägg, Erika, det var liksom som en vägg av illa luktande rutten fisk. Men sen så skulle vi provsmaka det här också.
0: Ja, det hör ju till på något vis.
3: Det gör ju det, tyvärr skulle jag säga. Och folk brukar ju säga att det är mycket godare än vad det luktar. Det är det inte. Det är det absolut inte. Det smakar exakt som det luktar. Hasse lyckades få ner en tugga.
0: Ja.
3: Jag tog en tugga och sen spottade ut direkt.
0: Ja, det gick inte att få ner dig i magsäcken.
3: Nej, det gick inte. Hela kroppen skrek nej.
0: Hur mår du nu?
3: Men nu har jag ätit lite lunch och druckit vatten. Så nu börjar jag ändå komma tillbaka lite. Men direkt efteråt så var det som att kroppen var fullpumpad av adrenalin nästan. Ja. Jättemärkligt.
0: Så det låter ju lite som att skulle du få frågan, vill du hänga med på surströmmingsskiva, så blir det ett nej.
3: Då kommer jag säga nej och förmodligen bryta den kontakten.
0: Vilma Ardanej.

0: Göteborgsbandet Tomma Intet, visst är det de här. Gå varsamt, här vilar en dröm. Marco Sävele, nu blir det finska nyheter.
1: Ett nationellt museikort som gäller i hela Sverige kan bli verklighet i framtiden. Erfarenheterna från andra europeiska länder har varit övervägande positiva.
2: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
3: Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer. Han säger att man nu håller på att undersöka hur ett nationellt museikort skulle kunna fungera på den svenska marknaden, och till detta har man fått 3 miljoner kronor från staten. Liknande kort finns redan i Holland, Belgien, Estland och Finland, där Museokortti, museikortet, ger inträde till drygt 360 museer. I Göteborg verkar många beredda att satsa på ett nationellt museikort om sådant fanns att köpa.
4: Ja, men det skulle jag verkligen.
3: Varför det?
4: Ja, men för att jag tycker att det är en frihet. Att då kunna gå in var som helst. Varje gång du landar i en ny stad så kan du känna, ah, vad ska jag göra? Ploppa in i ett museum.
5: Det vågar jag inte svara på. I och med att jag rör mig sällan utanför Göteborg.
6: Ja, det skulle jag nog göra faktiskt. Jag går ju ofta på museer när jag är ute och rör på mig, så att det skulle jag nu.
5: Tror du att du skulle besöka fler museer?
6: Jo, men det tror jag. För ibland kan det vara ganska dyrt.
1: Så svarade Evelina, Eva och Jonas. Reporter Johanna Dixon. Finland tar lärdom av Sverige i hanteringen av afrikansk svinpest.
7: Minister Peter Kylkrainin har ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa.
1: Sverige har lovat att dela med sig av all den kunskap och erfarenhet de har. Det är det viktigaste vi behöver just nu, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essaia, som har varit i kontakt med Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren. I Finland konstateras afrikansk svinpest för första gången i slutet av juli. Och hittills har totalt 19 fall av svinpest påträffats i vilda vildsvin i sydöstra Finland. Sverige fick sitt första utbrott av afrikansk svinpest under hösten 2023 i Fagersta och lyckades bekämpa smittan. Livsmedelsverket i Finland har upprättat en smittskyddszon runt det drabbade området. Myndigheterna tänker ett stängsel runt det utsatta området som en möjlig insats, men beslut har inte tagits. Reporter var Jasmin Foladi. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. I vår eftermiddagssändning så medverkar den finske världsdirigenten Esa-Pekka Salonen inför den stundande Östersjöfestivalen. Du hör detta i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Moika!
0: Marco, därmed finska nyheterna här i P4 Göteborg. I eftermiddag så sänder Ida Clifforsson-Weich tillsammans med Maren Hermes din eftermiddag med start klockan 3. Innan dess så stundar ju P4 extra. Och ett regn nederbördsområde är ju på väg in här ikväll. Molnigt och soligt under dagen, men till kvällen så kommer det att dra in regndroppar här enligt SMHI. Säger jag som heter Erika Lutberg.
8: P4 Extra om en liten stund. Tusentals annonser om kriminella uppdrag kopplas till en man i Halmstad. Han misstänks ha rekryterat unga åt olika nätverk. Efter den stora vattenläckan i Malmö igår, varför görs det så lite åt våra gamla vattenledningar? Och så möter du killen som är rädd för allt. Ändå ställde han upp i elitstyrkans hemligheter. TV-producenten Kalle Möller är gäst. Först Ekot med Marianne Haslo.
9: Fyra män åtalas vid Göteborgs tingsrätt misstänkta för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet har de drivit en narkotikasajt på nätet. Åtalet har blivit möjligt genom internationellt samarbete. Marknadsplatsen som är stängd nu har omsatt minst 250 miljoner euro. Det kan bli en räntehöjning framöver enligt Riksbanken. Det som avgör är inflationen och osäkerheten i Mellanöstern. Men i morse kom beskedet att räntan för närvarande lämnas oförändrad på 1,75%. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare.

0: mer vatten. I Iran har en utländsk medborgare avrättats. Mannen anklagades för inblandning i dödandet av 4 poliser under protesterna i januari. Där uppger iranska rättsväsendet. Det framgår inte vilket land mannen är medborgare i. Så slutar Ekots nyheter.
1: Radiosporten med fina svensk besked från hästhoppnings-VM. Efter ryttarnas och hästarnas svaga insatser igår riskerar Sverige att missa morgondagens lagfinal. Men en felfri ritt av Petronella Andersson var en skön blågul inledning.
2: Superhärligt givetvis. Hela laget är ju här med tanken att vi ska hoppa så mycket felfritt som möjligt. Nu lyckades vi inte allihopa med det igår. Men ny dag, nya möjligheter och... tror vi alla, vi kollar oss i tid, sovit gott och är taggade inför dagen.
1: Alldeles strax är det dags för regerande världsmästaren Henrik von Eckermann att genomföra sin andra ritt på VM. Hur det går för honom och övriga svenska ekipage hör du närmast i P4 Extra. I paradressyren gjorde Lotta Wallin en väldigt fin VM-debut och slutade femma via ett prydligt nytt personligt rekord.
3: Ja, men det var bara fantastiskt. Alltså, han var så fin och vi har liksom verkligen känt att det har kommit dag för dag här, att han har blivit bättre och bättre. Jag har blivit bättre och bättre. Vi har haft en riktigt sträng plan liksom.
1: Reporter är Jean Isabel Gradin. Racing och en stjärna som fortsätter.
4: Max Verstappen, you are the world champion!
5: Max Verstappen stannar i Red Bull. Den fyrfaldige Formel 1-världsmästaren har under flera år hintat om att karriären kan vara på väg mot sitt slut. Men nu har 28-åringen alltså kritat på ett nytt kontrakt med teamet. Ett som sträcker sig till slutet av säsongen 2030.
1: Rapporterade Astrid Johansson. I kväll spelar Mjällby första playoff-matchen för en plats i fotbollens Europa League hemma mot Salzburg. Lagkapten Jesper Gustafsson.
6: Det ska bli roligt. Spännande att se hur vi mäter oss med ett sånt så pass bra lag. Så det ska bara bli kul.
1: Om Mjällby skulle förlora dubbelmötet, då väntar spel i Conference League den lägsta Europanivån. Henrik von Eckermann hoppar just nu. Hur det går hör du i P4 Extra.
7: Hej, hallå! Här kommer dagens upplaga av P4 Extra. Jag heter Svetlana Pastorovic. Du är varmt välkommen. Tusentals annonser om kriminella uppdrag kopplas till en man i Halmstad. Han misstänks ha rekryterat unga runt om i landet åt olika kriminella nätverk. 5000 liter i sekunden forsade ut i den stora vattenläckan i Malmö igår. Varför görs det så lite åt våra gamla vattenledningar? Han är rädd för allt man kan vara rädd för. Ändå ställde han upp på att plågas i tv. Aspirerande elitsoldat Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Där någonstans har du de kommande 2 timmarna. Fint att vi får göra dig sällskap. Välkommen.

0: Lady Gaga, AA, Nothing Else I Can Say. Du hör den här i P4 Extra. Jag är en 21-årig man från Halmstad, kan ligga bakom tusentals annonser i krypterade chattar som används för att rekrytera ungdomar till grova våldsdåd över hela landet. Andreas Eriksson, reporter på Ekot, som har bevakat det här. Andreas, vad kan vi säga? Vem är den här mannen?
1: Ja, men när man tittar lite på honom så ser han ut att vara en relativt vanlig 21-årig kille som är ostraffad sedan tidigare. Men han dök upp på polisens radar efter att de lyckats avvärja ett grovt våldsbrott här i Örebro där jag sitter. Och polisen fattade då misstankar om att det var den här Halmstadmannen som hade lagt ut annonser i olika krypterade appar och på så sätt förmått en 14-årig pojke att ta på sig ett morduppdrag.
0: Och som jag förstår det så verkar det som att polisen misstänker i alla fall att han har anlitats av flera olika nätverk.
1: Ja, det är den misstanken som både polisen och åklagaren har. Och det är väl lite att de målar upp bilden av att han kanske har haft det som sin, vad ska man säga, affärsrörelse. Att han mot ersättning då har lagt ut annonser för olika uppdrag åt olika kriminella nätverk. För de här tusentals annonserna som de har hittat, det gäller ju då brott i hela landet. Alltså allt ifrån södra Sverige upp till norraste Norrland. Men de flesta annonserna rör då brott som ska utföras i södra och mellersta Sverige.
0: Mm. Och vad är det för typ av brott det handlar om då?
1: Ja, men mycket av det här är ju grova våldsbrott, alltså sprängningar eller kanske framförallt morduppdrag som åklagaren lyfter fram. Men det handlar även om olika typer av narkotikatransporter och förvara narkotika och liknande. Det finns en väldigt stor blandning i det här som jag förstår det.
0: Du nämnde ju där det här våldsdådet i Örebro. Men hur gick det till när de fick nys om den här mannen då?
1: Ja, men i det fallet så var det ju en 14-årig pojke då som hade tagit på sig att han skulle utföra ett mord. Men när han då sitter i en lägenhet här i Örebro så får man säga att han får kalla fötter. På bordet framför honom så ligger en skarpladdad pistol, men han väljer då att ringa till sin pappa och berätta att ja, men jag har tagit på mig det här uppdraget men jag vill inte utföra det. Och den här pappan ringer då till polisen. Och det här är ju liksom ett av flera våldsdåd som då var på gång att ske i Örebro, men polisen har ju då haft en ganska stor utredning och när de började grotta ner i det här ämnet kunde de i stort sett få fram hela mordorganisationen, allt ifrån den kriminella gängtoppen som har bestämt att nu ska vi utföra ett mord på en rival till att de då anlitar den här 21-åriga mannen då från Halmstad för att lägga ut annonsen för att sen då få tag på den här unga utföraren. Så i de här utredningarna så har man liksom fångat hela liksom organisationen bakom ett mord. Och det är också när de då går igenom telefoner som har kommit fram så har de ju sett vilken annons den här pojken har svarat på och på så sätt kunna liksom nysta bakåt och hitta den här mannen. Mm.
0: Du har ju då pratat med åklagare Anna Sara Karlsson om det här fallet. Så här säger hon.
2: Jag tycker att det är väldigt allvarligt att det är så här det går till.
0: Mm. Väldigt allvarligt. Hur unikt är det här fallet då, Andreas?
1: Ja, men om man ser att just rekrytering av ungdomar för att begå sådana här grova brott sker mycket via appar och sociala medier, det är ju ganska välkänt vid det här laget. Men det som jag själv reagerar på just det här fallet är ju att den här personen då misstänks ha lagt ut tusentals annonser. Det är ju väldigt, väldigt många. Och sen exakt hur många av de här brotten som är unika eller om det är samma annons han har lagt upp flera gånger, det är lite oklart. Men fortfarande att han har haft det som en affärsrörelse och fått ersättning för att lägga ut annonserna, det gör honom speciell.
0: Mm. Han sitter ju då idag häktad misstänkt för stämpling till 3 mord. Men vet man något om hur många våldsdåd som har genomförts efter att han annonserat om det då?
1: Ja, det var ju en fråga som jag också tyckte var relevant som jag då ställde till åklagaren. Men hon säger att det är inget som de har någon bild av i nuläget. De här 3 fallen som han sitter häktad för, det är ju liksom stämpling, det är liksom att han har uppmanat någon annan att begå det. Det är ju liksom 3 fall som har blivit avbrutna utan att någon kom till skada, så att säga. Men hur mycket de andra annonserna har renderat, det vet vi inte. Och samtidigt så säger man ju att det kan pågå ännu fler förundersökningar mot honom där han kanske inte ens vet om det själv att han utreds för den typen av brott.
0: Mm-hmm. Vad säger den här misstänkte mannen själv då?
1: Ja, jag har ju pratat med hans försvarsadvokat som då säger att hans klient nekar till de här brottsmisstankarna.
0: Mm. Andreas Eriksson där, reporter på Ekot, och mer om det här finns förstås att lyssna till i appen Sveriges Radio.

0: Smash Into Pieces med Hollow. Ridsport-VM pågår just nu i tyska Aachen och den första omgången av lagfinalen är igång. Sverige fick ju en tuff start igår. Radiosportens Christian Olsson och expert Maria Gretzer. Nu ser det väl ändå lite bättre ut, va?
1: Ja, det var ju blekt, svagt, dystert, bäst och väldigt mycket jasso över den svenska insatsen igår. Det svenska laget på 12:e plats av de 31 nationerna. Men nu idag så skiner solen väldigt mycket mer tydligt över det svenska laget. 2 av 4 ekipage har hoppat. Båda felfria, Petronella Andersson och hästen Odina och Henrik von Eckermann och Minute Man felfri alldeles nyss. Och det är ju läge för mungiparna uppåt lite mer för Sverige nu, Maria.
2: Ja, det är det. Väldigt, väldigt stabila rundor. Men banan ser stor ut. Men ändå så är det många lag som har levererat felfria rundor.
1: Ja.
2: Så att det är långt ifrån självklart att vi är med imorgon. Vi måste fortsätta minst en nolla till. Och sen måste vi faktiskt vara elaka och hoppas att det går lite sämre för några andra lag.
1: Ja.
2: Annars så är det kört.
1: För sådan är ju sportens natur. Det är de 10 bästa nationerna som tar sig till den avslutande dagens laghoppning imorgon. Sverige just nu på 11:e plats har klättrat en position när halva laget ridit på Israels bekostnad. För Israels 2 första har inte varit på samma nivå som Sverige. Så Sverige just nu 11 och inte bland de 10 som tar sig vidare till avgörandet imorgon. Men det kan hända bättre grejer under eftermiddagen.
0: Härligt. Och inga skor som har tappats den här gången, va?
1: Nej, det har du koll på, Maria. Du är vår
2: än så länge sitter de kvar. Men Al Capone har ju inte varit inne på banan än. Han kommer sist idag.
1: Och Al Capone i det här fallet är en häst.
2: Det är en häst, ja.
1: Som igår tappade båda sina framskor. Och då sa ryttaren Peder Fredriksson att det var som att rida på is. Och det vill ju inga ryttare vara med om.
2: Nej, det är inte så optimalt.
0: Nej, och jobbigt för hästen också. Vi hoppas att allting sitter där det ska när det fortsätter.
1: Det
0: ja, det gör vi. Vi hörs lite senare, hörni.
1: Ja, visst. Hej, roligt.
0: Ja, Radiosportens Hej. Christian Olsson och Maria Gretzer är med oss alltså från Ridsport-VM. Vi får se hur det går för resten av laget då. Vilma och Peder som hoppar så småningom där. Jaha, ja. Här i P4 Extra ska vi om en liten stund prata om våra vattenledningar. Hur står det till med dem egentligen efter den stora vattenläckan i Malmö igår? Men så får du förstås också en massa bra musik här i P4. Den där rösten kanske du känner igen. Cher kommer till dig med Believe. Du lyssnar på P4 Extra. God eftermiddag.

0: Det här är P4 Extra. 5000 liter i sekunden. Ja, så mycket vatten forsade ut efter vattenläckan i Skåne igår. Och det är inte första gången som invånare påverkas av bristen på vatten när det läcker från en stor ledning på det här viset. Per Dalhelm, du är vd för Svenskt Vatten som är en branschorganisation för den kommunala vattenförsörjningen. Per, hur reagerade du när du fick höra om den här läckan igår då?
1: Ja, till att börja med att det verkar som att man har hanterat det väldigt bra under förutsättningarna. Och att jag är väldigt glad över att i det här fallet de berörda kommunerna har investerat i parallella ledningar så att man också hade möjligheten att faktiskt stänga av och köra vattnet en annan väg helt enkelt.
0: Hur vanligt är det att man är så pass förutseende då?
1: Ja, men inte jätte. Och det är klart, läckor det har vi faktiskt varje dag och varje timme nästan. För så pass dåligt skick är vårt ledningsnät i Sverige. Men den här typen av läckor som är på en huvudvattenledning, det blir ju nästan som en explosion faktiskt. Och den typen av läckor är inte särskilt vanliga. Men har man då ingen som vi brukar säga redundans, alltså reservledning eller flera ledningar, ja, då blir det ett jättebekymmer.
0: Men du säger att vi har läckor varje dag då. Hur mycket vatten försvinner ut?
1: Ja, av det vatten vi producerar i vattenverken, där kan man säga att det är som en restaurang. Vi kokar och tillagar ett livsmedel som vi sedan distribuerar ut eller sänder ut via ledningsnätet. Så ledningsnätet är ju superviktigt. Det är ju en förutsättning för att vi ska ha vatten i kranen. Men då läcker faktiskt 17% ut på vägen. Så producerar vi 100 liter vatten så försvinner 17 liter på vägen ut.
0: Oj, jag tycker det låter som ganska mycket.
1: Ja, det tycker jag också. Och det är ju ett tecken på att vi har ett jobb att göra i Sverige. Det vill säga att vi behöver reinvestera och investera i både bättre och högre kapacitet i vattenverk och avloppsrening. Men också säkerställa att vi har bra ledningsnät så att det funkar.
0: Och när du säger vi, vilka menar du då? Vem är det som ska göra de här investeringarna?
1: Idag i Sverige så är det ett lokalt ansvar. Alltså kommunerna som är ansvariga för VA, alltså vatten och avlopp. Och förutsättningarna för kommunerna, det sätter ju regering och riksdag. Det vill säga hur man får ta betalt och vilka regler man ska förhålla sig till. Och i Sverige idag så tittar vi lite framåt. Så har vi faktiskt ett investeringsbehov i svensk vatteninfrastruktur på 590 miljarder svenska kronor fram till 2040. Det är nästan 10% av Sveriges BNP och ändå så pratar vi så lite om det.
0: Men det är ju jättemycket pengar. Var ska de här pengarna komma ifrån?
1: Ja, de kommer inte regna ner ifrån himlen i alla fall. Den saken är klar. Utan det är faktiskt du och jag, vi som är anslutna till det kommunala vattennätet som också betalar för det. Så vi betalar ju en VA-avgift så att det är ingen skatt utan går på VA-avgiften. Så köper man dricksvatten och köper avloppstjänster så betalar man för det. Så det är också där som pengarna kommer ifrån.
0: Så det är vi som konsumenter som kommer behöva betala mer då för att de här ledningarna ska rustas upp?
1: Jajamän, så är det. Och det är nog många av oss som, många faktiskt som inte vet att det är en VA-avgift, att man betalar för det. Och priset i dagsläget är ju generellt sett ganska lågt. Men det vi ser nu det är ju dels att det skiljer väldigt mycket beroende på vilken kommun du bor i. Så det kan faktiskt skilja 500% om du bor i den som har billigast VA och den som har dyrast. Det betyder ju inte att kommunen gör ett bättre eller sämre jobb utan då kan det vara hur de geografiska förutsättningarna är. Om det är långt mellan husen och har man berg att spränga igenom, har man vatten överhuvudtaget. Så att skillnaderna är enorma. Men vi tror ju att VA-taxan, alltså VA-avgiften, kommer kunna i vissa fall 3- och 4-dubblas fram till 2040 för att vi ska klara det här. Men då vill jag säga också att alternativet är ju nästan ännu sämre. För har vi inte fungerande vatten så kommer produktivitet i samhället gå ner och det kommer bli kostnader på ett annat sätt. Så att det är en samhällskritisk funktion som måste bara upprätthållas.
0: Men jag kan tänka mig att en och annan studsade till där hemma när man tycker att allting blir så hemskt mycket dyrare. Och ska jag betala ännu mer i VA-taxa nu här då? Jag tänker att det kanske inte är så populärt.
1: Nej, jag kan förstå det, men jag tror också, om man tar några exempel som har varit de senaste tiden, så Gotland till exempel så fick man ju koka sitt vatten i 3 månader nu under jul och nyår. Och jag är helt övertygad om att man är ganska villig att betala lite mer för att slippa det. För det blir så enorma problem både för oss hushåll i vår vardag om det inte fungerar. Om man har barn eller om man är äldre och inte har vatten i kranen. Men också för näringslivet. Jag tänker på de restauranger som var tvungna att koka vattnet för att skölja grönsaker för att sen kunna laga mat till sina gäster. Så att hela samhället tappar i konkurrenskraft och produktivitet om inte det här fungerar. Så den summan vi lägger ner som idag är kanske 2,4% av vår disponibla inkomst, alltså ganska lite. Den kommer i och för sig öka, men inte så mycket att vi inte har råd med det.
0: Ja, vi får se hur det blir framöver då. Per Dahlhelm, vd för Svenskt Vatten. Tack så mycket för att du var med oss.
1: Tack så mycket.
0: Här närmast i P4 Extra. Om några minuter ska du få dina lokala nyheter. Men först nu Luke Combs, Be By You.

0: Du lyssnar på P4 Extra. För att säga sig vara rädd för det mesta så tycker jag nog ändå att han är ganska modig som ställer upp och plågas i tv i Elitstyrkans hemligheter VIP. TV-producenten Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Han är med oss direkt efter de lokala nyheterna som kommer nu.
1: Klockan är 1:30. Här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg. Ett fall av mässling har bekräftats i Göteborgsområdet. Smittspårning ska genomföras och personer som kan ha exponerats ska kontaktas. Personen som är smittad ska ha koppling till mässlingsutbrottet som upptäcktes efter festivalen Urkult i Sollefteå tidigare i augusti. Flera fall av mässling har bekräftats runt om i Sverige de senaste dagarna. Vilmar Danie, P4 Göteborg.
2: I våras fick Poseidon en förlängd penis. I veckan dök en guldbyst av en välkammad man upp i Götaplatsen. Och det är samma upphovsman.
3: Ja, så är det. Jag ligger bakom denna guldstaty också.
2: YouTubern Fabian Sforono slår till igen. Guldbysten med texten Jonas Guld, 13 miljoner, föreställer Jonas Fagerström, den medlem i komikertrion JLC som inte varit inblandad i den omtalade guldtvisten. Något som GP och Expressen tidigare berättat.
3: Han kunde inte göra anspråk på guldet, så nu vill jag göra honom lite plåster på såren i form av en helt egen guldstaty.
4: Har du pratat med Jonas? Vet han om det här?
3: Nej, men lustigt nog så skrev han bara ett DM till mig. Din sjuke jävel, skrattemoji. Och sen har vi haft lite korrespondens här efter.
2: Fabian Sforono tog tåget från Stockholm, drog på sig en varselväst och placerade guldbysten på en sockel vid Poseidon. Men ganska snart därpå försvann skulpturen, men inte spårlöst.
3: Det var en man som la upp på ett internetforum en video där han visade sig ha statyn stående i sitt liksom rum. Och så säger han, statyn är min gubbar, ni behöver inte oroa er, eller något i den stilen.
2: Linus Hälsing och Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
5: Fyra män åtalas misstänkta för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åklagare ska de ha agerat moderatorer på en av världens största internationella narkotikahandelsplatser och all handel ska ha skett med kryptovaluta. Polis och åklagare har samarbetat med flera länder i ärendet. Marknadsplatsen, som är stängd sedan förra året, har haft 600 000 användare. Minst 250 miljoner euro ska ha omsatts. Isabella Isaksson, Ekot.
1: Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Glöm inte att välja P4 Göteborg som din lokala kanal.
0: Torsdag eftermiddag. P4 Extra fortsätter idag med mig, Svetlana Pastohovic. Du är varmt välkommen. Han är tv-producent, programledare och ena halvan av Paradrätten. Vi ser honom just nu tränas till elitsoldat i Elitstyrkans hemligheter VIP. Välkommen till P4 Extra, Kalle Möller.
6: Tusen tack!
0: Känner du dig som en VIP?
6: Nej, men verkligen inte. Det är väl det jag har mest kritik mot med hela det här programformatet. Jag tycker hela VIP-samtiden är någonting vi behöver ifrågasätta.
0: Varför det?
6: Men, alltså, tack och lov är det ju en så kallad en abbreviation, en förkortning, så man slipper det här important. Det finns någon uppdelning i det där som jag tycker är lite skrämmande. Det känns som att hela vår samtid dras åt det hållet att vi delar upp människor, men det kan vi tala om. Ett alldeles eget avsnitt.
0: Jag hade gärna pratat mer om det. Mycket intressant iakttagelse. Har du återhämtat dig från det här projektet? Du liksom firade med att paddla jättelångt istället.
6: Ja, jag har hämtat mig fysiskt. Psykiskt har jag hämtat mig så tillvida att jag inte har några allvarliga åkommor eller psykiska problem. Men jag har burit med mig väldigt, väldigt mycket. Och det är jag ytterst tacksam för.
0: Mm. Vi ska återkomma och borra lite grann i det där. För jag har förstått det, att det är en mental resa man gör under det här tv-programmet. Du, jag vill bara liksom ringa in dig lite grann. För att om man söker upp dig, då står det att du är tv-producent, programledare, youtuber och sångare.
6: Ja, men det där, det är väl roligt att använda. Alltså, att, det står inte att jag är illustratör eller något sånt, för det är det jag gör mest. Jag håller ju på att teckna olika män med minimala kläder och sånt. Men jag gillar att sjunga, men jag tycker att sång är en del av livet för alla, oavsett om man sjunger hellre än bra, och jag tillhör den gruppen. Jag har släppt två låtar, en som heter Klaustrofobi och en fantastisk cover av en låt från Melodifestivalen 1987 som Anna Bok framförde den gången. Och nu gjorde jag den som en cover för 3 år sedan. Faktiskt med Anna Book själv nästan 40 år senare. Det var kul.
0: Men just sångare begreppet om dig i beskrivningen, den är du lite tveksam till då?
6: Yrkesmässigt mycket tveksam. Ja. Men som levande själ som får tid på denna jord just nu, vilket är en ynnest tycker jag, då kallar jag mig gärna sångare.
0: Varför inte? Ja.
6: Varför inte?
0: Kalle Möller är det som är dagens gäst. Sitt kvar du, vi har mycket mer att prata om. Men vi kör lite musik också. Gillar du Black Eyed Peas?
6: Älskar.
0: Ja, härligt. Här kommer I Got a Feeling i P4 Extra.

0: Du lyssnar på P4 Extra. TV-producenten Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Du är med i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Första avsnittet släpptes i tisdags. Kalle, du hade aldrig sett det här programmet innan, eller?
1: Nej, men jag jobbade på det produktionsbolag som gjorde de första säsongerna och var delaktig i den utvecklingen av första säsongen. Så jag kände till premissen av att man är ganska långt ifrån ett tv-team och att det utförs under väldigt liksom korrekta, alltså verkliga premisser som en sån här uttagning går till i verkligheten för ett sånt här elitförband. Och det hjälpte mig att tacka ja, för jag visste att det här inte var så mycket av en konstruktion utan baserat på det folk gör, så att säga. Men sen jobbade jag aldrig med projektet. Men jag kände till att det var tuffa grejer, så att säga. För det var en del, ja, så mycket visste jag om det. Och jag känner mig själv så väl, så att hade jag tittat på det och analyserat, då hade min oro nått sådana höjder att jag tror det har varit svårt att hantera. Så jag valde aktivt att faktiskt inte titta och ställa frågor, utan bara försöka hänga med.
0: Ångrar du det beslutet så här i efterhand, eller det var helt rätt sak att göra? Att bara hänga på.
1: Det har bara gått ett avsnitt, så jag ska inte avslöja någonting åt något håll. Nej. Men utifrån ett rent... Det är lätt i efterhand att tänka att om jag hade vetat mer, då hade jag kunnat göra klokare beslut. Det är väldigt lätt så här, kontrafaktiskt att tänka, tänk om. Den kan man diskutera. Men jag är helt övertygad om att jag inte ångrar det faktum att jag kunde minimera min oro månaderna före vi satte igång.
0: Ja, att du inte hann bygga upp massa saker, jag förstår.
1: Jag hade varit ett vrak mycket i månader istället för att vara ett vrak i ett par veckor. Men det är skillnad.
0: Här handlar det ju då om att ni tränas ju, så det är ju en väldigt, väldigt tuff sak man ger sig in på här. Och jag förstår det som att du fick lite av en chock när ni blev tillsagda att hoppa i det här iskalla vattnet i det första avsnittet.
1: Ja, en otrolig chock. Jag tror att jag hade lite tv-arbetarens hjärna påkopplad. Jag hade precis träffat mina kollegor, fotografer och ljudtekniker som hade varit vänliga och gulliga, och jag hade uttryckt min nervositet för vad som ska hända och sånt. Och sen när vi åkte ut med ribbåtar så sa de i princip så här: hej då. Jag bara, vadå, vi ses väl sen. Bara, fast nu ska vi inte prata mer med varandra. Vi har fått stränga tillsägelser. Och då åkte vi ut i de här ribbåtarna och tog klippbilder. Och ja. Och sen helt plötsligt dök en helikopter upp som man kunde se i första avsnittet. Jag hörde inte vad som sades överhuvudtaget. Och jag ser hur mina medrekryter börjar hoppa i vattnet. Ett vatten som var iskallt på båtfärd på en ribbåt vid Östersjön utanför norra Gotland, som var så fruktansvärt kallt efter det här åkandet fram och tillbaks i rätt tunna kläder. Så alla, inklusive jag själv, var ju genomfrusen redan från början. Och jag tänkte, men de har ju fått en psykos. Det här kan inte, ni är galna, ni kan inte hoppa i vattnet. Vad gör ni? Och till slut insåg jag, nej men ingen har ju stoppat dem, så det är väl det här som gäller. Jag försökte att fria mig från grupptrycket och inte bara vara en dum idiot som hoppar i vattnet.
0: Istället blev det en dum idiot som satt kvar i båten när alla andra hade hoppat.
1: Jag blev det istället, ja. Men nej, till slut förstod jag ju, och då var det bara att hoppa i.
0: Men jag är lite nyfiken på det här också, att du beskriver dig som en person som är liksom rädd för allt man kan vara rädd för. Och ändå är du med i det här, så frågan är, hur har det här påverkats av att du är med i det här programmet? Alltså, hur rädd var du?
1: Jag tror att man ska vara lite försiktig med att prata i detaljer innan man definierar begreppet rädd. Alltså jag är, alla förstår ju vad rädd betyder. Alltså jag är en rädd person för att det har varit en del av hela min överlevnad. Jag har liksom reagerat som en rädd person på allting. Men jag har via olika övningar i livet förstått att jag kanske inte är så rädd som jag tror. Det är bland annat därför jag tackar ja till sånt här och gör andra utmaningar som jag vet att jag är rädd för, så att säga. Så att svaret är att när det väl gäller så är jag inte så rädd. Och det är det jag liksom hela tiden lär min kropp och mitt psyke genom att utsätta mig för saker. Mm. Jag tror att jag är rädd. För så fort jag tänker på saker så jag blir rädd bara vi pratar om det här. Men när det väl gäller, då kan jag väl inte vara rädd.
0: Alltså, då är det egentligen dina egna tankar som är problemet här.
1: Orostankar, ja.
0: Då är vi två, härligt. Vi kan prata om det vid ett annat tillfälle också. Du, det här om att man ska ta instruktioner då? Hur bra är du på det? För här blir ni ju tillsagda. Det är liksom raka rör och gör som vi säger, annars så kan du lämna, typ.
1: Jag vill tro att jag är en person som är bra på instruktioner. Nästan för bra. Alltså att jag mer är en person som vill gärna skatta högt på stapeln att bli omtyckt. Och då ingår det att göra så att man blir tillsagd. Mm. Så att man blir omtyckt. Jag ifrågasätter lätt grejer i allmänhet. Alltså det kan vara dåliga beteenden eller ideologiska frågor. Men när det gäller ett socialt möte, när man står face to face med någon som säger gör detta, då finns det en impuls hos mig som säger gör det bara.
0: Ja. Var till lags.
1: Var till lags.
0: Inte skapa dålig stämning. Ja, jag fattar.
1: Exakt.
0: Det här mentala som du var inne på i början där då, att du kanske inte fullt ut har återhämtat dig. Liksom, vad märker du nu efteråt? Vad har du fått ut av den här resan då?
1: Jag har fått ut precis det som jag hoppades få ut av det här. Och det är en djupare självkännedom om det faktum att trots att jag har ett rätt med då adjektivisering av adjektivet rädd beteende, så är jag inte så rädd som jag tror. Mm. Alltså, jag behöver inte springa och agera på varenda rädslokänsla jag får i förväg, utan det här, det har med min bakgrund och min historia att göra, och att jag måste aktivt tänka utanför det. Det finns kanske inte alltid ett hot bara för att det känns farligt. Och det tar jag med mig varje dag, hela tiden, och det är jag väldigt tacksam för. Det kan vara det lilla.
0: Mm. Och hur känns det att alla ska få se det här nu då?
1: Ja, alltså, jag har nog mycket att skämmas för utifrån ett traditionellt machoperspektiv, om det nu är ett ideal. Mm. För att jag har väldigt svårt att kontrollera mina känslor. Jag har lättare att kontrollera mina känslor än mina känslouttryck. Så att jag gråter en del, kan jag ju avslöja.
0: Men det är väl inget fel med det, eller?
1: Jo, kanske. Jaså. Det är väldigt lätt, det är en klyscha att säga att det är så här. Man ska visa, ibland så kanske man ska fokusera på att göra, skärpa till sig. Inte gå in i alla känslor jämt. Det är väldigt mycket tjat om det, att våga visa känslor. Ja, det ska man göra såklart. Men man måste också hitta en balans. Kan inte sitta och grina hela tiden.
0: Nej, men man kan lätt vilja när man ska kasta sig ut för ett stup. Liksom, och bli till. Så här, nu hoppar du.
1: Ja, men där avslöjade du lite. Ja, jag säger ingenting. Jag har ingenting sagt. Nej. Men watch out.
0: Kalle, du är inte klar om du trodde det. Du får sitta kvar en stund till. Det känns som att du vill avsluta grejer.
1: Absolut
0: här.
1: Inte. Jag blir exakt så som jag kände innan. Bara du pratar om det här så känner jag, herregud.
0: Vi ska prata om andra saker här nu också. Vi släpper det där med rädslan lite stund, tänker jag. Vi ska prata lite grann om alla dina utmaningar. Till exempel att paddla själv, typ 400-200 kilometer. Mer med Kalle Möller om en liten stund. Här är först Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Kalle Möller är med oss idag i P4 Extra, tv-producent som ju har jobbat med Melodifestivalen, Stjärnorna på slottet. Du har också varit med På spåret. Hur är det, Kalle? Det känns som att du mer och mer har tagit steget nu framför kameran, så att säga. Stämmer det, eller?
1: Det stämmer, allra högsta grad. Jag gillar att låta munnen gå och jag gillar att tala om det som jag tycker är extra spännande. Och det har mycket med historia, språk, kommunikation och kultur att göra. Mm. Så får jag möjlighet till det, så tycker jag att det är väldigt roligt att exponera mig.
0: Hur ofta tänker du på romarriket, Kalle?
1: Mycket ofta. Jag tänker ännu oftare som romarna på den grekiska kulturhistorien. Så jag känner mig så romersk att jag inte tänker på dem utan på deras förebilder. De grekiska mytologiska gudarna och hjältarna. Faktiskt oftare än olika historiska patricier i Rom under tiden för Kristi födelse. Det måste jag säga.
0: Var kommer det här intresset för liksom historia och antiken ifrån, tror du då?
1: Mycket tydligt från att ha gjort min första manifest mot mina egna intressen när jag bytte från naturvetenskapligt, heter det så, naturprogrammet på gymnasiet efter ettan i gymnasiet och bytte till den humanistiska gymnasieprogrammet och träffade min lärare i latin och grekiska, Victoria Geijeroth. Utan henne så tror jag inte att jag hade varit så intresserad av Medelhavsvärldens historia.
0: En engagerad lärare alltså?
1: Underbart engagerad lärare som öppnar en helt ny värld.
0: Mm. Du har ju som sagt då tagit steget framför kameran i Paradrätten tillsammans med Sofia Dalén, din YouTube-serie. Som, är den nedlagd nu eller? Var är den någonstans?
1: Vad kul att du säger det. Den är absolut inte nedlagd. Den tog en paus under 2026 av flera skäl. Men kommer tillbaka, och nu säger jag väl det då officiellt, till årsskiftet, alltså till starten av 2027, är Paradrätten tillbaka på kanalen Paradrätten, där också Paradrutten och den underbara serien Radio och vi kör, en gameshow och improvisation sänds. Och sen ska jag starta min egen YouTube-kanal mer om historia och resande, så det händer mycket saker.
0: Herregud,
1: i de där
0: vad du har
1: också
0: mycket att göra. Men Paradrätten har ju varit uppskattad tidigare. Det är alltså kändisar som kommer hem och lagar mat med Sofia, och du brukar rita av dem, därav illustratör bland annat. Där då. Mm. Så det kommer tillbaka. Spännande.
1: Ja, det blir väl kul till våren 2027. Har vi något att se fram emot.
0: Paradrutten då, det här med att du gör saker. Du har cyklat till Rom. Nu i somras paddlade du kajak från Stockholm till Örebro ungefär 200 kilometer. Mm. Vad är det med de här resorna på egen hand, Kalle?
1: Det har mycket att göra med precis samma sak som gjorde att jag tackade ja till att vara med i Elitstyrkans hemligheter. Att utmana min idé om vem jag är baserat på en självbild som utvecklades mycket i mellanstadiet i min egen hobbypsykologisering av det. Mm. Att sluta vara rädd och sluta tro att allt är farligt.
0: Men varför har du trott det? Varför har du varit så rädd genom livet då?
1: Oj, vilken bra fråga. Du öppnar ju lite på Torrkanalen direkt. Jag tror att jag var väldigt rädd för att bli mobbad och vara utanför. Och hade känt nog en del prov på det. Lite udda personlighet som kanske syntes och hördes lite för mycket. Och samtidigt var utanför, får jag för mig att jag var. Jag kunde inte riktigt dölja min excentrism eller min flickighet, som det hette på den tiden. Fjollighet eller böghet kunde man också kalla det. Jag tror att jag aldrig har försökt att passa in, men ändå vara anpassad efter världen. Mm. Vad konstigt det låter. Jag har svårt att ändra min personlighet, det är alltid haft svårt. Jag har uppenbarligen varit som jag är jämt. Och inser att det kanske inte uppskattas överallt. Och då har jag nog utvecklat rädsla för konsekvenserna som kommer med att visa sin personlighet. Mm. Och det har nog varit grunden till rädslor. Och de kanske har hamnat lite... Gud, du sätter mig på pottkanten. Jag börjar tänka jättemycket nu. Men för att svara på frågan om varför jag utmanar mina rädslor, så tror jag att det är för att jag har levt ett... Jag är 40 plus. Jag har haft ett jätteroligt liv och drömt väldigt mycket. Men tänkte, där gör jag sen. Det vågar jag inte nu. Och nu är det dags. Mm. Så ska jag säga. För jag känner mig än så länge inte gammal. Men jag kanske inser mer och mer att en upplevd ålderdom ligger inte lika långt bort längre som den har gjort tidigare i livet.
0: Mm. Men också det här att inte styras av det som var förr, så att säga.
1: Exakt.
0: Har du landat mer i det då? Att du är ju den du är, och så kanske du har försökt att liksom vara någon annan då tidigare, eller?
1: Jag har inte försökt att vara någon annan, men jag har slutat bry mig om att jag är den jag är. Mm. Alltså jag accepterar väldigt mycket mer och är lite mer stolt över min personlighet. Och jag, ibland tror jag att jag har behövt hjälpa mig att göra saker jag själv är imponerad över för att bli lite mer stolt över hela min personlighet, det vill säga också det som inte är prestation.
0: Mm.
1: Så har jag tänkt. Och det, att göra de här resorna och utmana min idé om att jag tror och vill tro att till exempel människor alltid är hjälpsamma i grunden och vill hjälpa till och är snälla. Det har jag känt att jag måste liksom få bevisat med erfarenhet.
0: Och det har du nu,
1: eller?
0: För att
1: tro på det på riktigt. Ja,
0: aha.
1: Det har jag genom att göra de här strapatsliknande ensamresorna. För mig strapatsrika. Alltså att paddla eller cykla långt och vara lite utsatt för både väder och vind, men också för nödvändigheten är att faktiskt be folk om hjälp ibland.
0: Och då ställer folk upp?
1: Alltid.
0: Ja, fantastiskt. Sånt behöver vi mer av, att veta att människor faktiskt är fina.
1: Ja, och också vad som händer i den här... Jag tror att det händer ganska mycket med oss på ett lyckoperspektiv, utifrån ett livskvalitetsperspektiv, om vi utmanar våra rädslor, det vill säga upplever mod, men också går igenom right of passages, alltså olika symboliska skärseldar, gör svåra saker helt enkelt. Men har man lyxen att de är kontrollerade, det vill säga att inte att man drabbas av krig och konflikt och sånt som du absolut inte kan kontrollera, utan att du kan kontrollera liksom saker som är lite utmanande, det är en lyx och ett privilegium som jag tycker man ska ta tillvara på, för jag tror att man utvecklas lite som människa, så man inte liksom bara fokuserar på den här tiden vi får i livet genom att vara bekväm, nöjd och njuta hela tiden. Det är lätt att gå dit nämligen. Vi är evolutionärt utvecklade så, tror jag, att hela tiden vara lata och äta lite till eller vad det nu är för någonting, alltså ha, för vi har ju evolutionärt utvecklats under miljöer som där det har varit brist på mat och trygghet och massa saker. Men nu är det inte det, och då får vi hitta en annan väg att förstå så kallad mening. Nu blev jag Anders Hansen här.
0: Det var väldigt filosofiskt. Jag vet, Ekot vill nog komma med här så småningom, så vi får avsluta den här filosofiska stunden. Vad underbart det var att ha dig med. Kalle Möller, stort tack!
1: Tack så jättemycket!

0: Det här är P4 Extra. Du lyssnar på. Vi ska snacka lite grann om mässlingen efter ekonyheterna som kommer till dig nu. Klockan 2 med Angela Wiese Edeler.
1: Först i ekot om att räddningstjänsten i Boden har gått upp i stabsläge. Det ihållande regnet gör att SMHI har utfärdat orange varning för översvämning på ett par platser. Magnus Nilsson är chef för räddningstjänsten i Boden och Jokkmokk.
2: Under mina 26 år på räddningstjänsten i Boden så har vi inte sett denna vattenmängd, inte ens under snösmältningsperiod.
3: Han berättar att situationen är så pass ansträngd att de nu begärt extra resurser.
2: Vi har samlat ihop regionala barriärer. Igår kväll så begärde vi från Myndigheten för civilt försvar om ytterligare barriärer och en sandpackningsmaskin som kommer att kunna packa sandsäckar.
1: Reporter här var Fanny Igström på P4 Norrbotten. Allt fler anställda i försvaret får sluta med avgångsvederlag. En av dem är Alexander Forsman. Han köptes ut för 12 månadslöner efter en dispyt och han är kritisk mot sin tidigare arbetsgivare.
4: För det första ska inte sådana här saker hända i organisationen överhuvudtaget. Det handlar ju om ledarskap, organisatoriskt ledarskap som har fallerat.
5: Alexander Forsman var fram till sommaren 2025 anställd inom Försvarsmakten där han bland annat var ställföreträdande chef för ett krigsförband i marinen vid Amf 4 i Göteborg. Han är en av allt fler i Försvarsmakten som fått sluta med avgångsvederlag. P4s granskning har visat att antalet utköp har ökat från 2 2020 till 21 förra året.

0: Alexander Forsman och Försvarsmakten kom överens om ett avgångsvederlag. Vi har sökt Oskar Petersson, regimentschefen på förbandet AMF 4, men han har valt att inte kommentera ärendet.
1: Reportrar här var Joel Wendle och Claes Petersson. En man i 50-årsåldern har häktats misstänkt för en våldtäkt på ett LSS-boende i Vännäs kommun, rapporterar P4 Västerbotten. Den misstänkte är anställd av kommunen och har nu stängts av från sitt arbete. Han nekar till brott. Kommunen har startat en egen utredning av det som hänt och har också anmält det till Inspektionen för vård och omsorg. 3 minuter. Över 2 i klockan i Ekostudion idag. Angela Wiese-Edelar.
2: Då fortsätter vi med en timma P4 extra till. Fint att du är med oss denna dag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Ytterligare fall av mässling har bekräftats i Sverige kopplade till Urkultfestivalen. Sörmland erbjuder nu gratis vaccin, men hur vet man om man är vaccinerad? Storbritannien skakas om av nyheten att Prince Harry och Meghan Markle lämnar USA och flyttar tillbaka hem. Och så här på surströmmingspremiären pratar vi om vårt doftsinne. Kan man lära om och träna upp det så att man börjar gilla saker man haft svårt för tidigare? Ja, fint att du är med oss denna torsdag. Vi tuffar vidare här med Bo Kaspers orkester närmast ett fullkomligt kaos.

0: P4 Extra, men lyssnar du på? Jag antar att bekräftade fall av mässling har ökat i Sverige, så totalt har nu 24 fall rapporterats kopplade till Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Stefan Stenmark, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Stefan, vad tänker du om ytterligare nya fall då av mässling?
1: Ja, hej. Ja, jag tänker att det är precis vad vi kunde förvänta oss. Vi vet att det inte har gått ut en tid än som vi kallar inkubationstid, det vill säga 3 veckor efter själva händelsen. Så från det kan det komma fall, och vet ju också att det kan ju komma det vi kallar sekundärfall.

0: som är smittad av något av de första fallen, kanske någon i samma familj. Så det här, varje fall är ju, vill vi helst undvika, och vi ser ju allvarligt på det här, men det är ganska väntat att vi har en ökning, och vi tror att det kommer att fortsätta att öka de närmsta veckorna.
1: Mm. Vi håller förstås koll på det. Jag noterade här nu att Region Sörmland nu erbjuder gratis mässlingsvaccin för dem över 18 år. Det väcker ju frågan också, hur vet man om man är vaccinerad, Stefan?
0: Ja, det kan man veta på olika sätt. Om man är ung, och då, nu säger vi ung, född efter 1982, och bara vet att ja, men vi har tagit emot det som har erbjudits när vi har fått i skolan och på barnhälsovården, och man vet det själv eller via sina föräldrar, ja, men då är man vaccinerad. Då har man fått två doser vaccin mot mässling. Är man som jag, född på 60-talet, det vill säga före 1970, då har de flesta av oss haft mässling och är immuna på grund av det. Sen har vi den här gruppen, och nu pratar vi om sådana som är födda i Sverige. Nu, och så de som är födda på 70-talet, då var det ju liksom en successiv utrullning av vaccinationsprogrammet, så att en del av de som är födda i början på 70-talet kanske bara har fått en dos, och i slutet och i början på 80-talet har de flesta fått två doser. Så där kan det ju vara några som har en dos. Och om inte man har egen dokumentation på det, någon man kan fråga om det. Har man, jag skulle nästan säga tur, kan man få reda på det genom att kontakta någon vårdgivare. Men annars så tycker jag nog att man kan vara så pragmatisk så här 50 år senare, att är man osäker på det, planera in en vaccination.
1: Okej, för det är ingen fara att ta vaccin om man har fått det som liten, så att säga.
0: Nej. Nej. Nej, det är inte. Utan skulle det råka vara så att någon får en tredje dos, så är det inget problem. Det är mycket större sannolikhet om man är osäker att man faktiskt bara har fått en dos. Och då blir det ju toppen att få dos nummer två.
1: Men du, det här som man gör i Sörmland till exempel, att erbjuda vaccin till alla över 18 år, kan man tänka sig något sånt i hela landet, eller vad tänker du om det?
0: Alltså, det här är något som regionerna bestämmer själv. Det här är ju inte en del av ett nationellt finansierat program. Vi vet att SKR 2022 själva kom ut med en uppmaning till regioner att erbjuda kompletterande vaccin till vuxna. Och vi vet att det är många regioner som gör det. Man kan ju säga att allt som gör det lättare att ta vaccin, både erbjudande i tillgänglighet och i kostnad, är ju positivt.
1: Du, det är många som kommer ihåg, du var inne på det också, man kan ha till exempel fått ett vaccinationskort och så vidare. Men det är, du menar att det går att ta reda på om jag har fått vaccin eller inte?
0: Ja, men om man kontaktar den vårdgivare där man fick vaccin, antingen om det är i regionen eller via någon privat vaccinationsvårdgivare, så har de ju dokumentation på det som är givet. Och på så sätt kan man ju få besked om man är vaccinerad eller inte.
1: Det finns inget så här centralt register bara för som man kan gå in och kika på?
0: Nej, i Sverige har vi inte det, och vi är många som gärna skulle vilja att vi landade där. Och E-hälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag i juni att se över möjligheterna att vi får en sån tillgänglighet i Sverige där alla vaccinationer samlas på ett ställe och man kanske kan logga in själv som man gör på 1177 och se det. Men att vi inte har det är liksom både... Det är historiska skäl, det är juridiska skäl, det är praktiska skäl. Men vi vet alla vad vi skulle vilja ha.
1: Okej, men det finns inget liksom beslut taget om när det eventuellt skulle kunna vara på plats alls då?
0: Nej, men det finns en tillsatt utredning.
1: Får vi se vad den landar i. Tack så mycket, Stefan Stenmark, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
0: Tack så mycket.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Ja, nu i dagarna så sprider sig doften av surströmming på många håll runt om i landet. Det är surströmmingspremiär idag. Om det är så att man har svårt för den här doften, kan man lära om sig? Linus Andersson, luktforskare och docent i psykologi vid Umeå universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Linus, vad får du för känslor av surströmmingsdoften?
1: Ja, jag skulle nog säga att jag blir en smula nostalgisk, för när jag var barn så åt vi surströmming i vår stuga utanför Bjurholm med familjen. Så det är min huvudkänsla.
0: En trevlig känsla då, låter det som.
1: Ja, och viss fascination. Jag minns också att min syster sprang upp och gömde sig i garderoben för att försvinna från lukten.
0: Så där känner ju en och annan när det gäller just surströmming. Kan det vara den doft som kanske väcker mest känslor?
1: Ja, åtminstone så tänker jag att det väcker mest fascination, inte bara i Sverige utan även utomlands. Varför i all sin dar äter man sån här fermenterad fisk i Sverige? Sen så finns det förstås andra lukter som väcker, som kanske är ännu äckligare, som väcker mer känslor hos individen. Sen så skulle jag också säga att vissa lukter är ju kontroversiella i samhället, till exempel lukten av avgaser och så vidare. Men absolut, jag skulle nog sätta surströmming ganska högt på den listan.
0: Och frågan är då, hur påverkar den här markanta doften liksom vår känsla för hur det smakar med surströmming?
1: Jo, men det är givetvis så att det påverkar ganska mycket. Men man får också komma ihåg att de som dristar sig till att pröva surströmming kanske upplever att den här väldigt skarpa lukten inte riktigt motsvarar smaken. Mm. Jag själv tycker mest att det smakar salt. Och man får som separera lukten och smaken i det här avseendet. Och faktum är att en del av de saker som vi kanske tycker är väldigt behagliga, som till exempel parmesan, om man tänker efter och om man liksom blindtestar folk, så har faktiskt parmesan en lukt av kräk också. Så det finns som, det är en väldigt svår kategorisering som människor måste göra. Är det här gott eller är det äckligt? Eller är det någonstans mitt emellan?
0: Men hur gör man ens det? För jag menar, jag är ju uppväxt i Jämtland och surströmming är en stor grej där. Liksom, jag har aldrig riktigt lyckats med den här separeringen mellan doften och smaken. Kan man träna på det där på något sätt?
1: Jo, men det kan man göra, och den absolut huvudsakliga forskningen har ju gjorts på barn här av naturliga anledningar, för att föräldrar vill ju förstås att barnen ska äta. Och där har man konstaterat att man måste göra det här ganska många gånger, mat i allmänhet alltså, mellan 8 och 15 gånger brukar man säga för barn. Sen, jag tror tyvärr inte att det finns data för just surströmming, men jag ställde faktiskt den frågan till några kompisar och kollegor, och det är lite spridda skurar. De allra flesta kräver ett antal surströmmingsskivor innan de accepterar smaken. Många tycker att det är okej redan från början, och vissa tycker aldrig att det är okej.
0: Så det kan vara väldigt individuellt förstås det här, men det är träning, alltså att utsätta sig för det helt enkelt då?
1: Det är precis så, och det ska också göras under rätt förutsättningar. Så, och det är kanske därför folk också gillar surströmming. Det är ofta liksom, man ser det som en viktig liksom del av sommaren och kanske kulturen. Det finns forskning faktiskt från Sverige att man ser det här som en sorts motkultur eller liksom en tradition eller en enkelhet kanske från höga kustenområden där man gör mycket surströmming.
0: Så det är väldigt mycket kontexten det handlar om. Det är inte bara doft och smak i det här sammanhanget.
1: Det är väldigt mycket kontext. Och det här får man, alltså jag som är lukt- och smakforskare, man måste verkligen ta med kontexten och dina förväntningar när man ska bedöma hur folk kommer att uppleva en viss smaksensation till exempel. Mm. Otroligt mycket påverkan av det.
0: Men nu är ju surströmmingen väldigt speciell får man ju ändå säga, och fascinerande på många olika sätt. Men vad är det annars? Alltså, finns det andra saker, du var inne på det inledningsvis, som vi har, vad ska vi säga, svårt för. Koriander tänker jag, men där handlar det ju om smak, inte om doften nödvändigtvis.
1: Ja, men där som lukt- och smakforskare skulle jag säga att man måste separera smak och lukt. Och nästan allt som vi tror är smak förmedlas faktiskt via luktsinnet. Och det här kan man testa själv. Så om du håller för näsan och äter koriander, då kommer du inte att känna koriandersmaken så att säga. För den förmedlas via luktsinnet och då går det bak. Den bakre vägen, det kallas för den retronasala passagen så att säga. För de som är intresserade och tänker så här, men vänta, hur kan det här gå till? Gå till skafferiet och blanda ihop lite socker och kanel. Blanda det, håll för näsan och smaka. Då kommer du bara känna sockret och så släpper du, då först kommer kanelen. Så kanel är också en lukt.
0: Men gud! Det här, jag önskar att du hade sett mig här nu. Du sitter ju i Umeå, men mina ögon är stora som tefat. Jag har haft så svårt för koriander. Men å andra sidan, då tränar jag ju inte upp mig på att äta den om jag håller för näsan varje gång jag ska äta koriander.
1: Nej, precis. Så det kanske inte då skulle vara det som jag rekommenderar. Ofta så, alltså koriander, jag vet inte om du har sett det, men för ett tag sedan så knöt man det till en viss gen. Det kallas för OR6A2-genen, det vill säga att vissa människor inte klarar av koriander. Och då använder folk det här som liksom en sorts bortförklaring till varför de inte gillar koriander. Men även det går att träna upp om man skulle vilja.
0: Så Linus, går det att lära sig tycka om all mat?
1: Ja, alltså det beror väl kanske på vad man menar med mat. Jag skulle säga att den mänskliga matkulturen är ju otroligt fascinerande. Om man tänker sig liksom vad som särskiljer människan, så är det ju inte minst att vi äter de mest obegripliga saker och uppskattar det och har liksom byggt en gastronomisk kultur kring det. Jag tycker det är otroligt fascinerande vad vi stoppar i oss.
0: Blir det någon surströmming för dig nu då?
1: Givetvis.
0: Ja, härligt. Linus Andersson, luktforskare vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Tack snälla för att du var med oss.
1: Tack.
0: Det här måste vi återkomma till, känner jag. Det var ett väldigt spännande ämne. Här i P4 Extra nu närmast så är det Lionel Richie som gäller med All Night Long.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Post Malone och Morgan Wallen i P4 Extra, I had some help. Ridsport-VM och laghoppningen är ju igång och Sverige hade klättrat lite grann i placeringen senast vi hörde från tyska Aachen. Vi ska tillbaka dit till Radiosportens Christian Olsson och expert Maria Gretzel.
1: Ja, Ridsport-VM kommer verkligen med en hyperspännande hoppdag idag. Det är avgörande.

Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart som möjligt.

0: Klockan är 2:30. Här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg. Ett fall av mässling har bekräftats i Göteborgsområdet. Smittspårning ska genomföras och personer som kan ha exponerats ska kontaktas. Personen som är smittad ska ha koppling till mässlingsutbrottet som upptäcktes efter festivalen Urkult i Sollefteå tidigare i augusti. Flera fall av mässling har bekräftats runt om i Sverige de senaste dagarna. Vilmar Danne, P4 Göteborg.
1: I våras fick Poseidon en förlängd penis. I veckan dök en guldbyst av en välkammad man upp i Götaplatsen. Och det är samma upphovsman.
2: Ja, så är det. Jag ligger bakom denna guldstaty också.
1: YouTubern Fabians Forono slår till igen. Guldbysten med texten Jonas Guld, 13 miljoner, föreställer Jonas Fagerström, den medlem i komikertrion JLC som inte varit inblandad i den omtalade guldtvisten. Något som GP och Expressen tidigare berättat.
2: Han kunde inte göra anspråk på guldet, så nu vill jag göra igenom lite plåster på såren i form av en helt egen guldstaty.
3: Har du pratat med Jonas? Vet han om det här?
2: Nej, men lustigt nog så skrev han bara ett DM till mig. Din sjuke jävel, skrattemoji. Och sen har vi haft lite korrespondens här efter.
1: Fabian Svorono tog tåget från Stockholm, drog på sig en varselväst och placerade guldbysten på en sockel vid Poseidon. Men ganska snart därpå försvann skulpturen, men inte spårlöst.
2: Det var en man som lade upp på ett internetforum en video där han visar sig ha statyn stående i sitt liksom rum. Och så säger han, statyn är min gubbar, ni behöver inte oroa er, eller något i den stilen.
1: Linus Helsing och Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
4: Fyra män åtalas misstänkta för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åklagare ska de ha agerat moderatorer på en av världens största internationella narkotikahandelsplatser och all handel ska ha skett med kryptovaluta. Polis och åklagare har samarbetat med flera länder i ärendet. Marknadsplatsen, som är stängd sedan förra året, har haft 600 000 användare. Minst 250 miljoner euro ska ha omsatts. Isabella Isaksson, Ekot.
0: Det var dina lokala nyheter från P4 Göteborg. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
5: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
6: Nej, det var inte fel på din radio. Det blev något vajsing där med rapporten från Christian och Maria och från tyska Aachen. Och ridsport-VM som pågår, jag kan i alla fall säga att det ser lite bättre ut för det svenska hopplaget jämfört med igår. Och vi hoppas att vi ska hinna få med när Wilma McMahon hoppar så, 2:45 ungefär. Det hinner ju hända mycket. Men vi ska få en liten rapport till där ifrån ridsport-VM som pågår just nu om en liten stund. Det här är Meghan Trainor i P4 Extra.

0: Get In Girl med Meghan Trainor. Hallonbuskar, rabarber och fågelkvitter. I skånska Kristianstad så är trädgården en del av rehabiliteringen för personer som drabbats av stroke och andra neurologiska sjukdomar. Eva Åkesson, du är en av dem som besökt hälsoträdgården. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har visst varit i trädgården idag, va?
1: Jag har varit där nere idag, ja.
0: Vad kände du?
1: Ja, men det var så härligt att se alla fina dahlior och jag fick en jättefin bukett med mig hem. Mm.
0: Du ja. Drabbades ju av en stroke för ungefär ett halvår sedan. Vilka ja. Konsekvenser har det fått för dig?
1: Jag blev förlamad i höger sida och så kunde jag inte prata. Så att det har varit ett tufft jobb att komma tillbaka och trädgården har ju haft stor betydelse.
0: På vilket sätt då?
1: Jo, men alltså den här känslan när man, när man tar den första rädisan eller ett solmoget hallon och liksom den tillfredsställelsen och den glädjen. Och sen det här att få jobba med sina händer. Att det är ju, ja, det har varit jättebra.
0: Så det är både mentalt men också fysiskt då som du har fått öva och träna helt enkelt?
1: Absolut.
0: Vad har du fått göra i trädgården då? Vad får man göra?
1: Ja, jag har fått göra allt från att så fröerna. Jag har fått gallra bland plantorna. Jag har rensat ogräs och sen har jag skördat.
0: Men just det här som du nämnde när man då är förlamad i ena sidan, vad betyder det rent att kunna göra sånt där då? Har det varit svårt eller hur har du tänkt?
1: Nej, men alltså förlamningen den släppte ju. Alltså den släppte undan för undan så att det gick ju ganska snabbt. Mm. Så att, men sen har jag ju tränat både styrka och balans och det har jag gjort. Mm.
0: Du sitter ju med rehabundersköterskan Annika Lindblom som har plockat den där blombuketten till dig. Välkommen Annika.
2: Hej, tack så mycket.
0: Vi hör ju Eva berätta här att man får göra mycket olika saker i trädgården. Men hur ser liksom ett pass ut för patienterna?
2: Alltså, ibland går vi ner en och en. Ibland går vi ner flera stycken. Och då får man, vi så grönsaker, vi rensar ogräs, klipper buskar, vattna. Sen här uppe på rehabiliteringsmottagningen dagvård, där alla kommer hit, så sår de fröer här uppe innan. Till exempel tomater, paprika, blomfröer. Och sen får de sätta ut dem i trädgården och sen får de skörda dem. Och sen plockar vi blommor och gör blombuketter. Mm. Och det är som Eva säger också, att vi har ju både hallon och vinbärsbuskar som vi plockar. Sen kan vi bara gå ner och sitta och prata, ta en fika, spela spel, till exempel med bokja.
0: Mm. Men vad säger du då? Alltså, varför är det här så bra med just den här trädgården då?
2: Det är ju att vara i trädgården är ju en, alltså det är en del av patienternas rehabilitering. Om man känner att man klarar av att få inspiration och göra olika saker här. Och då provar man hemma också, för då känner man att man klarar man det här så vågar man komma tillbaka till vardagen. Och det visar ju värdet hur man kan rehabilitera genom att göra vardagliga sysslor.
0: Mm. För vi hörde ju Eva berätta att för henne så har det varit både mentalt viktigt men också fysiskt. Alltså motoriken till exempel, den tränas också eller?
2: Ja, här tränar vi ju, alltså vi tränar ju mycket balans, gångträning. Och man tränar ju både grov och finmotorik i trädgården. Mm.
0: Sen har jag förstått det som att det är viktigt att trädgården inte blir perfekt någon gång, eller?
2: Nej, absolut inte. Den ska aldrig vara perfekt. För att man ska ju komma ner och känna att man ska få en inspiration, att man kommer ner och ser att allting, alltså det får inte vara perfekt, man måste titta på att att man kan drabbas av hjärntrötthet också, och då ska man kunna komma ner i lugn och ro och bara se att nej, här kan jag plocka lite grönsaker. Och vi tränar ju också sinnesstimulering genom att känna dofter och på olika material. Mm.
0: Vad ser du för utveckling hos patienterna då? För du är ju med dem under den här resan så att säga.
2: Mm. Men det är ju så att man har många som har svårt att gå. Då tränar man ju gångträning där nere. Man tränar ju på att resa sig och sätta sig. Man tränar ju då på att plocka saker. Och det blir ju då med grov och finmotoriken som jag sa. Mm. Så att allting man gör där nere är ju en form av träning. Mm.
0: Mm. Eva, jag förstår det som att du har gjort ditt sista pass i sjukhusträdgården så att säga. Vad tar du med dig från den här tiden?
1: Ja, men alltså, jag är väldigt, väldigt tacksam för den här tiden. Jag har ju varit här nu i 3 månader. 2 dagar i veckan i 3 månader. Och jag har ju kommit tillbaka. Jag fungerar ju nu i vardagen. Så att, ja, jag är så tacksam. Mm.
0: Eva Åkesson och undersköterska Annika Lindblom, tack så mycket båda två för att ni var med oss.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Hej då.

0: Victor Lexell med Svag. Ja, i natt så kom beskedet som skakar om Storbritannien. Prins Harry och Meghan Markle lämnar USA och flyttar tillbaka till Storbritannien, rapporterar flera medier. Ebba Kleberg från Syd av Kunglig Expert, vad säger du om detta, Ebba?
1: Ja, men det är enormt överraskande. Jag måste ärligt erkänna att jag trodde liksom att det här är någon slags AI-hittepå. Men nu verkar det ju vara hyfsat bekräftat. Det här är ju enormt stort för oss som följer detta, men också en toppnyhet i Storbritannien.
0: Varför är det så förvånande då, tycker du?
1: Ja, men det är ju väldigt förvånande eftersom det här paret ju gjorde med buller och bång en exit, så kallad Megxit, ur brittiska kungahuset, och har ju använt sin plattform väldigt mycket för att kritisera brittisk monarki, och det har blivit ett stor bråk inom familjen. Så att de nu återvänder hem och att det är slut på den amerikanska drömmen för det här paret som under 6 års tid i princip har livnärt sig på att fortfarande vara lite kungliga, men ändå då att försöka skapa sig ett eget liv och bli ekonomiskt oberoende, nu flytta tillbaka. Det här var liksom ingen som väntade detta.
0: Men hur ska man tolka det här då, Ebba? Alltså, varför gör de det här, tror du? Nu spekulerar vi ju bara då, för jag vet inte om du kan fråga dem.
1: Nej, det är väldigt svårt att annat än spekulera, men det som man då spekulerar kring är dels varför det sker nu. Är det så att kung Charles, som ju faktiskt är lite till åldern kommen i alla fall och har genomgått en cancerbehandling, hur mår han egentligen? Vill prins Harry komma närmare sin pappa, alltså i fysiskt flytta närmare honom? Och man ska också vara noga med här att säga att det handlar om en flytt, alltså inte en kunglig comeback. De är ju, så vitt vi vet, inte välkomna in i den kungliga gemenskapen. Men det blir förstås väldigt speciellt att ha det här paret som var och varannan vecka sitter i tv-soffor och släpper böcker och har stora kontrakt med kommersiella plattformar. Att ha dem i Storbritannien, det blir någonting helt annat för kung Charles och William och company att hantera det.
0: Men får jag bara slänga in en annan sak här då? Man kan inte tolka det här som något slags misslyckande i att det gick inte så bra att vara självständiga i USA. Är det det som kan ha bidragit, eller hur? Vad tänker du?
1: Ja, det är ju många som också tänker det förstås. Är det så att pengarna är slut? Alltså, är det därför de kommer hem på något sätt? De kryper tillbaka med svansen mellan benen. Men det är också ganska hårda tongångar i Storbritannien. Mm. Prins Harry är man ju lite mer positiv till, men vad gäller Meghan så är det många som är väldigt kritiska. Det var också ett av skälen till att de lämnade, att hon blev så hårt ansatt i brittisk press, och inte bara kritik vad gäller person utan också rasism, vilket ju kungafamiljen har också bekräftat naturligtvis och beklagat. Men menar många, kanske inte tydligt nog.
0: Hur ska de stå ut då med den brittiska pressen? Vad ska de göra i Storbritannien? Vet man någonting?
1: Ja, det här är ju spännande, för att det var ju ändå väldigt nyligen som prins Harry, och under de här åren som de har bott i USA, så har han hela tiden återkommit till att det går inte ens för oss och våra två barn att åka liksom i 2-3 dagar till Storbritannien på grund av säkerhetsriskerna och på grund av att de inte får det personskydd statligt finansierat som de anser att de behöver. Det går inte ens att åka dit, alltså på en semester. Mm. Och nu då så är det en fullständig vändning i detta, där barnen då tycks vara inskrivna i skolor, och nu i september så ska familjen då bo i ett vanligt hus, inte något kungligt slott, och skapa sitt liv i Storbritannien, som då enligt dem själva är den plats på jorden där de inte egentligen har kunnat vistas. Så någonting har ju ändrats.
0: Intressant. Och relationen till kungahuset då, alltså, finns det någonting som talar för att den kanske har blivit bättre? Det har varit lite kyligt till och från väl?
1: Kyligt, alltså jag skulle säga djupfryst. Det har ju varit enormt, vad ska man säga, frostigt här emellan. Och allt tyder ju också på att storebror, prins William, fortsatt har väldigt svårt att försonas med sin bror efter då alla de pikanta detaljer som han har lämnat ut kring familjen i olika medieplattformar. Så här är det ju ingen försoning. Men vi vet ju att de faktiskt har träffat kungen säsongen i somras. Även om de då åkte över Atlanten, tog med sig pick och pack och två barn och sågs i en timme. Så det var ju liksom inte sådär att man, som vi vanliga, man kanske hänger några dagar i stugan innan man blir trött på familjen på sommaren, eller hur?
0: Nej, verkligen kort. Intensivt kanske, men väldigt kort i alla fall. Det är det vi kan säga om det besöket.
1: Kort, ja.
0: Mer om det kan man faktiskt också höra i Monarkerna, för ni tar ju upp det här besöket där, du och Titti.
1: Ja, givetvis. Nej, men det här kommer vi återkomma till, och det här är en fortsättning, följer på det här, för vi kommer nog få ett svar på varför de flyttar tillbaka just nu, vad de ska leva för liv i Storbritannien, var de ska bo, vad de ska göra och hur de ska stå ut med brittisk press, som ju var skälet till att de faktiskt lämnade för 6 år sedan.
0: Många frågor. Vi får svaren i podden Monarkerna med Ebba Kleberg från Sydow som kunglig expert där också i Sveriges Radio. Den hittar du i appen. Tack snälla Ebba, ha det bra.
1: Tusen tack.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Christian Olsson och Maria Grätzer. Jag tror det ska vara svenskt på gång här nu, va?
1: Du har alldeles rätt, Svetlana. Nu är det dags för det tredje svenska ekipaget i laghoppningen vid Ridsport VM i Aachen. Under solen på gräsmattan bland de 16 hindrarna finns nu Vilma McMahon. Hon som tidigare hette Vilma Hellström, som gift sig med en irländare som heter McMahon i efternamn. Hon sitter på ryggen på sin käraste häst i livet, Sissi. Den enögda vita hästen som har en röd rosett i den vita svansen som visar att Sissi är lite speciell. Kanske till och med lite ilsk ifall någon kommer för nära sig upp med henne. Det är 16 hinder det handlar om. De två första svenska ekipagen, Henrik von Eckermann och Petronella Andersson, felfria. Det är bra det för det svenska laget, för det är en uppryckning därmed i sammanräkningen. Sverige just nu på 10:e plats, började dagen på 12:e. Det gäller att vara bland de 10 bästa för att få vara med i finalhoppningen imorgon. Vilma och Sissi felfria inledningsvis i banan över de första hinderna. Är nu i en högersväng, tar gott om tid på sig. Det är 84 sekunder som är max. Det är nu mot en neongrön dubbelkombination över första, dum-dum-dum, över andra också. Sen två ensamma hinder som står uppradade på led. Först ett lila vitt, det går bra. Sen ett rött med falskt vatten i botten som ska lura hästarna att titta på, men det går fint. Och så svänger de vänster förbi dressyrarenan på den enorma gräsmattan. Hur är det, Maria? Är du nervös?
2: Det ser väldigt stabilt ut, men det ska man inte säga.
1: Pepparkakshindret.
2: Nu tre kombinationen
1: i vitt, grönt, blått och gult. Första går bra, omedelbart därefter andra går också bra.
3: Snyggt! Det
1: går också bra. Nu är det fyra hinder kvar och på tiden 60, yes. 84 är max. Det går väldigt bra det här faktiskt. Vi säger ändå det. Vilma och Sissi svänger vänster, har tre hinder kvar. Rött, stort och väldigt upp i luften.
2: Yes.
1: Landar bra. Nu är det två hinder kvar, en trippelbar i blått och vitt och sen så det avslutande hindret. Inga problem med tiden här framåt. Trippelbarren. Upp i luften, landar bra. Sista hindret ska det bli felfritt framåt.
2: Bra!
1: Klarhindret och klarar också maxtiden. Ännu en felfri svensk. Vad bra det går.
2: Idag är det vår dag. Så kul igen.
1: Det känns ju faktiskt så. Och solen skiner över Aachen och över det svenska hopplandslaget som har levererat tre stycken felfria ritter. Först Petronella Andersson och Odina. Nu därefter Henrik von Eckermann och Minuteman. Och så då Vilma och Sissi. Så roligt.
2: Ja, och så säkra runder. Alltså de har ju bara ridit alla tre efter skolboken. Det ser så lätt ut när de gör det.
1: Det svenska laget just nu på 10:e plats sätter press på lagen kring sig att nu måste de också prestera för att inte halka efter Sverige. Det ser bra ut för Sverige i ridsport-VM.
0: Vad härligt! Och vi hann få med henne. Jag gillar att hon höll tiden något sånär så vi hinner få mer kulturnytt. Vad fint att höra er då. Och så mer om ridsport-VM i eftermiddag där. Alltså fint att ha fått
1: göra. Ja, hur mycket som helst.
0: Ja. Ja, men det gillar vi ju. Och bara få höra de där ljuden som Maria gör. Det gör ju liksom...
1: Slår mig på axeln,
2: jag tycker jag var ganska tyst idag ändå.
0: Ja, men jag gillar det. Du får låta hur mycket du vill, Maria.
1: Det märktes att du var med ändå, Maria.
2: Ja, skönt.
0: Underbart. Tack snälla ni. Vi hörs lite senare i eftermiddag då. Radiosportens Christian Olsson och Maria Grätzer där alltså, som ger oss det senaste från Ridsport-VM. P4 Extra då börjar lida mot sitt slut. Vi ska få kulturnytt alldeles strax. Viveka Blad, det handlar om ett vallöfte om nattlivet, va?
4: Mm, i kulturnytt och så om skräckopera.
0: Mm. I P4 Extra idag så har vi ju haft tv-producenten och programledaren Kalle Möller som gäst, mannen bakom bland annat Paradrätten. Den intervjun dyker strax upp som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen där då. Tekniker idag var André Ljungberg och producent Tor Danielsson. Jag heter Svetlana Pastohovic. P4 Extra tillbaka imorgon igen då med Titti Schultz som fortsätter med partiledarintervjuerna. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommer imorgon. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu. Maila p4extra@sverigesradio.se. Klockan 13:04 imorgon alltså P4 Extra. Nu kulturnytt.
4: Ja, som handlar om att Miljöpartiet i Göteborg vill införa en så kallad nattborgmästare för att stötta mindre klubbaktörer och skapa fler så kallade kulturljudzoner i stan. Alltså områden med mer nattliv. Klara Holmin, Miljöpartiets toppnamn i Göteborg.
5: Det behöver vara lätt att göra rätt, så det behöver vara lättare att växa.
6: Men då, om man vill starta en klubb till exempel, har man inte också en skyldighet lite att kunna klara det där själv?
5: Absolut, och det gör ju aktörerna. Alltså den kreativiteten och det arbetet som folk lägger ner för att göra Göteborg till en riktigt rolig, det är ju helt otroligt. Jag tror inte att de här aktörerna behöver oss, men vi behöver de här aktörerna.
4: reporter var Mina Benajsa. Stephen Kings skräckroman The Shining från 1977 skrämmer fortfarande slag på läsare. Nu sätter Malmö Opera upp den som opera. Barytonsångaren Peter Kajlinger fick reaktioner att han ska göra samma roll som Jack Nicholson.
3: Många av mina vänner känner ju till Shining och de har haft åsikter och de tycker att du ska sjunga Jack, åh vad häftigt. Och de har väl på något sätt Jack Nicholson på näthinnan liksom. Och på det sättet så har jag försökt att bara hålla det ifrån mig. Bara göra det som en vanlig en dag på jobbet.
7: Det här är ju en nyskriven opera som... Musiken är väldigt filmisk på ett sätt. Den är väldigt expressiv. Den lånar från olika operagenrer en del. Och man får, när man sjunger Wagner eller Strauss, så vet man vad rösten ska göra. Man vet vad som förväntas av en. I det här fallet så får man hitta lösningar. Att hur går jag från det här väldigt snackiga till det här väldigt stora, till snacket igen och galna hopp. Men ändå väldigt vackra vokala flöden har Paul Moravec fått till.
4: Sist här hörde vi sopranen Cornelia Beskow intervjuad av Pet Kulturse som man bakterar i. Och Alexander Skarsgård får sällskap av Steven Buscemi och Michael Sheen. Han spelar sarkastisk mördarrobot i sin andra säsong av tv-serien Murderbot på Apple Plus. Det kan vi berätta här i Kulturnytt.
2: Det här är P4 Göteborg. Vad håller du på med, man?
8: Jag är på en partybuss för nyblivna pensionärer som firas idag i centrala Göteborg. På den här bussen, Maria Lökholm, vad ser du mest fram emot?
9: Att få styra min tid själv och göra roliga saker.
8: Ja, det är party här.
2: Det är party där. Vi ska återkomma till pensionärsbussen, men här kommer Ekot.
10: Tre nya fall av mässling har nu konstaterats och utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland sprider sig. Just nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen, som fått sina första fall av mässling med koppling till det pågående utbrottet. Totalt har 24 fall av mässling konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolan kan innebära en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan på Frösön i Östersund.
11: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
12: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
11: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
12: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
13: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att jag kanske får någon notis?
14: Man rör på sig och man har mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
12: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
11: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
10: Reporter var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. En 24-årig man har häktats misstänkt för medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Södertälje i måndags, det rapporterar P4 Stockholm.

0: hela vi sedlar.
1: Och det här är P4 Göteborg. Du lyssnar på Hur är läget i trafiken? Ja, om vi tittar ut i trafiken så är det något tätare trafik på E6 vid Backadals mot ett norrgående. Och det saktar även in på E20 i höjd med Olskroks mot ett södergående. Det vägarbetet på E20 som orsakade köer i höjd med Munkebäcks mot ett i riktning mot Röda Orm och E6 södergående, det är nu klart och samtliga körfält där är åter öppna. Och jag ser inte att det ska vara några som helst köer där längre. I övrigt så har jag inga störningar eller olyckor att berätta om. Och har du någonting du vill tipsa om så får du gärna ringa in på 020 999 444. P4 Göteborg är det du lyssnar på. Och bland annat är det så att du, Maren Hermes, har åkt en form av partybuss för folk som firar att de går i pension.
2: Så är det. Jag går av den här partybussen just nu här vid Kungsportsplatsen. Och det ser ut lite som ett studentflak det här med vita tyglakan med olika budskap där nyblivna pensionärer alltså har firats. Det står bland annat vi kom, vi såg, vi gick, nu gör vi allt vi inte fick. Det står pensionering pågår, punkt, punkt, punkt. Och bak till den här partybussen står det tuta om du älskar lediga måndagar. En av dem som har åkt den här partybussen för att fira sin pension, det är du, Kerstin. Du står och diggar till musiken. Hur är känslan?
3: Vad sa du?
2: Hur är känslan?
3: Ja, det är så roligt. Äntligen har jag fått åka flak. Jag har fyra barn som jag skickade iväg på studentflak. Och jag tycker det är så underbart. Och nu har jag fått åka.
2: Du blir nästan lite röd, Kerstin.
3: Ja, det blir jag. Det blir jag, faktiskt.
2: Vad ser du mest fram emot då, med pensionen?
3: Hej då, Teams. Peace out, kontoret. Göra som man vill.
2: Just det, för det står även på ett av de här tyglakanen. Hej då, Teams. Nu jagar vi Dreams. Jag får önska dig härliga drömmar, Kerstin.
3: Tack så mycket.
1: Och man, vi kommer ju återvända till dig och höra mer om den här partybussen.

0: ensam igen, sjunger Molly Hammar. Och en person i Göteborgsområdet har bekräftats smittad av mässling. Och personen ska ha blivit smittad på festivalen Urkult i Sollefteå. Nu har vi med oss Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen. Hur upptäcktes smittan här i Göteborg?
1: Ja, det var en person som var sjuk och sökte vård och blev omhändertagen och provtagen, och det var så vi fick diagnosen.
0: Vi fick veta igår här i radion att mässling kan vara väldigt smittsamt. Hur allvarlig är den här upptäckten?
1: Ja, men det är ju så att mässling är en väldigt smittsam sjukdom, en av de mest smittsamma sjukdomarna som finns faktiskt. Men vi ska också klart för oss det att vi har en väldigt bra vaccinationstäckning i Sverige, runt 95%. Så att det gör att vi har väldigt goda förutsättningar att kunna hantera när det blir enstaka mässlingfall.
0: Kommer vi få se fler fall här nu i och med detta, tror du?
1: Jag tycker det är svårt att utesluta det, för att som vi sa, det är en väldigt smittsam sjukdom, och även om de allra flesta är vaccinerade och har ett bra skydd mot mässling, så finns det alltid en del luckor, och vi får se, men vi gör allt vi kan här nu för att förebygga och förhindra vidare spridning.
0: Det ska ju smittspåras, hur går det till?
1: Ja, det är ju så att när man upptäcker då ett fall med mässling, så gör man så kallad smittspårning, och då försöker man ju att kartlägga de här olika kontakterna som den sjuke personen har haft när den har varit smittsam. Och de som har blivit då exponerade för mässlingssmitta, de blir informerade och kan i vissa fall erbjudas förebyggande behandling med vaccination eller immunglobulin om det behövs eller är möjligt. Och vi är också noga med att de här personerna som då blir kontaktade, att de får råd att de ska vara uppmärksamma på tecken till mässling. Till exempel hög feber, utslag, så att de kan kontakta vården.
0: Vad ska man göra då om man själv skulle misstänka att man kan vara smittad? Vad är det första man ska tänka på?
1: Ja, då ska man tänka på att inte sätta sig på spårvagnen eller en buss och åka till en mottagning eller vårdcentral, utan man ska börja med att ringa vården 1177 och då få hjälp med att bedöma symptom och råd, så att man får reda på vart man ska söka, så att man inte hamnar i ett väntrum eller helt oförberedd på en mottagning. Och det är ju för att man ska kunna förhindra att det blir en vidare smittspridning.
0: Det säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen.

0: Lose Control, Teddy Swims. Buss för att fira in årets nyblivna pensionärer som åkte genom centrala stan i Göteborg idag. Och så här lät det helt enkelt. Men Hermes, du var ju ombord på bussen.
1: Det var jag, på en av de här bussarna som precis har parkerat här vid Kungsportsplatsen, och den här festen, den fortsätter ju för de nyblivna pensionärerna. Jag pratade med Lars Jonsson på bussen.
2: Lars, hur är känslan?
3: Fantastiskt bra. Ja.
2: Berätta, vad ser du fram emot mest?
3: Idag? Jag tror att det blir ett jävla party på Stora Teatern sen. Det ser jag fram emot.
2: Och här är det nog, måste jag ändå säga, ett jävla party också.
3: Men jag tror det bara kommer öka sen.
2: Berätta Lars, vad är det, hur firar du just nu?
3: Nej, ta lite bärs här och dansa lite och rocka lite runt här för att bara ha det så gott som möjligt.
2: Underbart Lars, du håller i någonting i handen. Berätta, vad är det för något?
3: Jag vet inte vad det heter, men det är en sån här grej med massa färg på som man viftar med.
2: Ja, det är röd färg och det är...
3: Du kanske vet vad de heter.
2: Vad sa du?
3: Du kanske vet vad de heter.
2: Ja, jag har ingen aning, Lars. Nej. Men, vad är vi nu, Lars?
3: Vi är utanför Heden.
2: Vi är utanför Heden. Vi åker runt här i centrala Göteborg. Och det är Lars med solglasögonen som i efternamn heter...
3: Jonsson.
0: Så lät det när du snackade med Lars.
1: Så lät det, och jag träffade också en annan person som heter följande.
2: Vad heter du?
4: Anna-Lena.
2: Anna-Lena, hur är känslan?
4: Men det är kul.
2: Du skrattar och ler just nu.
4: Jajamän.
2: Vad händer i din kropp?
4: Nej, jag är inte riktigt. Jag är på gång och går i pension. Jag är inte riktigt där.
2: Okej, och sen... Du är redo.
4: Jag är redo.
2: Du är redo och du ser ut som att du är mer redo än någonsin.
4: Ja, precis. Det ska bli väldigt skönt.
2: Vad ser du mest fram emot?
4: Kunna vandra och kunna träna. Kunna göra min egen tid. Hinna träffa folk. Ja, barn. Alla möjliga saker. Det ska bli härligt.
2: Berätta, vad är det du gör på bussen här just nu?
4: Nej, men vi sjunger och vi dansar och vi åker omkring och viftar och...
2: Viftar med en sån här rosa party.
4: Inte den fin?
2: Ja, du har den. Ja, vi ska ta ett foto på dig också. Du har den över huvudet här,
4: okay,
2: precis.
4: Okay.
2: Ja, grattis. Grattis framåt, får vi säga då.
4: Ja, lite framåt är det bara, men nästan.
2: Ja, grattis i förskott.
4: Tack!
1: Anna-Lena där. Ida, jag har hamnat mitt i ett party här. Alltså, det viftas med händer. De går runt i ring och håller varandra mot ryggen. Det är solglasögon. Och ja, man kanske vill veta vad detta handlar om egentligen med de både nyblivna pensionärerna och de som ska bli pensionärer. Det här, det är ett initiativ av pensions- och försäkringsbolaget SPP som har gjort det här i 3 år nu. Så att ja, de firar på det här sättet.
0: Ja, jag tycker nästan att det känns som du tar studenter idag. Men när du ringde mig förut så ringde du och skrek från bussen och berättade att du var så svettig och att folk fotade er när ni åkte där.
1: Så var det. Man var ju nästan som en rockstjärna där, svettig i skjortan och... Alltså jag tar mig faktiskt in till ringen här, Ida. Får jag hänga med er här och ta rigg på er?
5: Ja, det var bara frågan.
1: Får jag ta rigg på dig?
5: Vad sa du?
1: Får jag ta rigg på dig?
5: Ja, det får du göra.
1: Vad heter du?
5: Hans Lundgren.
1: Hans, vi kör Hans.
5: Fulltös.
0: Vi återvänder till dig snart, man.
1: Ja, ja.

0: On the richer, kiss me.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: En partybuss full med nyblivna pensionärer som festade fick man Hermes åka med för en stund sen på Avenyn. Alla har gått av. Nu är det någon slags stor fest och man hänger på. Hur går det?
3: Ja, men nu har vi hoppat av här vid Kungsportsplatsen. Det är såpbubblor i luften. Det är såna här konfetti, plastrosa, röda, ja, men färger som åker runt i luften. Det är Hans som står med ett glas. Hur är läget, Hans?
4: Ja, jag välsätter alla barnen, Alicia, Olivia och Albin.
3: Vad betyder de för dig?
4: Allt.
3: Hans, du är nybliven pensionär förmodar jag.
4: Ja. Inte riktigt, men första gången på SPP i alla fall. Va? Men jag är ganska ny.
3: Du är ganska ny. Vad är det första du kommer göra i dina pensionärsdagar?
4: Ja, det är att ta hand om barnbarnen.
3: De är viktigast för dig, Hans.
4: Ja, men det är de viktigaste.
3: Hans, du gick runt i en ring och tog rigg på flera andra här. Jag var en av dem. Hur var känslan? Hur är känslan? Och det poppas konfetti här just nu. Rätt i mitt ansikte.
4: Ja, jag hör knappt vad du säger, men det är fullt just medvetslös.
3: Ja, du Hans. Jag vet inte, men vi kanske blir medvetslösa båda två här i eftermiddag.
0: Nej, men du har mer att göra. Du kan inte festa så hårt, men håll lite koll på den där. Det verkar
3: roligt. Men det är roligare än att vara så allvarlig, tänker jag. Nej, men det här är kul också.
0: Kör på! Reporter Mayan Hermes.

0: American Girls, Harry Styles. Är det som du hör här i P4 Göteborg. Och vi har valsaker på gång.
1: Nu ska det avgöras, slaget om Göteborg. Den 2 september, 11 dagar före valet, bjuder Göteborgs tre största nyhetsredaktioner in till en politisk afton på Stora Teatern. Stans toppolitiker möts i skarpa debatter, vi analyserar det politiska läget och du får tävla i politikquiz. Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg presenterar Politikshowen den 2 september på Stora Teatern. Biljetter finns att köpa på Stora Teaterns hemsida. Men kan du inte komma, då ska du lyssna på P4 Göteborg, där hela showen livesänds.
2: Faktum är att jag köpte precis en ännu större soffa, terapisoffa. Liksom.
3: Vem är det som har köpt en terapisoffa åt Svensktoppsartisterna?
4: Kan man få höra ett jubel hur det kommer låta?
3: Vilka fans är det som blir gladast när de hör Svensktoppen? Svar på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Ja, det heter du. Det här är P4 Göteborg. Och vi ska få lokala nyheter allra först om sjukdomen mässling.
5: Ett fall av mässling har bekräftats i Göteborgsområdet. Personen ska ha blivit smittad på festivalen Urkult i Sollefteå.
6: Det upptäcktes ju genom att individen sökte vård.
5: Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen, berättar att det är en 95% vaccinationstäckning i Sverige och att det inte finns skäl till att vara orolig i nuläget. Nu ska det genomföras smittspårning och den kommer ske genom kartläggning och de som kan ha blivit smittade kommer kontaktas.
6: Då blir de informerade och som sagt kan då erbjudas förebyggande behandling om det är så att det är möjligt och behövs.
5: De senaste dagarna har flera fall av mässling bekräftats runt om i Sverige och utbrottet kopplas samman med festivalen Urkult som ägde rum i Sollefteå tidigare i augusti. Vilmar Danja, P4 Göteborg.
7: I våras fick Poseidon en förlängd penis. I veckan dök en guldbyst av en välkammad man upp i Götaplatsen. Och det är samma upphovsman.
8: Ja, så är det. Jag ligger bakom denna guldstaty också.
7: Youtubern Fabian Sforono slår till igen. Guldbysten med texten Jonas Guld, 13 miljoner, föreställer Jonas Fagerström, den medlem i komikertrion JLC som inte varit inblandad i den omtalade guldtvisten. Något som GP och Expressen tidigare berättat.
8: Han kunde inte göra anspråk på guldet, så nu vill jag göra igenom lite plåster på såren i form av en helt egen guldstaty.
9: Har du pratat med Jonas? Vet han om det här?
8: Nej, men lustigt nog så skrev han bara ett DM till mig. Din sjuke jävel, skrattemoji. Och sen har vi haft lite korrespondens här efter.
7: Fabian Sforono tog tåget från Stockholm, drog på sig en varselväst och placerade guldbysten på en sockel vid Poseidon. Men ganska snart därpå försvann skulpturen, men inte spårlöst.
8: Det var en man som la upp på ett internetforum en video där han visar sig ha statyn stående i sitt liksom rum. Och så säger han, statyn är min gubbar, ni behöver inte oroa er, eller något i den stilen.
7: Linus Helsing och Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
0: Då är det på riksväg 40 vid Delsjömotet i riktning mot Borås som ett körfält just nu är blockerat på påfarten där på grund av en lastbil, nej personbil är det, som har fått stopp. Det gällde alltså riksväg 40 vid Delsjömotet i riktning mot Borås. Och om vi tar en titt ut i trafiken så är det tät trafik på E6 vid Kallebäcksmotet norrgående. Sedan lite högre upp på E6 vid Tingstadsmotet, även det norrgående, där går det långsamt. Och det saktar in på Lundbyleden vid Leråkersmotet i riktning mot Marieholmstunneln. Så trafiken har blivit något mer intensiv här nu under eftermiddagen. Och har du något som du vill tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.
10: Och den som säger det är våran alldeles egna Annika Jansson på trafikredaktionen. Jag ser inte riktigt ut.
11: Det är skyddsgardiner i vägen som ska skydda för solen. Jag vet inte ens om de behövs för det ser inte
10: så värst soligt ut. Hur är vädret, man?
11: Blickar upp mot molnen här vid avenyn just nu. Spårvagnarna som åker förbi molnen som varvas med just solen. 16 till 19 grader har vi idag. Mest en svag vind. Framåt kvällen sen så blir det en del kvällssol, men molnigheten den ökar och följs under natten av regn. För imorgon blir det molnigt och just regnigt som mattas av under morgonen. Det följs av uppluckrat molntäcke där sol tidvis varvas in. Temperatur 16 till 19 grader med en sydvästlig vind.
10: Ja, men då vet vi. Lite sol, lite blandat, lite regn.
11: Så är det.

0: Parton såklart, Here You Come Again.
1: Men det är ju knark som står i fokus.
2: Han vill att Latinamerika ska bli mer Trump-vänligt.
3: Knarkmöten, militärallianser och mini-Trumps. Vad vill Donald Trump med Latinamerika?
4: Han pratar mycket om Kuba. Han skulle verkligen vilja se ett annat slags Kuba.
5: Jag upplever inte att det är på samma sätt som när det gäller Iran till exempel.
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men precis, i samma app där du kan höra alla musikdokumentärerna. Du kan höra lokala nyheter från oss när du vill. Kom ihåg att ställa in P4 Göteborg som din lokala kanal i appen. Och så kan du, om du vill, ha nyheter först, sätta på pushnotiserna. Du gör som du vill. Nu är det dags för en kort rapport från Radiosporten.
6: Radiosporten inleder med VM i hästhoppning direkt från tyska Aachen.
7: Där det svenska hopplandslaget idag galopperat från mörker till ljus. Sverige inledde dagen på 12:e plats bland de 31 tävlande lagen i lagtävlingen. De 10 bästa kvalar in till medaljhoppningen imorgon kväll. De 3 första svenska ekipagen av de 4 som bygger laget var allihopa felfria och därmed är Sverige på 8:e plats i sammanräkningen och redan nu med en ryttare kvar klart för medaljhoppningen imorgon. Det är bra gjort.
8: Ja, det är bra gjort. Så roligt och nu är vi på G igen.
7: Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Vilma McMahon, tidigare Hellström, allihopa felfria med sina hästar, såg mycket bättre ut idag än i den gråa insatsen igår. Hur är det möjligt?
8: Jo, men det är ju en annan bana. Passar våra ryttare som har mycket rutin och storhoppande hästar med lite större och ett något lugnare tempo. Nu är tidshoppningen förbi.
7: Vilma McMahon var mitt bland känslorna efter sin felfria insats tillsammans med Sissi.
9: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
10: Och nu var du tvungen att sitta kvar i sadeln, men det såg verkligen ut som att du ville bara slänga dig över halsen på Sissi därefter, sista hindret.
9: Ja, men nu får jag se lyriser. Hon är ju verkligen så speciell och vi känner varandra utan och innan. Så att få göra ett mästerskap så här och få kunna få till en felfri runda och bidra till laginsatsen, det är otroligt härligt.
6: Reporter i Aachen, Christian Olsson och Isabel Gradin, expert Maria Gretzer. Ikväll spelar Mjällby första playoffmatchen för en plats i fotbollens Europa League. Hemma mot Salzburg, tränare Carl Marius Axum.
11: Det är det bästa laget vi någon gång har mött. Individuellt skickliga spelare, men det är ett maskineri med unga spelare med extrem fysik. Det blir en riktigt tuff match, för det är intensitet och det är en hastighet i spelet som vi aldrig är vana med, som vi aldrig har mött. Så det blir kul, men vi tror att här hemma så ska vi vara, eller vi hoppas att vi kan vara konkurrensdyktiga. Jag hoppas vi kan leverera en prestation som gör att vi kan få mer resultat här hemma.
12: Europa League eller Conference League, det är frågan för Mjällby. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
6: Reporter Martin Hedberg, första matchen idag alltså, retur om en vecka i Österrike. Volleyboll.
13: Imorgon inleds damernas volleyboll-EM i Skandinavium i Göteborg. Sverige möter Montenegro i en match som sannolikt kommer att ses av fler åskådare än någon dammatch i volleyboll tidigare har gjort i landet. Och superstjärnan Isabel Haak tror att mästerskapet som för första gången spelas i Sverige kommer att ha stor betydelse för sporten i framtiden.
14: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder och vi vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av de som tittade där vi spelade igen för första gången och nu är hon själv här så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder, att man ser att typ så här, det kan jag ta mig.
6: Reporter Patrik Ljunggren. I appen Sveriges Radio kan du höra om att de svenska bordtennisdamerna har en ny förbundskapten, Fang Shang. Radiosportens pingisexpert Ulf Dickan Karlsson tycker att mixen mellan Kina och Sverige känns spännande.
0: Radiosporten här i P4. Biljetterna till bokmässan går åt som smör fullkomligt redan nu en månad i förväg. Men det kan också handla om tågbiljetter under skolloven, kanske till fjällen. Biljetter till festivaler och konserter. Vi har fått sån känslan av att biljetter och planering långt i förväg har gått i spinn på ett sätt. Stämmer det här? Tycker du att det blir vanligare och vanligare den här biljetthetsen, eller biljettbonansan, biljettboomen, att man redan nu måste haffa biljetter fort till saker som händer ett halvår eller ett år i förväg? Är det ett problem? Är det så här? Och är det tvärtom skönt kanske att man får ordning och reda på sin planering i god tid? Vad tycker du? 031 83 70 50.

0: Dua Lipa i P4 Göteborg. Jag var inne på det nyss. Det kan handla om Göteborgsvarvet eller andra lopp, maratonlopp, festivaler som Wild West, tågbiljetter på skolloven, mycket annat som kräver att man har så lång framförhållning att den som är lite spontan eller inte hinner planera liksom kan få skylla sig själv och råka bli ut biljett. Jag vet inte, har du märkt av det här, man?
1: Jag har väl inte märkt av det själv. Jag är väl inte den som är liksom inne och köper biljetter så långt innan de och sådär. Men jag får väl se om någon här vid Götaplatsen där jag är, har det här perspektivet, Ida. Hur gör du själv?
0: Jag brukar inte vara så bra på att planera långt i förväg. Vissa saker gör jag det. Som till exempel en resa, en tågresa vecka 7. Själva grejen med det då tycker jag är, köper man biljetter så himla långt i förväg, då tappar man ju bort dem i mejlkorgen också.
1: Just det. Då får man leta.
0: Då får man leta. Jag har flera gånger varit med om att man sitter så kallsvettig och inte kommer ihåg riktigt vad biljetten heter. Den kan heta något XYKWW med några siffror eller vad som helst. Vad ska man söka på liksom? Så ligger det någonstans i mejlkorgen med en sån här QR-kod som måste hittas. Så jag har gått tillbaka till, det fick du hjälpa mig med idag faktiskt, printa en biljett som gäller i februari. För att jag var så rädd för att tappa bort den. Oh ja, du som lyssnar, känner du igen det här med att biljetter, planering till evenemang liksom har flyttats i tid? Att man ibland tvingas ligga väldigt långt i förväg för att få gå på festivalen eller spelningen eller åka dit man vill. När har du köpt biljett långt i förväg? Tycker du att man tvingas planera i för god tid? Eller är det tvärtom kanske skönt att veta långt innan vad man ska göra? Har du hängt med i utvecklingen och blivit bättre på att boka saker? Jag vill höra vad du tänker om det här. Råder det biljettboom? 031 83 70 50.
2: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad. I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?

0: Sledgehammer, Peter Gabriel. Vi pratar om det här med biljetter och att man i många fall, till exempel olika lopp, traillopp eller Göteborgsvarvet eller festivaler, konserter, behöver vara ute i så pass god tid att man kanske måste bestämma ett halvår i förväg för att få biljetter nu för tiden. Stämmer det här, man? Vad tycker folk?
1: Ja, det blir väl inte någon vetenskaplig undersökning här vid Götaplatsen när jag står med en avslappnad skrattandes Eva Pik. Hej Eva.
2: Hej, hej.
1: Du, vi kollar mot konserthuset här, vi kollar mot Stadsteatern. Det här med biljetter, har du köpt biljetter långt i förväg någon gång?
2: Ja, men jag tror att jag har gjort det vid ett tillfälle. Om det var förra året vi skulle på konserthuset. Typ 5-6 månader i förväg.
1: Och varför gjorde du det?
2: Nej, men det var för att vi skulle ge bort en födelsedagspresent. Så ville vi vara säkra.
1: Så det är inte så att du upplever att idag måste man vara i god tid just för att få den där biljetten?
2: Nej, det tycker jag inte. Vi ska titta på fotoutställningen nu, David Bowie, och de biljetterna köpte vi igår.
1: Du Eva, om det är någon sak som du skulle tycka är värd att boka in i förväg, vad skulle det vara?
2: Ja, det skulle vara Stones i Göteborg igen.
1: Har du någon favoritlåt där?
2: Alltså, ja, jag har många, men Start Me Up kanske?
1: Start Me Up.
2: Ja.
1: Vi ska starta upp.
2: Ja.
1: Ja, jag ska starta upp mig själv, Eva. Där brummas det också.
2: Ja.
1: Jag startar upp och jag ska vandra mot Svenska Mässan här alldeles strax. Ja. För att där handlar det också lite om biljetter där de har sålt fler biljetter just nu än föregående år. Och ja, bokmässan någonting som du brukar gå på?
2: Ja, absolut. Jag är före detta lärare, så det gör jag varje år.
1: Lärare inom?
2: Språk.
1: Vilka språk?
2: Tyska och engelska.
1: Får vi säga tack så mycket på tyska här då?
2: Ja, danke vielmals.
1: En gång till.
2: Danke vielmals.
1: Danke vielmals.
2: Ja.
1: Danke vielmals.
2: Ja,
0: danke vielmals,
1: mein
0: Hermes också, som vi ska återvända till om en liten stund.
3: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och du som lyssnar, märker du av det här med att biljetter och planering liksom måste haffas ganska långt i förväg för många saker nu? I ett sms står det så här: hej, något som stör mig. Att förut kunde du vara spontan och bara spontant slinka in på Liseberg. Kanske bara liksom hamna på en konsert eller hamna... eller många som kanske gick till Liseberg efter jobbet en stund, köpa glass och bara känna av stämningen. Det går inte längre, allt måste förbokas. Och man måste betala entré för en promenad i parken. Så det här är en av våra lyssnare tycker till om biljett- och planeringssaken. Vad tycker du som lyssnar? Känner du igen detta? Eller stämmer det inte? Råder det biljettboom, biljettbonanza och biljetthets eller inte? 031 83 70 50.

0: Lucas Graham to know a girl i P4 Göteborg. Jag ser att Claude Monets berömda krassegång har torkat bort. Den blomstertäckta grusgången framför konstnärens hus är känd för många barnboksläsare, till exempel genom Linnea i Målarens trädgård av Kristina Björk och illustratören Lena Andersson. Under sommarens jättehetta, extremvärme i Frankrike, så har verklighetens krassegång där i Giverny, kanske det heter, Giverny, torkat bort. Det här rapporterar Kulturnytt om, och trädgårdsmästaren där säger att det är otroligt sorgligt att det är på det här sättet. De 11 trädgårdsmästarna där i Monets trädgård nordväst om Paris, de har jobbat jättehårt för att rädda blomsterparken, bland annat genom riktad bevattning. Det berömda näckrosorna där i dammen, de ska trivas bra i värmen i alla fall. Här kommer Ekot.
1: Mässlingsutbrottet i Sverige växer och nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner. 3 nya fall har rapporterats och totalt har 24 fall av mässling konstaterats efter festivalen Urkult i Västernorrland. Samtidigt har flera av landets regioner märkt att fler vill se över sin vaccinering. Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
1: Ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa, som är värst drabbat av Ebola-utbrottet. Världshälsoorganisationen har beslutat att skicka 70 000 doser som ska användas för att se om vaccinet fungerar mot den variant som sprids nu. Omkring 2 500 människor av 5 200 bekräftade smittofall har dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet, som tros vara det värsta hittills. Nordkorea har avfyrat minst en projektil som kan vara en ballistisk robot, enligt försvarskällor i Japan och Sydkorea. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Nyheten kommer samtidigt som en internationell diskussion om diktaturens kärnvapen pågår. Enligt Sydkoreas försvarsminister har grannlandet mellan 80 och 120 atomvapen. I nordvästra Colombia har 13 personer dött i en olaglig guldgruva efter ett jordskred. Det uppger landets regering enligt nyhetsbyrån AFP. 7 personer ska ha skadats i jordskredet. Ekot med Angela Wiesedelar.
3: Då är det på E6 mellan Kallebäcksmotet och Lackarebäcksmotet södergående som ett fordon har fått stopp och ett körfält där är blockerat. Där gällde E6 mellan Kallebäcksmotet och Lackarebäcksmotet södergående. Jag har ett annat fordon som har fått stopp på E6 mellan Rollsbomotet och Kodemotet norrgående. Det är en personbil där och den står ute i vägrenen. E6 gäller det mellan Rollsbomotet och Kodemotet norrgående. Och slutligen här på E6 mellan Bäckebo norra och Kärramotet, också det i norrgående riktning. Där är det ett fordon som fått stopp och står i bussfilen. Vägassistans är på väg där och det gällde E6 mellan Bäckebo norra och Kärramotet i norrgående riktning. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.

0: biljetthets kanske man vill kalla det också, att många biljetter tar slut långt i förväg, till exempel tågbiljetter, till exempel till olika lopp man vill springa, till konserter och festivaler och så vidare. Tycker du att det här stämmer eller är det en falsk känsla som har kommit över oss? 031 83 70 50.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Elvira Jansson är i studion. Det ska handla om ett åtal vid Göteborgs tingsrätt.
1: Fyra män åtalas misstänkta för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Det skriver åklagarmyndigheten på sin hemsida. Enligt åklagare ska männen ha agerat moderatorer på en av världens största internationella narkotikahandelsplatser där all handel ska ha skett med kryptovaluta. Marknadsplatsen är stängd sedan förra året och den ska ha haft 600 000 användare och minst 250 miljoner euro ska ha omsatts. Åtalet vid Göteborgs tingsrätt har blivit möjligt genom samarbete med myndigheter i bland annat Tyskland, Spanien, USA och Holland.
0: Rapporterar Elvira, tack för det.

0: Gotje och Kimbra, somebody that I used to know, i P4 Göteborg, där ett av ämnena idag är biljetter, att vara ute i god tid, för mycket säljer slut långt innan konserter, festivaler och annat. Vi hörde ett sms här precis som en lyssnare skrev, att man måste ha bra ekonomi för att kunna köpa biljetterna direkt. Har man inte pengar till det och måste vänta till man får sin lön, då är biljetterna ofta slut och att kultur har blivit en klassfråga. Det är inte alla som håller med om det.
1: Kultur är en klassfråga, låter lustigt. God ekonomi och dålig ekonomi är väl ingen klassfråga. Det är väl en fråga om en slarv, jag har inte koll på sina pengar. Låter väl lustigt, tycker jag. Tack och hej!
0: Ni tycker olika, kan jag konstatera. Sen har Anders hört av sig, för vi pratade om detta med att köper man biljetter i god tid, långt i förväg, då kan man, i alla fall jag, ha svårt att hitta dem i mailkorgen sen. Men en del har lite bättre koll.
2: Tjenare, Anders heter jag. Det är väl trevligt, tycker jag, att boka i god tid. Jag brukar alltid boka biljetter, resebiljetter, tågbiljetter till exempel, så fort jag har bokat till något evenemang. Och har man appen så är det inga problem med det, och har man inte det så kan man ju faktiskt göra en folder som heter biljetter i sin mailkorg. Köpa om någonting, koppla en fil och så lägger man allting där som ligger längre fram. Inga problem. Ha en god dag. Hej hej.
0: Ha en god dag. Jag ska också skaffa mig en mapp, en folder, och lägga saker ordentligt i den. Kanske till och med månadsmärka, så man har lite koll framöver. Vad tycker du som lyssnar om detta eller annat? Smsa oss precis när du vill. 031 83 70 50.

0: George Michael, Careless Whisper. Och biljetterna till årets bokmässa går åt som smör. Nu med en dryg månad kvar till årets mässa så ligger biljettförsäljningen 25% högre än samma tid förra året. Och ja, men du ska ju försöka ta reda på varför det ser ut så här, man här med.
1: Jag står utanför Svenska mässan här just nu vid Korsvägen. Och portarna till just Svenska mässan öppnas ju upp för bokmässan den 24 september i år. Martina Johansson, du är kommunikations- och marknadschef på bokmässan. Är ni förvånade över den höga biljettförsäljningen?
2: Alltså förvånade skulle jag inte säga, för att vi såg ju redan på mässan förra året att det var en otrolig svång nere på mässgolvet. Folk hade otroligt kul, utställarna var väldigt nöjda, så vi hade ju förhoppning att det skulle spilla över på försäljningen i år, men vi är ju fantastiskt glada över det.
1: Hur kommer det sig att ni sålt så mycket fler biljetter i förväg i år?
2: Jag tror det är en fin kombination av många olika saker. Dels har vi två teman i år som engagerar stort, temat spel. Första gången spel besöker bokmässan. Och det tror jag lockar en ny målgrupp som tycker att berättande i spel verkligen hör hemma på en bokmässa. Vi har också folkbildning som har en fantastiskt engagerad crowd som stod där tidigt och var redo att komma på bokmässan. Och i kombination med ett otroligt brett program, alltså Nobelpristagaren Abdulrazak Gurnah eller Lale eller Tone Schunnesson eller Jonathan Unge. Alltså, du vet, listan är så lång så att jag funderar på att ta känslighet på bokmässan och bara gå istället.
1: Men vilka är egentligen besökarna som är så taggade på bokmässan?
2: Vi har faktiskt försökt att göra en analys och se om det är någon särskild grupp som sticker ut. Och det är faktiskt så att i alla grupper så är intresset väldigt stort. Man kan se pytteökning faktiskt av studenter som besöker mässan eller har köpt förhandsbiljetter i lite högre grad i år än vad de gjort tidigare år. Så det är jättekul och det hoppas vi att våra satsningar på unga och lite nytt innehåll kanske har lett till.
1: På tal om just studenter och unga, förra årets tema kärlek och romantik och genren romantasy drog in väldigt många unga besökare. Vad tror du kommer locka just de unga besökarna i år? Du är inne på det med folkbildning och spel. Är det det som kommer locka de unga?
2: Jag ska inte säga att de unga inte gillar folkbildning, men jag tror kanske att de kommer att springa till By Night, vårt kvällsevenemang med poddar som vi vet att de unga älskar, och även andra målgrupper. Sen så sprang vi ju vidare med det här temat. Kärlek och lust hade vi förra året. I år har vi lanserat ett feel good romance-område med en romance-scen och en feel good-scen där alla som älskar den genren kommer att få gotta sig i den ännu mer. Så att gensvaret på det var ju otroligt i de unga målgrupperna, och jag tror att med allting vi ser med BookTok och det stora intresset för läsning nu, så tänker jag att de unga, ja, men de går för faktiskt också hela innehållet på bokmässan. De blir lika glada för Hamnet-författaren Maggie O'Farrell som jag blir.
1: Martina Johansson, kommunikations- och marknadschef på bokmässan. Du sa lite tidigare att det är lite unikt det här med att biljettförsäljningen ligger på 25% högre än samma tid förra året. På vilket sätt är det just unikt?
2: Alltså om man ser så här, bokmässan säljer alltid mycket biljetter. Det är jättemycket folk som vill komma på bokmässan. Men man ryms på bokmässan, man är alltid välkommen, man kan gå spontant. Så vi ser ju ett nytt beteende att man köper sina biljetter tidigare egentligen. Och det, vi får ju se när vi stänger dörrarna i september om det är så att vi också lockar mycket mer besökare, vilket vi förstås hoppas. Eller om det är så att våra ordinarie besökare planerar in bokmässan tidigare, vilket också är ett otroligt betyg ju. Och sen så tror jag det är lite sådär, det var någon som skrev in till redaktionen och menade att det är tråkigt att man inte kan längre vara spontan och att man inte bara kan besöka ett kulturevenemang. Jag förstår vad de menar, men jag tror också att det är många liksom samlas i de här gruppchattarna, planerar, bokar restauranger, ser fram emot helgen tillsammans. Det är en uppladdning som pågår, och det ser vi ju verkligen i våra kommunikationsvägar också, att folk liksom peppar igång gänget, snart är det dags, nedräkningen pågår. Så jag tror en kombination av massa saker.
1: Kan du med säkerhet säga att man kunna vara spontan om man vill gå på bokmässan?
2: Ja, alltså bokmässan By Night kanske kan bli lite tufft om man vill vara spontan, för den säljer slut varje år, men annars så ska vi alla rymmas på Svenska mässan. Bokälskare, spelälskare och alla andra.
1: Säger Martina Johansson som är kommunikations- och marknadschef på just bokmässan.
0: Och reporter Maren Hermes.

0: Little Baby Matilda Lynn ifrån Göteborg.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och apropå detta med biljetter.
3: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi.
0: Och det var inte riktigt rätt. Tralla om mig. Ni har ju också hört att P4 Göteborg har en politikshow. Spetsa öronen när det kommer info om det. Nu närmar sig klockan 2:02. Och som tiderna är nu är det mycket som gäller hästar och ridsport. Jag tror det kan vara Christian Olsson. Vi får höra om några sekunder.
4: Radiosporten med ridsport.
5: Och VM i Tyskland som bjudit på en härlig dag för det svenska hopplandslaget som var hårt pressat efter en klen insats igår under den första tävlingsdagen. Sverige låg då på 12:e plats utanför de 10 som kvalar in till medaljavgörandet i hoppningen imorgon kväll. Men 3 felfria rundor av de 3 första svenska ekipagen förde upp Sverige till en 8:e plats där de ligger nu. Just nu, det kan faktiskt bli ännu bättre för svensk del beroende på hur det här utvecklar sig i avslutningen. Sverige är klart för avgörande imorgon.
6: Verkligen. Vi är lättade och det har sett väldigt fint ut med våra ekipage idag. Hittills vi har ett kvar, men det är i alla fall 3 felfria och båda gott inför morgondagen.
5: Är du också överraskad, Maria, förutom att du är lättad?
6: Nej, vi vet ju att de har höga målsättningar och att de är bra när det gäller. Men igår var det skakigt, tycker jag.
5: Ja, och Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, allihopa felfria idag, övertygade ju på ett helt annat sätt i sin ridning idag än vad de gjorde igår.
6: Det är ju ett väldigt nervöst moment det här med den här tidshoppningen där nedslagen omvandlats till tidsfel. Mm. Och hur mycket ska man satsa, hur mycket ska man våga chansa? Helt klart nervöst för alla ryttare. Det har vi hört i intervjuer och så även från många av de bästa utländska. Så att idag var det ju ett helt annat lugn, stabilt. Nu red de som de vet att hästarna trivs bäst med.
5: Det avslutande svenska ekipaget om några minuter, Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone. Det spelar ingen som helst roll för lagets del vad de gör, för det är de 3 bästa resultaten som räknas och de har ju redan 3 felfria ritter. Peder också långt ifrån individuellt. Vad rider han för nu, tänker du?
6: Nej, men det är klart att han rider ju, gör en bra runda för att kunna rida superbra imorgon och ha en bra känsla.
0: Nu, lokala nyheter.
7: Ett fall av mässling har bekräftats i Göteborgsområdet. Personen ska ha blivit smittad på festivalen Urkult i Sollefteå.
8: Det upptäcktes ju genom att individen sökte vård.
7: Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen, berättar att det är en 95-procentig vaccinationstäckning i Sverige och att det inte finns skäl till att vara orolig i nuläget. Nu ska det genomföras smittspårning och den kommer ske genom kartläggning och de som kan ha blivit smittade kommer kontaktas.
8: Då blir de informerade och som sagt kan då erbjudas förebyggande behandling om det är så att det är möjligt och behövs.
7: De senaste dagarna har flera fall av mässling bekräftats runt om i Sverige och utbrottet kopplas samman med festivalen Urkult som ägde rum i Sollefteå tidigare i augusti. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
9: I våras fick Poseidon en förlängd penis. I veckan dök en guldbyst av en välkammad man upp i Götaplatsen. Och det är samma upphovsman.
10: Ja, så är det. Jag ligger bakom denna guldstaty också.
9: Youtubern Fabian Sforono slår till igen. Guldbysten med texten Jonas Guld, 13 miljoner, föreställer Jonas Fagerström, den medlem i komikertrion JLC som inte varit inblandad i den omtalade guldtvisten. Något som GP och Expressen tidigare berättat.
10: han kunde inte göra anspråk på guldet, så nu vill jag göra honom lite plåster på såren i form av en helt egen guldstaty.
11: Har du pratat med Jonas? Vet han om det här?
10: Nej, men lustigt nog så skrev han bara ett DM till mig. Din sjuke jävel, skrattemoji. Och sen har vi haft lite korrespondens här efter.
9: Fabian Svorono tog tåget från Stockholm, drog på sig en varselväst och placerade guldbysten på en sockel vid Poseidon. Men ganska snart därpå försvann skulpturen, men inte spårlöst.
10: Det var en man som la upp på ett internetforum en video där han visade sig ha statyn stående i sitt liksom rum. Och så säger han, statyn är min gubbar, ni behöver inte oroa er, eller något i den stilen.
9: Linus Helsing och Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
0: Eftermiddagstrafiken, Annika Jansson, ser det ut som en vanlig härjig fredag, eller fortfarande sommar, torsdag?
12: Ja, det stämmer. Vi beger oss mot väg 574 Klarabergsvägen. Där mellan Klarabergsmotet och Ligårdslyckan är det ett rådjur som rör sig både på och vid vägen. Så kommer du på väg 574 Klarabergsvägen mellan Klarabergsmotet och Ligårdslyckan, så var lite extra uppmärksam. Rådjur. Och som vi tittar ut på trafikläget här, så är det långa köer på Västerleden höjd med Kungsten i riktning mot Gnistängstunneln. Och det kör jag på även på Hisingsleden vid Bräckemotet i riktning mot Älvsborgsbron. Och det är långa köer på Oskarsleden alldeles efter Järntorgsmotet i riktning mot Götatunneln. Ja, det är mycket trafik just nu ute på vägarna. Har du något du vill tipsa om, får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: Tack för det, Annika. Och det var ju inte fredag. Hoppas jag inte lurade någon som ringde in helgen fort där. Torsdag är vad vi har. Jag ska förklara varför jag tror att det är fredag. Därför att vi har en kollega och vän som tidigare red på torsdagar. Och jag är hennes, tror jag, mest intensiva älskare av hennes veckoligga bild på hästen som hon lägger ut. Eller en liten film på hästen som äter lite morot och tuggar på hennes mörka hår. Det där är liksom en torsdagsrutin. Jag gillar bilden, skickar lite hjärtan och tycker att det är så gulligt med den där hästrelationen. Igår kom det en sån bild. Jag fick torsdagskänsla. Idag tänkte jag fredag, men hon har börjat rida på onsdagar. Så är det.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Vi ska backa lite och bara minnas det här ljudet. Det är partybussen med pensionärer som åkte upp längs avenyn idag för att fira nya pensionärslivet. Sarit Monastirski på kvällspasset ikväll tar vid där Christer slutade igår.
1: Efter gårdagens otroliga program Rätt djur på fel plats med Christer så har jag sen dess kikat ner i toan varenda gång innan jag sätter mig. Jag har kollat efter hoppande djur i sjön, spanat efter harar, rävar och tuppar. Ja, ni var väldigt många som ville vara med och berätta om era upplevelser där djur dykt upp på alla möjliga och omöjliga platser. Så ikväll så har du faktiskt en ny chans att få komma med i programmet Rätt djur på fel plats. Vad var det som hände egentligen? Ring oss jättegärna på 020 22 10 20 och berätta. Och det kan handla om små eller stora djur, väldigt många eller bara ett. Grejen är att de ska ha på något sätt hamnat på ett ställe där de vanligtvis inte hänger så ofta. Vårt nummer är alltså 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia i kvällspasset.
0: Och igår var jag nästan med om en sån händelse som jag hade kunnat höra av mig till Sarit om. Vi blev livrädda hemma för att inne i ett av rummen så håller vi på och river några garderober för att ställa dit nya garderober. Bakom så visar det sig att väggen är helt paj och uppriven och konstig. Vi kommer behöva bygga en ny vägg där bakom. Det var ju en lite bökig sak att upptäcka, men sen tänkte vi inte mer på det. Efter en stund så kom våran dotter springandes och skrek. Och jag och min man trodde båda två automatiskt av någon anledning att det var en råtta som hade kommit ut ur väggen. Vi fick för oss det. Hon skrek och behövde hjälp. Och vi gick in och det var en harkrank där inne. Så det var ju rätt djur på rätt plats. Väldigt mycket skönare att det var en harkrank än den där råttan.

0: Bee Gees är det vi hör, och nu kommer riksnyheter från Ekot.
1: Här är Ekot kvart i fem. Socialdemokraternas Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet. Fler regioner har börjat smittspårning efter senaste mässlingsutbrottet. Och så rundar skolelever det obligatoriska mobilförbudet. Det är rubrikerna i dagens sändning. I studion Alexander Ivanovski. Igår gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med S, MP och KD. Ett regeringssamarbete med V är inte aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet.
2: Men så här, det enda jag utesluter samarbete med, det är ju Sverigedemokraterna. Då är väl deras agerande under valrörelsen hittills är väl ett bevis på att det är ett klokt beslut att fatta. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet. Men ju fler som röstar på Socialdemokraterna, med större kraft kan jag gå in i en sån förhandling.
3: Igår gav centerledaren Elisabeth Tandringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
4: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation. Jag tror att vi behöver ha samförstånd i avgörande frågor för Sverige över blockgränsen. Och jag skulle välkomna om Centerpartiet var beredda att möta oss i det och att vi hittar en väg framåt.
3: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. KD-ledaren Ebba Busch stämplar MPs politik som skadlig, bland annat i fråga om kärnkraften och migrationspolitiken.
4: Och de kommer lite i skymundan just nu, men de för ju en skadlig politik för Sverige, och den har jag svårt att se att vi kan kompromissa med.
3: Och det gör ekvationen för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson extremt svår att lösa. Men det är inget hon tror påverkar hur det går för dem i valet.
2: Så brukar det ju se ut i svensk politik. Vi går ju till val som enskilda partier. Sen får väljarna bestämma hur många partier som kommer in i riksdagen. Hur många partier som behövs för att bilda en regering. Och sen kommer vi ta ansvar för det valresultatet.
1: Reporter var Hiva Abdelzadeh. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
5: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Tand Ringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Tand Ringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja. Som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
6: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
5: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan behövas i ett rödgrönt regeringsunderlag, det är ju bra för Tidösidan och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan, även om det tycks har gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Busch har skapat en del irritation i Tidölägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opålitliga för högerväljare.
1: Det säger vår politikkommentator Helena Gissén i samtal med Mariana Benjamin Sir. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får nu i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Från och med idag kan svenskar på flera håll i världen börja förtidsrösta i riksdagsvalet. Men öppettiderna för röstmottagningen skiljer sig åt mellan olika länder och städer. Emelie Gassman, konsulär handläggare vid Sveriges ambassad i Paris.
7: Vi började direkt 9.30, första röstningen skedde då. Och sen har det varit lite löpande fram till lunch. Och jag skulle säga ungefär 20 röster har vi tagit emot nu på förmiddagen.
0: Emelie Gassman, konsulärhandläggare på Sveriges ambassad i Paris, har arbetat med röstmottagningen även under de två senaste riksdagsvalen.
7: Jag har deltagit i valet 2018 och 2022 och vi brukar få in ungefär 1000 röster. Det vill säga bara röster som vanlig röstmottagning. Sen är det svårt att säga hur många som brevröstar. Det är en siffra som vi inte känner till.
0: Och det är inte bara svenskar som är bosatta utomlands som kan rösta på plats.
7: Studenter som har inte liksom utvandrats och då kommer röstkortet hem till Sverige och så är de på utlandsresa eller utlandsstudier och det är möjligt att rösta utomlands.
0: Även på svenska honorärkonsulatet i Phuket i Thailand öppnade röstmottagningen idag. Fram till eftermiddagen hade 27 personer röstat och enligt konsulatet har väljarna kommit in med jämna mellanrum under dagen. Men alla svenska ambassader och konsulat öppnar inte för förtidsröstning samtidigt. I till exempel Italien och Turkiet börjar röstmottagningen på vissa håll först nästa vecka. Det går också att brevrösta från utlandet. Materialet går att beställa på Valmyndighetens webbplats. Och den som vill rösta på plats utomlands ska inte vänta till valdagen den 13 september. Då går det inte att rösta.
7: Inte den 13. Det är många som misstar sig där. Utan det är förtidsröstning.
1: Reporter Nicole Amiri. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad. Den fortsätter att ligga på 1,75%, men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen och oron kring hormuzsundet i Mellanöstern. Det pågående mässlingsutbrottet fortsätter att växa och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering. Det berättar Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
8: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
9: Efter 3 nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftats smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Bland de som smittats är majoriteten ovaccinerade. Och det väcker tankar hos småbarnspappan Claes Trudell i Östersund.
10: Ja, framförallt är man väl orolig för att vi har ett barn som är så pass ungt att hon inte är vaccinerad ännu. Det är väl mest det man tänker.
11: Jag heter Marina Nilsson.
12: Har du koll på din egen vaccinstatus för mässling?
11: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vet däremot att jag hade mässling när jag var 6 år.
9: Har man haft mässling, då är det lugnt. Du kan inte ha sjukdomen mer än en gång i livet. Men i övrigt är det inte helt enkelt att få koll på sin vaccinationsstatus. Det står inte alltid i journalen. E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister för att göra det enklare för både vården och patienterna. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
8: Är man född före 1970, då kan man nog utgå ifrån att man har haft mässling. Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Och är man född efter 80 och framåt, om man vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
1: Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Reporter var Ida Svansbo. Östersjöregionen står idag inför fler hot än för bara något år sedan. Det menar Estlands försvarsminister Hanno Pevkur.
13: Well, Russia is testing always the red thin line of the threshold of Article 5. But we also need to be calm because we need to separate the real military attack on the country and all these, you know, pokes or, you know, where Russia is poking us.
14: I ett grått och småregnigt Stockholms skärgård stiger Estlands försvarsminister Hannu Pevkur i land vid bryggan där det hålls ett baltiskt-nordiskt forum idag. Enligt Hannu Pevkur är det tydligt att hybridhoten från Ryssland ökar stadigt. I och med att Ryssland nu har motgångar både på slagfältet i Ukraina och på hemmaplan ökar deras benägenhet att rikta nya typer av hot mot andra länder som Norden och Baltikum, säger han.
13: So the threat is quite high, but we need to stay calm.
15: Is it a more risky time right now than say 1 year ago, 2 years ago?
13: I would say yes, because Russia is struggling economically at home and they are struggling on the battlefield. So when they are struggling so heavily, then they are looking for the new options. And what are the options? First, to increase their own capabilities. Secondly, to decrease our assistance to Ukraine. And how you decrease our assistance to Ukraine is that you will bring to instability to the societies.
14: Det kommande dryga halvåret går Sverige, Lettland och Estland till val. Och det innebär en särskilt sårbar tid för hybridhot och påverkansförsök från Ryssland, säger Hannu Pevkur.
13: We are entering into the 6-8 months period where the threats in our regions will increase.
1: Reporter Jakob Hallerström. Vi vänder oss mot Centralafrika för ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av utbrottet. Världshälsoorganisationen WHO har beslutat att skicka 70 000 doser för att se om vaccinet fungerar mot den aktuella varianten. Av omkring 5 200 bekräftade smittofall har nästan hälften dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet som tros vara det värsta hittills i landets historia. Tillbaka till Sverige. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell, rektor på Östbergsskolan i Östersund.
16: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
17: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
16: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
17: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
18: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att jag kanske får någon notis.
19: Man rör på sig och man har mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
17: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
16: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri. För det är ju ett arbete som vi behöver göra tillsammans med våra elever och unga kring att mobilen inte ska användas under skoldagen.
17: Kan du sakna mobilen ibland?
18: Ja, om jag inte haft den på en hel dag.
1: Reporter här var Elisabeth Hermansson på P4 Jämtland. Det ihållande regnet i östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. I Boden har räddningstjänsten begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Samtidigt är det från och med idag förbjudet att ta vatten ur alla sjöar och vattendrag i Jönköpings län med Vättern som undantag. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsätter att sjunka under sommaren. Till sist så tar vi en titt på morgondagens väder. Det stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. Temperaturer i söder 16-21 grader, i norr 10-15. Producent för den här sändningen var Masse Benesch. Jag som läste upp nyheterna heter Alexander Ivanovski och önskar en fortsatt trevlig kväll.
0: Och vi som lyssnar önskar ju dig en fortsatt trevlig kväll också. Ekonyheterna, hur är läget i trafiken, Annika Jansson?
20: Vi börjar på E45 vid mellan Stora Viken mot utan Nödinge söder i södergående riktning. Där pågår det just nu en bärgning och ett körfält är blockerat. Det gäller E45 mellan Stora Viken mot utan Nödinge södra södergående. Och sedan på E45 mellan Sandbacken och Agnesbergsmotet i riktning mot Göteborg. Där ligger det något föremål på vägbanan som man får akta sig för. Det kan bli tvära väjningar och hastiga inbromsningar där. Det gällde E45 mellan Sandbacken och Agnesbergsmotet i riktning mot Göteborg. Och tittar vi ut i trafiken här så är det ju mycket just nu på vägarna. Jag fick samtal här förut om att det var köer från Torrkullamotet och södergående på E6an. Jag kollade upp det var inget som hade hänt utan det är vanlig eftermiddagstrafik där. Så det är alltså mycket ute på vägarna just nu. Och har du någon störning eller någon olycka att tipsa om eller berätta om får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: Tackar för det. Du lyssnar på P4 Göteborg. Jag som står i studion heter Ida Cliffordsson-Weist. Ute på stan vandrandes idag. Utan bil har vi reporter Maen Hermes. Var är det just nu gåendes, Maen?
21: Just vid Heden, vid elsparkcyklar, cyklister som åker förbi.
0: Oj, jag ser vad fort du åkte förbi.
21: Ja, han hade fart i farten så att säga.
0: Men du, axeln du inte blir påkörd?
21: Det är lugnt. De tutar inte åt mig, jag lovar. Oj, det är en buss som står still. Det är lite dramatik här. Det är en cirkulationsplats här på Heden och den här bussen har lite problem vad det verkar som. Nu
0: tur
21: åker den framåt.
0: Tur att vi har en reporter på plats.
21: Ja, det som händer här nu på Heden, det är inte allvarligt ska jag säga. För att nu åker bussen och det känns ganska lugnt. Ganska molnigt just nu.
0: Är det? Bra, det fick du ju vara enligt SMHI. Men jag uppskattar att vi fick en liten glimt av verkligheten med dig, man. Här kommer Alex Warren.

0: Sebastian Sjöholm, Come Give Me Love i P4 Göteborg. Jag blev så förvirrad när jag fick verkligen för mig att hon sjöng på svenska. Lite ouppmärksam där. Du, en Hermes som är ute och traskar. Vet du, jag läser en nyhet här på Vetenskapsradion, ja, som både gör mig orolig och samtidigt en annan del av mig blir lite lättad.
1: Mm-hmm. Vill du höra? Det är ju två känslor som är lite olika där. Jag vill höra,
0: ja, absolut. Precis. Går du att äta på någonting eller?
1: Nej, jag gick lite i grus här. Jag har precis tagit mig till Valand här nu. Det var en mini-grusplätt.
0: Ah, jag förstår. Du, vad heter det? Håll koll på trafiken samtidigt som du lyssnar så du inte blir överkörd av någonting nu. Men... Mm.

0: amerikanska AI-företaget OpenAI har tillfälligt pausat en del av träningen av deras mest avancerade AI-modeller och jobbar på att förbättra den egna cybersäkerheten. Mm. Och det här bekräftar vdn Sam Altman. Och vet du vad det var som gjorde att de har pausat detta?
1: Nej, berätta.
0: För det tycker jag låter lite läskigt. Det gör de en månad efter att en av deras AI-modeller bröt sig ur en testmiljö, tog sig ut på internet och infiltrerade AI-plattformen Hugging Face. Jag vet inte, sådana saker gör mig lite panikslagen. Vad då bröt sig ut?
1: Ja, men det låter ju som en rebell.
0: Ja.
1: Som bara gjorde det den kände för, den här.
0: Den här AI. Ja. Vita huset införde i början av augusti nya federala säkerhetsregler för de mest avancerade AI-modellerna. Och det gör mig däremot lugn att det börjar byggas upp ett lite robustare system kanske kring hur man ska bete sig och att man kan pausa utvecklingen när AI-modellerna springer iväg och beter sig konstigt.
1: Mm.
0: Så, därför både oroad och lättad. Okej, men du travar på där man och aktar dig för trafiken för att... Ja, jag har inte både plingar och brummar. Okej, du går mot grönt, det är bra.
1: Jag går mot grönt.

0: Prince. Vilken pipa! The most beautiful girl in the world. Om du hörde oss där vid trehugget idag, så var ju man ombord på en partybuss för folk som precis har eller precis ska gå i pension. Det var ett jäkla liv och fest ombord på en buss som var nästan som en studentflak fast med pensionärer. Och nu har man faktiskt återvänt till de här personerna, för nu har de fest.
1: Ja, så är det. Jag tog vägen förbi tillbaka hit till Kungsportsplatsen.
2: Legendarisk journalist.
1: Oj, tack så mycket Lars. Lars, jag snackade med dig på bussen där. Du, hur är läget?
2: Det är bra, det är bra.
1: Du, hur är livet som... Det kan vara bättre och bättre än livet som pensionär.
2: Det är fantastiskt.
1: På bussen, Lars. Ja, vem har vi här?
2: Enköping.
1: Vad heter du?
3: Eja heter jag. Jag är från Enköping.
1: Eja, var du också på den här partybussen?
3: Ja, det var jag.
1: Ja, hur var känslan där?
3: Ja, det var otroligt kul. Särskilt för oss som inte har åkt studentflak.
1: Du har aldrig gjort det tidigare.
3: Va?
1: Du har aldrig åkt studentflak.
3: Nej, jag fick sitta i min pappas taklucka och titta upp.
1: Hur var det då?
3: Ja, men det var bra då, men det här var ju ett mycket, mycket roligare.
1: Du, på det här studentflaget så hade ni massa tyg där det stod olika budskap för er.
3: Ja, men det stod väl någonting, jag tappar rösten här nu. Det stod väl något att nu skiter vi i det här helt enkelt.
1: Ja, massa tyglakan. Ja, ni får fortsätta att njuta av pensionärslivet, Eja och Lars. Grattis!
2: Tackar!
0: Du, hur ser det ut där inne? Är det mycket folk?
1: Det är buggdans. Det är folk som har liksom glitter runt sådana här glitterhalsdukar kan man väl säga. Och nu kommer The Weeknd på någon som hoppar väldigt glatt här. Vad heter du?
4: Kerstin.
1: Kerstin, hur är din energi och känsla just nu?
4: Ursäkta.
1: Hur är din känsla?
4: Ja, men det är underbart. Det har varit så roligt. Vi åkte bussen och det var liksom hej hej. Hejsan, hejsan! Och så var bra musik och dansa.
1: Eja, förut, hon sa ju att hon hade aldrig åkt studentflak. Det här var ju väldigt likt ett studentflak, fast för pensionärer. Har du åkt studentflak innan?
4: Nej, jag gjorde inte det. Så detta var ju, för jag har tagit pensionen! Jag har tagit pensionen!
1: Underbart, du är grattis till pensionen.
4: Ja, tack ska du ha! Tack så mycket!
0: Ja, så låter det när man Hermes har återvänt till gänget med personer som tidigare åkte partybuss för att fira sin pension.

0: Ariana Grande, hate that I made you love me.
1: Nu ska det avgöras, slaget om Göteborg. Den 2 september, 11 dagar före valet, bjuder Göteborgs tre största nyhetsredaktioner in till en politisk afton på Stora Teatern. Stans toppolitiker möts i skarpa debatter, vi analyserar det politiska läget och du får tävla i politikquiz. Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg presenterar Politikshowen den 2 september på Stora Teatern. Biljetter finns att köpa på Stora Teaterns hemsida. Men kan du inte komma, då ska du lyssna på P4 Göteborg, där hela showen livesänds.

0: Half of Me med Gräsula i P4 Göteborg, där vi alldeles strax ska få en kort nyhetsuppdatering ifrån Ekot. Har du saker på hjärtat? Vill du tipsa oss om någonting? 031 83 70 50. Alltid välkommen att höra av dig.
1: Igår så gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med S, MP och KD, samtidigt som ett regeringssamarbete med V inte är aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet.
2: Det enda jag utesluter samarbete med, det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik, och det får ju bli en diskussion efter valet.
1: Ytterligare tre fall av mässling har rapporterats efter festivalen Urkult i Sollefteå kommun enligt Folkhälsomyndigheten. En av dem är en elev på en gymnasieskola i Göteborg, och totalt så har nu 24 mässlingsfall konstaterats. Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn är avstängd i båda riktningarna efter en trafikolycka. Enligt polisen är flera bilar inblandade, det här rapporterar P4 Malmöhus. Och bron beräknas vara stängd ett par timmar framåt. Det var Ekos korta uppdatering.

0: Då är det på Söderleden vid Fästbergsmotet i riktning mot Frölunda som det har skett en flerfordonsolycka och vänster körfält där är blockerat. Det gäller Söderleden vid Fästbergsmotet i riktning mot Frölunda.
1: Och så ska vi till VM i ridsport i Tyskland.
2: Radiosporten med ridsport.
3: Från VM i Aachen i Tyskland där nu alla 139 ekipage genomfört sina insatser den andra dagen av hoppningens världsmästerskap. Och när allt summeras, Maria, är detta en fantastisk svensk dag.
4: Jo, men nu är vi glada igen. Absolut. Ja, fyra utav fyra ekipage felfria, suverän ridning.
3: Och Sverige på sjunde plats i lagtävlingen, därmed med marginal bland de 10 lagen som kvalar in till hoppningen om medaljerna imorgon.
4: Ja, imorgon är spännande. Nu är vi, har vi bara de 10 bästa lagen kvar utav 31 lag som började. Så att nu kommer ju banbyggaren bygga betydligt tuffare.
3: Varför gör han det?
4: Jo, men det är ju för att de bästa är kvar och kunna verkligen få rättvist avslut på den här lagtävlingen. Mm. Kommer bli jättetufft, men jag tror att det kan gynna våra ekipage.
3: Sverige låg 12 när den här dagen började efter en medioker inledningsdag igår i hoppningen. Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Peder Fredriksson red tillsammans med sina hästar felfritt allihopa. Hur kan det vara så stor skillnad från en dag till en annan?
4: Jo, men det är ju den här tidshoppningen som det börjar med, som även de allra bästa ryttarna säger. Det är väldigt nervöst. Hur mycket ska man chansa? Man vet att man måste vara med. Och liksom, det alla ryttare är mest nervösa för den här första dagen, även om det är 5 centimeter lägre. Och nu är det liksom, det här är vad de är vana vid.
3: Du, kan Sverige ta medalj imorgon?
4: Ingenting är omöjligt, säger jag nu.
3: Nej, det är inte mer än 2 straffpoäng upp till bronsmedaljnivån till exempel. Det är inte så mycket, det är inte så stort avstånd.
4: Allt kan hända imorgon. Jag menar, Belgien som ligger 3, de har inte sett så där superfantastiska ut.
3: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Aachen i Tyskland.
5: Ett fall av mässling har bekräftats i Göteborgsområdet. Personen ska ha blivit smittad på festivalen Urkult i Sollefteå.
6: Det upptäcktes ju genom att individen sökte vård.
5: Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen, berättar att det är en 95-procentig vaccinationstäckning i Sverige och att det inte finns skäl till att vara orolig i nuläget. Nu ska det genomföras smittspårning och den kommer ske genom kartläggning och de som kan ha blivit smittade kommer kontaktas.
6: Då blir de informerade och som sagt kan då erbjudas förebyggande behandling om det är så att det är möjligt och behövs.
5: De senaste dagarna har flera fall av mässling bekräftats runt om i Sverige och utbrottet kopplas samman med festivalen Urkult som ägde rum i Sollefteå tidigare i augusti. Vilmar Danie, P4 Göteborg.
0: Då tar vi oss tillbaka till Söderleden. Olyckan vid Fästbergsmotet i riktning mot Frölunda är nu uppklarad och samtliga körfält återöppna. Köerna där har redan lättat så att det ska väl alldeles strax börja flyta på där. I övrigt så har trafiken börjat rulla på något bättre på de flesta håll här och om du har något att tipsa vad som händer så får du gärna ringa in på 020 999 444.
1: Och IFK Göteborgs nota landar på drygt 275 000 kronor efter skadegörelse i samband med lagets Europa-kvalmatch i Tallinn i slutet av juli, rapporterar Göteborgs-Posten. Det är UEFA som nu har dömt Blåvitt till totalt 25 000 euro i böter. 15 000 gäller skadegörelse på borta sektionen. Och ytterligare 10 000 euro handlar om att supportrar ska ha spridit ett budskap som UEFA beskriver som oförenligt med sport. Men det framgår inte vilket budskap det ska handla om där. IFK Göteborg får också en villkorlig dom. Om klubben begår en ny överträdelse inom 2 år så kan den förbjudas att sälja biljetter till en UEFA-borta match. Blåvitt har tidigare gått ut och fördömt skadegörelsen.

0: Tones and I, en av alla låtarna som Maria Ensel har lagt åt oss till den här eftermiddagen. Nu lämnar vi över till Sarit Monastyrski som rattar micken i kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Efter gårdagens otroliga program Rätt djur på fel plats med Christer, så har jag, ända sedan jag hörde programmet, så har jag kikat ner i toan varje gång innan jag sätter mig på den. Jag har kollat efter hoppande djur i sjön, jag har spanat efter harar, rävar och tuppar. Jag tänker att vi kan ta och lyssna på lite grann hur det lät igår.
2: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras, och då hoppade upp en delfin i vattnet.
3: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Ja. Vi har bara borta en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
4: En sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi hade gått in och lagt oss. Då kommer en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor. Rester som vi har tappat ner.
5: Så är vi på landet, och på landet så har vi en mulltoa. Ja, så gick det någon dag, och sen så kommer liksom kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar, och då är det så att det ligger en orm då ihopringlad, liksom högst upp då på det här, så att säga.
6: Vad är det för orm?
5: Det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
7: Jag var på väg till min nya kille på inlines. Alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet.
1: Otroliga händelser, verkligen. Vi hörde Ulrika där med delfinen utanför Lysekil. Louise om tuppen som liksom flyttat in hemma hos henne, kan man säga. Erik om rävungen, och så Ysse om huggormen i mulltoan. Och så Sofie nu då, som blev skallad av en hare. Ja, ni var väldigt många som ville vara med och berätta om era upplevelser där djur dykt upp på alla möjliga och omöjliga platser. Så ikväll så har du en ny chans att komma med i programmet. Rätt djur på fel plats. Jag är nyfiken. Vad var det som hände egentligen? Du kan ringa mig på 020 22 10 20 och berätta. Vårt nummer är alltså 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia.

0: Iconic med A-Teen står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är rätt djur på fel plats. Det kan handla om, ja, vad ska vi säga, väldigt många, väldigt små djur på ett och samma ställe, eller ett stort djur som har dykt upp på ett ställe som var ganska oväntat. Vad kommer du att tänka på? Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 20. Nu ska jag med Lollo.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Du, är det ett djur som är inneboende som det ska handla om, eller?
1: Ja, som var det i alla fall.
0: Ja, berätta.
1: Under en period. Ja, vi hade en katt. En stor sån här Maine Coon-katt. Och han gillade vattensorkar. Vi bor ute på landet. Och jag vet inte om ni vet hur en vattensork ser ut, men de är ganska stora.
0: Vet du vad? Först, vad var det för katt du pratade om? Jag är inte superbevandrad vad gäller katter.
1: Nej, en amerikansk skogskatt. Den största kattrasen. Ah. Så att Maine Coon heter de.
0: Ja, det ska
1: han
0: kolla
1: var
0: upp.
1: Ju stor själv.
0: Ja. Och vattensork, är det ungefär som en råtta, tänker jag mig? Men
1: ja,
0: det kanske är fel.
1: Precis. I den sizen ungefär, fast de är lite sötare. De har en lite kortare svans. Men de är ungefär stora som ett marsvin.
0: Ja.
1: Och de där tog han ibland. Och så var det en dag som han tog in en som inte alls var skadad, utan han bara släpade in den.
0: Mm.
1: Och den släppte han inne och den försvann. Det fanns ingen möjlighet för oss att hitta den. Vi bor i ett gammalt hus på landet med mycket skrymslen och vrår.
0: Ja.
1: Så att vi liksom insåg att det där kommer ju aldrig gå. Vi får hoppas att den visar sig så att vi får tag i den. Det gjorde den inte på hela den dagen.
0: Men då går ni alltså och kryper ner i sängen och ni går och lägger er och tänker så här, ja.
1: Ja, lite så. Vi är inte så jättekänsliga av oss.
0: Nej.
1: Men och sen började den ju liksom visa sig lite då och då, men vi fick aldrig tag i den. Så till sist så blev det, alltså det låter som att det var jättelång tid här, det här handlar om några dagar. Men ändå, vi liksom levde med den här vattensorken inomhus.
0: Ja, men alltså, ja, för mig är det otroligt lång tid. Alltså en timma med en vattensork innan hade varit lång tid för mig. Så det är några dagar där, som ser ni den under de här dagarna? Eller hur är interaktionen liksom?
1: Precis, till sist blev vi liksom lite luttrade, så det kunde vara så där, när man sitter i soffan och kollar på tv så ser man att den går förbi på golvet i ögonvrån liksom. Min man kunde säga, jag såg vattensorken i morse. Alltså det blev som en så här vattensorken med stort V, som ett subjekt liksom.
0: Ja, vad levde den av? Var det kattmat och sånt som den hittade? Eller var liksom...
1: Nej, alltså ja, den var nog ganska hungrig. Jag tror att de äter växtdelar och rötter och sånt. Så den ville nog väldigt gärna ut.
0: Uh-huh.
1: Och vi ville gärna ha ut den. Så att vi väntade egentligen bara på att någonting skulle hända som gjorde att vi fick ut den.
0: Uh-huh.
1: Och sen en kväll då så såg vi att den liksom gick mot hallen. Och det var det gyllene tillfället vi hade väntat på. Så då liksom smög vi efter, öppnade dörren och så hivade vi ut den med en toffel. Så då försvann den ut.
0: Men den måste ju ha känt på sig att är det någonstans jag ska hänga kvar, så är det här. För här verkar det vara människor som är goa, ja, och snälla. Och som,
1: vänliga människor.
0: Ja, och jag kan kolla på tv med dem. Jag kan promenixa omkring här lite grann och ha det skönt och så.
1: Ja.
0: Var det lite tomt sen när den var utsparkad?
1: Ja, men alltså, jag är ju relationsmänniska, så väldigt snabbt så bytte jag lite grann som en kompis. Och jag var ju nästan lite orolig att katten sen till sist faktiskt skulle ta den. Men det var precis som att katten betraktade den inte som ett byte längre när den var inne.
0: Nej.
1: Då gjorde den inte sitt jobb.
0: Det var som lillebrorsan där liksom. Det var
1: ja,
0: Tom och Jerry fast på riktigt.
1: Lite så. Jag har tagit hem ett eget husdjur.
0: Oh, vilken otrolig historia, Lollo. Väldigt, väldigt glad att vi kunde prata med dig här i kvällspasset. Igår hade vi ju en tupp som flyttade in hos Louise utan att hon ville det. Och jag tror att planen är att den där tuppen ska flytta hemifrån, alltså på imorgon, tror jag, är planen. Ah. Vi får väl se hur det går med det där. Men du, Lollo, då har vi koll. Vattensorkar och katter och alltihop. Stort tack!
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Tack, tack. Hej, hej.
0: Jag vill jättegärna ha in fler historier på det här temat. Rätt djur på fel plats. Vad kommer du att tänka på? Vad har du varit med om? Du ringer 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: L. King, X's and O's.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är rätt djur på fel plats. Kommer du att tänka på något, då ringer du 020 22 10 20. Bernt ska vara med mig nu. Hallå Bernt.
3: Hej.
0: Hej.
3: Jag kommer inte ihåg vad du heter, så att jag kan inte säga det.
0: Nej, men jag heter Sarit. Det är ett ganska konstigt namn.
3: Ja,
0: men Sarit heter jag i alla fall. Så ja, har vi koll på det.
3: Hej.
0: Men hej, välkommen. Vad har du för historia apropå djur på fel plats?
3: Jo, för en tid sedan när jag hade gått och lagt mig,
0: ja,
3: så kom det in en nattfjäril genom fönstret.
0: Mm.
3: Och den är inte så speciellt stor, men jag försökte vifta iväg den. Och viftade ett par gånger, då flög den in i örat.
0: Nej.
3: Och jag gjorde som så att jag ropade på min hustru att jag har fått en fjäril i örat. Nej, så hon, det kan inte ha. Jo, så jag hör ju den att den är i örat. Så hon tog fram pannlampa och pincett och försökte ta bort det.
0: Ja.
3: Men det gick inte.
0: Nej.
3: Alltså hon fick inte ut det.
0: Åh, herregud.
3: Så att jag försökte sova och den var där och surrade i örat hela natten.
0: Ja.
3: Och på morgonen så ringde jag till vårdcentralen.
0: Ja.
3: De kunde tyvärr inte ta emot mig där. Så att den här fortsatte att surra i örat.
0: Men,
3: vi gick och badade.
0: Ja.
3: Vi brukar bada varje morgon. Och jag dök i och kom upp och den fortsatte att surra i örat. Så att sen på framåt eftermiddagen så hade jag fått tid till vårdcentralen.
0: Ja.
3: Så jag cyklade dit och berättade för läkaren att jag har en fjäril i örat. Nej, men så hon, kan du inte ha? Jo, ja, det har jag. Jag hör den.
0: Ja, ja.
3: Så hon gick in, vi gick in i öronrummet som hon kallade det för.
0: Ja.
3: Tog fram den här väldigt tydliga örongrejen så man kan se bättre in i örat. Och så sa hon, jo, jag ser att det är någonting som rör sig där inne.
0: Men gud, ja.
3: Och så tog hon fram en liten tång. En jätteliten tång. Och så sa hon, jag ska försöka få ut den. Och efter en stund så sa hon, nu har jag fått tag i den. Så tog hon ut den och då fladdrade den. Så hon öppnade fönstret och släppte ut den och den flög den iväg.
0: Men gud, vilken historia. Va?
3: Och då hade den suttit i örat i 13 timmar.
0: Och jag är mest fascinerad över att du liksom kunde sova under natten.
3: Ja, det var inte mycket jag sov den natten. Det var det inte. Men lite grann i alla fall.
0: Ja. Oh. Du kommer du ihåg den här gamla jag vet inte, informationsfilmen, du vet, på tv, Snigel på ögat, om man inte betalade tv-licensen, kommer du ihåg den?
3: Så, ja, det ja, kommer jag ihåg. Ja. Ja.
0: Det här är en variant på det, Snigel på ögat eller Fjäril i örat.
3: Ja,
0: ja. Åh, oh, gud. Men du, ingenting skadades i örat och så, och du hör bra och
3: nej,
0: allting?
3: Nej, okay. Nej. Alltså, läkaren sa att du har en väldigt krokig hörselgång. Så att det var därför som inte hustrun fick ut den med pincett.
0: Nej, nej.
3: Men alltså, att den kunde leva så länge är ofattbart.
0: Ja,
3: och även att den fick bada.
0: Ja, den fick lite allt möjligt där. Den fick bo en stund hemma hos dig där i ditt öra. Och sen fick den ta ett bad, morgondopp där också.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Underbart. Bernt, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
3: Ja, jag tänkte att när ni sa något djur på fel plats, då måste jag, då ska jag göra ett försök att ringa.
0: Det gjorde du helt rätt i, ja, tycker jag. Ha det så bra du.
3: Detsamma. Tack ska du ha.
0: Hej.
3: Hej.
0: Jag tror vi hinner med Ann också. Hallå Ann.
4: Hallå där.
0: Hej,
4: hallå.
0: Välkommen.
4: Hej. Tack.
0: Du, vad har vi för djur som det ska handla om?
4: Vi har en liten orm, en liten snok i en ugn i ett kök.
0: Det är på fel ställe. Berätta.
4: Det är definitivt, ja. Vi hade precis flyttat till en liten ort några mil söder om Gävle, Älvkarleby. Och fått en jättefin lägenhet som vi hade fått renoverad. Och vi var där bland de första dagarna. Och ett litet fönster i köket hade vi lämnat öppet. Och jag står vid köksbordet, gör ett litet ärende in i köket och slänger ett öga bara mot ugnen som då var inbyggd i ett skåp. Och ser att någonting hänger ner. Så jag tänker, vad sjutton, ett nytt kök, och så har listen släppt.
0: Ja.
4: Så jag gick fram och öppnar ugnsluckan och då hänger det ju ner någonting svart. Så jag tar försiktigt och trycker upp det där svarta och stänger luckan och går därifrån. Och titta dit igen. Då hänger det ner igen. Så jag tänker, det var väl ändå Så jag går dit och öppnar luckan och där tittar ormhuvudet fram. Rätt på mig. Ja. Och både den och jag blev så rädd så jag säger i bara farten, nej men oj, ursäkta. Och så stänger jag luckan.
0: Som att du störde där lite grann.
4: Ja, precis. Det bara kom för sig. Så att när jag hade stängt luckan sen så öppnade jag ju nästan lika snabbt igen. Då var den borta. Och vi skulle åka iväg och göra ett ärende så vi tänkte vi gör så här då, smarta som vi var. Och så öppnar vi några lådor under ugnen, sådana lådor man har med lite grejer i.
0: Ja.
4: Så vi öppnade och la en handduk. Aha. Och så åkte vi iväg med det vi skulle göra. Och när vi kommer tillbaka så ser vi att någonting har varit på handduken.
0: Mm.
4: Och då hittar vi ormen i vardagsrummet. Och där hade den bajsat på sig. Så den hade bajsat på mattan i rummet. Den var ju så skräckslagen, stackaren. Så att vi fick helt enkelt då försiktigt få den mot ytterdörren.
0: Ja.
4: Och där väl då, den fick ju inget grepp på parkettgolvet.
0: Nej.
4: Men väl där då så for den upp i en metallsvart metallställning som vi hänger kläder på.
0: Ja.
4: Där ringlade den sig upp i den. Och då tog vi chansen att öppna ytterdörren och försiktigt lägga ner den här klädställningen, då, metallklädställningen, ut på första kvisten.
0: Oh.
4: Och där fick den stackaren då fart under fötterna, höll jag på att säga, och drog iväg då till skogen.
0: Men du, jag sitter ju här och funderar på, du har säkert tänkt tanken också, hur kom den ens in i ugnen? Har man aning om det? Eller?
4: Ja, det vi tror det är att köket var alldeles nybyggt.
0: Ja.
4: Och utanför lilla fönstret fanns en en. Så vi tror att det kan ha gått till så.
0: Ah.
4: Att den har och varit i enen, tagit sig in genom köksfönstret som var en bit upp.
0: Ah.
4: Och sen tagit sig upp i köksinredningen och på baksidan då kommit in genom någon ventil eller någonting i ugnen. Då.
0: Ah.
4: Att det var glatt mellan köksinredningen och väggen, så att säga. Det är vad vi tror att den kan. Och det var ju bara ren tur, för vi hade ju inte använt ugnen.
0: Nej,
4: och den var inte varm och
0: nej,
4: så. Utan,
0: nej, det var min nästa tanke.
4: Tänk om han hade slagit igång den. Stackars orm.
0: Ja, gud. Alltså, sen programmet igår så kollade jag ju alltid, för där var det ju en orm i mulltoan.
4: Och nu, ja, jag så då, hörde det.
0: Ja, och nu kommer jag behöva öppna min ugn varje gång och kolla läget innan jag sätter igång den. Bra påminnelse ändå, Ann. Stort tack för att du hörde av dig och berättade.
4: Tack, snälla. Tack för ett bra program.
0: Tack. Ha det bra,
4: tack.
0: Du.
4: Hej då!
0: Hej!
4: Hej!

0: Ed Sheeran med Azizam här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om rätt djur på fel plats. Har du en historia som passar, då ringer du 020 22 10 20. Nu blir det Radiosporten.
1: Och sporten inleder från ridsport-VM i Aachen, där det har varit en betydligt trevligare svensk dag i hästhoppningen och där Sverige är klart för finalhoppningen imorgon. Samtliga fyra ekipage felfria och Sverige avancerade upp till sjunde plats bland de 10 som får hoppa om medaljerna. Wilma McMahon strålande glad efter laginsatsen och felfri runda.
2: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
1: Efter det stora curlingbråket under OS så kommer ny teknik användas i de stora mästerskapen för att uppmärksamma om någon rör stenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som uppmärksammade att en i Kanadas lag petade på stenen efter att de släppte iväg den. Men nu ska det alltså inte gå att komma undan med en så kallad dubbelpetning. Sportextra drar igång redan nu klockan 6 i appen Sveriges Radio med Mjällbys Europa-kval i fotboll och Mondo Duplantis som hoppas då.
3: Och här är Ekot. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får därför nu i uppdrag att ta fram ett system som gör den här informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga taxipriser fördubblades förra året jämfört med 2024. Beväpnade personer har kapat en oljetanker i Adenviken utanför Jemens kust. Och fartyget har sedan fortsatt mot Somalia. Enligt EUs sjöfartssäkerhetscenter i Indonesiska oceanen så bordades den här tanken av 6 beväpnade män som sedan tagit kontroll över fartyget. Från och med idag så är det förbjudet att ta vatten ur Jönköpings läns alla sjöar och vattendrag utan tillstånd, med undantag då för Vättern. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsatt att sjunka nu under sommaren. Det här var Ekos korta nyhetsuppdatering med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och det är alltså djuren som dykt upp på oväntade ställen som står i fokus ikväll. Hittills så har jag hunnit prata med Lollo, berättade om en vattensork som blev indragen av katten där hemma och sen blev kvar där en massa dagar därför att de fick inte riktigt tag på den. De såg den spatsera omkring i vardagsrummet framför tvn och till slut hamnade den i hallen. Och då lyckades man öppna den och få ut den därifrån. Lollo erkände att hon saknade den faktiskt lite efter den hade lämnat. Bernt berättade en dramatisk historia där en nattfjäril plötsligt flög in i hans öra. Och där ville den vara i 13 timmar tills de lyckades få ut den på vårdcentralen med en liten, liten pincett. Ann var också med. Tyckte väl att det var lite tråkigt att listen i ugnen redan började hänga ner. En alldeles sprillans ny ugn. Den där svarta listen som hängde ner, det var ingen list utan det var en snok som tydligen bodde i den där ugnen. Hon lyckades få ut den också till slut. Jag läser också om era upplevelser på vår Facebook-sida. Ragna skriver så här: konstiga ljud från öppna spisen hörde vi i ett par dagar. På andra dagens kväll så lät det som en kattuggla som hoade. Vi släckte alla ljus, vi stängde till köket och ställde ytterdörren på vid gavel. Och så öppnade vi spjället och jo då, där for ner en stackars kattuggla. Efter några varv i rummet så flög den mycket elegant ut genom ytterdörren. Och så försvann den i mörkret, skriver Ragna. Ja, det här är Kvällspasset som du lyssnar på och det är alltså rätt djur på fel plats. Där har du rubriken på kvällens program. Kommer du att tänka på något som har hänt dig? Så ringer du 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Gå jättefint att mejla också om du vill det. Kvällspasset@sverigesradio.se.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är rätt djur på fel plats. Men innan vi fortsätter in i djurens underbara värld så vill jag berätta om det som händer nästa vecka. För på onsdag den 26 augusti, då är det den första dagen som man kan förtidsrösta. Och vi tänker att vi gör det ihop. Christer, Rasmus och jag och kvällspasset i redaktionen. Vi kommer allihopa att vara på Göteborgs stadsbibliotek och sända programmet därifrån. Jättekul om du tittar förbi och passar på att rösta. Och du som lyssnar, vart du än är, så kan du ta dig till en röstlokal och så röstar du med oss på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att det vore fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset lyssnare. Och naturligtvis, väldigt viktigt att komma ihåg, i Sverige är valen hemliga, och det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur just du röstar. 17.35 drar vi igång på onsdag nästa vecka alltså. Vi röstar i radion tillsammans. Och är du i Göteborg så vore det jätteroligt om du ville komma till stadsbiblioteket och göra oss sällskap. Såklart. Nu ska vi tillbaka till djuren. Jag har med mig Kent. Hallå.
1: Hallå, Sarit.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vad har du för historia?
1: Alltså, jag var ute nu och tog min enmilspromenad med stavar och lyssnade på ert program.
0: Ja.
1: Och, alltså, det är ju helt otroligt vilka historier.
0: Ja.
1: Och så kommer jag på, jag har en ganska rolig historia. Den är lite gammal, den är säkert en 10-12 år.
0: Ja, det är ju ingenting.
1: Men jag tycker den är väldigt udda.
0: Ja.
1: Vi hade en golden som hette Silla på den tiden.
0: Mm.
1: Och vi skulle ta våran dagliga promenad i skogen. Börjar med att vi går förbi ett par grannar som har labradorer som springer lite lös, och de tycker om och liksom springer fram och skälla, och då vår gamla golden blir ju ganska rädd då.
0: Mm.
1: Så att kryper tätt in på oss. Och sen när vi väl kommer upp till skogen så brukar vi släppa henne lös lite grann, för att hon gör inte så många och jagar ingenting och går väldigt snällt hos oss. Men ut ur skogen så kommer då ett får springandes.
0: Jaha.
1: Och ja, och då vart man ju ganska snopen. Herregud, ett får mitt i skogen. Och tänkte vi, den här stacken, vad ska vi göra med den här då? Och men den verkar ganska, den var inte skygg, utan jag hade ju hundkopplet i ena handen och Silla var ju lös, så att vi trädde på kopplet på fåret helt enkelt.
0: Men och, alltså, vad var det för får? Eller vilken stor, var det ett stort får, ett litet
1: det
0: får?
1: Var, ja, det var väl ett fullvuxet får.
0: Aha.
1: Jag är inte så jättesäker på hur stort, men alltså, det var inget lamm.
0: Nej.
1: Och det var ingen bagg, utan det var ett får helt enkelt.
0: Aha.
1: Så vi tänkte, den här stacken kan vi inte lämna här i skogen. Så att, nej, men vi trädde på kopplet på fåret och det var inga problem. Och så tänkte vi, börjar väl knalla hemåt då. Och det roliga var när vi

0: om förbi våra grannar som har de här hundarna som brukar springa fram och skälla. De kom ju framspringades och skällde som de brukar göra. Men då började fåret att bräka och snacka om att de var tyst. Det här var något helt annorlunda. Det var ju liksom ingen, det var ingen red golden som kom där, utan det var ett får. Nu minns jag inte i färgen, men min fru spelar ju in det här och ibland så kommer det liksom upp som en händelse i telefonen.
1: Men, men gick fåret liksom fot med er?
0: Fåret gick fot. Det gick bättre fot än våran golden. Så hade jag en gammal jobbakompis som bor ovanför oss som på den tiden hade hästar. Och så gick jag upp till Åke som hette Leter och sa så här: du, vet du vad vi såg? Vet du vad som kom utspringande från skogen? Ja, det var väl ett får, sa han. Och liksom, va? Hur kunde han veta det? Ja. Men han sa, det där är ganska vanligt. Den bor ett par kilometer på andra sidan skogen.
1: Ja.
0: Och det här fåret var väl svarta fåret i den familjen. Så deras hundar jagade upp fåret i skogen. Mm. Sen sprang de hem och då visste inte fåret vart det skulle ta vägen. Så det var inte första gången den sprang vilse.
1: Men vad gjorde ni med fåret? Alltså ni kommer hem och har fåret i koppel. Vad gör ni
0: ja,
1: sen?
0: Ja, på den liksom? Tiden var det ganska bra. För då hade vi gunderbostängsel runt våran tomt. Så vi släppte in fåret där helt enkelt.
1: Ah.
0: Så, ja, den var ju perfekt. Den började liksom beta av gräset där. Och
1: ja.
0: Åke visste ju om vilken familj det var. Så att han lyckades få kontakt med dem. Så att de kom med sin folksvagnspickup sen. Och hämtade hem fåret. Och det var som sagt var inte första gången.
1: Men det var kanske första gången för dig som du gick med ett får i koppel på hundpromenaden.
0: Ja, det var ganska lustigt. Och, alltså, ja. Vi brukar tala om det, men det är ganska roligt just de här händelserna som ibland man brukar se dem ibland i telefonen dyka upp. Ja. Fotografier eller filmer. Och så att alltså, ett roligt minne.
1: Ja, verkligen. Vill du, orkar du och kan du så får du jättegärna slänga in den på vår Facebook-tråd där.
0: Det ska jag göra. Jag tror min fru har den på sin sida. Hon är väl och tränar. Alltså, det skulle vara hon som man skulle ha ringt istället. Hon tycker verkligen om att prata. Hon skulle älska att prata med dig i telefon.
1: Du, hälsa henne så himla gott. Och hinner hon så får hon gärna slänga upp filmen där så kan vi kolla på den.
0: Ja, jag ska se om jag vill se något som heter, om man har den tillgänglig så ska vi slänga upp den.
1: Ja, tusen tack för att du hörde av dig och berättade. Otrolig historia ju. Ha det så
0: bra. Tack för ett bra program.
1: Ja, tack.
0: Tack.
1: Hej.

0: Culture Club med Karma Chameleon.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Monastirski.
0: I kväll så pratar vi om rätt djur på fel plats. Jag är nyfiken på vad det ska handla om nu. Hallå Ingela.
3: Ja men hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack.
0: Du, vad är det för historia?
3: Jo, jag hade en höna som jättegärna ville ruva. Ja. Och det ville inte jag. Jag ville inte ha några kycklingar.
0: Nej.
3: Och hennes ägg kläcktes ju aldrig. Jag tänkte hon får väl ligga där tills hon tröttnar. Men det hände ju inget.
0: Nej.
3: Och så tog jag bort äggen och hon låg ju där ändå. Och så tänkte jag, nej men jag åker iväg och köper. Jag köpte 4 dags gamla kycklingar. Och gav henne.
0: Ja.
3: Och det gick inte alls.
0: Nej.
3: Utan hon hade ju ihjäl 2 då.
0: Oj då.
3: Så jag skyndade mig. Och fick bort 2 stycken och tänkte, men gud, jag har ingen värmelampa. Vad ska jag göra liksom? Så, och min katt hade precis fått ungar. Så jag stoppade ner dem till henne, helt enkelt.
0: Kycklingarna, eller vadå?
3: Ja.
0: Jaha.
3: Kycklingarna fick ju, de stoppade ner till kattmamman.
0: Hur gick det?
3: Så, ja men det gick jättebra. Hon började tvätta dem på en gång och... Sådär.
0: Oh.
3: Så de blev ju en i gänget liksom. Och växte ju upp med... Eller ja, det var bara en som klarade sig då.
0: Ja.
3: Och det blev ju naturligtvis en tupp. Men han växte upp med kattungarna. Och ja, när han blev lite äldre och kattmamman kom gående över gräsmattan så sprang ju han dit och hon la sig ner och ja, men började tvätta honom och... Så att han, och sen när han blev lite äldre och började bli könsmogen, då kom han ju in i kök, han traskade ju in i huset och började locka på hönen och skulle ha med sig dem in i huset och äta kattmaten. Och det var ju liksom hans hem.
0: Ja, för han bodde liksom inne med er och katterna och resten ja. Utav hönan och så bodde ute i något hönshus då, eller hur?
3: Ja, precis.
0: Aha.
3: Så när han blev lite äldre och kattungarna började liksom och skulle flytta hemifrån och sådär, då skulle jag försöka få ut honom i hönshuset, försöka få honom att begripa liksom att ja, men det är här du ska bo, alltså du är ju en tupp liksom. Så att, och det gick inte, det gick inget bra. Så jag fick ju sitta varje kväll och försöka natta honom inne i hönshuset. För han, liksom, det var... ja, så jag fick ta med mig en kaffekopp ner på kvällen och försöka natta honom tillsammans med de andra. Och, ja. Nej, han följde med mig och katten överallt.
0: Men du,
3: han skulle inte vara med de andra.
0: Hur blev det sen för honom?
3: Jo, nej, men det blev bättre. Han fattade väl sen för att jag kunde inte... På vintern hade jag ju inte... Ytterdörren stod öppen och sådär. Så då var det ju hönshuset som gällde.
0: Ja.
3: Och hönsgården. Så att, han fick ju bara rätta. Sen var ju han minst av alla. Så att han fann ju sin plats till slut. Då, liksom.
0: Ja.
3: Det var, eller de andra satt ju...
0: Fick han något namn eller vad hette han?
3: Ja, Fenix.
0: Fenix, som bodde ihop med er och hade en kattmamma. Otrolig historia ju. Åh,
3: ja,
0: vad glad jag är att vi hann att få höra det här otroliga.
3: Ja, ja. Och, ja, nej men det var lite speciellt.
0: Verkligen. Ingela, stort tack för att du hörde av dig till oss.
3: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ja, tack. Detsamma.
3: Tack.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Ja, det blir sista låten ut, för kvällspasset är lite kortare än vanligt, för strax så blir det Europa League och Diamond League här i P4. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss ikväll. Vilka otroliga, underbara historier vi har fått höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I Slussen satt Isabella Olander, digital redaktör Hugo Götberg. Det var Maria Ensell som valde musiken, ljudtekniker, ja, det var Oskar Lindholm. Producent Hanna Andersson, själv heter jag Sarit Monastyrski. Och P4 fortsätter alldeles strax också med Nyhetsklubben innan sporten tar över. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in massa extra material i Kvällspasset-podden. Imorgon, då kommer han, Rasmus Persson, tillbaka. Ha det gott, hej!
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du, Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om fyra av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: Men ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Lyssna på Barnradio.
11: Hej, här är småsagor från UR. Vi ska högt upp bland bergen. Här bor två barngrupper. Den ena heter Vitvivan och den andra Gullsippan. Barngrupperna bor i varsitt stort hus. Chefen som bestämmer här bor i ett eget hus, i ett träd. Det är nästan som i förskolan, förutom att barnen är här hela tiden. Inga föräldrar hämtar när det blir kväll. Vi ska höra första delen av två av boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Det är Hamad Kemiri som läser.
12: Det finns fyra hus.
9: I huset med röda fönsterluckor går vitvivan. Gullsippan går i det med gröna. Mitt emellan äter vi mat och gör allt annat. Där borta i trädet bor chefen. Det är nästan som förskolan, men man blir inte hämtad. Allting är roligt här. Chefen är den långa, såklart. Det är väldigt många barn. Kanske 1000. Vi får springa lite hur som helst. Men inte utanför strecket. Chefen har ritat, så vi vet vad det är. Ingen går utanför. Inte ens chefen. Vitvivorna har randiga strumpor. Det ser man ju. Och det är jag som har armband, fast man inte får. Jag gömmer det i armen om chefen tittar. Utanför strecket är det farligt. Vad som helst kan hända.
12: Det kan komma en blixt eller ett lejon,
9: säger chefen. Finns det lejon här?
12: Här bakom strecket har vi det bra,
9: säger chefen.
12: Visst har vi?
13: Ja, jättebra. Åh, det är jättebra här.
9: Chefen bestämmer vad vi ska göra. Vi behöver inte hitta på själva hela tiden. Och det är ju väldigt bra. Så här är det. Före frukost är det samling. Eller inte precis samling. Mer som att stå på led. Chefen tycker om led. Och då står vi så. Sen ska vi stå på ett ben i 5 minuter utan att hålla i oss. Jag vet inte varför. Sen är det gröt med sylt. Eller jag menar, mycket sylt och lite gröt. Man får det om man vill. Efter frukost har vitvivan dans och trummor. Sen blir det ännu roligare. Då har vi målning. Vi får ha riktiga vuxenfärger. Vill man ha en ny pensel så får man det. Chefen säger att jag får guldstjärna på målning. Men det visste jag redan.
12: Åh, så fint det blir. Det blir guldstjärna.
9: Gullsippan skalar potatis så länge. Ibland promenerar vi, även om det regnar. Chefen lär oss blommor och svampar och visar hur myrorna håller på. När det slutar regna är det studsmatta eller kullerbytta. Chefen har många bra idéer. Gullsippan tvättar våra stövlar. De blev ju jättegeckiga. Soliga dagar går vi till sjön. Vi har små barnsegelbåtar. Men vi får också bada, såklart. Om det är onsdag så klipper vi luggen. Då är det kö.
12: Varsågod, nästa. Klipp kastrullen på huvudet. Så där ja.
9: Det finns bara en frisyr. Skönt att vi slipper välja.
12: Klart. Så tjusigt. Varsågod, nästa.
9: Men kanske skulle jag vilja ha en annan frisyr. Någon gång.
12: Nästa.
9: Varje dag blir det lunch med efterrätt. När vi tuggat ur sjunger vi Herr Kantarell.
14: Herr sätter kantarell bort i backen.
9: Då kan de andra passa på att duka av och diska. Någon ska ju göra det också. Efter disken har de tvätten att ta hand om. Det tar tid med alla strumpor, så de kan inte vara med på krocket. På eftermiddagarna visslar chefen i pipan. Då ska vi slappa och titta på molnen som drar förbi. Ibland vill jag göra något annat. Köra gräsklippan till exempel. Men chefen har bestämt.
12: Din vilja sitter i ett träd i skogen, säger hon.
9: Guldsippan bär sten. De blir säkert starka.
12: Vitvivor, nu är det målning.
9: En dag frågar jag varför guldsippan inte får vara med på det här. Det är väl orättvist, säger jag.
12: Det ska vara orättvist här. Jag tycker om när det är orättvist,
9: säger chefen. Aha, tänker jag och fortsätter med mitt. Men det är inte så roligt längre. Allt börjar kännas lite tråkigt och samma hela tiden. Men så kom jag på något. På kvällen berättar jag om min idé. Sen måste vi bara vänta en stund. Vi öppnar.

Det var Hamadi Kemiri som läste första delen av två ur boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och vill du höra fortsättningen på den här berättelsen redan nu så kan du gå in på UR Play och lyssna. Sök Vitvivan och guldsippan. Där finns också många andra småsagor att välja på UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. En osynlig vals med Cecilia Klingspor.

0: Det var Cecilia Klingspor som sjöng En osynlig vals. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.

0: vann han EM-guld i stavhopp utan försök på ny världsrekordhöjd. Kanske sparade Mondo Duplantis sig tills ikväll för att nå nya magiska höjder. Det är en av frågorna vi får svar på i kvällens Sportextra. En annan är den här.
1: Blir det Europa League-spel för Mjällby eller hamnar laget i det lite sämre finrummet Conference League? Dubbelmötet mot Salzburg är redan inlett hemma på Strandvallen.
2: Ja, match som befinner sig i den 41:a minuten som började klockan 18 alltså och som står 0-0. Mjällby har fått kämpa defensivt mot ett spelmässigt betydligt bättre Salzburg i de första 40 minuterna, men har lyckats försvara målet och möjligen spelat upp sig lite mot slutet här också. Men 0-0 i den 41:a minuten mellan Mjällby och Salzburg.
3: Ute på stan i Lausanne är stavhopparna igång igen. Mondo Duplantis och Manolo Kalalis som hade en duell under EM i Birmingham i söndags. Nu hoppar de i Diamond League och de tog sig båda över 5-51 i första försöket. Och det såg väl lekande lätt ut, Vamiro?
4: Ja, det gjorde det definitivt för båda, så att det inte kostar att de står över 66 och nästa höjd blir 5-81 för dem.
3: Exakt så är läget. Just nu är det 9 stycken hoppare kvar i den stavhoppstävling som bara har dragit igång.
0: Det är dags för en ny Premier League-säsong och här vill vi ha svar på en mängd frågor, som exempelvis:
1: ska Arsenal försvara sin Premier League-titel? Vilka av svenskarna ska vi hålla extra koll på? Och vilka kommer nu lysa klarast när sådana som Rodri och Mohamed Salah har lämnat ligan?
0: Ja, de hetaste snackisarna inför den engelska ligapremiären tar vi oss an efter klockan 8. Och det gör vi med hjälp av en trio experter: Frida Fagerlund, Jon Persson och Johan Elmander. I sportstudion ikväll för att guida er genom torsdagskvällen Sportextra, ja, det är Johan Bengts och Jenny Rask. Och från det tillbaka till Strandvallen och slutminuter av första halvlek.
2: I playoffmötet som vinnaren av dubbelmötet med Mjällby Salzburg tar sig till ligafasen i den finare Europa League, förloraren till ligafasen i den lite mindre fina Conference League. Men säkert är att Mjällby, lilla Mjällby, kommer att fortsätta spela Europa-fotboll även i höst. Dock inte på Strandvallen där det står 0-0 i den 43:e minuten. De matcherna kommer att föregå på Olympia i Helsingborg. Så det är den sista Europamatchen för den här gången i alla fall för Mjällby mot detta Salzburg, trea i den österrikiska ligan i våras, där man kör med slutspel. Det gjorde man i Sverige också en gång för några år sedan. Men det gör man fortfarande i Österrike. Då kom de trea och de ligger trea i den precis nystartade säsongen där nere också. Och de har varit betydligt bättre laget här i den första halvleken alldeles nyss. Ett jätteläge för ungraren Damir Redzic på högerkanten som tog sig långt, långt in i straffområdet. Dribblade av flera Mjällby-försvarare. Skulle bara lägga in bollen, men då var han i vägen Robin Wallinder, Mjällbys målvakt, som har gjort en riktigt bra första halvlek. Här kommer de igen, de vitklädda från Alplandet, skott utifrån, bra bit utanför dessutom. Och Fertessen, belgaren, den offensiva mittfältaren i Salzburg, vädjar till domare Balakin från Ukraina att han skulle vilja ha haft en frispark i det där skottögonblicket. Han blev lite trängd, men det fick han inte. Istället inspark för Mjällby med en och en halv minut kvar av ordinarie tid första halvlek. Oj, vad nedtryckta de har blivit, Mjällby, som vad jag vet nog inte har haft något skott på mål. En halvhård nick från Tom Pettersson på en hörna är väl det mesta och det bästa Mjällby har skapat. Större chanser, flera stycken, ganska många till och med, för Salzburg har det varit, som tar hand om de flesta närkamper, de flesta andra bollar. Men här kommer Mjällby, här kommer Jakob Bergström. Han har inte haft många bollar att jobba på in i det offensiva straffområdet. Han lägger över bollen till Olle Lindberg, så skjuter Kjär och så täcker en Salzburg-spelare precis på gränsen till straffområdet. Där var det plötsligt väldigt fint offensivt spel när Firma Lindberg, den unge från Bromölla, tillsammans med Jakob Bergström och Jeppe Kär kunde sätta lite press på det österrikiska försvaret. Och det Lindberg vinner en boll igen, lägger ut den till Jeppe Kär som nu är på högerkanten. Han har varit överallt, han har varit Mjällbys bästa spelare. Så lägger han in en djupledsboll tänkt för Olle Lindberg. ynglingen i straffområdet, men den är lite snett slagen den där passen, och Christian Świsicki, 19-årig målvakt i Salzburg med keps och blåa målvaktskläder, tar hand om den, och då är det bara 25 sekunder kvar av ordinarie tid första halvlek. Det har inte varit några skadeavbrott, inga längre avbrott överhuvudtaget, så frågan är vad den ukrainske domaren Mykola Balakin har för funderingar om tilläggstid. Fjärde domaren nedanför mig här i hytten i solskenet på Strandvallen slår ut med händerna när Salzburgs tränare Danny Röhl frågar honom, så det tyder väl möjligen på att det inte blir någon tilläggstid överhuvudtaget. Nu har det gått 45 och då blåser han av. Precis, korrekt analys där. Visar sig att de första 45 är slut och 0-0 med väldigt stort bollinnehavs, chansövertag, tekniskt övertag, passningsövertag, alla övertag ni bara kan tänka er för gästerna från Salzburg, men 0-0 och storspel av Robin Wallinder i Mjällby-målet. Jättefin första halvlek av honom. 45 minuter kvar, de drar väl igång om sådär 15 minuter någonting. 0-0 efter första.
5: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Från den olympiska huvudstaden Lausanne där IOK har sitt säte, och nere vid Genève-sjön med utsikt över Alperna, där befinner sig stavhopparna den här kvällen för en gala med världens bästa hoppare, och framförallt med Mondo Duplantis som det stora affischnamnet. Mondo som vann EM-guldet i söndags, fjärde raka guldet för honom, och tillbaka efter skadekänningen han hade för några veckor sedan i London. Och nu så tävlar han igen då, Miro. Det är tajt med tävlande. Först i söndags och nu idag och så på söndag igen i Polen.
4: Ja, det är väldigt tajt. Tre tävlingar på en vecka. Visst är man tränad för det, men jag tänker då på att det kanske var det som var orsaken till att han fick den där känningen, var ju att han hade väldigt tajt mellan tävlingarna även då. Så att det är väl ingen fara på taket idag, men sen söndag nu igen sen. Svårt. Sen vet jag inte riktigt hur bra det kan gå att hoppa här. Det som talar mot Mondo här är ju dels att uppbyggda banor, och dessutom då så kan han inte springa med full ansats. Alltså de här 22 stegen som vi har tjatat om. 20 steg får man plats med, och då får han gå tillbaka till den då. Då får han växla mellan 22 och 20, och det är en viss skillnad.
3: Ja, du har varit i kontakt med Mondos pappa Greg om just det där med ansatsen, och han gav tydliga besked.
4: Ja, det är schysst av han mitt under tävlingen att svara på mina sms. Ja, nej, han skrev det att banan är inte tillräckligt lång för att kunna få plats med 22 steg, så det blir 20.
3: Det är 20 grader varmt och regnet och åskan hänger i luften, men ännu uppehåll över Ogy, den del av Lausanne där den här tävlingen avgörs, ute på ett torg där det är runt 5000 människor för att kolla på den tävling som nu är uppe på 5,81. Vi har några utrivningar redan, och det är två fransmän som inte finns med oss längre. Renaud Lavillenie, den gamle mästaren, nu 39 år gammal, har rivit ut sig. Precis som EM-bronsmedaljören Baptiste Thierry som hoppade så bra i Birmingham i söndags. Men idag utriven på 5,66. Vad säger du om det?
4: Ja, kanske lite för mycket firandet. Han var ju extremt nöjd med att få en bronspeng där. Och kanske då att man har svårt att ladda om. Såg helt okej ut. Det var lite, ja, lite för långsamt i ansatsen. Så att formen fanns inte där idag i alla fall.
3: Vi har 9 stycken hoppare kvar i tävlingen nu när ribban är uppe på 5,81. Det är 4 stycken som har hoppat på den nivån, men ingen har klarat ännu. Och sist ut i hoppordningen, det är Manolo Karalis från Grekland och Mondo Duplantis från Sverige som stod över förra höjden 5,66, men klarade ingångshöjden enkelt 5,51 tidigare under den här kvällen.
0: Och det är Alexander Lundholm tillsammans med Miro Salar som tittar på stavhopp, och i Mjällby, höll jag på att säga, Mjällby-Salzburg, 0-0 i halvtid, där är det Andreas Mats. Och då handlar det ju om fotboll där, kval till Europa League. P4 lyssnar du på Sport Extrem.

0: Musik med Robin. Vi ska alldeles strax sammanfatta dagens sportnyheter. Bland annat ska vi berätta om att det svenska hopplandslaget fick en bättre andra dag i VM i Aschen och har nu säkrat en plats bland de 10 bästa som får rida fredagens lagfinal. Men först tillbaka till stavhoppet.
1: Där Mondo Duplantis ska hoppa igen nu på 5,81 i Lausanne. Men först har Manolo Karalis klarat. Emanuel, som han heter egentligen, han tar sig över 5,81 direkt i första försöket.
2: Ja, så riktigt, riktigt bra ut. Lite nära då på uppvägen, men det är som sagt inte det han brukar bekymra med. Utan snarare då att han landar ner på ribban. Nu har han den där flykten igen som jag varnar lite för då. Jag tycker att han är i ruskigt bra form. Han har verkligen prickat rätt då. Han hoppade visserligen bara 6 meter på EM, men han har definitivt kapacitet att hoppa högre än så.
1: Duplantis då? Nu ska han springa på ansatsen för 5,81 i första försöket, de sista stegen. Och så sätter han i staven i lådan där och så klarar han 5,81. Och om det såg enkelt ut för Karalis, vad såg det ut för Duplantis då?
2: Ja, man blir nästan mer imponerad av Karalis på de lägre höjderna, för han har sån otrolig topp. Men sen brukar han då vara väldigt nära ribban, antingen på uppväg eller på nedväg. Den här gången var det på uppväg, hade bra flykt, vilket är en fördel då, för då behöver man ju bara flytta bak ribban lite grann.
1: Och då har de två bästa visat hur man ska hoppa stavhopp också ute på stan i Lausanne. Och att det är en uppbyggd bana nu, Miro, istället för inne på en stadion på en vanlig ansats så att säga. Vad betyder det för Mondos chanser att hoppa världsrekord ikväll?
2: Jag tycker väl det talar lite grann emot det då, va? För man tappar lite fart i ansatsen, alltså hastigheten. Och de som är lite trögare där, som är lite långsammare, de kan ha nytta av en lite långsammare bana så här, för då får man lite hjälp i upphoppet och kan flytta stavar på ett annorlunda sätt då. Så att det talar emot honom och världsrekordet, och givetvis också då framförallt är det de uppbyggda, och sen de här två, att han får växla mellan 20 steg så ansatt för 22. Nu är han tillbaka på sin gamla som han är van visserligen vid. Men han vill ju utveckla sitt hoppande och genom att förlänga sin ansats på högre hastighet. Och det kan han inte ha här nu då.
1: Hans eget tävlingsrekord är från 2024 i Lausanne. Han hoppade 6,15. Det var ju samma nivå som han stannade på i EM-finalen i Birmingham i söndags, när ju Karalis jagade honom upp till högre höjder genom att stå över och stå över och stå över. Men när Karalisen inte klarade 6,20, då var ju guldet fixat, och Mondo valde att inte hoppa vidare den kvällen och försökte ju inte på någon världsrekordnivå på Alexander Stadium i söndags. Kanske kan det bli så ikväll. Han är i alla fall över 5,81, och nästa höjd i tävlingen är 5,91.
3: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
4: Och vi inleder med ridsport VM och med mycket positivare svenska tongångar från Tyskland jämfört med igår.
5: I ridsport VM hade det svenska hopplandslaget en glimrande dag. Samtliga 4 svenska ekipage felfria över de 16 hinder som det handlade om. Sverige upp från 12:e till 7:e plats i sammandraget och med marginal in bland de 10 lag som får vara med i medaljavgörandet imorgon kväll. En sån dag.
6: Vilken dag, vi är på betydligt bättre humör efter den här dagen.
5: Ja, och det var ju en sån himla stor förbättring av de svenska ekipagen jämfört med den mediokra första dagen.
6: Jo, men tidshoppningen är alltid lurig. Samtliga ryttare i hela startfältet är nervösa för den här tidshoppningen. Hur mycket ska man chansa? Hur mycket ska man gå? Man ska också hålla hästarna i liksom bra fjäder och kunna hoppa högre många dagar i rad. Det är inte helt lätt.
5: Nå, det svenska laget som 7:a till avgörandet. Laget tar med sig poängen de presterat under hela mästerskapet fram till den här nivån. Sverige är 2 straffpoäng ifrån bronsplatsen och ytterligare 4 poäng ifrån guldplatsen, den som Tyskland har i nuläget. Hur tänker du kring möjligheterna i detalj när det gäller svenska medaljer?
6: Men just bronspengen, den känns inte så avlägsen faktiskt. Jag vet hur starka de här ekipagen är som vi har i Sverige. De har rutin, de har ridit här innan och nu har de en väldigt bra känsla med sig efter dagens övningar.
4: Säger Christian Olsson och Maria Grätzer. Och Wilma McMahon strålande glad efter laginsatsen och den felfria rundan.
7: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
8: Och nu var du tvungen att sitta kvar i sadeln, men det såg verkligen ut som att du ville bara slänga dig över halsen på Sissi därefter, sista hindret.
7: Ja, men nu får jag se lyriser. Hon är ju verkligen så speciell och vi känner varandra utan och innan, så att få göra ett mästerskap så här och få kunna få till en felfri runda och bidra till laginsatsen, det är otroligt härligt.
4: Reporter i Aachen, Isabel Gradin. Ni kanske minns det stora curlingbråket under OS, men nu kommer en ny teknik användas i de stora mästerskapen för att uppmärksamma om någon rör stenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som påtalade att en i Kanadas lag petade på stenen efter att de har släppt iväg den. Men nu ska det inte gå att komma undan med så kallade dubbelpetningar. Svenska bordtennisdamerna har fått en ny förbundskapten. Fang Chang är det som tar över efter att Tobias Bergman avgått i våras. Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson är nöjd.
9: Mixen mellan Kina och Sverige tycker jag är väldigt spännande. Och sen också då att hon är en väldigt duktig framstående spelare själv. Och just att ha väldigt bra koll på dampingis eftersom jag då tycker att dampingis och herrpingis skiljer sig. Och då tror jag att Fang har väldigt, väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär att förmedla till tjejerna.
4: Säger Ulf Tickan Karlsson. Mer från honom senare i Sportextra. Jamondo Duplantis hoppar ju nu, men det kommer han inte göra i finkampen. Det kommer däremot löparkungen Andreas Almgren och Samuel Pilström som ju tog guld och silver på EM. Även bronsmedaljörerna Vanessa Kamga och Viktor Petersson finns med samt Daniel Ståhl i det svenska laget. Finkampen i Helsingfors i slutet av denna månad. Alexander Miro, ingen Mondo i finkampen. Varför då?
1: Nej, det har vi känt till under hela säsongen att finkampen inte finns med i hans program, och det är ju för att det krockar med andra tävlingar. Han tävlar i Zürich under torsdagskvällen och veckan efter finkampen så är det Diamond League-finalen i Bryssel, och Mondo har ju inte tävlat i finkampen i Finland de senaste åren, men däremot när finkampen varit i Stockholm. Och vad tycker du om det beslutet av Mondo att inte ställa upp för landslaget utan tävla i Diamond League strax före och strax efter istället?
2: Nej, men jag tycker det är ett självklart val från hans sida. Man kan ju kanske tycka då att han ska åka dit och han behöver ju inte anstränga sig för att vinna en finkamp. Men samtidigt vill man inte ha det resultatet med sig. Plus då att det blir resa, störningar emellan, ganska ofta ganska kallt på finkampen. Dessutom har vi bra unga svenska stavhoppar nu för tiden, så att ja, jag kommer inte sakna dem på det sättet, absolut inte, och jag har full förståelse. Det handlar ju om en hel säsongs mycket pengar, mycket som står på spel när det gäller då Diamond League.
1: Men han tävlar ikväll och han tävlar på söndag, så nu tävlar han tight Mondo Duplantis och så i Zürich då nästa vecka. Vi väntar ju också på Ultimate Championship som kommer att avsluta den här sommaren för friidrottarna. 11-13 september är det den stora avslutningstävlingen, den nya i Budapest. De fortsätter att hoppa på 5,81 i Lausanne, även om Duplantis och Karalis har tagit sig över sedan en tid tillbaka. Så också Curtis Marshall som klarade i första och är felfri än så länge. Han som vann både i Stockholm och i Oslo och som vann samhällsspelen för Australien strax före EM. Och nu kommer Sondre Guttormsen som ju var rätt så misslyckad i finalen under EM och slutade sexa där. Nu tar han sig över 5,81 i alla fall i det andra försöket. Och det har också Ernest John Obiena, den tidigare VM-medaljören, gjort. Så nu är de ett gäng som tar sig vidare mot 5,91 strax.
0: Och hur det går, det får du veta om du hänger med oss i Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Ett Sportextra som tjuvstartade lite idag med anledning av just stavhoppet och Duplantis, och också på grund eller med anledning av fotbollen. Då handlar det om kval till Europa League. Det är paus och man har precis faktiskt kickat igång den andra halvleken och det är 0-0 mellan Mjällby och Salzburg. Alldeles strax dit, men allra först ekonyheter.
10: Ja, för det var ju så att Riksbanken idag kom med beskedet att styrräntan lämnas oförändrad. Men en höjning kan vara att vänta redan i höst. Det här säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
11: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
12: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
11: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
10: Sa Susanne Spektor på Danske Bank till reporter Filippe Ramqvist. Schweiz och Kina har enats om ett nytt avtal som gör i princip all schweizisk export till Kina tullfri. Och det gäller bland annat klockor och läkemedel, det här rapporterar TT. Schweiziska investerare får också bättre tillträde till Kina. Så avslutar med att berätta att vitt snus kan skada munnen, men på ett annat sätt än vad traditionellt snus gör. Det här visar en studie från Folktandvården i Stockholm och Karolinska institutet. Nästan 8 av 10 som använde vitt snus hade förändringar i munslemhinnan. Vitt snus kopplas också till rodnad, inflammation och sår. Det här är skador som inte sågs hos användare av brunt snus. Hur många kollar de det här på då? Jo, studien omfattar 272 unga personer och studien är även publicerad i tidskriften Oral Diseases.
12: Tack för det, Johan Westerberg från Eko till sportstudion Johan Bengtsson och Jenny Rask. Och vi ska då följa fotbollen och stavhoppet såklart. Men det är också dags för en ny Premier League-säsong och de hetaste snackisarna inför den engelska ligapremiären. Ja, det ska vi ta oss an efter 8 och då ska vi få hjälp av en trio experter. Vi har bjudit in Frida Fagerlund, Jon Persson och Johan Elmander. Så en hel del snack om Premier League, om... ja, om Arsenal ska försvara sin Premier League-titel eller inte. Och hur ska det gå för de 12 svenskarna som spelar i Premier League den här säsongen? Det blir det snack om efter 8 i kväll.
3: Radiosporten med fotboll.
13: Från ett soligt Strandvallen i Blekinge, Mjällby mot Salzburg i 49 minuten, 0-0 efter ett läge, fortsatt 0-0. Ett läge för Mjällby faktiskt som dyker upp egentligen ur ingenting efter att Mjällby har vunnit lite närkamper. Så hamnar bollen hos dansken Max Nielsen som kommer in från sin högerkant och rör till med vänsterdojan men 2 meter över ribban nere hos Christian Svisitski. Som målvakten heter i Salzburg. Det är alltså Salzburg som är på besök i Blekinge. Det handlar om 2 matcher hemma i Blekinge för Mjällby idag och så bortamatch i Salzburg om en vecka för att ta sig till ligafasen i antingen Europa League, den lite finare, dit går vinnaren, eller till Conference League, den inte lika fina ligan men som ändå ger bra motstånd och fina matcher. Det är liksom helt garanterat att båda de här 2 lagen kommer att fortsätta spela i Europa i höst. Men frågan är om det är den lite mer penningstinna Europa League eller den kanske något enklare Conference League. Där kan man ju fundera på vilket som är bäst för det svenska lagen att möta enklare motstånd än svårare motstånd. Här kommer Mjällby igen. De var oerhört tillbakapressade i den första minuten. Tar de sig in i offensiv straffområde. Kjär skjuter och det är inte långt utanför den högra stolpen bakom Svisitski. Och Mjällby har börjat den andra halvleken på ett helt annat sätt än hur de spelade i den första. För då var det bara Salzburg som hade

0: VM-trupp, spelade VM i somras, nu spelar han på Strandvallen och har inte synts till särskilt mycket. Han inledde ganska bra de första 10 minuterna, men sen dess har framförallt Abdullah Iqbal, Mjällbys mittback, hållit Tabakovic i fickan hur bra som helst. Här kommer nästa Mjällby-kontring. Jättefin inledning, 5 minuter in i den andra halvleken. Är det Samuelsen som stormar fram, sätter fram bollen till Victor Gustafsson i straffområdet. Gustafsson kastar sig och så kommer skottet för utanför igen. Den här gången från unge Olle Lindberg. Bollen närmast stryker vänstra stolpen. Och 2 jättelägen för Mjällby inledningsvis i den andra halvleken. Och plötsligt vaknar publiken i Blekinge till. Men det står ju fortfarande i den 52 minuten 0-0 mellan Mjällby och Salzburg.
1: Och publiken är igång också i Lausanne, nere på stan, nere vid Genèvesjön och nära det olympiska museet, där ribban nu höjs till 5,91 i den här Diamond League-galan som smygstartar ikväll och fortsätter på stadion imorgon med övriga grenar. Men 5,91 i stavhoppet nu, alltså alla är vidare. Alla som hoppade på 5,81 klarade till sist på den höjden, även om vissa gjorde det i det sista försöket. Så Miro, det är många som är kvar nu till 5,91.
2: Ja, de behövde några hopp åt igen här, helt klart. Jag tror att när man klarar det 66 ganska enkelt, då blir det då att man planerar då nästa höjd och då brukar man veta vilken stav man ska hoppa med. Och det såg ut nästan som att alla valde för hård stav. Fick ett riv, ett till, men så småningom kommit in i det. Nu kommer det ju riktig vattendelare här på 5,91. Det kommer vi inte få alla över, det kan jag ju lova.
1: De är 9 stycken som fortfarande hoppar i den här tävlingen och Duplantis, Karalis och Marshall är de som är helt felfria och i delad ledning. Och när man hoppar så här nere på ett torg så ser det ut som att det är ganska trångt för stavhopparna när det gäller uppvärmningsmöjligheter och så vidare. Att det är lite svårt att springa omkring mellan hoppen och värma upp.
2: Nej, men absolut, det går ju inte att köra stegringar och sådär, utan man måste ha gjort en riktigt bra uppvärmning eller invärmning. Och sen då var väl därför Mondo startade på 51 då, för då var han inne i det. Sen gäller det bara bibehålla värmen. Kanske köra lite skipping, alltså höga knälyft. Lite hopp och hålla kroppen igång. Samtidigt gäller det också då att mentalt slå av. För det är det som är svårt när det gäller stavhoppet. Det är just det här att man måste kunna slå av och slå på när det behövs. Man kan inte gå hela tiden och vara på helspänd och tänka och allt det här, utan man måste kunna slappna av emellan.
1: Duplantis, som ju hade ätit chicken tikka masala och inte kände sig så bra i magen under EM-finalen i Birmingham. Han mår bättre nu. Han har sagt att han är väldigt pigg och laddad efter att ha sovit några dagar efter EM-finalen och nu hittat ny kraft för att hoppa högt i Lausanne och i Polen på söndag. Och det där världsrekordet, det har ju stått sig sedan i våras, 6,31 i Uppsala. Det vill han höja någon gång under den här sommaren, kanske ikväll.

56 minuten, Europa League playoff i Blekinge, Mjällby, Salzburg fortsatt 0-0. Här kommer andra halvlek, första hörna, och den kommer till de vitklädda från Österrike från vänster. Håll koll på Tabakovic nu, här kommer hörna, den är högt slagen, upp på nicka, och så är det räddning av Mjällby spelare precis vid stolpen, och så får Mjällby rensa undan den, och fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Salzburg.

0: Homewrecker hör ni här i Sportextra med gruppen Somber.
1: Och Ludvig Åberg, golfaren, har fått en kanonstart på den första rundan, och då handlar det om den andra slutspelstävlingen. Det är ju så att man är inne i ett slutspel nu på PGA-touren, och det är den näst sista slutspelsomgången, kan vi kalla det. Det är så att de 30 bästa sen på totalrankingen går vidare till den stora, stora finalen, där alltså bara de 30 bästa får spela. Åberg då, ja, han är på en delad tredje plats nu under första rundan. Han har spelat 11 hål och är 2 slag under par för dagen. En bogey har det blivit och 3 birdies. 11 hål spelade. Vi tar oss lite längre ner i resultatlistan, ner till en delad 16:e plats. Där hittar vi Alex Norén, den andra svensken. Han har precis inlett första rundan, har bara spelat 1 hål och gjorde där par.
0: Och Alex Norén har väl chansen att ta sig vidare, va? Men han måste klättra upp några placeringar.
1: Han behöver klättra, exakt, så att vi får med oss 2 svenskar till den stora finalen. Och det är ju inte omöjligt, för han är ju i fin, fin form, Alex Norén.
0: Från golf till fotboll och Svenska Cupen. Det är 4 matcher som spelas den här kvällen med start 6:30. Så det är strax paus i dessa 4 matcher. Vinnaren ikväll tar sig vidare till gruppspelet, som ju är efter årsskiftet. Ett allsvenskt lag är i farten. Det är AIK som spelar borta mot Piteå. Och AIK har tagit ledningen alldeles nyss genom Kevin Filling borta mot Piteå, alltså. Piteå som ligger sist i division 1 norra. I övrigt så är det tabellettan i Superettan, IFK Norrköping, som har 1-1 borta mot Vasalund som spelar i division 1. I övrigt Hässleholm, också division 1-lag, mot Landskrona från Superettan. Där har det inte blivit några mål. Det har det inte heller blivit mellan division 1-laget FC Arlanda och Östersund, som ju ligger 4 i Superettan. Det är om Svenska Cupen.
1: Vi tar oss från Svenska Cupen till kvalet till Europa League och Mjällby.
2: Ja, det är ju några snäpp upp det. Mjällby, svenska mästare, cupmästare i Sverige, tar sig an Salzburg i de här 2 avgörande playoffmötena om vilka som ska få spela Europa League och vilka som ska få spela Conference League. Det är det handlar om. Det står 0-0, det är timman spelat, och då väljer tränaren Daniel Röhl, ny tränare i Salzburg, han var ju Glasgow Rangers senaste säsongen, att göra lite byten samtidigt som Mjällby har ett inkast på i offensivt läge. Ett betydligt bättre Mjällby i den andra halvleken har vi fått se. Här är Samuelsen, Aki Färingen, som alldeles för en stund sedan blev varnad. Matchens första varning. Han har bollen nere vid den vänstra hörnflaggan. Vill gärna få med sig en hörna för sitt MIF. Och det lyckas han ju med i den ambitionen att han sparkar bollen på en Salzburg-spelare och så går den ut över kortlinjen. Och så är det Mjällbys första hörna i den andra halvleken, den andra totalt. Då skickar man väl upp lite mittbackar och annat i form av Iqbal och Tom Pettersson i det offensiva straffområdet. Timmen spelat 0-0. Mjällby måste börja få in bollen nu. Har ju haft 2 fina chanser här i den andra halvleken, men fortsatt inga riktiga skott på mål. Här kommer hörnan. Hårt slag mot det bortstoppet. Tom Pettersson nickar i ribban. Och returen över från Iqbal. Det var ju precis de 2 som skulle göra det. Pettersson nickar i ribban. Det är ju matchens överlägset bästa läge faktiskt. Nicken i ribban från den fint slagna hörnan av Samuelsen. Aj, aj, aj, Mjällby. De där måste sitta om ni vill spela i Europa League och inte i Conference League på Olympia, där de matcherna kommer att spelas. Mjällbys hemmamatcher alltså i höst. Det är sista dansen på Strandvallen i Europaspelet den här säsongen. Den är inte godkänd för högre spel än just kvalspel. När det hamnar om ligafas, då får Mjällby flytta till Helsingborg. Det är ju ett antal mil det, diagonalt ner över Skåne, så att det blir inte lika lätt för supportrarna att ta sig dit. Pettersson alltså, veteranen, backen i Mjällby med nicken i ribban där. Nu ett inkast för Salzburg. Då är Pettersson där och bryter. Fina minuter för Tom Pettersson. Upp med bollen till Jakob Bergström som inte kan nicka ner den till Olle Lindberg, som var Mjällbys tanke, utan bollen hela vägen ner till Svisitski. Christian Salzburg, ska jag säga, målvakt. 62 minuten, ett blekare Salzburg här definitivt i den andra halvleken. Svårt att riktigt hitta fram som de gjorde. i den första. Men fina lägen för Mjällby som gör en bättre andra halvlek, men fortsatt inga mål i 61 minuten. Mjällby-Salzburg.
3: I Lausanne är det 5,91 som gäller i stavhoppsskalan, och här kommer nu samväldesvinnaren Curtis Marshall från Australien och hoppar upp i sitt första försök, och han klarar och är fortsatt felfri.
4: Ja, nej, men han ser ut att vara ruskigt bra form faktiskt, och sen hade han ju inget EM i benen heller, så att han har ju kanske en liten fördel av det.
3: När det snart är Karalisto Duplantis, men det är fler som fixat det här. Sondre Guttormsen direkt i första, och Chris Nielsen också, amerikanen, som du tidigt ikväll sa, han kan hoppa högt idag.
4: Ja, det bygger mycket på att jag tror att det passar honom med de här uppbyggda banorna då. Nielsen har ju inte varit så vass. Helt okej den här säsongen, förra året hade han ju jätteproblem. Så att, men det var ju skönt att jag hade lite rätt där.
3: Vad tror du Guttormsen tänker? Han hoppade 6 meter i tävlingen före EM, och så hoppar han bra igen nu, men inget bra EM.
4: Men jag känner det, att han måste ha varit nervös. Han höll på med sina, ja, du vet, du räknade till och med hur många gånger han böjde staven neråt och höll på som 17. Och det är tecken då på att man är lite osäker när man ska starta. Här är det mycket mer bestämt, fortfarande lite tics och sådär för sig, men hälften av det han höll på med på EM, så jag tror helt enkelt att det var nerverna som spökade på EM.
3: Sorba nu för Manolo Karalis på 5,91. Greken som hoppar upp där och är jättehögt över igen. Vilken marginal han har idag. Han hoppar precis som under EM i Birmingham då han imponerade så mycket.
4: Ja, nej, men topparna har han ju alltid. Jag behöver se det helt från sidan då för att se då om han är nära på uppväg eller på nedväg. Men den här flykten som jag pratade om, alltså att man har bra fart från staven och inte är på väg att ramla ner på ribban, det är ju den han har hittat. Och det gjorde han på EM, och det gör han idag med.
3: Han som hoppade 6,17 inom UC Vintras tvåa genom alla tider bakom Mondo Duplantis som har hoppat 6,31. Men Karalissa alltså över 5,91 nu idag. Och då är det Duplantis tur. Nu är det han som ska hoppa. Nu här kommer han springande så här. Nu sätter han i staven, hoppar upp och klarar. 5,91 utav Mondo.
4: Nu börjar det likna något. Det här är absolut bästa hoppet han har gjort hittills idag. Inte bara för att det är högre, utan det är för att han håller lite högre fattning. Han får lite mer böj på staven. Han kan verkligen använda sig av sin fina teknik han har då. Så det är ju riktigt, riktigt bra. Det här hoppet var bra.
3: Vi har 5 stycken över 5,91 och nästa höjd är 6,01. Och när du ser Mondo, känner du att det finns möjlighet till flera höjder mer än så här?
4: Absolut. Han hade bra topp. Lite nära på vägen upp. Vilket visar då att han skulle kunna ta en styvare stav. Men kanske 2 decimeters marginal i det här.
3: Han står och pratar med sin pappa Greg nu, som finns vid en sida under den här stadstävlingen i Lausanne. Inför ungefär 5,500 åskådare som har tagit sig till Oshy, den delen av Lausanne som arrangerar den här tävlingen, som annars brukar ha mycket cyklar och inlines, rullskridskor som åker omkring på det här torget. Men den här kvällen så är det stavhoppar istället som springer fram på den grå ansatsbanan och hoppar på den blå mattan där det finns ett tak ovanför. Så att om det börjar regna ikväll, då kommer det inte att regna över stavhopparna i alla fall. Inte för isättningen och landningen åtminstone.
4: Nej, och sen framförallt så är det lite träd och annat i, runt omkring där, så att vinden är ju ingenting att snacka om här.
3: 5 stycken alltså över 5,91. Övriga får hoppa vidare i andra försöket nu.
2: Fotboll igen då från Strandvallen i Blekinge. Mjällbys Europa-äventyr. Ska det bli Europa League, då måste de besegra Salzburg över 2 möten. Gör de inte det blir det Conference League. 66 minuten nu och 0-0 fortsatt. Fina lägen för Mjällby för en stund sedan. Ribbnicken av Tom Pettersson, nu en frispark för Mjällby. In med den i straffområdet från Samuelsen. Rakt i händerna, handskarna på Christian Svisitski, målvakten i Salzburg. Som snabbt sätter upp bollen hela vägen ner till Robin Wallinder. Han är målvakt i Mjällby, så det var lite målvaktsutbyte där för en kort stund. Tänk för snabbe Baidu var det på kanten. Här kommer nästa läge istället för Mjällby. Nu svänger det snabbt. Bra läge för Olle Lindberg som inte får till skottet alls. Ni hör nejet från publiken på Strandvallen. Andra gången han kommer liksom lite snett inåt bakifrån. 18-årig Olle Lindberg och skjuter. Båda gångerna har han skjutit utanför. Ett jätteläge under Mondos stavhopp för Salzburg att ta ledningen. VM-spelaren Bosnien Haris Tabakovic styrde ett inlägg, men då var han där igen, Robin Wallinder, som sett in hela matchen. Elvis målvakt är deras bästa spelare. Han har räddat ett knippe chanser från de vitklädda från de österrikiska alperna, Salzburg. Nu spelar den 67, snart 68 minuten, när Salzburg så sakteliga promenerar in på offensiv plan halva. Publiken gör vad de kan, Hjälpe förbereder lite byten samtidigt som Salzburg rullar ut på högerkanten. Där har man den snabbe ungraren Damir Rečić. Han får inte bollen i det här läget, utan man byter kant istället ut till ännu snabbare Baidu på vänstersidan. Han växer in på offensiv planhalva. Baidu lobbar fram bollen, tänkt för nyinsatte Konaté. Mjällbyspelare i vägen. Mjällbyspelare som försöker rensa bort bollen så långt de bara kan. Gör det med viss skicklighet. Jeppe Kjär, han har varit bra på Mjällbys straffområde. Kolliderar med Salzburg-spelare. Ingen av dem får frispark. Bollen fortsatt i spel på Salzburgs vänsterkant, en bit utanför straffområdet. Där kommer den långa, det höga inlägget, tänkt för Tabakovic. Men Robin Wallinder är säker och tar ner bollen och kikar ut, kikar vänster, kikar höger. Man ska sätta igång spelet den här gången. Lägger ner bollen på backen till lagkapten Jesper Gustafsson precis på straffområdeslinjen. Tom Pettersson med en knepig passning in i plan. Det löser Olle Lindberg, snyggt, får vidare till Kjär. Nu sätter Mjällby fart på ägerkanten, men Kjärs passning ut till landsmannen Max Nilsen som finns på Mjällbys ögerkant var för kletslagen. Och Salzburg kan bryta, och nu är Mjällby inte riktigt hemma, för nu går det fort från Salzburgs sida. Baidu, då är det han som slår en klenpassning den här gången till Olle Lindberg, och så bryter Mjällby igen. Max Nilsen sätter fart centralt, försöker hitta ut med bollen till Mietinen, högerbacken i Mjällby, som tar en löpning. Och nu är det faktiskt dåligt passningsspel från båda lagen. Klar kvalitetssänkning i matchen som är snart 69 minuter gammal, och där Salzburg var ett oerhört mycket bättre fotbollslag i den första halvleken, men där Mjällby hittat på saker i alla fall i den andra. Drygt 20 minuter kvar ordinarie tid. Fortsatt inga mål mellan Mjällby och Salzburg.
1: Och det är Andreas Matt som tittar på för Radiosportens räkning, och på stavhoppet finns Alexander Lundholm och Miro Salar. Vi ska till Rytta-VM nu som pågår, och det pågår ju på klassisk ridsportmark, nämligen i Aachen i Tyskland.
5: I ridsport-VM hade det svenska hopplandslaget en glimrande dag. Samtliga fyra svenska ekipage felfria över de 16 hinder som det handlade om. Sverige upp från 12:e till 7:e plats i sammandraget, och med marginal in bland de 10 lag som får vara med i medaljavgörandet imorgon kväll. En sån dag.
6: Vilken dag, vi är på betydligt bättre humör efter den här dagen.
5: Ja, och det var ju en sån himla stor förbättring av de svenska ekipagen jämfört med den mediokra första dagen.
6: Jo, men tidshoppningen är alltid lurig. Samtliga ryttare i hela startfältet är nervösa för den här tidshoppningen. Hur mycket ska man chansa? Hur mycket ska man gå? Man ska också hålla hästarna i liksom bra fjäder och kunna hoppa högre många dagar i rad. Det är inte helt lätt.
5: Nå, det svenska laget som sjua till avgörandet. Laget tar med sig poängen de presterat under hela mästerskapet fram till den här nivån. Sverige är 2 straffpoäng ifrån bronsplatsen och ytterligare 4 poäng ifrån guldplatsen, den som Tyskland har i nuläget. Hur tänker du kring möjligheterna i detalj när det gäller svenska medaljer?
6: Men just bronspengen, den känns inte så avlägsen faktiskt. Jag vet hur starka de här ekipagen är som vi har i Sverige. De har rutin, de har ridit här innan, och nu har de en väldigt bra känsla med sig efter dagens övningar.
5: Men lite för långt upp till ettan Tyskland och tvåan USA kanske?
6: Ja, Tyskland har ju sett helt grymma ut. Tyskland och Sverige för övrigt var de enda länderna som hade alla 4 ryttarna felfria idag. Man får ju ha ett strykresultat, så att bara det säger ju någonting om Tyskland också.
5: I det svenska laget, Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Peder Fredriksson med sina respektive hästar. Alla felfria, inte ett enda rivet hinder. Vad har du främst på näthinnan av de svenska ekipagen? Vad finns kvar?
6: Ja, men det är just det här att det har sett så lätt ut. Det har sett ut som skolningsrundor, så säkert, stabilt. Det har liksom inte varit någon skakning någonstans. Det har liksom inte varit som man sitter och håller andan eller, ja, jag har kunnat vara ganska tyst. Har du inte hört det?
5: Ja, faktiskt. Det är inte så våldsam heller.
6: Nej.
5: Du, Henrik von Eckermann och hans häst Minuteman, det enda svenska ekipaget som ännu inte rivit i det här mästerskapet. Är det också de som har gjort störst intryck på dig?
6: Jag måste säga att Al Capone och Peder Fredriksson var ju otroligt bra igår också. Alltså det här med två skor åkte av innan sista kurvan och de var Bambi på hal is. Men egentligen så har det ekipaget också imponerat väldigt mycket på mig.
5: I den individuella tävlingen som ju löper parallellt med lagtävlingen så är Peder och Vilma med sina respektive hästar för långt bak för att ha med de framskjutna placeringarna att göra. Det kan däremot Henrik von Eckermann som ligger på 15:e och Petronella Andersson på 22:a plats ha att göra. Hur tänker du kring det individuella där?
6: Nej, men allt kan hända och sen efter imorgon kväll så är det ju en vilodag och på söndag är det ju två riktigt feta runder kvar. Så att det är en ny dag.
5: Individuellt handlar det ju framförallt till att börja med att vara bland de 25 bästa för att få vara med och hoppa den första rundan på söndag. Och sen där vara bland de 12 bästa för att ta sig till det definitiva individuella avgörandet i den sista rundan. Men den dagen tar vi när den kommer. Nu fokar vi först på det härliga som hände idag. Och har du sett att det precis har börjat regna och storma när tävlingen är klar?
6: Ja, och nu har det precis blivit uppehåll om du tittar riktigt noga.
5: Ja, precis. Vilket ombrytligt väder. Och så ska det bli kul imorgon kväll.
6: Jättekul! I strålkastarljus med nästan 45-50 000 på läktaren. Alltså det kommer bli så häftigt.
5: Stimmung! Maria Gretzer och Christian Olsson mitt i allt detta vid Ridsport-VM i Tyskland.
2: Från ridsporten i Tyskland till fotbollen i Blekinge. Det är fortsatt 0-0 i den 74:e minuten mellan Mjällby och Salzburg. Salzburg byter nu ut den långa Haris Tabakovic som har spelat på topp men väl egentligen inte fått så mycket uträttat in istället med japanen Sota Kitano som såtar med en valanskamp för Japan i bältet. Det är inte så himla illa det. Det har blivit lite mer Salzburg igen i matchen. De dominerade ju den första halvleken. Mjällby har varit bättre i den andra. Nu är det ett inkast för Salzburg djupt ner på Mjällbys planhalva. Då håller de bollen inom laget. Då har de varit skickliga på hela matchen. 74:e minuten, dryga kvarten kvar ordinarie tid. Ska Mjällby komma undan med nollan intakt. Robin Wallinder, han som håller nollan, Mjällbys målvakt, har ju varit oerhört bra. Bra jobb här också av Jeppe Kjär på mittfältet. En knepig passning ut till nyinsatte amerikanen Ian Hoffman. Lånet från polska Poznan och han hinner inte kapp den där bollen som går ut över sidlinjen till ett inkast för Salzburg på egen planhalva. Så stannar allting plötsligt upp för att domare Balakin har något att säga. Tillsägelser närmare bestämt har han att säga till Salzburgs spelare som han tyckte inte betedde sig som de skulle. Ett gult kort är utdelat. Det är Aki Samuelsen, Mjällby-spelaren, som fick det. Nu är han utbytt så ingen fara på det taket i alla fall. Och nu är bollen i spel igen hos nyinsatte dansken Kjærsgaard som spelar i Salzburg. En kär i Mjällby från Danmark och en Kjærsgaard från Danmark i Salzburg. De kan ju prata med varandra och spela på ungefär samma position, nämligen på det centrala mittfältet. Missriktad pass just från Salzburgs dansk Kjærsgaard rakt i famnen på Robin Wallinder. Hög press från Salzburg. Tom Pettersson reder väl ut det. Ja, det gör han. För Jakob Bergström droppar och så försöker man sätta en långboll. Mjällby på William Granat som också har kommit in här i den andra halvleken. Men han hinner inte den utan Salzburg får börja om nere hos egen målvakt Christian Svicicki. Och det har varit sisådär kvalitet här de senaste 10-15 minuterna. Mycket felpassningar från båda lagen. Vi minns Tom Petterssons nick i ribban, Mjällbys bästa målkant och Tabakovic skarv som Wallinder på något outgrundligt sätt lyckades komma på och rädda för Mjällby. Bra spel nu av Salzburg, centralt på offensiv del. Flyttar upp så tar det lite för lång tid och då kan ju Granat komma och sno bollen av en saktfärdig Salzburg-spelare. Lägger ut den på Hoffman på vänsterkanten. Hoffman sätter bra fart framåt. Amerikanen fintar så mycket så att Salzburgs backen som försöker ta bollen ifrån honom ramlar i det lite kvällsfuktiga gräset. Fortsatt väldigt fint solsken här i Mjällby. Även om solen så sakteliga är på väg ner, men matchen började ju 18 så solen kommer nog hänga i hela matchen. Mjällby spelar ute på högerkanten. Kan de hitta på något här? Max Nilsen stannar upp lite grann, lägger över bollen till Kjær. Han ska göra allting Kjær. Bollen in mot Salzburgs straffområde, men bort därifrån. 77:e minuten och fortsatt inga mål på Strandvallen mellan Mjällby och Salzburg.
7: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Maria Grätze pratade om Stimmung. Här är det väl mer ambiance i Lausanne när det är stavhopp. Och det är Mondo Duplantis mot 6-0-1 alldeles strax. Men han har fyra stycken konkurrenter mot sig fortsatt. Karalis klarade ju, Marshall klarade, Guttormsen fixade det och Nilsen är också vidare. Däremot säger vi farväl till Ernest John Obiena från Filippinerna, Sam Kendricks, Zachary Bradford och Casey Lightfoot, alla tre från USA som rev ut sig här på 5,91. Men Miro, det är hög klass på tävlingen när vi har fem hoppare med till 6,01.
4: Nej, men verkligen. Och det är ju absolut de kanske fyra bästa i världen den här säsongen, kan jag tycka. Så Marshall lurar i vassen med tanke på att han slapp ju EM här då, så att han har ju kunnat träna och förbereda sig för den här tävlingen då. Nilsen, även om jag tippade att han skulle hoppa högt idag, det har han redan gjort då, 5,91, har jag svårt att säga att han ska ta detta då, men tycker att han har lite fördel av de här uppbyggda banorna. Han brukar kunna hoppa lite bättre då än på snabba mondobanor.
3: Två stycken som har rivit ut sig, som kanske hade förväntats vara med här till 6-0-1, det är ju då Sam Kendrick som vann i London, som passade på när Mondo fick skadeproblem eller skadekänning under den tävlingen. Och så Baptiste Thierry som var på pallen i två Diamond League-galor och som tog brons under EM i Birmingham i söndags, men rev ut sig tidigt i den här tävlingen då. 6-0-1 är det som gäller nu, och därefter höjs ribban till 6-11. Det är en rejäl höjning ifall det skulle vara tävling fortsatt efter den här höjden.
4: Man måste ju varje höjning måste vara detsamma. Sen när man kommer upp då efter 11 så kan man börja höja 5 cm i taget.
3: Nu först Kristoffer Nilsen, som ju var världens näst bästa stavhoppare för några år sedan, till exempel med OS-silver i Tokyo 2021 bakom Mondo, kommer han nu för 6,01. Haft några tyngre år sedan dess, men nu hoppar han upp och han river ordentligt grovt första försöket här på 0,1.
4: Ja, nej, men nu börjar det bli väldigt högt för honom. Jag tycker ändå att han har gjort en riktigt, riktigt bra tävling och är säkert jätteglad och nöjd över det han presterat.
3: Han vann de amerikanska mästerskapen inomhus förra året, men bröt handen sen och missade resten av vintern. Och det är ju en allvarlig skada för en stavhoppare förstås, med en bruten hand. Men nu är han tillbaka och har alltså till viss del imponerat under den här sommaren igen.
4: Ja, det tycker jag verkligen. Han är tillbaka. Sen kan han inte vara med och slåss om de allra främsta placeringarna. Karalis och Duplantis är ju... ja, en nivå för svåra. Men även Marshall, han har ju tagit sig över sina 6 meter. Och Sondre Guttormsen då, när han är i form, han har ju varit i form. Han hoppade ju 6 meter i norska mästerskapen precis innan EM. Kass på EM och sen idag har det sett riktigt, riktigt bra ut igen.
3: Och det är han som ska hoppa nu på de uppbyggda banorna där i Lausanne. Sondre Guttormsen för 6,01. Han hoppat 6,06 inomhus i vintras, så han har varit bättre än så här tidigare i karriären och i år. Och här kommer nu Sondre Guttormsen för att försöka fixa i första försöket då. Och så hoppar han upp där och han river det första. Alldeles strax Marshall och Karalis, men därefter kommer förmodligen Duplantis, som han inte står över på den här höjden. Han är än så länge felfri i tävlingen.
2: Fotboll igen från Strandvallen i Hellevik, Mjällby mot Salzburg. 0-0 81:a minuten nu. Mjällby alldeles nyss ett nytt fint läge efter en frispark som Tom Pettersson nickade mot den bortre delen av straffområdet, där Mietinen fick ett superläge att nicka in den, men nicken utanför. Och det har varit sådär halvlägen för Mjällby att få in bollen, men det är liksom sista lilla extra finessen har saknats i de avsluten. Fortsatt spel, 81:a minuten, lite bytesfest och annat, 0-0 Mjällby Salzburg.
3: Så Curtis Marshall då, där i Lausanne för 6-0-1. Han vann samhällsspelen i Glasgow på 5,85. En mörk kväll där i Skottland, men han har hoppat bra under hela sommaren. Och vann i Stockholm, vann i Oslo. Besegrat Mondo alltså när Duplantis förlorade på hemmaplan strax före sin bröllopshelg. Men nu kommer Marshall för Australien här på 5,91, tänkte jag säga. 6-0-1 är det ju som gäller nu och han river första.
4: Ja, förmodligen har han tagit lite styvare stav och kunde inte flytta den tillräckligt, så att han hade väl toppen på. Hoppet var ju uppe, men ingen fart med sig. Alltså den där flykten som jag pratade om då, den hade han definitivt inte, och rasade ner på ribban och rev väldigt grovt kan man säga.
3: Marshallsson var på plats i Birmingham faktiskt för att heja på sina vänner, men han får ju inte tävla i ett Europamästerskap. Men tagit sig ifrån Birmingham till Lausanne där det fortsätter att hoppas på 6-0-1.
2: Och det fortsätter att spelas fotboll på Strandvallen i Hellevik. 83:e minuten nu och fortsatt inga mål. Det är ju retur i det här Europa League-playoffet nästa vecka i Salzburg för Mjällby att försöka ta sig till ligafasen. Det har varit en hel del Salzburg den senaste tiden. De trycker på nu, de sätter press på Mjällbys backlinje. Iqbal får egentligen bara rensa och så kommer en jätterensning till som leder till en hörna för Salzburg. Var nog inte alls att dansken Jeppe Kjærre tänkte sig. 0-0 till 83:e minut.
3: Strax tillbaka till Blekinge, men nu gäller det Manolo Karalis på 6-0-1 som ju hoppat så högt under hela den här kvällen och imponerade också i Birmingham för några dagar sedan som silvermedaljör. Då ju den näst bästa genom tiderna. Tar han sig över 6-0-1 direkt här nu då?
4: Ja, jag tror att han kommer göra det. Fortsätter han att hoppa så som han har gjort hittills då på 91 och har den flykten i hoppet, då kommer han att fixa det här.
3: Han höjer sin blåtejpade stav nu och så börjar han ansatsen. Här kommer Karalis för 6-0-1. Mondo är direkt efter greken sen. Men ner i lådan med staven och så upp i luften och över. Högt över igen. 6-0-1 för Karalis.
4: Ja, nej, han ser riktigt, riktigt fast ut. Som sagt, han visade ju en enormt bra form på EM. Och tycker att han har fått till lite bättre isättningar. Han träffar lite högre så han hjälper staven ganska mycket. Och det är det som gör att han får den här farten. Touchar väldigt nära på uppväg då. Men det är ju inte det vi är vana att se. Utan att han är nära på nedväg då. Men här är han på nära på uppvägen. Och touchar man ribban på just när man är på väg uppåt. Då trillar den väldigt enkelt. Tar man den uppifrån och ner. Ja, då kan den brukar ligga, eller då brukar den kunna ligga kvar.
3: Han ser extremt nöjd ut när han kliver av mattan. Karalis, ett jätteleende för honom när Mondo nu höjer staven för att också han tar sig över 6-0-1 i första försöket. Utmanad utav Karalis ikväll också. Här hoppar han upp Mondo och han klarar också 6-0-1 direkt.
4: Ja du, det gjorde han. Ganska enkelt. Börjar likna något.
3: Nu är han fortsatt i delad ledning tillsammans med Karalis, också över 6-0-1. Nästa höjd är 6-11. Det kommer att hoppas vidare här i andra försök för Guttomsen, för Marshall och för Nilsen. Men för favoriterna så är det nu färdighoppat på 6-0-1 och nästa höjd alltså 10 cm högre. 6-11 väntar i Lausanne.
2: 5 minuter kvar, ordinarie tid. Europa League playoff handlar om i fotboll för Mjällby mot Salzburg. Och fortsatt inga mål. 0-0 debut i Mjällby-tröjan för danske Mats Engård. Nyförvärvet från Molde, den dyraste Mjällby-förvärvet någonsin sägs han vara. Engård, 22-årig dansk, inledde med att orsaka en frispark på egen planhalva. Ingen större fara, det var ganska nära mittlinjen. Men det är Salzburg som mest ligger på här i slutskedet av matchen, som är ju del ett av ett dubbelmöte de här två lagen emellan. Europa League eller Conference League. Vinnarna till Europa League, förlorande Conference League. Här kommer Salzburg, bra jobbat in i Mjällbys straffområde, men ännu bättre försvarat av Ian Hoffman, amerikanen, numera vänsterback i den här halvleken för Mjällby. Men Salzburg tar tillbaka bollen utanför straffområdet. Kan det komma ett skottläge också? Gör inte det, för han är där igen, Hoffman. Jobbar jättefint som vänsterback. Får upp bollen en bit också till Granat som skickar en chans boll ut på högersidan. Där jobbar, ja, det är ju Granat, det var ju Kjær som slog bollen. Granat finns på högersidan nu för Mjällby i höjd med straffområdet, lämnar över bollen till Nilsen, till Engård, första insatsen från honom offensivt, och så blir det hela till en nick från Jakob Bergström, men han får inte alls till den. Inlägget från Engård, lite svårt att hitta på något löst och hårt, eller löst och högt var det. Löst och hårt kan det inte ha varit. Löst och högt, och Bergströms nick blir mera en touch ner till Christian Świecicki i Salzburg-målet. 87:e minuten. Ska vi få se några mål? Sista Europamatchen på Strandvallen för Mjällby i alla fall för den här gången. Ligafasspelet i Europa League eller Conference League kommer spelas på Olympia i Helsingborg. Nu är det Salzburg. Pass upp nu Mjällby. Salzburg flyttar upp väldigt mycket folk offensivt. Då blir de av med bollen. Då är Hoffman, han har varit hur bra som helst, amerikanen på vänsterbacken, men så blir Engård av med bollen strax utanför Mjällby straffområde. Salzburg ligger på, trycker på, men Mjällby samlat precis på straffområdets kant. Det gör det trångt för de vitklädda från Österrike att ta sig fram. Ut med bollen på vänsterkanten, där har de gillat att anfalla. Där finns Dominik Schmid, duktig schweizisk vänsterback. Han kommer ingenstans den här gången. Då försöker man spela bollen efter backen istället. Då är Tom Pettersson där och river ner en Salzburg-spelare. Ingen åtgärd. Salzburg behåller greppet, in med den igen i straffområdet. Inga avslut. Till slut kommer ett avslut och då är Mjällby-spelare i vägen i första läget. Här kommer nästa avslut. Mjällby-spelare i vägen igen. Mjällby-spelare i vägen tredje gången. Tre täckta Salzburg-skott i den 88:e minuten. Men nu är det nära ett österrikiskt mål på Strandvallen som skulle göra returen om en vecka nere i Österrike väldigt, väldigt svårt. Salzburg på nytt in i det offensiva straffområdet. Den här gången är det lagkapten Jesper Gustafsson som står i vägen. Men så blir de gulklädda från Blekinge av med bollen igen. Ja, det är tryck nu. Och det är bara en och en halv minut kvar av ordinarie tid. Det kommer bli 3-4 tilläggsminuter. Och det är fortsatt 0-0 i Europa League-playoffet på Strandvallen.
0: När det gäller fotbollen så kikar vi till Svenska Cupen där fyra matcher spelas. Det har inte blivit några fler mål, men vi kan upprepa hur det ser ut. Det är ett allsvensk lag som spelar ikväll. Det är AIK som möter Piteå på bortaplan. Piteå som gör ett division 1-lag. AIK leder med matchens enda mål. IFK Norrköping, tabellettan i Superettan, har 1-1 på bortaplan mot division 1-laget Vasalund. Och fortsatt mållöst, i alla fall enligt Svensk Fotboll. Jag ska kika på den andra sida, för den var lite krånglig igår, Svensk Fotbolls uppdatering. Det står 0-0 mellan FC Arlanda och Östersund och Hässleholm mot Landskrona. Mm. Återkommer.
1: Dubbelkolla alltid fakta, är inte det journalisternas motto?
0: Oh, alla utom mig då, tydligen.
3: En kort uppdatering från stavhoppet i Lausanne. Fortsatt kvar på 6-0-1 och det är Duplantis och Karalis som har klarat. Guttormsen och Nilsen har rivit igen, men nu var väl norrmannen närmare?
4: Absolut, men även om man hade tagit det där för på nedväg så la han ut. Man går ju över med högerarmen först. Och sen kommer vänsterarmen under armen då. Och den är ju då, när man trillar ner på ribban, så är det ganska reflexmässigt att man lägger handen för att försöka bromsa ribban kvar. Men gör man det med öppen hand så döms hoppet bort.
3: Ska Marshall klara i andra försöket, och här kommer han på 6-0-1 och då river han. Han som var felfri fram till den här nivån men som inte är det längre, han har ett försök kvar. Det är bara Mondo och Manolo som än så länge är över.
2: Slutminuter i den andra halvleken, slutminuter i matchen mellan Mjällby och Salzburg. Det är bara 30 sekunder kvar av de ordinarie 90 och det är fortsatt 0-0. Mjällby byter in med Ludvig Tidstrand, den unge, ut med Jeppe Kjär som har varit väldigt bra för Mjällby på det centrala mittfältet. Men det är Salzburg som äger allt nu de sista minuterna. Mjällby har inte varit på offensiv plan, på hur länge som helst förrän nu när Granat plötsligt dyker upp och sätter fram bollen till Tidstrand. Tidstrand kommer fri och så lägger han bollen utanför. Han är dessutom avvinkad för offside. Okej, vilket läge. För det är ju så att Salzburg har ju skickat upp allt vad de har för att försöka göra ett mål i slutskedet. Och då blir det ju enorma ytor. Och Tidstrand har varit på planen 30 sekunder när han får det där läget. Men är offside på passningen från Granat. Och skottet var ju ändå utanför. Två minuters tillägg har börjat ticka nu som det är i Europa sammanhang så visar ju inte den stora klockan på Strandvallen de där två minuterna utan att sätta igång ett eget litet tidtagare ur. Så då gör jag det. Två tilläggsminuter, det var inte mycket. Det har ju varit många fler byten. Så, ja, lite småmärkligt att det bara blir två minuter. Men det här är ju ändå också bara första halvlek. Det är ju retur i Österrike nästa vecka. Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Det här är bra, här går det fort. Här kommer passningen och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål! På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som man har gjort hela matchen. Ja, Tom Pettersson räddade första läget och sen tillstöter ytterligare Salzburg-spelare och sätter in returen från Bergströms räddning, och han slår ut med händerna, eller Petterssons räddning. Pettersson slår ut med händerna. Pettersson som har haft en nick i ribban dessutom i matchen. Olycklig, olycklig i det här läget. Han gjorde allt vad han kunde, men det kom så många Salzburg-spelare i andra läget och målet kommer på tilläggstid. Inte alls sett till hela matchen orättvist, snarare rättvist. Men här i den andra halvleken har ju Mjällby varit mycket, mycket bättre. Självmål rapporteras det nu om. Då var det inte bara Salzburg-spelare som rusade dit för att få bort den här bollen. Det var väldigt rörigt. Det var väldigt mycket spelare. Och det var kanske till och med så att det var Pettersson själv som lyckades fippla in bollen. Han räddade ju det första läget. Det var tätt med folk där på Mjällbys mållinje och kunde inte få bort den. Tohumshu, nyinsatt Salzburg-spelare, tysk, får målet av UEFA. Och det är det sista som händer. Vilken rullgardin ner för Mjällby som stått emot den salzburgska pressen hela matchen. Släpper in ett mål på tilläggstid. Men som sagt, det är ju bara halvtid det här. Mjällby kan kanske, stryker under ganska många rader under det där kanske, sett till den här matchen har sett ut. Vända på steken, vända på schnitzen i Salzburg, vi får väl se. Men det är i alla fall 1-0 till Salzburg efter den första av två playoff-matcher mellan Mjällby och Salzburg.
1: Ja, vilket snöpligt slut där för Mjällby, och reprisbilderna på målet ser väldigt klart ut som självmål, men han kanske fick den då, Salzburg-spelaren. Snöpligt var ordet, men vilken tur att de har chans att revanschera sig Mjällby, med tanke på då att det är en match som kvarstår.
8: Jag har grävt lite grann.
1: Mm. Hur djupt?
8: Men det verkar vara så att siffrorna stämmer ikväll på svensk fotboll. Så,
1: ingen skam över svenskfotboll.se alltså.
8: Nej, inte ikväll. Det var igår som vissa inte riktigt stämde. Jag har kikat på andra resultatsajter också. Och det är de siffrorna i Svenska cupen som gäller där, alltså bland annat då AIK leder borta mot Piteå.
1: Mm, Sportextra kväll. Vi har haft då kval till Europa League med Mjällby som då förlorar mot Salzburg med 0-1. Vi ska ha Premier League kväll framför oss. Vid 7:15 drar vi igång det, för imorgon är det ju dags för en ny Premier League-säsong. 20 lag som ska göra upp om titeln. Och vem som vinner, ja, det vet vi ju först när syrenen blommar igen. Men allra senast 30 maj, för det är då den sista omgången spelas. Först ut i morgon kväll, det är mästarna från i våras, Arsenal hemma mot nykomlingen Coventry. Och det är den enda matchen som startar imorgon. Vi har bjudit in 3 fotbollsexperter till 7:15, så häng med oss i Sportextra så får ni höra allt ni behöver veta inför den här ligastarten.
3: Men först är det ju stavhopp i Lausanne och Diamond League-galan ute på stan, där Curtis Marshall ska försöka för sista gången på 6-0-1 nu. Här kommer han löpandes och sätter i sin stav och tar sig upp, men inte över. Han är utslagen, precis som Sondre Guttormsen och Kristoffer Nilsen.
4: Ja, och Nilsen var väl den som hade ett ruskigt bra tredje hopp då. Och var väldigt, väldigt nära att ta 6-0-1, vilket hade varit en härlig känsla för honom med tanke på hur jobbig förra säsongen var. Men den här sommaren som sagt har han plockat ihop det bättre.
3: I solen nu i Lausanne ska ribban höjas till 6-11, och då kommer beskedet att Karalis står över den höjden. För det är ju bara Karalis och Duplantis kvar i tävlingen. Och då kommer ett streck på Manolo Karalis här. Han tänker inte hoppa på 6-11, vad säger du om det?
4: Ja, vad ska man säga? Han känner väl att han är i ruskigt bra form. Jag tycker ju att han har hoppat bättre än någonsin. Jag har aldrig sett honom så här bra. Jag har i och för sig inte sett hans då grekiska rekord. Vad är det? 6-16-17? Det hoppet har jag inte sett, men han har sett ruskigt vass ut både på EM och här idag. Så att, det kommer bli svettigt. Mondo, tycker jag, på 6-0-1 hade ganska mycket marginal kvar. Det var skickligt av honom på ribbpassagen, för han höll lite för lågt. Han hade lite för liten stav. Så det är klart att går han upp en pinne nu och höjer fattningen lite grann så ska han ju kunna ta 6-11 ganska enkelt.
3: I duellen som där igen, precis som under EM för några dagar sedan och precis som under inomhus-VM och precis som det har varit i många tävlingar de senaste åren så är det Duplantis och Karalis som är kvar. Men det slutar ju alltid med att det är Mondo som vinner. Men hur ska den här kvällen sluta då? När vi vet att Karalis inte kommer att toppa på 6-11 och Duplantis kanske då är ensam om att försöka på den höjden. Nästa nivå är sen 6-16. Ja, det är ändå Manolo Karalis som drar ut sin blå stav ur fodralet och vi ser längre bort i samma tält hur Duplantis fortfarande har överdragsbyxorna på sig, men nu drar han av sig dem. Vi får väl se vem som blir först med att hoppa här om även Duplantis står över på 6-11 då. Det verkar väl lite så. Det är Karalis som ser ut att vara närmast att göra ett hopp, för han har tagit tag i sin stav, lagt ner den igen, men han har tävlingsdressen på sig. Duplantis har överdragsbyxorna fortsatt väl.
4: Ja, men nu ser vi att även Mondo står över.
3: Ja, nu kommer ett streck också på Mondo Duplantis. Båda står över 6-11 och då kommer det bli 6-16 som gäller alldeles strax för båda två med Karalis först ut.
1: Då går vi mellan från studion och uppdaterar er på golfen. Det går lite sämre för Ludvig Åberg. Han har gjort lite bogis nu på sista nio här. Eller på 14:e hålet kom bogin och han är på minus ett nu. Och det innebär att han har rasat ner några placeringar eller rasat från tredje till 11:e plats. Så ett under par efter 14 spelade hål. Och Alex Norén, den andra svensken, han är stabil. Första fyra hålen har gått på par. Och allra upp i toppen där, det är Gary Woodland som har spelat 15 hål och är 6 under. Jag har stavhopp alldeles strax igen. Vi ska bara säga också att det blev alltså förlust för Mjällby mot Salzburg idag i kvalet till Europa League. Den första matchen är bäst av två. Målet kom då på tilläggstid med bara minuten kvar sen. Och det blev till slut noterat självmål. Vi tvistade lite där, men det blev ett självmål utav Mjällby. Nästan alltså det allra sista som hände i matchen.
3: Ja, vi sorban igen, för Karalis kommer att få hoppa först trots att han försökte att kanske spela ett spel med Duplantis alldeles nyss genom att stå över på 6-11, men då gjorde Duplantis också det, så nu kommer Karalis ändå få hoppa först, men då på 6-16 istället.
4: Så är det, och påminner väldigt mycket om EM då, för det var ju samma sak. Karalis stod 6 meter och sen gjorde han något hopp på 6-10. Klarade inte, men skillnaden nu är ju, nu har han ju 3 försök på sig att hoppa på 16.
3: Första försöket alldeles snart för Emanuel Karalis från Aten. Där är han uppvuxen och där har han lärt sig hoppa stavhopp trots motgångar som ung och trots att han fick höra att han inte borde hoppa stavhopp eftersom det bara är vita som hoppar stavhopp, fick han höra. Men han fortsatte ändå. Trots att han hade depression och trots att kompisarna försökte att peppa honom. Och till sist så kände han att han ändå ville fortsätta. Och det gjorde han ju rätt i, för nu står han här som mångfaldig medaljör i mästerskap. Han har 2 stycken inomhus-VM-guld. Han har, eller inomhus-VM-silver bakom Mondo. Han har ett EM-silver från i år. Han har OS-medalj och allt det andra på hans meritlista. 2 genom alla tider. 6-17 har han ju hoppat. Han gjorde det i vintras och det gjorde han just i Aten den 28 februari. Och nu är han redo för 6-16 här. Han har höjt staven och börjat springa. Längst bort på ansatsbanan står han. När han nu kommer springandes och sätter ner staven där. Hoppar upp för 6-16, river första.
4: Det bor man lite grann i sättningen. Det är intressant att han får sitt första riv här. Jag tyckte att han drog fram en lite tuffare stav, så det var ändå bra att han fullföljer nu. För i första hoppet när man byter upp sin stav så brukar det vara lite grann att man känner på den. Men det är viktigt att man kan gå i det som han gjorde nu då. Och nu har ju Mondo världens läge här då, att åtminstone sätta lite press på Karalis. För ska han ta detta då, eller ta Mondo detta, så tvingar han ju upp Karalis på ännu högre höjder.
3: 6:16. Han är ju felfri än så länge i den här tävlingen Mondo. Det var ju Karalis också efter lysande hoppning fram till den här höjden. Men nu är det ju jättehögt för greken som har ett personligt rekord, alltså bara en centimeter bättre än det här. Och utomhus i sommar har han ju inte hoppat så högt som han gjorde inomhus. Det var väl först...
4: Fast jag tycker att han har sett ut och varit i bättre form nu än i vintras, ärligt talat.
3: Mm.
4: Så jag blev förvånad att han inte gjorde ett bättre första hopp.
3: Men det är väl först i EM och nu här som han hoppar riktigt bra, Karalisten, här
4: sommaren. Riktigt, riktigt bra.
3: Nu 6:16 för Duplantis i de höga vita strumporna. Här kommer han springandes för att klara i det första försöket. De sista stegen, sätter i staven, svingar sig upp och han är över! Och nu är han i ensam ledning i Lausanne.
4: Underbart, han är ju helt makalös kan alltså. Han byter upp sig, höjer fattningarna lite grann. Inte så att han flyger en halv meter över, utan han tar höjderna med lagom marginal hela tiden.
3: Och stödigt ställer han sig där på mattan med händerna i kors och så skriker han ut sin glädje. Och han har det nya tävlingsrekordet på 6:16. Höjer sitt eget från 6:15 som han hoppade 2024. Han är på ribban, men den ligger kvar när han klarar 6:16.
4: Uppväg lite grann då, så tappar han precis i vändningen där, så att hade han haft ställningen lite längre bak så hade det varit lugnt i det här hoppet. Men visst, man måste ha lite röta, toucha lite grann då. Han har ännu mer att ge, alltså absolut. Man behöver bara höja fattningen lite grann, för gör han det då får han lite mer stopp och inte kommer vara nära på uppväg.
3: Och det här är det högsta han har hoppat den här sommaren. Han hoppade ju 6:15 i EM-finalen. Tidigare hade han hoppat 6:13 i Paris. Men nu gör han sommarens bästa tävlingar alltså resultatmässigt. För han försökte ju aldrig på 6:20 eller högre sen i EM-finalen.
4: Ja, jag är mållös liksom. Jag är så imponerad av hans tävlingsinstinkt. Liksom att han kan gå in och i det här läget då utnyttja då att Karalis då, han ser ju också självklart att han är i ruskigt bra form och kan ta det här. Sen är ju frågan då, vad är nästa höjd? Protokollet börjar ta slut här.
3: Ja, vad gör de nu? Kommer Karalis att hoppa vidare?
4: Ska han spara nu då, eller?
3: Ska han spara?
4: Men då är han ju först upp.
3: Eller kommer han fortsätta att hoppa här på 6:16? Två ytterligare försök har han ju på sig, men han kan spara och ha de två hoppen på nästa nivå. Han sitter just nu på en stol och funderar. Han tittar in i kameran och visar själv. Ska jag höja eller inte? Mm. Och så tvekar han lite grann. Han har inte bestämt sig.
4: Nej, och sen blir det så här då. För det blir ju en otrolig fight här och det blir spännande. Men även på EM, så om de här resultaten står så, då är det ju... På EM vann ju Mondo egentligen med 15 centimeter då. Även om vi upplevde då en otrolig tight fight där. Men det var ju för att han sparade hopp hela tiden. Och det är klart att han kan ju inte få en bättre placering om han inte tar nästa höjd före Mondo. Så frågan är, vill han gå upp och försöka hoppa grekiskt rekord eller är han jättenöjd med att kunna hoppa 16? Det är ett svårt val för han.
3: Mondo sitter kvar på mattan och där pratar han med Greg. Pappan har tagit sig fram till själva starthoppsmattan för att snacka med Mondo. När Sorban börjat spelas igen för Karalis, och då ska det vara i andra försöket på 6:16. Ribban har väl inte höjts till en högre nivå än så?
4: Nej, jo, Karalis behöver ju egentligen hoppa de här höjderna också innan han kan ta nästa steg. Så är det ju, och det är ju den stabiliteten som Mondo vinner hela tiden på, tack vare då att Mondo är ju bättre stavhoppare, det är ju ingen tvekan om det, men man behöver ju lägga en nivå som är över 6 meter.
3: Det är 6:16 som gäller i andra försöket nu för Karalis, och nu kommer försöket, han sätter i staven och han är ju över! Han klarar 6:16 i andra försöket, han springer av mattan jublande glad, han är också över 6:16.
4: Ja, inte helt oväntat som sagt. Han har ju sett ut ruskigt bra ut. Så att, men nu har han ett driv med sig.
3: Han är efter Duplantis eftersom han klarar det andra. Men båda fortsätter mot högre nivåer i denna tävling i Lausanne, som väl måste vara den bästa genom alla tider resultat.
4: Ja, men det är klart det.
1: Ja, vilken spänning. Fortsätt som sagt lyssna på Sportextra så får vi hänga med Alexander Miro och Mondo för att se hur det går i den här tävlingen. Vi går emellan med Ekonyheter.
9: Ja, det pågående mässlingsutbrottet fortsätter att växa här hemma. Sammanlagt 24 personer är nu konstaterat smittade och smittspårningsarbete pågår i 9 regioner. Och allt fler vill därför nu se över sin vaccinering, något som inte är helt enkelt i väntan på ett eventuellt nationellt vaccinationsregister. Därför kan man i nuläget utgå från sin ålder. Det här säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
10: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt, vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
9: Det sa statsepidemiolog Stefan Stenmark. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande så kallar de här ländernas ledare de här byggloven för oacceptabla. De varnar också för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Avslutar med att berätta, i Tyskland så har omkring 14 000 människor avlidit där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Och det här är värre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Och omkring mer än hälften av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader.
1: Tack för det, Johan Westerberg. Du lyssnar på Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Just nu är det stor fokus på friidrotten och Diamond League där stavhoppet pågår. Och det är bara Mondo och Karalis kvar. Och det är också något härligt att titta på de här två, Alexander och Miro. För det är sånt samspel, det är kramar, det är garv, det är high five, det är glädje. Och ändå står de som duellanter.
3: Ja, dessutom har båda då klarat 6 och 16 i denna makalösa tävling där Karalis bara är en centimeter ifrån det bästa han någonsin har gjort. Och det är ju bara Duplantis, Karalis och Lavelny som genom tiderna har hoppat 6 och 16 eller högre. Så den här stjärnduellen, den fortsätter ju nu ytterligare högre och ja, de är goda vänner de där två.
4: Ja, det är de verkligen, och det är ju så i stavhoppet då att man har ju ganska bra koll på sina motståndare. Man är ju inte så där att man bara tycker att det är kul att den som hoppar bäst och som är bäst, det är ingen, det liksom finns inte riktigt den konkurrenssituationen, utan det blir ju då klart om man vill vinna sina tävlingar. Men det är ju ingen som blir avundsjuk på att någon sätter pers, utan man hjälps åt både med ja, mittkontroll, vind och annat. Det är helt naturligt. Man vistas ju ganska länge på inneplan.
3: 6,21 är nästa höjd. Och tror du att Karalis kan hämta sig, att han kan återfinna nya krafter för att klara ytterligare höjd och höja sitt personliga rekord då till 6,21?
4: Man kan säga att det här hoppet som han tog nu i, han var både på ribban lite grann på uppväg och på den på nedvägen, så att det var jäkligt maxat och lite flyt, för det blir det då när man ska justera ställningen. Man kan ha, alltså nolllinjen är ju då i stavlådans botten, och sen så får man flytta ställningen ända så långt som bak som 80 cm. Och det är klart att ju närmare du har lådan, desto mer måste du ju toppa hoppen, men samtidigt är du ju också orolig för att inte komma igenom och landa ordentligt på mattan. Och här hade han ju ställningen då, jag skulle tippa kanske på 45-50 cm bort. Och var på ribban som sagt, precis i vändningen på vägen upp och sen liten lätt touch på nedväg. Och då hade ju ändå ribban börjat darra lite grann, så att det kändes ju som jäkligt maxat. Men 5 cm, det är visst. Centimetrarna är ju väldigt, väldigt mycket större än centimetrarna på lägre höjder.
3: Och Karalis sitter än så länge på en stol och laddar inför det som väntar 6,21. Han tog ju VM-silver i fjol i Tokyo. Han tog OS-brons i Paris. Och han har två stycken inomhus VM-silver och var tvåa i Birmingham. Men det var ju en duell då som slutade med att Karalis rev ut sig på 6,20 i Birmingham. Nu ska han försöka på ytterligare en centimeter högre under Stadsgalan i Lausanne. Ute på torget i Ochy vid Genèvesjön står han nu redo. Längst bort på den grå ansatsbanan. Och vad lägger han nu i sina händer?
4: Alltså, han ska ju inte göra någon ändring överhuvudtaget. Det är ju dumt att ta en styvare stav. Han måste försöka träffa lite bättre, ännu högre i sättningen och hjälpa staven lite grann från botten. Då kan han slingra sig runt, absolut.
3: Emanuel

0: ska hoppa, för AIK har utökat borta mot Division 1-gänget. Piteå leder nu med 2-0. Wilmer Olofsson gjorde sitt första mål i AIK-tröjan. Det är fortsatt 1-1 för IFK Norrköping borta mot Vasalund. Norrköping i Superettan, Vasalund i Division 1. Det är fortsatt mållöst mellan Hässleholm, Division 1-laget, mot Superettan-laget Landskrona. Och så är det lika 1-1 mellan Division 1-laget FC Arlanda och Superettan-laget Östersund. Det om Svenska Cupen i fotboll. Det är kvarten för att spela.
1: Nu står Mondo redo där nere i vattnet i Lausanne med utsikt över Alperna. Och 6:21 blickar han bort emot efter att Karalis rev det första, så ska Duplantis försöka ta sig över. Han leder ju redan tävlingen ensamt eftersom han klarade 6:16 i första, medan Karalis behövde två stycken försök på sig. Och nu blundar Mondo och visualiserar att han fixar det här.
2: Ja. Och jag tycker då som sagt att han har ju fortfarande lite grann marginal då på fattningen på staven och sådär. Så att, men det är klart, alltså nu är det ju jättehögt. Det går ju inte att bomma och på något sätt liksom räddningshoppa eller kompensera en dålig eller en taskig isättning med att vara fysiskt stark och trycka undan staven, utan nu måste det bli en bra träff. Och helst ingen vind då. Lite grann har det börjat, de visar den här vimpen lite retfullt sådär. Då vill man ju inte att man ska få dålig vind heller.
1: Han väntar in den perfekta vinden, såg lite sådär uppgiven ut för en liten stund sen. Men nu han verkar han redo. 10 cm lägre än världsrekordet är ju. För 6:21 i Lausanne kommer Mondo Duplantis. Här har han börjat springa och nu närmar han sig och sätter i lådan där. Och så hoppar han upp och så är han över. 6:21 direkt i första försöket i Lausanne, Mondo Duplantis. När han utmanad utav Karalis så gör han en kullerbytta nu i mattan och lägger sig där och firar 6:21.
2: Ja, du tittar ju, du kan titta på Karalis. Han bara galvar ju precis som jag sitter och gör här. Det är så overkligt liksom det han gör. Den fokusen han kan liksom gå in i. Och hela tiden spela med lite marginal hela tiden. Han känner det. Ja, men den här fattningen, den här staven, den räcker.
1: Han har fortsatt felfri den här tävlingen. Han klarade 6:01 i första, 6:16 i första och nu alltså 6:21 i första också. Och han har lite marginal till ribban dessutom.
2: Den här gången hade han det faktiskt. Han var inte nära på uppväg, han var inte nära på nedväg och han hade kanske 5-10 cm luft där, så att inget snack om att han är världens bästa stavhoppare, även nu om jag måste säga att Karalis har gått framåt, så att lite förbättringar och justeringar i hans snabbhet. Kanske inte snabbheten, men att han ligger lite högre upp i löpningen så att han får ett bättre utgångsläge i upphoppet. Då kommer han kunna hoppa högre än det han har gjort idag.
1: Karalis som ju faktiskt har två stycken försök kvar om en stund i Lausanne.
3: 6:21 alltså av Mondo, så får vi se då om han svarar Karalis här alldeles strax i Sport Extra, där vi också ska få höra en, vad ska vi säga, minst sagt arg Tom Pettersson i Mjällby efter förlusten mot Salzburg idag med 0-1. Och det där målet, ja det var ju ett självmål av Tom Pettersson i matchens sista minut. Alldeles strax Karalis alltså. Vi ska också prata Premier League. Det kan vara så nu då att vi får skjuta lite på det här snacket. Vi hade ju utlovat det till 7:45, men vi måste ju såklart fortsätta att följa den här stavhoppsduellen i Diamond League med Mondo Duplantis såklart. För det är ju så att det är imorgon den startar Premier League-säsongen, och vi har ju ställt frågorna inför det här om Arsenal ska försvara sin titel, och vi har pratat om att 9 av de 20 lagen har ju bytt tränare inför säsongen. 3 experter gästar oss strax i Sportextra.
1: Men nu Emmanuel Karalis igen, kallad för Manolo Ju, och andra försöket på 6:21 är det som gäller. Nu sparar han inte några försök till ytterligare högre höjder, utan nu vill han gärna ta det här då, 6:21, personligt rekord.
2: Ja, typ det. Men när vi pratar om det här liksom med vänskapen och så, du såg ju där och han skakar på huvudet och var garvar. För det är så overkligt att Mondo går in och gör det som måste göras.
1: Det är inte så mycket som Karolis kan göra åt det, att han ständigt möter denna Mondo Duplantis, världens bästa genom

0: alla tider, men Karalisto nu redo för att försöka klara 6,21 efter en tävling där han hoppat så bra på alla höjder och alltså klarat 6,16. När kommer han springandes för 6,21 och greken sätter i staven i lådan där och nu så river han igen.
1: Ja, nu var du nära på att gå på samma grej som förra gången. Det är så. Och det är det som är så lurigt med honom då. Och tar man en stillbild där, jag lovar dig. Om man tar en stillbild där, när man inte ser då att han kommer riva på nedväg, då är hans höft en 15 centimeter över liksom. Men sen har han ju ingen fart med sig. Och det är det jag liksom har sett hela tiden med honom nu, att det som har hänt då på lägre höjder är att han har flykt i hoppet, men det har han inte längre nu, för nu måste man ju gå bak och så måste man ju toppa hoppet och då blir det då givetvis mindre fart in mot madrassen.
0: Mm, det är ju så att det mesta talar för att Karalis inte fixar 6,21 förstås, och då har ju Duplantis vunnit. Och vad tror du att det betyder? Kommer Mondosen att höja till världsrekordförsök om man är ensam kvar efter att Karalis river ut sig?
1: Ja, för nu... helt omöjligt att svara på, alltså ärligt talat då. Men så många hopp har han inte gjort liksom, så att det finns ju kraft kvar. Men sen är ju frågan om inte han måste tänka på nästa tävling också nu, för det är klart att det här har ju varit krävande. Han har ju gjort 3 hopp över 6 meter i den här tävlingen och 7 hopp totalt, tror jag, va?
0: Ja, det är det jag är inne på lite grann. Du pratade om det i början av sändningen, att du är lite orolig för att han har så mycket tävlande på kort tid. Han ska ju tävla igen på söndag.
1: Ja, 6 hopp har han gjort idag då. Med 6,21 hoppet då. Karalis har ju då några fler då. Så man brukar ju bränna krutet där någonstans vid 7, 8, 9, 10 hopp då. Fler brukar man ha svårt att mobilisera, och speciellt inte då på den nivån som de hoppar på nu då. Både 16 är ju jäkligt högt. Även för Mondo så kan ju inte han vara i dålig form för att hoppa 6,16. Och dessutom 6,21 då.
0: Nu kommer beskedet att Karalis inte kommer att hoppa mer på 6,21 utan sparar sitt sista återstående försök till 6,26.
1: Ja, jag tror att han behöver lite mer vila. Det är väl kanske därför han gör det. Det är ju inte så liksom att han tror att han ska ta nästa höjd. Jag tror verkligen inte det.
0: För nu får han lite mer vila alltså, för att han höjer ribban istället för att försöka en tredje gång på samma höjd.
1: Ja, så är det ju. Och sen är han väl ungefär som du, lika exalterad. För precis när han ligger ovanför ribban så ser det ju ut som han är högt över.
0: Så han känner själv att jag kan ju fixa det här.
1: Ja, alltså får han en lite högre träff. Jag vet inte om någon förstår vad jag egentligen säger. Men man hoppar ju upp rakt under sin högra arm, och då gäller det att vara så lång som möjligt. För ju längre man är, desto mindre har man ju kvar att resa staven till nolllinjerna så att den blir rak. Så träffar han lite bättre där så kan han ju få med sig lite mer flykt i hoppet, och då är det möjligt att han ramlar över.
0: De andra stavhopparna har sedan länge satt sig ner och bara tittat på den här duellen som pågår, men där Duplantis har ett såklart övertag. Karalis sitter ner på stolen nu och vilar inför sitt enda försök på 6,26.
2: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
5: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
6: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
7: Oj, nej, varför gör jag så här?
6: Hon skulle kunna bli straffad.
8: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
9: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Sport Extra i P4 med stavhoppsduellen ifrån Lausanne. Nu med 6-26. Enda försöket för Manolo Karalis. Om han river har Duplantis vunnit. Och här kommer nu greken springandes för 6-26. Sätter i staven, hoppar upp och han river grovt den här gången. Och Duplantis har vunnit.
1: Nej, men nu var det ju en helt annan grej då. Han träffade inte riktigt bra. Det som han egentligen borde för att kunna ta den här höjden, det var det han kanske missade främst, högerarmen hann inte riktigt upp, utan då går man snett ut mot höger när man då inte hinner upp och får linje på hoppet.
0: Och Duplantis, han går på ansatsbanan nu och applåderar greken som tackar för sig, som bugar och bockar efter att ha hoppat hela 6-16 i den här tävlingen och verkligen utmanat Duplantis. Men eftersom Mondo klarade 6-16 i det första försöket så tog han ledningen där, och sen har ju Duplantis också klarat 6-21, vilket Karalis aldrig gjorde. Och nu kramar de om varandra. Och frågan är nu om Duplantis som vinnare av tävlingen kommer att höja ribban ytterligare. Vi ska se det. Han har fortfarande sina joggingskor på sig och nu går han fram till spiken. Kan vi höja ljudet ifrån arenan och höra vad Duplantis säger?
2: I take one more jump. One more jump. He's been... Yeah, but give it up for Manolo. This is the greatest pole vaulting competition ever in the history. So this is really amazing and I really just want to give a big round of applause, and I want to tip my hat to Manolo because this has been incredible. He's this is just awesome. So thank you. Yeah.
0: Ett hopp till gör han, Duplantis, som också tackar för den bästa stavhoppstävlingen i historien. Och när han säger att han gör ett hopp till, då menar han alltså ett försök på världsrekordet, antar jag.
1: Ja, det var ju det som kanske var min gissning då, att han kanske kommer göra ett försök där och sen spara lite mer energi. Som sagt, han har ju inte bränt allt krut. Med tanke då på att han inte har hoppat mer än vad var inne på. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hopp han hoppat.
0: Men vad tror du det betyder för Mondo att ha den här utmaningen ifrån Karalis och ta det upp till ännu högre höjder med hjälp av grekens motstånd?
1: Ja, alltså grejen är ju att är det någonting som ska hålla om vaken och där han måste vara 100% seriös, det är ju hela tiden hålla sig frisk, helt, träna bra. Inte, det räcker ju liksom att han går ner sig lite grann. Jag tycker en del av de här hopparna som var med här som har haft problem och som har hoppat på 6-metersnivå. Tänk på en sån som Casey Lightfoot till exempel då, va. Han har ju tappat fysen, han springer inte lika fort som han gjorde innan. Och det kan ju bero då på lite skavanker och att man kommer ifrån det. Så vad det här betyder är ju att Mondo har inte råd heller och kanske gifta sig fler gånger.
0: Nej, för det här har ju varit ett år där han haft mycket att tänka på. Flytt till Monaco.
1: Ja, och det är det jag menar. Allt annat. Ja. Det är det jag menar, liksom att han har inte råd liksom att kanske slappna av det lilla minsta. Det har han kunnat gjort innan då. Då har han ju behövt bara skärpa till sig lite grann. Så har han ju gått in där och varit stabil på 6 meter. Och ingen annan hoppare har ju varit där.
0: Det blir alltså världsrekordförsök för Duplantis alldeles snart här i Lausanne. 6.32 höjer de ribban till nu. Och vad ger du honom för möjligheter att den här kvällen i Lausanne för första gången i sommar notera ett nytt världsrekord?
1: Jag tycker 21-hoppet var bra. Det hade mycket väl kunnat varit 6.30 det. Och en annan grej som glädjer mig lite grann, det är ju att man håller på hela tiden och spekulerar hur högt kan han hoppa. Det är 6.52, bla bla bla. Jag menar, ni förstår hur högt det här är. Inte Mondo kan inte heller gå in och leka på de här höjderna, utan det får bli 1 centimeter i taget. Och det skulle vara jättekul om man satte ett världsrekord. Men man kan heller inte bli besviken. Han har bara gjort ett världsrekord i år. Det är ju att ha stora krav.
0: Ja, han gjorde det i våras i Uppsala, 6.31, och nu är det 32 som gäller. Och han säger att han bara tänker göra ett hopp. Vad var han sa till spiken alldeles nyss som ni hörde? Och varför tänker han så då? Han har ju 3 försök på sig egentligen om man vill.
1: Jag tror det är lite grann att känna lite grann på det här då och hitta rätt stav och sådär. Och välja rätt, ha rätt fattning och fullföljer hoppet, då kan han lika gärna ramla över och då kommer han ju faktiskt bara göra ett. Så det kan ju också vara så att han tror att han ska ta det första.
0: Ja visst, det räcker ju med ett hopp som är klarat över 6.32 för att det snart ska vara ett nytt världsrekord i stavhopp.
3: Jag funderar lite i Miro Salar. Jag antecknade tidigare här under sändningen att det var en kort ansatsbana. Att han har fått gått ner från 22 till 20 steg. Ja. Och då var du lite tveksam om han verkligen kommer försöka på världsrekordet med tanke på två mindre steg. Men han gör det ändå.
1: Ja, nej, men han är ju van egentligen att hoppa med den här. Han har gjort hela sitt liv. Det är ju år han har börjat gå ut två steg till. Och vad han försöker hitta där, det är att man ökar ansatshastigheten ännu mer. För det spelar ingen roll hur lång ansatsen är om du inte kan accelerera hela vägen ända fram. Och det är klart att han har ju ökat sin ansatshastighet lite grann genom 22 steg. Och nu kan han inte använda det. Det var ju en grej som jag var lite tveksam till då. Men han har ju som sagt hoppat med 20 steg i hela sin karriär fram till i år då. En annan grej som jag var lite orolig för, det är ju att det är uppbyggda banor. De är inte riktigt så snabba som de här permanenta mondobanorna.
0: Men det går att hoppa högt i alla fall. 6:21 ja, redan för Mondo.
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Som nu står redo på ansatsbanan igen då och hör sin egen musik spelas i högtalarna där ute på stan i Lausanne inför de dryga 5000 åskådare som har samlats för att följa Mondo framför allt. Och nu klappar den igång den publiken. Mondo Duplantis, 20 steg mot världsrekord igen för första gången under sommaren 2026. Här står han redo för 6:32. Det första och som han sa enda försöket på den här höjden ikväll. Nu höjer han staven. Här kommer Duplantis springandes för världsrekordet 6:32. De sista stegen i Lausanne, sätter i staven, hoppar upp och han river och han river grovt.
1: Ja, på samma sätt som Karalis gjorde. Nu fick han ju bra höjd på hoppet men han flyttade inte staven tillräckligt. Och jag har ingen aning, det är omöjligt att avgöra då vilken stav han valde. Jag såg att han hade lite högre fattning. Och då är det som sagt, då får man inte det flykten. Och det är ju det man är bortskämd med när det gäller Mondo. Han kan ju liksom säkerhetshoppa 6:10 numera. Helt okej försök tycker jag. Inte nära.
0: Han sitter kvar i mattan och funderar över sin situation. Pappa Greg kommer fram och Duplantis ser ganska frågande ut kring vad som egentligen hände i det hoppet. Och om han håller det han sa nyss, då hoppar han ju inte mer. Men än så länge så har han ju inte tackat publiken och vinkat av dem. Och Greg säger några kloka ord kanske till sin son här.
1: Ja, nej, men det kan ju vara så. Vi har ju normalt sett ett kontrollmärke 6 steg ifrån isättningen. Att han såg då att nej, kanske låg lite för nära där och var tungkotta in. Eller nej, du då låg lite för långt ut. Fick foten för mycket framför dig och fick lite stopp tack vare det. För på den här nivån så kan han inte, med de stavarna, de fattningarna, så kan han inte liksom kompensera det på något sätt genom, som jag varit inne på tidigare då, genom att jobba bort rent på styrka då, trycka undan vänsterarmen mer eller så.
0: Jag tror att han tänker hoppa igen, för nu går han ut och tittar på video hur det här hoppet egentligen såg ut. Och han kanske känner att han ändå har det i kroppen och vill göra ytterligare ett försök då på 6:32 snart. Så att inte klarat i första 6:32 för Duplantis.
3: Och i väntan på besked huruvida Mondo Duplantis ska hoppa vidare eller inte då, så kan vi väl lyssna på den här arga Tom Pettersson i Mjällby som förlorade på övertid idag mot Salzburg med 1-0.
4: Tom Pettersson i Mjällby, om vi börjar med hur gick det där baklängesmålet på tilläggstid egentligen till som blev matchens enda mot Salzburg?
5: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång. Det går inte.
4: Hur surt är det att släppa in ett mål där i det skedet av matchen när ni har hållit nollan så länge?
5: Ja, nej, det går inte att beskriva. Alla sliter som djur och vi har chanser framåt för era mål. Och så, ja. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så låt honom göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en och så ja, blir det som det blir.
4: Bittet förstås. Från min sida gör ni i alla fall en betydligt bättre andra halvlek. Du har en nick i ribban bland annat. Första var det ju nästan bara Salzburg. Är det ändå någonting ni kan ta med er? Det här är ändå bara halvvägs in i det här äventyret.
5: Just nu är jag inte det mindsetet att jag kan ta med mig någonting faktiskt. Jag är bara förbannad och besviken. De här är ett jävligt bra lag som har jävligt bra spelare, men hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken, och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för bara stå, vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
3: Förbannad alltså, Tom Pettersson i Mjällby, intervjuad där av Andreas Mats efter förlusten idag med 0-1 mot Salzburg.
6: Här är Svenska Cupen. AIK är vidare till gruppspelet som kommer i vår. AIK besegrade Division 1-laget Piteå på bortaplan med 3-0. Östersund är på väg att gå vidare, leder mot FC Arlanda med 2-1 i slutet av matchen. Däremot förlängning kommer det bli mellan Hässleholm och Landskrona, och samma sak mellan Vasalund och IFK Norrköping. Det var ju tänkt att vi skulle prata Premier League. Det ska vi göra också. Mm. Vi skjuter på det, för vi vill ju veta hur det går för Mondo Duplantis. Men Premier League-säsongen drar ju igång imorgon i England. Och det tänkte vi surra med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och Viaplay på plats i England. Och dessutom Radiosportens experter Jon Persson och Johan Elmander. Det finns mycket att snacka om.
3: Mm. Bland annat är det ju gott om svenskar i Premier League. Så hur ska det gå för de här 12 svenskar vi hittar i världens bästa fotbollsliga? En liga som nu är utan Rodri, utan Mohamed Salah. Så vilka kommer lysa klaras nu då? Och kommer Arsenal försvara sin Premier League-titel? Mycket Premier League-snack efter friidrotten, för nu har vi besked huruvida Mondo ska i alla fall då hoppa eller inte på världsrekordhöjd.
0: Ja, efter den första rivningen så kommer beskedet att han gör ytterligare ett försök här. Han vill flytta ställningen.
1: Ja, det var i alla fall det jag såg Greg visade då, eller visade 5-5 då. Det innebär då att han vill ha ställningen 55 och bort, och det är väl därför kanske han vill göra ett hopp till. Man vet då vad var det egentligen som skulle korrigeras, för det är ju det här som vi har snackat om innan då, fattningshöjden avgör var man ribban ska ligga. Man kan flytta ställningen, man kan höja fattning, sänka fattning, byta stavar, så att det är ju flera faktorer som måste liksom funka för att man ska få höjden på rätt ställe. Och det var det jag sa när det gäller Karariz, när han tog 16 då, så var han ju på ribban på vägen upp och på den på vägen ner. Det är egentligen det perfekta hoppet.
0: För ett 16 världsrekord för Duplantis som hoppade sitt första i Polen den 8 februari 2020. Då var det 6,17 han hoppade. Sen dess alltså har han höjt det centimeter för centimeter till 6,31 som han hoppade i Uppsala den 12 mars i år i sin egen tävling. Också det, en sån här specialgjord stavhoppstävling med bara stavhopp och en uppbyggd ansats och all publiks fokus mot enbart stavhopp. Så att det verkar ju passa honom.
1: Ja, nu ska vi veta det att även om det är på storstadion, det är 50 000 där, så stannar ju alla när han hoppar. Men just den här känslan man har då, jag har gjort en del såna här tävlingar, det fanns ju redan på min tid, vi hoppade under Eiffeltornet och på Milanos torg och så här, och det blir ju en otrolig uppmärksamhet och närheten då, framförallt så står ju folk väldigt nära och ser hur högt man hoppar. Så det är ju otroligt inspirerande. Man får ju all uppmärksamhet och det behöver man inte fundera på. När man kliver in på en stor stadion så tror man ju att alla kollar på, men det är 8 andra grenar igång också som de nu förmodligen tittar på. Men här är det ju inget snack. Har man gått hit här så är det för att se stavhopp och ingenting annat.
0: Och framförallt för att se Mondo Duplantis, och alla står förstås kvar eftersom det är dags för det andra världsrekordförsöket på 6,32. Mörkret börjar lägga sig över Genèvesjön och Lausanne i den olympiska huvudstaden där i Schweiz. När han nu laddar, han har lagt staven mot axeln och väntar då på att publiken ska ge honom det stödet han vill ha och den rätta vinden dessutom. Och nu verkar han rätt nöjd. 6,32, andra försöket i Lausanne. Den gula ribban är redo.
1: 8:e hoppet för idag.
0: 20 steg mot världsrekord. Mondo Duplantis, 6,32, andra försöket. Nu har han börjat springa. Här kommer han löpandes för det 16:e världsrekordet. Hoppar upp där och han river igen.
1: Ja, fast du ser att det här var inte långt borta. Det var inte långt borta. Fortfarande då liksom få lite mer fart på staven. Så hade han tagit den här. Nu har han ju toppen med rätt då. Men jättebra svar för honom då. Högre fattning, lite styvare stav. Han fullföljer. Och vilket det gjorde han även i första då. Och det här var betydligt bättre. Och nu, så små saker som behöver korrigeras.
0: Nu vinkar han till publiken och tackar för sig. Och nu ska han intervjuas utav spiken. Vi hör vad Duplantis säger efter världsrekordförsöket.
7: What an amazing competition. You've never had that before, right?
2: No. I'm tired. That's what I am. But I feel really good. I feel really happy. Just such an amazing competition. Everybody jumped so well and so... I just felt like I really had to step it up, and I'm glad I just jumped really well, and I jumped really high, so thank you guys. It was really fun. I really love jumping here. I think this venue is amazing.
0: Han är
2: trött
0: och han är glad. Han hoppade bra och han hade tufft motstånd, men Duplantis är färdig för kvällen. Han stannar på 6:21, högst i sommar i världen, och dessutom besegrade han Kallis som klarade 6:16. 1 och 2 i tävlingen, Curtis Marshall 3 på 5:91. Så slutar det i Lausanne. På söndag hoppar de igen. Då är det Polen som gäller i Diamond League.
3: Ja, men tack för spänningen, Alexander Lundholm och Miro Salar, som har gett oss stavhoppet. Medan vi kopplar upp Frida Fagerlund och Jon Persson, Johan Elmander, vår trio fotbollsexperter inför snacket om Premier League, så ska vi hinna med hästsport, därför att det svenska hopplandslaget fick ju en mycket bättre andra dag i VM i Aschen och har nu säkrat en plats bland de 10 bästa som får rida morgondagens final.
8: Peder Fredriksson, du sätter en nolla tillsammans med Al Capone idag. Hur skönt var det här?
9: Ja, det var väldigt bra känsla.
8: Ta oss igenom rundan.
9: Jag var ju sist ut och jag hade ju lite strul igår med skorna. Men jag har fått ordning på skorna idag, limmat på ett par skor som verkar sitta bra. Så det var skönt att få check på den. Och banan började bra, han hoppade väldigt bra. 1, 2, 3, 4. Hoppa in bra i kombinationen, sen tryckte han till lite extra ur. Jag vet inte om man kommer ihåg slutet på gårdagen, så han tog i lite extra. Så att han hoppade mig nästan ur sadeln, men jag kunde rädda situationen, och sen efter tycker han hoppa väldigt bra hela vägen.
8: Hur kändes det där när du nästan var ur sadeln, så att säga?
9: Ja, det blir ju så ibland. Man måste ha en plan som man måste följa, men ibland så måste man kunna improvisera också. Och det viktiga är att man inte blir stressad när sådana här grejer händer, utan man försöker samla ihop sig och bara gå in i plan B utan att spänna sig eller tappa andningen eller något sånt där.
8: Hur skönt var det att få den här rundan med tanke på det som hände igår när det var flera tappade skor för Al Capone?
9: Ja, det var jätteskönt var det.
8: Och nu är det ju då lagfinal som väntar imorgon. Du är rutinerad och har gjort flera lagfinaler tidigare. Hur är det att gå in i en VM-lagfinal?
9: Ja, till att börja med så är det ju väldigt kul att alla svenska ekipage har varit felfria idag. Och jag tycker att mina medryttare har ridit så jäkla bra och hästarna har hoppat så fint. Så att på så sätt så ser det väldigt lovande ut för imorgon, tycker jag. Men med det sagt så är det också en helt ny dag imorgon. Helt andra förutsättningar. Vi hoppar i strålkastarljus, och jag tror att det kommer bli en betydligt svårare bana imorgon, eftersom det är bara de bästa lagen som går vidare.
8: Vad har ni för målsättning nu?
9: Jag tycker målsättningen imorgon ska verkligen vara att fokusera på vår prestation imorgon. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
3: Och det sa Peder Fredriksson till reporter Isabel Gradin. Och imorgon fredag alltså så är det den tredje individuella rundan och lagfinal. Och det kommer ni höra i Sportextra imorgon kväll. För då är det kvällstid som gäller, så det får ni direkt här i Sportextra i P4 från 18:50 imorgon. Ja, vi har följt friidrotten, Diamond League och stavhoppet med Armand Mondo Duplantis. Han var ju och nosade där på världsrekordhöjd på 6:32, men efter 2 misslyckade försök så gav han upp. Han sa ju här i intervjun att han var lite lättsliten, så han ville inte ge det tredje försök utan stannade på 6:21, men vann förstås tävlingen, och det gjorde han före 2:an Karalis från Grekland. Då är det Premier League-snack.
6: Ja, nu blickar vi mot England.
10: And here's Gyökeres, who does favour moving out to the left. It's Viktor Gyökeres! That is what he is all about!
11: Isak! Premier League goal number one!
12: And Dalman can run clear. And Dalman has Martinelli with him. Dalman's going to go alone.
13: He's going to do it.
12: Dalman to wrap things up for Arsenal.
14: What a moment this is. Arsenal, the Premier League champions.
6: Ja, imorgon inleds den kanske då största fotbollsligan av dem alla, engelska Premier League, och regerande mästare Viktor Gyökeres Arsenal, som ju vann titeln för första gången på 22 år. Och just Arsenal är först ut imorgon, premiär mot nykomlingen Coventry. Och med hjälp av Radiosportens expert Jon Persson och Frida Fagerlund, Sportbladet och Viaplays reporter på plats i London, så tänkte vi ska snacka upp den här säsongen av Premier League. Dessutom ska vi få höra Radiosportens andra expert Johan Elmander också, vad han har för tankar. Vi börjar med dig, Frida, på plats i London alltså. Det sparkar igång imorgon. Vad är dina allmänna känslor om att det är nu dags igen?
15: Ja, nej, men det är väl härligt att det drar igång igen, och det är väldigt mycket som är nytt och väldigt mycket som är ovisst. Fem av Big Six-klubbarna, som man säger, står ju med tränare som inte har haft en hel säsong tidigare, så att det är ju egentligen bara Arsenal som har den här kontinuiteten, och det är väl också anledningen till att det är rätt så många som tippar dem överst i tabellen även i år.
6: Jo Persson, Radiosportens expert, hur stort är Premier League för dig?
16: Nej, men det är ju såklart den ligan som alla i princip i hela världen följer, och det är väl svårt att klassa den som något annat än kanske den största då. Oerhört intensiv, massvis med pengar i den också. Såklart inte alla de bästa spelarna, men väldigt, väldigt många bra spelare och bra lag. Så att den är väl där någonstans.
6: Vi ska prata om de olika lagen, bottentoppen. Vi ska prata om stjärnorna, de internationella. Men vi börjar med att rikta in blicken mot svenskarna i årets Premier League. De är 12 till antalet. Och vi kollar med Radiosportens andra expert Johan Elmander vilka han ser som de tre hetaste svenskarna.
17: Jag tycker Alexander Isak, han fick kanske inte den bästa starten där när han kom till Liverpool, både med vad som hände runt omkring med Newcastle och när han skulle gå dit, men även också skadan. Så jag ser fram emot att få se en frisk Alexander Isak som kan trolla, och jag tror att han kommer ha en väldigt bra säsong. Och sen så har ju Viktor Gyökeres, om han kommer bli kvar i Arsenal, det ryktas ju som sagt, det är väldigt mycket. Så att han kanske är på väg till Spanien, men stannar han kvar i Arsenal så kommer han ju få sina matcher, och jag tror att han, då kommer han ligga där uppe i skytteligatoppen.
18: Och har du en tredje svensk till och med som du ser fram emot att följa?
17: Ja, det skulle jag vilja säga det. Jag tycker att han har utvecklats väldigt mycket det senaste året. Jag tycker att han har potentialen till att ta ett steg till. Och han är viktig för Brighton också. Så honom följer jag väldigt mycket, kommer jag göra. Men egentligen den spelaren som jag tycker är mest intressant, som är utanför de här topp tre, det är ju Dejan Kulusevski, som är på väg tillbaks. Och få följa honom, hur mycket han kommer få spela den här säsongen och hur han ser ut.
18: Mm, det var Johan Elmanders tankar där tillsammans med Susanna Andrén. Frida, på plats i England och London, vilken av svenskarna skulle du säga det surrar mest kring nu inför premiären?
15: Jag tycker att det har pratats väldigt mycket om Viktor Gyökeres. Jag tror jag har gjort 3 radiointervjuer nu med engelska kanaler som vill prata om Gyökeres. Så att det märks ju att trots att han har varit där nu ett år så är han fortfarande ett hett ämne. Men det kan väl också bero på att det har funnits lite flyttrykten kring honom. Eller ja, det kanske är ingenting konkret sådär. Men man tror ju väldigt mycket på Gyökeres och vill ju se ännu mer från honom jämfört med förra säsongen. Även om jag tyckte att han avslutade våren väldigt starkt.
18: Ja, vad skriver de apropå flyttryktena?
15: Ja, som sagt, det är ingenting konkret än så länge, och jag har väldigt svårt att säga att Arsenal skulle vilja att han lämnar, för att visserligen så väljer ju tränare Mikel Arteta ofta Kai Havertz istället i de stora matcherna. Det såg vi i Community Shield-finalen nu förra helgen, vi såg det i Champions League-finalen mot PSG också. Men de har inte jättemånga alternativ om Havertz skulle bli skadad, och Gyökeres är ju dessutom en helt annan typ av spelare, en annan typ av striker jämfört med Havertz. Så att jag tycker absolut att Gyökeres har en roll att spela i Arsenals trupp.
18: Mm, om nu Gyökeres tar störst plats då, vem av svenskarna tar näst störst plats i tidningarna?
15: Ja, alltså, nu har det inte pratats jättemycket om Alexander Isak faktiskt, för att han var ju såklart den här stora härvan, får man ändå kalla det, den pågående såpan åtminstone från förra säsongen när han lämnade Newcastle i sista stund och blev klar för Liverpool. Och sen så kom ju hela säsongen av sig för hans del med dels då att han hade ganska svårt att akklimatisera sig. När han väl kom igång så drabbades han av det här benbrottet som höll honom borta i hur många månader som helst. Så att där finns ju definitivt ett sparkapital för Liverpools del. Jag vill ändå lyfta fram Gabriel Gudmundsson i Leeds, för jag tyckte att han gjorde en jättefin säsong i Leeds förra säsongen, och jag tror även att det är ett lag som faktiskt kan överraska positivt, eller åtminstone hamna lite högre i tabellen än vad många kanske tror.
6: Jon Persson, Radiosportens expert, när du tänker på de här svenskarna, vilken kommer du titta på med mest intresse inledningsvis?
16: Nej, men de som nämns är ju självklara på något sätt, kan jag tycka. Jag tror också att Alexander Isak har, ja, det vet vi ju svenskar, att han har ju så otroligt mycket mer än man fick visa och fick chansen att visa under förra säsongen. Dels på grund av kanske prestationer till viss del, men också skador och sådär. Så att oerhört höga förväntningar som jag tror att han kommer leva upp till faktiskt. Lite mer varm i kläderna. Samma sak med Gyökeres, som jag tror att det kommer passa honom alltså utmärkt. Det finns tillräckligt med matcher både för han och Kai Havertz att spela, och Kai Havertz som vi ju vet också är hyfsat i alla fall skadedrabbad, ska vi säga. Så att jag är inte alls orolig för att speltiden skulle bli mindre än eller så där. Jag tror att det här är två spelare som, om de får liksom lite träff, definitivt kan ligga högt upp i skytteligan. Den som jag vill komplettera med är väl i så fall Lukas Bergvall, som vi väl alla imponerades enormt av i sommarens mästerskap och sådär också. Det har vi väl alla vetat under ganska lång period, att det där är en kille som har liksom tagit stora steg egentligen från säsong till säsong. Han tog steget inte så himla länge sedan han gick till Tottenham, vi ska titta, och liksom visst har gått lite upp och ner i speltid och sådär, men när han mogen får ta ytterligare ett steg, och framförallt hur många steg har han kvar i sig. Så att jag tyckte man såg en ny nivå i VM i somras, så att han ska vi, tycker jag, hålla ett öga på också, absolut inte glömma bort. Men det är såklart spännande när vi pratar om det, att det är så pass många namn som ändå är liksom, man kanske är för svensk när man säger så, men ändå liksom intressanta namn inför starten här.
6: Både Viktor Gyökeres och Lukas Bergvall är det ju lite rykten kring att de kanske eventuellt ska röra på sig då, byta lag. Vad tycker du, Jon, för svenska landslagets bästa också? Vill du att de ska vara kvar i sina respektive lag?
16: Ja, men det händer ju såklart mycket bakom kulisserna som inte jag har en susning om där. Jag kan ju förstå Lukas Bergvall när det värvas in spelare på, liksom på hans inom citationstecken position och sådär. Men jag tror på samma sätt där. Nu har han varit där liksom under ganska kort period ändå, om man tittar på en ung spelare. Så att liksom lite från sidan så tror jag att Tottenham är lagom bra också, om ni förstår vad jag menar. Det är ett lag som definitivt inte kommer utmana om någon topp, det tror jag absolut inte. Men kanske inte heller ska vara så dåliga som de var under delar av förra säsongen och till och med var indragna där nere då, liksom sådär. Så jag skulle säga att det är en ganska bra miljö för honom att ha kanske något år till i alla fall. Så att, där är väl den. Gyökeres tycker jag är solklar. Stanna bara, stanna. Det är ditt lag som, i alla fall i mitt huvud, favorit att vinna ligan igen, och det måste vara en bra miljö för en sån spelare. Han kommer få sina chanser.
6: Frida, när det gäller Dejan Kulusevski då, som Johan Elmander var lite nyfiken på vad det kommer sluta med den här säsongen med alla skadebekymmer som har varit. Vad tror man i England? Är han på väg tillbaka samma goda slag som tidigare, eller hur går surret kring honom?
15: Det har ju varit ett utdraget mysterium, får man ju säga. Man har ju inte riktigt fått veta så mycket om Kulusevskis rehabilitering, och när det väl har kommit ett relativt positivt besked så känns det som att han ofta har tagit ett steg tillbaka. Men nu ska det ju ändå vara nära. Sen så huruvida han kan komma tillbaka till den formen som han var i innan sin skada, det är väldigt mycket begärt. För man ska komma ihåg att framförallt den hösten innan skadan, så var han nästan, skulle jag vilja påstå, Premier Leagues bästa spelare, åtminstone sett till hur han presterade i en viss period. Jag tänker på bortamötet mot Manchester United på Old Trafford bland annat. Han höll en väldigt, väldigt hög nivå åtminstone. Och att han då ska komma tillbaka till den formen. Ja, jag hoppas ju innerligt att han kommer göra det, för att han är verkligen en sån spelare, en sån person framförallt, som har ett stenhårt pannben och som hela tiden har haft den här målsättningen att han ska komma tillbaka, att han ska, ja, att han åtminstone ska få spela fotboll igen. Och han bryr sig väldigt mycket om sin klubb, nu Tottenham. Han bryr sig väldigt mycket om svenska landslaget, så att för hans skull så ja, får vi hoppas att vi ser honom snart igen.
18: Svenska spelare i all ära, det vimlar av storstjärnor i Premier League. Vi ska kolla med Johan Elmander vilka tre han håller högst.
17: Ja, men den första man kommer på är ju Haaland i Manchester City. Norska tanken som bara öser in mål både i landslag och klubblag. Han är ju den störst lysande, och han är ju också en spelare som kommer bli väldigt viktig i Manchester City i år, där de har bytt tränare och det är lite cirkus runt omkring Manchester City. Så att han kommer bli otroligt viktig, och han är den stjärnan som lyser mest. Och sen så måste jag säga också Bruno Fernandes i Manchester United. Jag tror att Manchester United kommer ta ett litet steg uppåt i tabellen
13: ändå i år. Ändå trea i fjol, eller förra året.
17: Ja, men jag tror ändå så att de kommer att vara där uppe och vara med lite mer i gulddiskussionerna. Och då är han viktig. Han är som en mittfältsmotor som driver på. Och sen så tycker jag ju Declan Rice i Arsenal är ju en spelare också som är viktig för dem. Jag tycker också under VM gick han lite upp och ner visserligen, men han är en otroligt duktig spelare som jag älskar och tycker om att se.
18: Haaland, Bruno Fernandes, Declan Rice, det var Johan Elmanders stjärntrio. Ja, Frida, igen, snacket i England då, vad är det för snack och kring vilka när det gäller stjärnstatus på högsta nivå?
15: Nu har det ju skett en del värvningar här under sommaren. Bruno Guimarães, som var väldigt viktig för Newcastle, har ju gått till Arsenal. Vi har Morgan Rodgers som gick för hur mycket pengar som helst till Chelsea från Aston Villa. Elliot Anderson gick från Nottingham Forest till Manchester City för också, vad var det, 1,6 miljarder kronor, någonting sånt där. Så att där finns ju en hel del spelare som har bytt miljö, så jag skulle väl kasta in dem möjligtvis. Sen så blir det mycket fokus på Arsenal av naturliga skäl, och det är ju också för att det är laget att jaga just nu. Jag tycker väl själv att en sån som Martin Ødegaard, för att nämna en annan norrman, han är en sån spelare som för ett par år sedan verkligen var en av de starkast lysande stjärnorna i Premier League. Och jag tror kanske att vi kommer få se honom hitta den där nivån i sig igen. Jag tyckte åtminstone att man såg tecken på det i Community Shield-finalen här mot Manchester City förra helgen.
6: Det är några stjärnor som har lämnat också Premier League. Är det något snack om att, att de blir färre och färre i den engelska ligan, och att det är mer att man värvar internt från ligakonkurrenter?
15: Ja, absolut. Det ligger ju någonting i det. Samtidigt så är ju Premier League en oerhört attraktiv liga för spelare att gå till. Det är ju egentligen men Premier League-klubbar, de största Premier League-klubbarna, och sen så har vi Bayern München i Tyskland och Real Madrid och Barcelona i Spanien, och sen så naturligtvis någon klubb i italienska ligan. Men överlag så är det ju Premier League som spelare generellt vill till, och det man har märkt av också, alltså särskilt de senaste skulle jag säga 6-7 åren, är ju att till och med mittenklubbar och klubbar på undre halvan av Premier League-tabellen kan hämta in rätt så stora namn nu för tiden, och det är naturligtvis för att det finns så mycket pengar här att hämta. Så att det är ju onekligen så att de vill ju se som världens bästa liga, och jag tycker det är svårt att argumentera emot det sett till att alla lag egentligen kanske inte kan slå alla, men det är alltid tufft att spela i Premier League. Varje omgång är tuff.
6: Jon, när du blickar mot Premier League, vilka stjärnor är det du framförallt gillar att se?
16: Men det har vi nämnt några. Som jag sa, jag tycker ju alltid att det är kul. Och väljer man mellan två matcher så ser jag alltid svenskarna i princip. Så är det. Och övriga spelare som nämns här är väl... Ja, de är väl skapliga får vi väl säga. Men jag tycker att Donnarumma ska in där definitivt. Som jag tycker är helt i en egen klass när vi tittar på målvakter över världen. Otroligt bra i mina ögon. Jag skulle vilja flika in också Van Dijk där också, som hade perioder under förra säsongen där man kanske inte riktigt kände igen honom. Och det är klart att är man där uppe så faller man ganska tungt också någonstans. Så att de två namnen skulle jag vilja peta in som konkurrenter på den här listan.
18: Jag tänker, Jon, vad som kännetecknar en riktig stjärna. Vad krävs för att du exempelvis ska ge en spelare stjärnstatus? Vad är det du vill se rakt igenom liksom?
16: Nej, men alltså det beror ju så himla mycket på liksom, såklart. Hur jämför du en Donnarumma med en Haaland liksom? Det är svårt såklart, men det är väl någon form av liksom... nivå i att de presterar liksom högt och har få dalar i sina prestationer. Jag skulle säga, vi ser Haaland kom ju in, alltså det var ju från matchminut ett i Premier League så bara öste ju han in mål och så vidare. Jag tycker samma sak med Donnarumma, kommer in och när vi tittar på spelare så brukar jag säga, men liksom döm dem inte för hårt förrän efter ett halvår när man känner sig nya miljö och sådär, men stjärnorna kommer ju nästan alltid in och bara är självklart bäst egentligen från första träningarna ser inte jag, men liksom första matchen och framåt där någonstans. Så det är väl någonstans där att de har någon form av liksom, nivå och utstrålning som höjer sig någonstans.
18: Frida då, du som är den som jobbar närmast de här stjärnorna i England och träffar de här regelbundet. Vad säger du om stjärnorna? Hur är de att möta?
15: Nej, men jag tycker väl oftast att de är väl uppfostrade. Det är väl klart att man aldrig vill vara sist ut i den här intervjukön. Det är alltid bättre att vara först ut och få det avklarat så att man inte är sexa och sen så har de blivit lite trötta då när de tvingas prata med den. De förstår ju att media är en del av det här yrket. Sen är det ju väldigt mycket mer media i Premier League jämfört med någon annan liga egentligen. Jag vet att det är rätt så många tränare som reagerar på det när de kommer till Premier League. Att, va, ska jag prata med 6-7 olika... olika rättighetsinnehavare efter en match, för att det är väldigt mycket, mycket sånt man tvingas göra här. Men jag tycker väl överlag att de sköter sig väldigt bra. Jag träffade Viktor Gyökeres här om dagen och han är ju verkligen en helt underbar kille får man säga.
6: Vi pratar inför Premier League-säsongen som drar igång imorgon, den engelska ligan. Vi pratar med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och Viaplay, och även Jon Persson som är radiosportens expert. Vi har pratat om stjärnor och profiler. Vi ska prata vidare om lagen, hur det slutar. Vi ska väl avsluta med att utkräva vilka som vinner Premier League. Det får väl Jon och Frida svara på. Om en stund här i Sportextra. Vi kommer även höra Johan Elmanders tankar om vilka lag han tror på och kanske då inte tror på den kommande säsongen i England.

0: Kamps med Fast Car här i Sportextra. Vi pratar inför Premier League-säsongen som startar imorgon. Vi ska göra det fortsatt om en kort stund.
1: Klockan tickar ju upp mot 21 och därför så ska vi sticka mellan med Karlavagnen och Annika Ilmon i god kväll.
2: Ja, men god kväll på er och god kväll på dig som lyssnar också. Jag drar igång 21.40 och ikväll så vill jag höra om det där som du som lyssnar inte trodde att du skulle gilla, men som sen visade sig vara din grej. Och du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Hallå hörni, sport kan ju verkligen vara en sån grej.
1: Du, jag hörde din producent viska lite om VAR. Intressant. Han trodde nämligen att han aldrig skulle gilla det, men det gör han visst.
2: Så där, ja.
1: Videogranskning i fotboll, ja, var han starkt emot till en viss dag när han inte längre var det. Ta det med en honom här sak. Innan 21.40.
2: Ska jag absolut göra. För det är ett jättebra exempel. Och, ja, men kanske att du så här som lyssnar avskydde hockey, följde med en gång och sen blev det liksom säsongskort. Eller att man började med en sport som man aldrig trodde att man skulle klara av och sen bara älska skiten. 020 22 10 30. Jag har det här lite grann också för att det är surströmmingspremiär idag. Det kan ju verkligen vara en sån sak med mat att man bara, nej, det där är inte min grej. Smaka på det och så är det underbart. Eller hur du bor, vem du blev kär i eller något helt annat som du hade så bestämd uppfattning om men sen ändrade dig. Slussen är öppen, så det är bara för dig som lyssnar och ringa 020 22 10 30. Alltså vad du trodde att du aldrig skulle gilla och sen älska det.
1: 21.40 när Radiosporten är slut tar Karlavagnen vid. Tack Annika, vi går i Sportextra vidare med Premier League.
0: Ja, för imorgon så drar den engelska ligan igång. Vi pratar med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och via Play på plats i London. Och dessutom Radiosportens expert Jon Persson. Men vi har pratat nog om spelarna nu, för nu ska vi prata om lagen i ligan. Nykomlingar denna säsong är Coventry med målvakten, svenske Oliver Dovin. Hall med Elliot Stroud som jag har flyttat dit från Mjällby och dessutom Ipswich som är tillbaka. Förutom Frida och Jon ska ni nu få höra Johan Elmander, vilka han tror är de lag som kommer få det tuffast.
3: Jag tror att det blir tufft för dem som har precis kommit upp. Hull, Coventry och Ipswich. Jag tror att de kommer att få det tufft. Även Nottingham kommer få det tufft. Men ska jag gissa så säger jag de tre nykomlingarna där med Hull, Coventry och Ipswich.
0: Ja, Jon, du hör din expertkollega Johan Elmander. Han tar det kortet att han tror att det är nykomlingarna som får det tuffast. Är du med på hans spår?
4: Han spelar safe, Johan. Så är det ju såklart. Nej, men jag tror också det. För det är ju svårt att ta det steget oavsett vilket land man är. Men som Frida just sa, det är enorma pengar där när man liksom har tagit steget upp. Och de lagen som liksom är etablerade och som är kvar tycker jag har en ganska tydlig fördel där. Jag tror att det kommer bli svårare och svårare att ta liksom steget från Championship upp i Premier League. Så att jag är väl med på Johans linje.
0: Frida, på plats i London. Är det så snacket går i England också? Nykomlingar per automatik, de som tippas åka direkt ur?
5: Ja, jag tror att det har blivit så i mångas tippning. Och det var ju likadant förra säsongen när ju visserligen Sunderland överraskade alla och lyckades ju till och med plocka en Europaplats. De spenderade väldigt mycket pengar, ska man komma ihåg. Leeds också ett sånt lag som, ja, men som har lyckats hänga sig kvar, som jag som sagt tror kommer eventuellt kunna göra ännu bättre ifrån sig den här säsongen. Men visst, nykomlingarna kommer säkert för det jobbigt. De klubbarna som jag känner att jag inte riktigt vet vart de står är bland annat Fulham som har en ny tränare i Arbeloa. Marcus Silva där lämnade ju inför sommaren och jag tror att det är rätt så många som underskattar hur pass viktig Marcus Silva var för Fulham. Och dessutom så vet jag inte om jag är så övertygad om de här nyförvärven som Arbeloa har hämtat in då från sin gamla klubb Real Madrid. Det är mycket möjligt att de kommer falla jätteväl ut och verkligen visa framfötterna i Premier League, men det är rätt så mycket begärt att det ska klicka från dag ett, så att det är väl eventuellt då Fulham som jag är lite orolig för.
0: Ja, för allt är det ju någon stor klubb som brukar ha lite kämpigt. Förra året var det ju Tottenham, en klubb och ett lag som väldigt många svenskar håller på och följer. Jon, om du tittar på Tottenham, tror du att de lyfter mer den här säsongen?
4: Ja, men det tror jag. Jag tror inte, alltså, jag tror inte att de ska vara på den nivån som de var förra året. Liksom. Och så tittar man också på hur de har förstärkt i sommar, så ser det ut som att amen, liksom, det kommer komma ett liksom, bättre lag på plan, kan jag tänka mig. Så att, jag tror inte man ska behöva vara liksom, i de allra mest negativa regionerna som man befann sig i perioder, och framförallt på slutet av förra säsongen. Men jag tror heller inte att man har liksom, som kapacitet för att ens vara topp 5-6. Det tror jag inte. Så att för mig är Tottenham ett mittenlag där man såklart håller på svenskarna primärt. Men jag tror att de har liksom, de behöver spänna bågen lagom sådär. Inte förvänta sig att man ska vara ett topplag för att man har värvar ett par liksom, centrala och bra spelare naturligtvis. Men det krävs mer, och framförallt så krävs det kontinuitet, tror jag, för Tottenham. Och man kommer behöva det här fönstret, och man kommer säkert behöva nästa fönster också innan man liksom, tror jag, är en kandidat för, som jag sa, topp 5-6 då.
0: Frida, hur går snacket i London när det gäller Tottenham? Var ju väldigt nära att de kunde ha åkt ur i fjol, och det hade ju varit en riktig missräkning. Är det helt andra tankar, eller är det att ta sig upp i mitten av en Premier League-tabell?
5: Ja, men det tycker jag verkligen. Det var ju oerhört ångestfyllt där under våren. Och, ja, det var väldigt pressat där ett tag, men de lyckades. Och de lyckades ju framförallt eftersom att de hade Roberto De Zerbi som tränare under den sista månaden, eller ja, månaderna. Och han är ju en stor anledning till varför man tror att det kommer gå mycket bättre för Tottenham nu. Han är en väldigt skicklig tränare. Jag tycker att han passar perfekt in i Tottenham, sett till att deras supportrar är rätt så kräsna. Det gäller inte bara att få med sig resultat, utan det gäller även att spela en fotboll som överensstämmer med klubbens DNA. Jag tycker definitivt att De Zerbi har det. Att han har lyckats få dit en sån spelare som Sandro Tonali är... ja, jag tycker att det indikerar att nu har Tottenham helt plötsligt de här byggstenarna som gör att de då eventuellt kan få en riktigt rolig säsong. Dessutom spelar de inte i Europa, och det kan också vara en fördel. Vi såg Manchester United under våren som bara så att säga hade en match i veckan. Det hjälpte dem att ta sig till den här tredje platsen, så att det kan definitivt vara en fördel för Tottenham.
1: Ja, vi är framme nu vid toppstriden. Alla jagar Arsenal, sägs det ju. Det här är vilka lag Johan Elmander tror blir topplag i Premier League kommande säsong.
3: Jag tror Arsenal, Chelsea, Manchester United kommer vara de där uppe. Jag tror Manchester City, visst, de kommer vara det lite bakom, men det är frågan också, hur blir det med deras tränarbyte? Kommer det att lyckas då? Ja, visst, då har de en bra trupp. Chelsea ser ju otroligt intressant ut, men framförallt de har ju fått Xabi Alonso, ny tränare. De har spenderat jättemycket pengar. Kan de få ihop det? Det tror jag att de kan få. Då kommer de att liksom klättra i tabellen och vara med om det där guldet. Arsenal har kvar sin tränare. De har spelare som har spelat ihop. Jag tror också att de har en trygghet. De har en spelmodell. De behöver inte finslipa på sina olika taktik. Det ska man ju alltid

0: Revanschsuget borde de vara efter förra säsongen där det väl gnisslade och knakade en hel del. Jag tror att de kan få en fullträff med en Alexander Isak i huvudrollen.
1: Då har du redan berättat det vi skulle ha som slutkrok alltså.
0: Jaha, förstörde jag lite.
1: Nej, men jag skriver Liverpool här. Men Frida, är det så att det är mer ovisst än på flera år? Att det är just som Johan Elmander var inne på, att det är många lag där uppe?
2: Ja, absolut. Alltså, det är många lag bakom Arsenal åtminstone. Och jag tycker väl inte att man kan avfärda Manchester City helt, även om Pep Guardiola har försvunnit och de förlorade tydligt mot Arsenal i Community Shield-finalen förra helgen. Så finns det ändå en frontlinje där som är fruktansvärt stark med Erling Haaland, Jeremy Doku och Ryan Cherki. Så att även om de har tappat en del viktiga spelare, särskilt på det centrala mittfältet med Bernardo Silva och Rodri bland annat, så tycker jag väl ändå att det är för tidigt att avskriva dem helt. Men absolut att jag tycker att det här är en gyllene chans för Arsenal att bara fortsätta med det här projektet då, som Mikel Arteta har hållit på med sedan 2019. Han är ju den mest långlivade tränaren i ligan nu, och som sagt med många nya ansikten så är ju det definitivt en fördel då när det vankas titelrace.
1: Vi hörde om Jons tips då, Liverpool. Hur högt upp pratas det om dem? Är det så att det är lite revanschsäsong?
2: Kanske. Jag tycker Andoni Iraola är en väldigt bra tränare. Jag tror att en sån spelare som Isak förmodligen kommer passa bättre in i hans spelsystem kontra företrädaren Arne Slott. Men jag är inte helt övertygad om att de har truppen som kommer kunna bära dem, ja, men högst upp i tabellen. Inte just nu i alla fall. Det är möjligt att det kommer hända saker innan transferfönstret stänger, men just nu så finns det lite hål. Och man ser ju där bland annat med Mohamed Salah, som visserligen inte hade någon bra säsong förra säsongen, men han var ju ändå en väldigt viktig spelare, en väldigt stark profil. De har inte riktigt ersatt honom. Så att, ja, jag är inte helt övertygad om Liverpool än. Och det brukar ta lite tid för Iraolas lag också faktiskt att komma samman. Det såg man i Bournemouth under hans första tid där. Så att, vi får se. Det är ju mycket man inte vet. Så är det ju helt enkelt så här inför första omgången.
1: Mm. Hon är tveksam där, Frida, på ditt mesta tips då, Jon. Har du något någon av de här toppkandidaterna som du tror att nja, det kan nog bli en liten besvikelse?
0: Nej, men alltså, ja, för alla de blir ju, några av dem kommer ju bli besvikelse, så är det. Jag tror ju att Manchester City är chanslösa faktiskt. Jag tror ju att tappet av Rodri till exempel, hur ersätter man den? Jag har svårt att peka ut en spelare i världen som skulle ersätta den. Och några till så där. Det är klart att offensivt det finns absolut liksom bra spelare där. Jag var ganska tveksam till Cherkis liksom VM, tyckte att vad är det här för någonting, nu är klubblag någonting helt annat, så att, men det är klart, så jag tror City har väl sista decenniet har väl tippat dem etta varenda gång, såklart att man ska jogga hem den där serien år efter år. Jag tror de kommer få ett riktigt tufft att vara en besvikelse i år.
1: Då har vi fått reda på, Jon Persson tror på Liverpool, Frida Fagerlund som är på plats i London och verkligen följer Premier League slaviskt, vilka tror du vinner?
2: Jag tror att Arsenal vinner. Sen så där bakom så är jag desto mer osäker, men jag tycker absolut att Chelsea har alla möjligheter i världen att ha en bra säsong. Inte minst då återigen det här med att man inte har Europaspel att behöva oroa sig över. Och tittar man på den startelvan nu med Morgan Rodgers, Cole Palmer, Joao Pedro som har haft en jättefin försäsong och Xabi Alonso då som tränare som jag åtminstone håller väldigt högt trots att det inte föll väl ut för honom i Real Madrid. Jag tror att det är ett sånt lag som borde kunna ha en bra säsong.
1: Frida Fagerlund som är reporter på Sportbladet och Viaplay på plats i London och Jon Persson, Radiosportens expert. Tack för att ni var med och surra inför Premier League-säsongen som drar igång imorgon. Ha en fortsatt trevlig kväll.
0: Tack själva. Detsamma till er.
3: Tack för det, och först ut i morgonkväll är alltså mästarna från i våras, Arsenal hemma mot nykomlingen Coventry. Och den 30 maj i vår, ja, då är det senast vi vet vilka som har vunnit Premier League och vilka som får lämna och hur det har gått för våra 12 svenskar. Mycket kommer hända på den här resan och mycket mer snack genom säsongen i Sport Extra såklart. Mer volleyboll ska det bli också, för imorgon inleds EM i volleyboll för de

0: Damlandslaget anfört av Isabelle Haak, och inför det här mästerskapet så har Radiosporten signerat en gästexpert till våra sändningar. Honom ska vi prata med om en kort stund, men allra först ska vi ha nyheter från Ekot med Johan Westerberg.
1: Ja, och då börjar jag berätta att ett ryskt flygplan misstänks under eftermiddagen har kränkt Finlands luftrum i den västra delen av Finska viken. Det här rapporterar Yle. Finlands gränsbevakning utreder nu den här händelsen. Senast i maj så misstänks ett ryskt militärflygplan har kränkt finskt luftrum just över Finska viken. Som förklaring till den ryska kränkningen så uppges planet ha undvikit ett oväder. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor här hemma innebär en ökad risk för falska mobiler bland äldre elever. Det här är något som Morgan Bygdell, rektor på Östbergaskolan i Östersund, varit med om tidigare.
2: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
3: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
2: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
3: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
2: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker med på att grundskolan ska vara mobilfri.
1: Reporter här, det var P4 Jämtlands Lisbeth Hermansson. Avslutningsvis kan jag berätta att ett jordskalv med magnituden 6,7 har drabbat södra Peru. Där uppger USAs geologiska institut. Det ska även ha känts i huvudstaden Lima som ligger 8 mil bort från dess epicentrum. Men skadeläget och konsekvenserna efter det här skalvet i Peru, det är fortfarande okänt än så länge.
0: Tack för det, Johan Westerberg med Ekot. Sportextra pågår fram till 21.40. Vi har en hel del kvar att berätta. Vi ska bland annat då prata om curling, hur fusket nu ska stoppas efter OS-curlingbråket. Vi ska prata med vår bordtennisexpert Tickan om den nya förbundskapten på damsidan. Och så ska det bli segling med Emil Bengtsson som kommer starta i VM och kanske sikta på OS till och med. Och så volleyboll då. Strax presenterar vi vår gästexpert i volleyboll som vi ska använda oss av under våra volleybollsändningar här nu under kommande EM.

0: Lys på mig, sjöng han Viktor Lexell i Sportextra. Nu ska vi prata om volleyboll.
1: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
2: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
1: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabel Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
2: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
1: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
2: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom. Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
0: Dröm. Prata om Vilma Julevik. Det är klart det är dröm att få spela ett hemma-EM på hemmaplan. Andreas Mats alltså var reporter. Och det är för första gången faktiskt spelas ett dammästerskap i volleyboll i Sverige när Skandinavium är spelplats. Och inför det här hemma-EM:et så har Radiosporten signerat en gästexpert till våra sändningar. Vi är glada att presentera Almir Jutovats. Välkommen som expert Almir och välkommen till kvällens Sportextra.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har ju flera SM-guld som spelare och tränare. Du har varit förbundskapten för Sveriges herrlandslag i volleyboll. Vad är det du hoppas kunna bidra med i våra sändningar?
3: Ja, men precis. Nej, men jag har alltid tyckt om den här analytiska delen av sporten. Så att när jag tittar på en match så vill jag gärna förstå varför det ena laget kanske presterar bättre än det andra eller så. Så att spetskompetens och framförallt det analytiska och taktiska hade jag velat bidra med.
0: Är du bra på kroppsspråk?
3: Ja, det skulle jag vilja säga. Jag har använt en hel del av det själv som tränare. Så att, jag hoppas att jag kan förstå när det kanske är lite frustration och så också på plan.
0: För sådana där detaljer gillar ju vi, att du kan se igenom spelarna och berätta för oss och lyssnarna vad är det de tänker och känner och funderar kring.
3: Nej, men precis. Jo, men jag har följt landslaget nu ganska länge. De har gjort en fantastisk resa och man har ju lärt känna många av spelarna så att, på ett personligt plan. Och det ska bli väldigt intressant att se dem prestera nu när de är på hemmaplan för första gången någonsin. Och nej, det ska bli oerhört roligt att få uppleva på plats.
0: Vi har ju fått tagit del såklart av flera spelarna, inte minst Isabel Haak som är vår störst lysande stjärna. Vad skulle du säga annars då kring Sverige och gruppen? Vad är Sverige för typ av gruppspelare tillsammans?
3: Ja, man har hamnat i en grupp som är på förhand lite oviss. Ja, inte helt oviss. Italien är ju stora favoriter. De är ju regerande världsmästarinnor och att de vinner gruppen, det kan jag nästan garantera på förhand. Jag fick tag i en av Montenegros ledare häromdagen och pratade lite med honom om deras lag hur det ser ut. Och de är inne i en generationsväxling för tillfället. Också haft lite sina återbud, så att Montenegro är väl underdog i gruppen. Men övriga lag där med Slovakien, Sverige, Kroatien och Frankrike, det blir ett getingbo tror jag. Så att det gäller ju att komma topp 4 av de här 6 lagen för att ta sig vidare till slutspel. Och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
0: Är det det som är nyckelmatcherna då, ser du då, om vi nu räknar bort Italien? Montenegro exempelvis är ju premiären imorgon.
3: Ja, men precis. Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt, att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början och såklart man inte van att spela inför så mycket publik eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Så att det är ett gynnsamt och tacksamt schema skulle jag säga. Mm.
0: Och vilken betydelse har Isabel Haak då för det här svenska landslaget skulle du säga?
3: Ja, så jag tänker om man backar bandet 10 år, så en 16 år gammal Isabel Haak gav sig ut i Europa för att testa vingarna, och på bara något år så erövrar hon hela Europa. Jag skulle säga att hon liksom mer eller mindre ensam har startat en process eller kramat en snöboll som bara vuxit sig större för varje år. Och den är så pass stor så att nu står vi här med ett hemma-EM i Skandinavien. Hon har betytt otroligt mycket för svensk volleyboll överlag. Och tillsammans med kanske med de fina beachvolleyboll-framgångarna så har ju det här bara liksom eskalerat på sistone. Så att jag skulle vilja säga att svensk volleyboll mår bättre än någonsin just nu.
0: Mm, ja, spännande. Du, jag vill ändå gå tillbaka just till gruppdynamiken. Vi har Isabelle och vi har den här svenska truppen då. Vad är det som kännetecknar det svenska laget?
3: Ja, det går inte att komma runt att Isabelle är ju en stor, tungan på vågen i många matcher. Hon kan mer eller mindre vinna, inte matcher själv kanske, men hon kan bidra otroligt mycket, men man kan inte gå och förlita sig på en spelare, så att de andra tjejerna vågar tro på sig själva och kliva fram, det är ett måste. Jag skulle vilja lyfta en sån som Hanna Hellvik som har gjort en jättefin utveckling de senaste åren, och de här senaste matcherna som hon har spelat på landslaget har ju varit det bästa jag har sett av henne, så att om hon exempelvis kliver fram och att de andra yngre spelarna vågar ta för sig så tror jag att det kan gå långt.
0: Du, 2021 så gick Sverige till kvartsfinal, 2023 till åttondelsfinal. Det är Sveriges tidigare EM-facit. Det här blir Sveriges tredje raka EM-slutspel. Hur kommer det gå?
3: Jag är rätt så säker på att de kommer ta sig ur gruppen. Annars hade det varit ett antiklimax, helt klart. Men sedan tror jag man har lottats mot grupp A, om inte jag minns fel. Och där är det också väldigt många tuffa lag, så att alltså europeisk volleyboll är ju så det är så hög nivå på europeisk volleyboll, så att slutspelsmatcherna blir ju jättetuffa sen. Men jag skulle säga att en rimlig förhoppning ändå är kvartsfinal för Sverige. Mm.
0: Det är 4 sexlagsgrupper då, EM, och sen de 4 bästa i respektive grupp som går till åttondelsfinal. Och den här finalen spelas först den 6 september. Vilka möts där?
3: Tråkigt nog tror jag att det återigen blir Turkiet och Italien. De har väl mötts i de flesta finalerna på senare tid.
0: Och Turkiet vann senast var EM.
3: Ja, det stämmer. Senast hade väl Italien lite av ett misslyckande, om man säger så. Men de förlorade väl 3-2, om inte jag minns fel, mot Turkiet i semifinal. Men de två har alltid liksom slått som de ädlaste valörerna. Så att jag tror att de är skyhöga favoriter. Men sen såklart, ett slutspel kan ju allt hända, men Italien tror jag framförallt kommer stå där, och sen Turkiet, med tanke på att de spelar på hemmaplan i slutet där, så tror jag att det blir en drömfinal återigen. Mm.
0: Almir Jutovats, som alltså kommer att vara gästexpert i våra sportsändningar här under volleyboll-EM. Vad ser du mest fram emot?
3: Jag ser mest fram emot att se spelarnas ansikten när de kliver ut i Skandinavien och möts av ett folkhav där allihopa hejar på det svenska landslaget. Min generation fick aldrig uppleva det. Vi har bara hört talas om EM-89 i Globen för herrarna. Och det var ju en upplevelse som man kanske tänkte att det hade också velat uppleva. Men nu har vi chansen att göra det på damsidan istället, och det ska bli fantastiskt roligt.
0: Mm. Ska bli roligt att jobba tillsammans med dig också. Välkommen alltså som Radiosportens expert under dammästerskapet i volleyboll hemma. EM alltså i Skandinavium. Almir Jutovats. Vi lämnar där med volleybollen, för nu ska vi prata bordtennis.
4: De svenska bordtennisdamerna har fått en ny förbundskapten. Det blir Fang Chang som tar över efter att Tobias Bergman avgick i våras. Och Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson är positiv till den här rekryteringen och beskriver den nya förbundskaptenen så här.
5: Framförallt som spelare så har han ju en lång erfarenhet och är ju uppfostrad i Kina och har kommit till Sverige och sen då varit involverad i svensk pingis i många, många år. Så att det där med mixen mellan Kina och Sverige tycker jag är väldigt spännande. Och sen också då att hon är en väldigt duktig framstående spelare själv, och just att ha väldigt bra koll på dampingis, eftersom jag då tycker att dampingis och herrpingis skiljer sig, och då tror jag att Fang har väldigt, väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär att förmedla till tjejerna. Den senaste kvinnliga tränaren vi hade i svenska damlandslaget var Pernilla Andersson, som jag tyckte gjorde ett jättebra jobb. Så att det ska bli jättespännande att följa Fang Changs jobb tillsammans med tjejerna här framöver.
4: Man kan ju nästan ana vart det här leder nu när jag ska ställa nästa fråga, men hur betygsätter du den här rekryteringen? Det känns som att du är rätt positiv.
5: Ja, absolut. Positiv till Fang Chang. Det jag däremot lite fortfarande pratar om och lyfter fram, det är att jag tror att det är viktigt att man har flera tränare i team som jobbar med tjejerna då, eller med herrarna. För det är ju så att dagens världspingis ser väldigt, väldigt annorlunda ut än vad det gjorde förut. Så jag tror att det är viktigt att man är flera som jobbar för att man ska kunna täcka in jobbet på ett så bra sätt som möjligt. Och jag vet inte om det kommer fler namn, tränare som ska jobba med damerna, eller hur de tänker i Svenska Bordtennisförbundet. Men för mig tycker jag det hade varit bra med ett litet team som jobbar med våra damer.
4: Emma Persson är landslagschef på Bordtennisförbundet och berättar hur tankarna går från förbundshåll kring att ha team runt landslagen.
6: Nej, men på seniorsidan, både då på dam och herr, så jobbar vi givetvis initialt att ha en som är ansvarig, och då har vi idag representerat Fang på damsidan, och vi hoppas att vi snart också kan presentera på herrsidan. Och när vi har kommit mål där på herrsidan, så är vår tanke liksom att se hur får vi den bästa helheten, och givetvis har ju vi haft tankar på vilka roller ska finnas, och att det är ett behov av att vara fler runt spelarna. Sen hur de kompletterande rollerna då i kanske assisterande förbundskapten kommer se ut, det har vi svårt att se innan vi är klara med båda ansvariga då. Men det finns absolut sådana tankar.
0: Och bordtennisreporter var Emanuel Naschet. Hörrni, i vintras under OS så fick vi lära oss ett nytt ord, dubbelpetningar.
4: Ni minns väl det där curlingbråket mellan Sverige och Kanada som blev en av de största snackisarna under vinter-OS?
7: You can fuck off!
8: You haven't done it once?
7: I haven't done it once.
8: Okay, I'll show you a video after the game.
4: Nu ska så kallade dubbelpetningar förhindras med ny teknologi, skriver Dagens Nyheter. Under OS-curlingen i vintras i Cortina d'Ampezzo anklagade Oscar Eriksson den kanadensiska stjärnan Mark Kennedy för fusk. Svensken tyckte sig se att Kennedy nuddade stenen efter att han släppt den, och det blev sen en het ordväxling. SVTs bilder visade sen tydligt att det skett en så kallad double touch som är otillåten. Nu ska liknande regelbråk förhindras. För nästa säsong ska ny teknologi introduceras i de största mästerskapen. Handtagen ska nu känna av om spelaren gör något fel före eller efter den så kallade hogglinjen.
0: Och reporter här var Martin Hedberg. Alldeles strax segling i Sportextra.

0: Le Freak med Chic. Ja, segling var det, och det handlar om att lusten är tillbaka hos seglaren Emil Bengtsson.
1: Jag vet på vattnet, jag tänkte inte så mycket på att jag rejsade. Kul i båten och ja, det ena ledde till det andra. Och...
2: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS, där han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han, och sedan dess har han inte tävlat. Men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden.
1: OS-kvalen är nästa år. Jag börjar i Brasilien på VM för att vara där och fightas om en OS-plats. Så var det ett krav att jag skulle vara med här på VM i Irland.
2: Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
1: Det är för tidigt att säga. Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är. Att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden varit för mig ett förebildande förbund som har försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna. Men tyvärr finns ju de fortfarande kvar. Och så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS. Men det finns så många andra tävlingar.
2: Efter att inte ha blivit OS-uttagen för 2 år sedan så valde alltså Emil Bengtsson tillsammans med ett antal andra idrottare i liknande situation att anmäla Sveriges olympiska kommittés uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS. En strid man förlorade.
1: När OS inleddes där och vi förlorade den striden så var jag helt knäckt. Det var helt slut. Så att det har varit en resa på ett personligt plan att bearbeta allt det.
2: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
1: Vet inte i dagsläget. Jag tar VM:et här som steg ett, och vad som kommer sen, det får visa sig.
0: Säger seglaren Emil Bengtsson till reporter Per Karl.
3: Förbundskapten Henrik Ankarcrona, Sverige är klart för final här i lagtävlingen i VM. Ja, men hur var det här idag?
4: En väldigt bra dag. Jag tycker hästarna och ryttarna gör ett väldigt bra jobb inne på banan. Och de ser fortfarande fräscha ut, så det är förhoppningsvis några runder till. Så nu laddar vi för morgondagen och finalen och ser vad vi kan hoppas klättra lite till.
3: Vad betyder det att få det här 4-0 efter en ganska tuff dag igår för laget?
4: Nej, men det är klart att det liksom skapar lite vind i segel. Om vi tyckte vi hade lite motet igår så är det ju en helt annan känsla idag. Så att det är tacksamt, tar vi emot.
3: Vad kommer du skicka med till ryttarna inför imorgon?
4: Ja, det är inte så mycket, och de har varit med innan. Utan vi pratar ihop oss lite grann och försöker göra ett bra upplägg. Alla ska komma in imorgon utvilade och med en bra känsla. Så att vi ska ta ett litet snack nu.
3: Och det är inte den som står och tar ett brandtal, utan det blir ett litet snack, eller hur? Hur brukar det lägga upp det?
4: Behövs inget brandtal med de här ryttarna, utan vi pratar igenom vad vi tycker behöver göras, och sen så är det ofta bra som.
0: Henrik Ankarcrona till Isabelle Gradin, och imorgon från klockan 19 i Sportextra, ja, då hör ni lagfinalen i hoppning, då de tillbaka Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabelle Gradin. Jaha, ska vi lyssna på Arias ikväll?
5: Ja, det var väldigt glada toner ifrån Ridsport-VM, svenskarna idag, jämfört med igår. Argast den här kvällen, ja, det hittar vi på Strandvallen. Mjällby förlorade alltså den första matchen i playoff-spelet till Europa League 0-1. Sent, självmål, Tom Pettersson, sist på bollen i mål, och argast.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men... Det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så låt dem göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål. Och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en. Och så, ja. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för bara stå och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
5: Det låter som det.
0: Mm. Retur om en vecka för Mjällby. Strax svenska kuppen. Vi ska också berätta att bara 4 dagar efter EM-guldet i Birmingham så slog ju Armand Duplantis till med sommarens bästa tävling när han klarade 6,21 i Lausanne idag. Men han utmanades ordentligt av EM-silvermedaljören Karalis. Han försökte ju också på världsrekord 6,32 två gånger, men det blev ridningar.
5: Här kommer slutresultaten i Svenska Cupen. På här sidan 4 matcher har spelats ikväll. AIK vann med 3-0 borta mot Division 1-laget Piteå. Vidare också IFK Norrköping efter 2-1 mot Division 1-laget Vasalund. Norrköping toppar i Superettan. Landskrona spelar också Superettan. Vidare i Svenska Cupen 1-0 borta mot Division 1-laget Hässleholm. Och Östersund slog ut FC Arlanda 2-1.
0: Maria Stockhaus, Emilia Ström har varit våra supertekniker. Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Andreas Lundin sköter ställningarna med bravur i digitala och sociala medier. Vi gjorde vårt bästa, eller hur? Johan Bengts, Jenny Rask i studion, eller?
5: Typ
0: så. Godnatt och ha det bra torsdagskväll.
7: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Så fint att vara tillbaka här i studion. Och ikväll så vill jag höra om det där du aldrig trodde att du skulle gilla, men sen vände helt. Numret är 020 22 10 30. Idag är det surströmmingspremiär och den delikatessen är ju en riktig vattendelare. Du som lyssnar, vad hände när du gick från att rynka på näsan till att längta efter en surströmmingsklämma? Eller var det otänkbart för dig att löpträna för att sen genomföra ett maraton? 020 22 10 30. Och när du ändrade uppfattning.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Du lyssnar på Karlavagnen och jag vill höra om något du aldrig trodde att du skulle gilla men sen börjat älska. Tänkte du att du aldrig skulle bli kär i den du blev eller bo där du nu bor och trivs så bra? Ja, ring och berätta om när känslan vände helt och varför. Numret det är 020 22 10 30. Och först ut ikväll så drar vi inte så långt. Jag sänder ju från Kalmar och i Figeholm i Oskarshamn finns du, Annika Smedberg. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Det låter fint det, Annika. Du, när vände din känsla?
1: Oj, det var nog 17-18 år sedan kanske.
0: Mm-hmm. Vad hände? Vad var det?
1: Jag började handarbeta. Jag har aldrig gjort det innan. Aldrig.
0: Ha. Vad var det för handarbete?
1: Ja, men jag stickar ju sockor i parti och minut. Alltså jag stickar alltid vad jag än är.
0: Men Annika, när, alltså, från början, du tänkte aldrig att du skulle bli en stickande handarbetsperson?
1: Nej, eller? Och inte sy på symaskin som jag också gör nu rätt mycket.
0: Varför trodde du inte det?
1: Nej, för jag gick ju... Alltså, när jag gick i skolan, jag är född 1962, då var det ju så att då fick man ju välja liksom textil eller trä. Mm. Och killarna valde ju trä och tjejerna fick sitta i textilen. Och så då tänkte jag, ja men då får jag väl gå till textilen. Och då hade jag en lärare där på skolan där i Kalmar som sa till mig, hon sa så här, du får gå upp till studierektorn för du är obildbar i slöjd.
0: Jesus, hårda ord från en lärare.
1: Ja, ja men alltså det var så på den tiden. Det var precis det. Alltså det var så mycket konstigt i skolan på den tiden.
0: Obildbar?
1: Ja, obildbar sa hon. Hon sa så här, så jag gick upp och satte mig och sa han, ja, jag har fått till mig att du är obildbar i textilslöjd, sa han. Så du får gå till trä- och metallslöjden.
0: Oj, okej.
1: Så där var jag. Till jag gick ut nio. Jag och killarna.
0: Så inget syande eller stickning eller någonting sånt?
1: Nej, jag var ju obildbar.
0: Men...
1: Fick jag inte lära mig någon?
0: Men hur kom det sig då, Annika, att du ändå tog upp de här stickepinnarna?
1: Jo, men alltså jag tänkte på det här med att jag var obildbar. Jag tror det var att jag var vänsterhänt.
0: Ah.
1: Och jag tror inte att hon... jag tror att hon fick panik när hon sa att jag var så utpräglat vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och sen så, nej men jag har alltid haft sån lust till att om jag kanske skulle sticka. Men jag tänkte, nej men det är ju ingen idé för jag klarar ju inte det. Och det hängde ju i mig hela, liksom, till jag blev över 40. Och sen gick jag en på Ölands folkhögskola, en skrivarkurs på sommaren en vecka. Och då satt alla på kvällen ute i den här fina trädgården och stickade. Och jag blev så sugen. Så då var det ju en, jag hade min kusins fru med mig och hon sa, nu åker vi in till Färjestaden och så köper vi stickor och garn och så ska jag visa dig.
0: Uh-huh.
1: Och då lärde hon mig hur jag skulle sticka sjalar. Och jag lyckades och jag blev ju så lycklig.
0: Nej men såklart.
1: Ja.
0: Obildbara Annika, plötsligt ja. med en färdig sjal.
1: Precis. Och sen jobbade jag ju på en skola i Kalmar och jag hade en liten speciell tjänst när jag inte undervisade. Jag var bara i min klass och undervisade. Mm. Och när jag inte undervisade så var jag assistent. Så när de gick till slöjden så var jag med. Och då säger den textilslöjdsläraren, hon var en ung tjej. Och hon sa, du kan ju inte bara sitta här, du måste ju sy lite.
0: Mm.
1: Ja men det går inte, säger jag. Och då sa, nu gör du det. Så då visade hon mig och då sydde jag någon, jag skulle vara någon pepparkaksgumma på någon marknad eller så sydde jag mig en kjol. Och pepparkakskjolen, den var ju enkel att göra men jag var ju så lycklig för jag klarade det.
0: Ja men såklart, man hade tänkt nästan liksom ett halvt liv att det här klarar inte jag, det fixar inte jag. Och sen visade det sig att det kunde du ju visst det.
1: Precis. Och sen i alla fall så flyttade jag upp. Ja, sen blev jag sjukskriven en vecka. Då satte jag mig med YouTube och lärde mig sticka sockor.
0: Mm-hmm.
1: Och det måste jag säga att YouTube kan vara väldigt bra.
0: Ja.
1: Och sen så flyttade jag hit upp från Kalmar då till Figeholm. Och då skulle jag börja jobba i skolan på. Och då jobbade jag några år. Då skulle jag söka mig tillbaka till en skola som jag varit på innan här uppe. Och då ringde jag till rektorn och sa om jag har känt sig. Du ska vara slöjdlärare.
0: Oh, det här är en riktig vändning.
1: Och jag bara, nej men, och det tror du jag kan, sa jag. Tror du verkligen att jag kan det? Jag tror du kan allting sånt.
0: Och så blev du textillärare?
1: Ja. Nämen. Ja. Och då hade jag både lågstadiet och mellanstadiet, ända upp till klass 6, hade jag i textilslöjd.
0: Kallade du någon för obildbar?
1: Nej, men jag berättade för dem. Jag berättade, för det var, ibland kom det in barn så här och fick sådana spärrar och sa, jag kommer aldrig att lära mig det här.
0: Mm.
1: Då sa jag, kan jag så kan du.
0: Ja, verkligen tala från erfarenhet.
1: Jag berättade alltid, jag berättade för kroppen. Och de tyckte, och de blev så medlidsamma. Barn är ju fantastiska. Så de bara, stackars dig Jannica och du som är så duktig nu, sa till mig.
0: Men alltså, en stor fråga här Annika, fick din textillärare någonsin reda på att du
1: nej,
0: jag
1: och jag tror inte hon lever idag, för hon var ju äldre.
0: Nej,
1: men de hade ju de rättigheterna
0: det här var sannerligen en vändning, kan man ju säga. Annika Smedberg, Figeholm, Oskarshamn, tusen tack för att du bjöd på den.
1: Ja, varsågod.
0: Ha en fortsatt fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Ja, det där man aldrig trodde att man skulle kanske klara av eller tycka om. Och så plötsligt så vänder det. Det är det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Och du? Du ringer 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Christina Aguilera med Beautiful. Och så här på surströmmingspremiärdagen så vill jag veta vad du trodde att du aldrig skulle gilla, men sen visade det sig att du verkligen gillade det. Jag blev ju själv utskickad som live-reporter i radio för att smaka på surströmming just för första gången. Det skulle, tror jag, vara tänkt som en liten sån ploj-live-grej att det kommer lukta så illa, hon kommer bli så, ja men ni vet, så här, äcklad i direktsändning och så. Det visade sig att surströmming var typ det godaste jag hade smakat. Det smakade som en koncentrerad gorgonzola. Det är fantastiskt. Du som lyssnar kanske har erfarenhet av att vara väldigt skeptisk till surströmming, men smaka på det och sen älskade det. Eller något helt annat. Numret är 020 22 10 30. Nelly, hon skriver till oss: jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle gilla ishockey, men nu har jag skaffat ett säsongskort på Husqvarna Garden. Ja, det kan ju vända fort va, om man bara vågar testa det där som man är så skeptisk till. Numret 020 22 10 30. Vad trodde du att du inte skulle tycka om, men sen tyckte du om det? 020 22 10 30.

0: Eloise med Arvingarna i Karlavagnen. Jag ikväll vill höra om det där som du aldrig trodde att du skulle gilla, men nu gillar. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och det är dags att få senaste nytt från Ekot med Ola Janåker som börjar med mässling.
1: Ekot klockan 10 börjar med det pågående mässlingsutbrottet som fortsätter växa och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering, berättar Stefan Stenmark som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
3: Efter 3 nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftat smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner. Däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Om du blivit vaccinerad är det inte alltid det står i din journal, så det är inte helt enkelt att få koll på sin vaccinstatus. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
2: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt, vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
1: Stefan Stenmark på Folkhälsomyndigheten och reporter, det var Ida Svansbo. Samtidigt som Centerpartiet söker en mittenregering utan Vänsterpartiet men med S, MP och KD vill Socialdemokraternas Magdalena Andersson inte välja mellan V och C innan valet.
4: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
5: Igår gav centerledaren Elisabeth Tandringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
6: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation.
5: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
1: Reporter här, det var Hiva Abdelzadeh. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
7: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Tand Ringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Tand Ringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja. Som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
8: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
7: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan behövas i ett rödgrönt regeringsunderlag, det är ju bra för Tidösidan och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan, även om det tycks har gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Bush har skapat en del irritation i Tidölägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opålitliga för högerväljare.
1: Så vår politikkommentator Helena Gissén till Mariana Benjamin Sir. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett tiotal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte ha haft djurkontakt. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Riksbanken kommer då med beskedet att lämna styrräntan oförändrad. Men en höjning kan snart vara att vänta, säger Susanne Spektor som är chefsekonom på Danske Bank.
9: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
10: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
9: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
1: Susanne Spektor på Danske Bank och reporter, det var Filip Ramqvist. Privatpersoner som nyttjar ROT-avdrag borde själva intyga till Skatteverket att jobb faktiskt har utförts innan myndigheten betalar ut några pengar till företaget. Det är ett nytt förslag efter uppgifter i SVTs Uppdrag granskning om omfattande fusk med avdragen. Patrik Lillqvist är chef för Skatteverkets underrättelseenhet.
11: Låt kunderna gå in med bank-ID. Det här kommer alltså från företagare som då är schyssta.
12: SVTs uppdraggranskning har visat hur ROT-avdrag genom enkelt fusk kunnat betalats ut av Skatteverket till företag för byggjobb som aldrig utförts. Och hur det fusket kan vara mycket utbrett med utbetalningar till vissa bolag på flera miljoner kronor. Men med ett intyg genom bank-ID från privatpersonen att hen faktiskt köper exempelvis hantverksjobb så skulle fusket möjligen kunna stävjas. Och det innan Skatteverket till skillnad från idag betalar ut något alls till företaget, säger Patrik Lillqvist.
11: Och det är väl någonting som jag verkligen tar med mig in och får se över hur kan vi få till någon sån förändring.
13: Men kommer inte jag som kund bli förbaskad då? Nu blir det mycket
11: jobbigare,
13: mycket
11: krångligare. Det kan hända. Det är sådana övervägningar man får stå. Det här kräver ju en viss analys, ett visst arbete, så det inte att det blir så.
14: Kommer ni kartlägga omfattningen nu då för att ta tag i det här och veta hur problemet egentligen ser ut?
11: Mörkertal är alltid extremt svåra att få en uppfattning om. Men vi ser ju att det är fel, vi ser att det är luckor. Och det ska vi jobba för att få ta bort.
1: Det sa Patrik Lillqvist på Skatteverket till Lasse Johansson och Sharon Joma i Studio 1 i P1. Reporter, det var Anders Wennersten. I Europa har som

0: beskattas som vanligt. Och det kan alltså leda till dyrare transporter, pressad elproduktion, sämre skördar och högre kostnader för både företag och hushåll. Och enligt Financial Times kan sommarens torka och vattenbrist kosta EU minst 50 miljarder euro. Men osäkerheten är stor och de indirekta kostnaderna är svåra att beräkna. Så vattenbrist håller på att bli en av Europas stora infrastruktur- och ekonomifrågor. Och efter senaste vattenlarmen i Sverige tycker branschorganisationen Svenskt Vatten att Sverige behöver ta vattenfrågan på större allvar. Och de bedömer att det krävs 590 miljarder kronor i investeringar fram till 2040 för att säkra Sveriges vatteninfrastruktur.
1: Berättade John Pira. I Tyskland, där har runt 14 000 människor avlidit, där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu högre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Närmare 10 000 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur mellan 17 och 21 grader i söder och 13 till 18 grader i norr. Producent för den här sändningen, det var Masse Benes. Själv heter jag Ola Jonåker Dunkers.
2: Radiosporten inleder med högklassig friidrott.
3: Mondo Duplantis!
4: Trots att Manolo Caralis klarade 6-16 i Lausannes Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
5: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
2: Alexander Lundholm och Miro Salar där. Golf, Ludvig Åberg spelade bra på första rundan av säsongens näst sista PGA-tävling. Han finns med i täten, men alla har inte spelat klart ännu. Lite tyngre för Alex Norén som har 4 slag sämre än Åberg. Norén som måste prestera i denna tävling för att ta sig vidare till den sista finaltävlingen nästa vecka. Dit är Ludvig Åberg redan klar. Mjällby åkte på en tung förlust i första playoff-matchen till fotbollens Europa League. Salzburg vann med 1-0 efter ett sent självmål av en förbannad Tom Pettersson.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte. Vi får skylla oss själva, men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så jävla förbannad alltså.
2: Sverige hade en betydligt bättre dag vid ridsport-VM och är klara för morgondagens lagfinal i hästhoppning. Alla ekipage red felfritt och Sverige är sjua och har häng på medalj. Och så kan vi berätta att världstvåan i tennis, spanjoren Carlos Alcaraz, är tillbaka och kommer spela US Open efter sin skada. Inleds om drygt en vecka. Det var sporten. Johan Bengts.
7: Och det här, det är Karlavagnen. Den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du ändrade uppfattning om något du hade bestämt dig för, inte var din grej, men som sen blev det. Numret är 020 22 10 30. Det är ju en rikedom att upptäcka att det där du var så himla kritisk till plötsligt gav dig glädje och energi. Vägrade du dans för att nu vara en hejare på tango? Eller apropå surströmmingspremiär idag, någon särskild maträtt som du upptäckte på något speciellt sätt? Eller svärmor kanske? Ring och berätta på 020 22 10 30 om det där du trodde att du aldrig skulle gilla, men så vände det. 020 22 10 30.

Då har jag ett trafikmeddelande om som gäller Söderleden i Mölndal. Mellan Sisjömotet och Fästbergsmotet har det inträffat en singelolycka och räddningstjänsten är på plats där sedan en liten tid tillbaka. Det är ganska trångt att ta sig förbi där i framförallt riktning mot Mölndal då, från Västra Frölunda. Så att det är framförallt i den riktningen som trafiken påverkas, men det är lite påverkan i båda riktningar alltså. Olycka på Söderleden med Mölndal mellan Sisjömotet och Fästbergsmotet.

0: Medina med Viva l'amour. Och apropå kärlek, du kanske aldrig trodde att du skulle bli kär. Och plötsligt så dök den upp. Och det blev så himla fint. Ja, jag vill ju höra om när du liksom trodde någonting väldigt bestämt och sen så blev det något helt annat. Numret är 020 22 10 30. Jan Larsson skriver: jag provade att smaka på surströmming först när jag var drygt 50 år och upptäckte vilken delikatess det var. Hade ju såklart varit kul att prata med dig som lyssnar som inte alls var särskilt sugen på att testa surströmming. Gjorde det och älskade det. 020 22 10 30. Ett annat exempel ger Henrik Lindström. Är stor musikfantast, har en redig samling av LP-skivor och CD-skivor. En genre som jag aldrig trodde skulle hamna i min skivsamling är jazz. Men nu har jag ett antal jazzplattor och de njuter jag av. Också ett superbra exempel på det där man aldrig trodde att man skulle gilla. Och så plötsligt, ja. Själv var jag på Sweden Rock och jobbade i början på juni. Har ju aldrig varit någon hårdrocksgärlig, handen på hjärtat. Men wow, blev verkligen tagen av de här stora showerna och musiken. Så ja, jag har verkligen lyssnat på hårdrock den här sommaren efter den festivalen. Är det musik, är det kärleken eller kanske träning du upptäckte på något särskilt vis? Ring och berätta om det där som du aldrig trodde att du skulle gilla. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Dean med Man I Need. Karlavagnen drar till Uppsala. Hallå Bosse Olsson.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jo, det är bara bra det.
0: Det låter fint det. Du Bosse, vad var det där du trodde att du aldrig skulle gilla?
1: Ja, jag trodde det att jag skulle aldrig kunna simma.
0: Simma?
1: Ja. Därför jag var liten liksom så var det att jag var ju så himla rädd för vatten liksom. Och sen var det då att jag var ju utomlands då i Mallorca var det.
0: Ja.
1: Och då var det här är min fästmö som heter Boel. Och på den tiden, det här var ju 98 ungefär tror jag att det var.
0: Hur gammal var du då Bosse?
1: Ja, det var väl ungefär, nu måste jag tänka här. Därför är jag 72 år gammal nu liksom, så att jag måste ha varit... Jag har väl inte ens hunnit och blivit 50 ens då, liksom, eller något. Lite över 40 då, kan man säga.
0: Mm.
1: Och då när så var det då var det Boels mamma som hette Signe på den tiden. Hon sa det till mig så här, kom med här Bosse, ska gå ut i havet här, ska vi göra.
0: Mm.
1: Så sa det här Boels mamma så här till mig då att Bosse, kan du prova på att slänga ut dig så här bara med handen så här rätt ut bara, får vi se.
0: Ja.
1: Och då såg hon att jag kunde simma liksom.
0: Då kunde du?
1: Ja.
0: Det fanns där i kroppen, Bosse?
1: Ja.
0: Hur kändes det då?
1: Ja, det kändes jättenöjd därför jag trodde det att jag inte skulle göra det, men Hon sa det till mig, du är helt fantastisk Bosse, därför är det bara så att när hon sa det till mig så här att försök bara slappna av så ska du få se.
0: Men alltså, vad underbart att det kan vända på det där viset.
1: Ja.
0: Men du Bosse, hur mycket är du i vatten nu då?
1: Ja, det är rätt mycket nu, fast jag egentligen är lite barkrukan just nu det här året. Den här sommaren, men förra sommaren var jag ute och badade i vattnet.
0: Så du trodde liksom inte att du varken skulle våga eller kunna simma och vara i vatten?
1: Nej.
0: Men så kom du ut där på andra sidan?
1: Ja.
0: Oh, vilken fin historia.
1: Ja.
0: Bosse Olsson i Uppsala. Förlåt, vad skulle du säga?
1: Nej, jag bara tänkte det att sen hade de en swimmingpool precis där också.
0: Ja.
1: Och där provade jag också på att bada i vattnet där och det funkar jättebra då.
0: Kunde du simma och vara i vatten?
1: Ja, då kunde jag det sen.
0: Bosse Olsson i Uppsala, tusen tack för att du var med och berättade om det där som du inte trodde att du skulle gilla eller göra och som du sen gjorde.
1: Ja, därför det var ju jag måste berätta det, att det var ju hela Boels familj kan man säga, ja, släkten och alltihopa var med då.
0: Mm. Så fint att ha någon som stöttar den ju, att Boel såg till att du kom ut i havet ju.
1: Ja.
0: Ja. Bosse, du tar hand om dig.
1: Det är samma, för jag önskar dig också Annika.
0: Tack så mycket, hej då på dig.
1: Ja.
0: Ja, det är klart. Det kan ju vara rädsla som gör att man är skeptisk och tror att man inte gillar något eller kan någonting. Och sen övervinner man den där rädslan, som Bosse i det här fallet. Och så ja, upptäcker man att det där var ju jätteroligt. Det är ju det jag vill höra om ikväll. Det där som du inte trodde att du skulle göra eller gilla eller äta kanske. Och som du sen testade och så blev det så bra. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30.

Låt mig då bryta in lite kort för att berätta och påminna om att det har inträffat en trafikolycka på Söderleden i Mölndal. Det är mellan Sisjömotet och Fässbergsmotet, framförallt då i riktning mot Mölndal från Västra Frölunda då, som trafiken påverkas just nu. Ganska så mycket är mycket blåljuspersonal där, alltså räddningstjänst bland annat på plats och jobbar där just nu alltså. Söderleden mellan Västra Frölunda och Mölndal i riktning mot Mölndal.

0: The Riddle med Nick Kershaw. Hej och hallå, Renate Herzig.
1: Hej.
0: Hej, du finns i Tibro. Du, Renate, vad var det du trodde att du inte gillade?
1: Men alltså, jag gillar ju inte snickra.
0: Du gillar inte snickra? Gillade du inte?
1: Nej. Nej, men alltså som i snickra i trä.
0: Ja, men varför gillade du, eller varför tänkte du att du inte gillade det?
1: Nej, men alltså, min trädätta man har ju alltid sagt att det mesta jag ska hålla i är typ en så, skruvdragare.
0: Mm-hmm.
1: Jag får typ skruva in en skruv, ingen tavla där, och det var det.
0: Okej, okay. Det var så långt det sträckte sig när det kom till att snickra då?
1: Ja, precis. Sen har vi alltså på riktigt byggt ett helt hus.
0: Wow.
1: Jag har slängt saker. Jag har typ, ja.
0: Men hur kom det här sig? Alltså, vad hände däremellan?
1: Nej, men, ja, precis. Och sen så jobbade jag som vikarie på Fågelvik.
0: Aha, vad är det?
1: Ja, det är gymnas... Nej, det är... när jag var 16...
0: Okej.
1: Okay. Så gick jag på gymnasiet på Fågelvik. Och nu är det 7-8-9. När jag jobbade som vikarie på Fågelvik så fick jag erbjudande om att kan du tänka dig att ta den här särskildslärarrollen? Jag bara, ursäkta. Jag tar... Jag är vikarie.
0: Aha.
1: Jag kan tyska, engelska, svenska. Inga problem. Träslöjd.
0: Det var något annat. Men du gav dig på det, eller?
1: Ja, men alltså, det är klart jag gör.
0: Uh-huh.
1: Det är bara en utmaning. Sen blev det superbra. För att jag lärde mig telabor. Massor med bra grejer och utmanade verkligen mig själv.
0: Och samtidigt som du lärde dig det här så upptäckte du att det var rätt kul.
1: Ja, men alltså det är alltså superkul egentligen. Så att jag kanske har renoverat ett halvt hus.
0: Alltså det här är ju häftigt, men du, fanns det någonting innan det där, var det tron på att du inte kunde som gjorde att du var så här, det där är inte min grej?
1: Ja, alltså nej. Alltså, det här är inte min grej. Jag kan inte hantera det här. Jag vet inte hur man gör. Så. Och sen, helt plötsligt så blir man inslängd, alltså som vikarie i det här.
0: Mm.
1: Och, det behöver jag lära mig. Där. Och ungarna är ju typ super genomskinliga. Alltså, du kan ju inte hantera det här. Jo. Alltså, man är typ...
0: Men du snickrar du på något särskilt nu, Renate?
1: Nej, men alltså, samtidigt som jag har haft superhjälp av min nuvarande sambo som är snickare. Så jag har ju typ... Nu behöver jag... hur hanterar man den här maskinen?
0: Ja. Men tänk vad lite uppmuntran bara kan göra med en.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men absolut. Och dessutom typ inte vara rädd för att börja på något nytt. Eller försöka.
0: Exakt, va? Och du är så här, så du gick, Renate Herzig i Tibro, från då att knappt få hantera en skruvdragare och hänga upp tavlor till att bygga typ ett helt hus?
1: Ja, eller typ pelarborr, planhyvel som träslöjdslärare på Fågelvik.
0: Ja. Ja. Ja, det är en resa, Renate. Tusen tack för att du bjöd på den i kvällens Karlavagnen.
1: Ja, helt
0: sunt. Ha det bra nu.
1: Detsamma.
0: Hej! Ja, när du som lyssnar upptäckte det där du inte trodde att du skulle gilla, behärska tycka om eller till och med älska. Och sen gjorde det. Vad var det som gjorde att du upptäckte det? Var det som i Renate och Bosses fall att du fick uppmuntran och engagemang helt plötsligt? Eller var det på helt egen hand? Gav du det ut på dansgolvet bara en kväll när du bestämde dig för att nej, men vadå, jag kanske visst kan dansa, och sen var du fast? Jag vill alltså höra om det där som du trodde att du inte skulle gilla, men sen visade sig vara en rackare på. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

låt mig då passa på att påminna om Söderleden i Mölndal. Där har en olycka inträffat och det påverkar trafiken rätt så mycket just nu mellan Västra Frölunda mot Mölndal. Alltså det är mellan Sisjömotet och Fässbergsmotet som den här olyckan då har inträffat och påverkar trafiken en hel del just nu. Jag kan också passa på att påminna för den som har missat det att E6-tunneln i Tingstadstunneln i Göteborg där är tunneln avstängd i båda riktningarna ikväll mellan 22 och 05. Så trafiken leds då om via Marieholmstunneln, framgår av skyltningen där. Men om man skulle ha missat det så är alltså Tingstadstunneln, ska jag säga, stängd.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith, en låt som hon har skrivit till sin syster. Nu drar vi till Grängesberg i Ludvika. Hallå, Torbjörn Windle.
1: Hej Sanna Annika.
0: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen förutom att prata med mig?
1: Ja, det är inte så mycket. Jag blev uppringd när jag stod i duschen och nu sitter jag i pyjamas och är på väg till sängen.
0: Det låter som en bra mellanlandning att vara med här då.
1: Ja, precis. Mm. Lite nedvarvning.
0: Du Torbjörn, vad var det du var lite skeptisk till?
1: Jo, vi har väl alla utan större evidens tyckt att det är någonting som vi inte tycker om att äta.
0: Mm.
1: Och en av de grejerna som jag hade fått för mig att jag inte tyckte om, det var ostkaka.
0: Du vet att jag sänder från Kalmar, va?
1: Alltså.
0: Det här är känsliga grejer för smålandningarna. Ostkaka alltså.
1: Men, ja, och det här var på 70-talet och då arbetade jag på en skola i Göteborg.
0: Mm.
1: Och en kollega till mig, han kom ifrån Småland. Och han brukar åka hem på helgerna för att hälsa på sin mor och andra släktingar.
0: Mm.
1: Och sen så gick hans bil sönder så att den gick inte att köra med. Och då sa jag det att det är klart att du ska åka hem. Du får låna min bil istället. Och jag kunde ju åka buss för jag bodde ju inte någon evighet från skolan.
0: Ah.
1: Så att han tog min bil och åkte glatt hem. Och så på måndag när vi träffades igen, då kom han med en ostkaka som hans mamma hade gjort.
0: Och som tack
1: då. Äkta småländsk ostkaka, direkt importerad som tack för att han fick låna bilen.
0: Okej.
1: Okay. Då blev det knepigt.
0: Ja.
1: Ska man då komma på tisdagen och säga du, jag har inte smakat på den för jag tycker inte om ostkaka.
0: Ja.
1: Det blev lite svårt så att jag fick ju ta och käka utav den.
0: Mm.
1: Och det blev ju en helvändning alltså. Det var ju hur gott som helst.
0: Menar du det? Du drog sist, första tuggan?
1: Ja, alltså det är mjölk och lingonsylt och sen så var det bara att fortsätta att äta. Så att ibland får man ju förutfattade meningar och ger det inte en chans. Va? Men det där var... Jag älskar fortfarande ostkaka och äter det med stor glädje.
0: Jag skulle precis fråga, hur ofta äter ostkaka nu?
1: Ja, alldeles för sällan egentligen. Men det händer väl ibland att vi köper en sån här Frödinge ostkaka. Oj, nu sa jag firmarna. Men...
0: Jag gör ingenting.
1: Och dela på det.
0: Ja, alltså, det är ju mäktig mat. Man gör inte så mycket efter att man har tryckt en sån där ostkaka. Men jag tycker också att det är gott. Alltså. Men vad fint det är, Torbjörn, när man kan, jag menar, man kan ändra uppfattning om en maträtt.
1: Ja, och det behövs en liten kick sådär. Va? Det är väl många som... Jag hörde en tidigare som snackade om surströmming. Och det är väl många som tycker att nej, usch och blä. Och det går inte att äta. Om man sen får prova det i rätt format och med rätt tillbehör och så vidare, så då kanske man tycker att det inte är så illa.
0: Nej, men precis. Alltså, man ska ju inte bara slafsa upp en burk och tro att man kan tugga i sig en av fisk och tycka om det. Det är ju hela inpackningen det gäller, va, med surströmming.
1: Ja, precis, hela konceptet. Det, mm. Det är lite elakt när de tar amerikaner i allt för Sverige eller något och slänger på dem en surströmming rätt upp och ner.
0: Blir alltid
1: det, det är ju ingen som tycker om det.
0: Nej, det är ju ingen. Man behöver ju hela mandelpotatis och den lilla rödlöken och alltså gräddfil eller crème fraîche eller vad man nu väljer att ha. Man måste ju ha en klämma för att man ska förstå det. Det kanske är samma sak med ostkakan också. Lingonsylt och mjölken och så.
1: Absolut. Och varm ifrån ugnen och sådär, va. Det är ju jättegott.
0: Torbjörn Windle, Grängesberg, Ludvika. Tack för att du var med och berättade om din matvändning.
1: Ja, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ha det gott nu.
1: Mm. Hej då.
0: Hej.
1: Natti, natti.
0: Natti, natti. Ja, du som lyssnar. Du kanske har en särskild surströmmingshistoria där du faktiskt upptäckte det där med surströmmingen. Eller någon helt annan maträtt. eller någon aktivitet kanske som du upptäckte att du faktiskt gillade, fast du var väldigt kritisk innan till att kanske lyfta tyngder eller dansa tango, springa, det där med löpträning. Jag har inte jag upptäckt riktigt än, men kanske du som lyssnar har. Ja, när vände det och när ändrade du uppfattning om någonting? Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robbie Williams med låten Feel. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Jakob Hoas i Lund.
1: Hallihalloj.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är bara bra. Det är bara fint.
0: Härligt. Bra att höra. Du, Jakob, vad trodde du skulle bli lite svårt eller du var lite kanske nervös och skeptisk inför?
1: Jo, men det är så. Jag läser civilingenjörsutbildning i elektroteknik.
0: Okej.
1: Här i Lund.
0: Wow.
1: Precis. Och jag har alltid tyckt om matematik och så och allt det där. Så jag har ju alltid tänkt att utbildningen kanske ska vara skoj.
0: Mm.
1: Men ja, jag vet inte, det kanske inte är så i alla delar av landet. Men så som jag har förstått det så, ja, det här med studentliv och sånt där, det kan ju vara ganska intensivt.
0: Mm.
1: Mycket fest och mycket, ja, sånt där. Och det är inte riktigt min grej. Så.
0: Ja, jag fattar. Så du kanske trodde att du inte riktigt skulle gilla tillvaron som student även om du skulle gilla studierna?
1: Jo, men precis. Ja. Precis. Men så jag började förra året och så kom jag fram till vår studentförening då, E-sektionen heter de.
0: Mm.
1: E för elektro, det är ganska rimligt.
0: Ja.
1: Och så, det var så snällt och det var så lugnt och jag blev så glad. Det var liksom inget hets alls, utan alla var väldigt snälla och det var spelkvällar och det var lugnt och jag tyckte att det var så trevligt. Jag känner att jag trivs jättebra.
0: Oh.
1: Det är ju det är en ganska svår utbildning. Det är ju långt och så det är ju skönt att man trivs.
0: Så du har pluggat ett år nu?
1: Precis.
0: Har precis börjat, ja, men då din tredje termin.
1: Ja, precis, så blir det.
0: Ja,
1: exakt.
0: Just det.
1: Ja.
0: Så du har en bit kvar då?
1: Jo, exakt. 5 år är ju den riktade planen. Och då behöver man ju liksom, ja. Ja, det känns bra att trivas i stan. Så att,
0: ja, och hur mycket hjälper den här studentföreningen dig i de här ganska tuffa studierna?
1: Jo, men det är jättetryggt, just eftersom att det är mycket likasinnande. Alltså jag känner mig väldigt, man får mycket stöd. Just om det ska vara lite svårt i plugget eller så, då vet man vart man kan vända sig.
0: Huh.
1: Om man får mycket vänner och så. Och jag har väl haft tur egentligen. Jag har inte varit så mycket så med de andra utbildningarna. Men då, ja, jag har förstått det som att det finns andra, ja, som håller på mer, som mer fest och så.
0: Mm.
1: Men liksom det är folk på, jag vet inte, F-sektionen och M-sektionen, alltså folk som läser andra utbildningar.
0: Mm.
1: De har mycket mer liksom fest och dra igång och så, men ja, jag prickade verkligen rätt och det tycker jag är jättetrevligt.
0: Ja, men det är ju otroligt skönt när man kan landa in någonstans och känna att ja, men det här, det blev inte som jag trodde, det vill säga vilt festande och kanske ett visst utanförskap om du inte var sugen på det, utan här fanns det människor som var som du.
1: Ja, men precis. Det, och som sagt, jag vet inte om det bara är tur eller så, men tacksam blev jag i alla fall.
0: Det förstår jag. Men hur känns det då att ha 4 år kvar av den här tuffa utbildningen?
1: Ja, det är klart att det är lite läskigt.
0: Mm.
1: Man brukar ju säga det, de här 5 åren, det blir de roligaste 7 åren i ditt liv.
0: Känslan, ja. Att det är lång,
1: ja,
0: tid.
1: Precis. Oh. Men nej, jag trivs jättebra, det ska bli kul.
0: Jakob Hoas i Lund, alltså fortsätt lycka till nu med studierna och tack för att du var med och berättade om det där som du var lite rädd för innan men som sen blev helt annorlunda.
1: Ja, tusen tack.
0: Ha det bra nu.
1: Hej då, hej då.
0: Hej. Ja, såklart, att vara nervös inför någonting som man ska hoppa på, som man ska ge sig in på, ha massa förhågor och sen bara blir de satta på spel. Jätteskön känsla där för Jakob. Du som lyssnar, har du någon liknande erfarenhet? Kanske du skulle gå och testa och klättra på den där klätterväggen och du var riktigt nervös och nu bara så här bestiger du berg. Eller något helt annat där du inte trodde att du kanske skulle älska att vara, men där du nu verkligen trivs. Numret, det är 020 22 10 30. Det trodde jag inte att jag skulle gilla eller vara bra på eller tycka om, men det visade sig att jag var det. 020 22 10 30 är telefonnumret.

dansa. Det här är Markus Krunegård med Tillo Lillo Lauloja, som betyder ungefär tralala-sånger på finska. Jimmy, han skriver till oss angående kvällens tema i Karlavagnen. Något jag trodde att jag aldrig skulle gilla i livet var att bara kasta mig ut i det okända. Jag var en person som höll mig i min trygga lilla bubbla, men plötsligt var jag på andra sidan världen i Etiopien. Reste ensam, utan pengar, att åka tillbaka tidigare om något gick fel på vägen, och insåg att jag älskade äventyr. Jag visste bara inte om det. Det är klart att man kan ju tro att en livsstil inte passar en, så provar man den och så visar det sig att det är ens grej. Ta mig till exempel, jag kommer ju från Stockholm, nu bor jag på landet. Det trodde jag väl inte att jag skulle gilla, men nu kan jag ju inte se något annat framför mig. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och det handlar alltså om det där du inte trodde att du skulle gilla, men som du nu gillar. 020 22 10 30 ringer du.

0: Albin Limelda med Forget About Us i Karlavagnen, som du kan fortsätta ringa 020 22 10 30 om när du ändrade uppfattning om något. Nu är det dags för Ekot med Ola Janåker Dunkers.
1: Risken för skadliga invasiva arter ökar när fartyg efter flera månader kan lämna Persiska viken. Orsaken är alger, musslor och andra organismer som följer med fartygens skrov. Och det hotet är allvarligt, säger Mikael Tedengren som är forskare vid Stockholms universitet.
2: Ja, det får man väl säga att det är, eftersom spridningen av arter som potentiellt är invasiva, det är ett globalt problem, speciellt i kustnära miljöer.
3: Och vad handlar det om för typ av invasiva arter som skulle kunna följa med de här båtarna?
2: Det är ju de arter som finns där, både alger och kräftdjur och mollusker såklart. Och sen beror det ju på vart fartyget tar vägen. Så det här är ju ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det ju värre att båtarna ligger still så länge.
4: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken återbörjat röra sig, och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyfter till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slå ut andra arter. Mikael Tedengren vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet ger ett exempel från svenska vatten.
2: Man pratar ju om det japanska jätteostronet på den svenska västkusten som ju på många platser har tagit över helt och hållet.
3: Men kan den ha kommit från ett fartyg så att säga?
2: Det är ju mycket troligt, men det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
1: Det sa forskaren Mikael Tedengren, intervjuad av Studio 1:s Lasse Johansson. Reporter, det var Anders Wennersten. Mänskliga kvarlever har hittats efter en villabrand igår utanför Vara i Västergötland, skriver polisen på sin hemsida. Kroppen är ännu inte identifierad, men tros tillhöra en man i 65-årsåldern. En person i 60-årsåldern är anhållen misstänkt för mordbrand. Brandorsaken är ännu inte klarlagd. Peru har skakats av en kraftig jordbävning nu ikväll. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7 och hade sitt epicentrum i Anderna, rapporterar Reuters. Skalvet ska ha skett djupt ner i marken, och enligt peruanska myndigheter finns inga rapporter om skador eller dödsfall. I Ukraina dödades natten till idag minst 16 människor i ryska attacker mot bland annat huvudstaden Kiev. Idag upprepade president Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
5: Videoklipp publicerad av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker, som skriver ukrainska medier. Förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Enligt ukrainsk militär användes bland annat 36 kryssningsrobotar, 168 drönare samt ballistiska robotar. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Nattens ryska anfall kostade minst 12 människor livet. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer, om än i betydligt mindre omfattning. Och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila. Nattens anfall mot Ukraina kommer samtidigt som det stormar inrikespolitiskt. Igår sparkade president Zelensky en högt uppsatt person på presidentkansliet misstänkt för korruption. Och i början av veckan uppmanade den tidigare försvarsministern Mikhail Fedorov till val i landet, trots att ukrainsk lag inte tillåter det så länge som krigstillstånd råder.
1: Det rapporterade Johanna Melén. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande kallar ländernas ledare byggloven för oacceptabla. De varnar för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan i Östersund.
6: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
7: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start, men som bara varit ett sätt att försöka luras.
6: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
7: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
6: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
1: Reporter, det var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur från 21 grader i söder till 13 i norr. Det var Ekot i studion, Ola Janmark och Dunkus.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om att ändra uppfattning och börja gilla det där du aldrig trodde att du skulle. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Torbjörn som, efter en tacksam kollegas present, förstod att han ju visst tycker om ostkaka. Annika berättade om hennes resa från en obildbar textilslöjdelev, hennes lärares ord obs, till att själv bli slöjdlärare. Och så Jakob som trodde att studentkompisarna skulle festa hårt i Lund, men när han landat in i ett riktigt fint gäng. Så du som lyssnar, när ändrade du dig om något som du hade en bestämd uppfattning om? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Hallå där, mellanstadiedisco och tryckare. Mariah Carey är ju det här med Without You i Karlavagnen. Vi ska till Åmål. Hallå, P.O. Larsson.
1: Hej Sandra Annika.
0: Hej. Du, vad var det du trodde att du inte gillade, men som sen vände?
1: Ja, jag trodde inte jag skulle gilla att springa eller att löpa.
0: Åh, löpträning.
1: Löpträning, jag hade väl försökt några gånger genom livet, men ofta så skyllde man ju på jobbet och familjen och man hade aldrig tid.
0: Ja, just det.
1: Men sen så var det för ungefär 15 år sedan, jag är idag 75 år. Mm-hmm. Men för 15 år sedan så tyckte jag att jag vägde för mycket. Det var magen satt i vägen.
0: Okej.
1: Okay. Så då tänkte jag, nu får jag göra någonting åt det. Då tänkte jag, vad ska jag välja för en bantningsmetod? Men jag förstod att det kommer jag aldrig hålla. Mm. Så jag resonerade som så, om jag skulle ta och röra mig lite mer än vad jag gör idag. För jag visste ju hur mycket jag rörde mig.
0: Mm.
1: Och äter lite bättre eller lite mindre kan man väl säga än jag gör idag vid det tillfället.
0: Mm.
1: Och så börjar jag och regelbundet, jag börjar med att promenera. Men sen övergick jag till att springa lite smått. Så det gör jag nu. Nu är jag pensionär sedan 10 år och springer varje morgon. Mm. Kan väl bara vara med promenad någon gång eller att gå.
0: Springer du så varje morgon?
1: Varje morgon, ja. Och det blir ju en morgon. Efter att jag gick i pension så blev det ju ett sätt att komma upp som om man gick till jobbet. Och sen vid 9-tiden så var jag, efter en timmas löpning så var jag hemma och duschad och klar.
0: Och då kunde dagen börja.
1: Då kunde dagen börja. Och så var jag pigg och vaken hela dagen, så jättebra.
0: Men du P.O., precis alldeles där i början, när du inledde liksom ditt projekt löpträna, hur var de där första rundorna av då liksom promenad eller småjogg?
1: Ja, promenaderna gick ju bra, men sen så skulle jag börja springa och då tyckte jag nästan, nej, det här det är svettigt. För då blir det ju så att man blir ju trött. Och det är en obehaglig känsla i början.
0: Ja.
1: Men sen så gäller det att komma över den här obehagliga känslan och så går det riktigt bra.
0: Ja, just det. Och komma in i den berömda andra andningen.
1: Precis, den kommer. Alltså den kommer, den ligger där bakom hörnet kan man säga.
0: Ja, du menar det. Jag har nämligen aldrig upplevt den, tror jag.

0: Gör, pröva ska du se. Ja, så men... nu springer jag kanske ja, mellan 9 kilometer, 12 kilometer varje morgon.
1: Oh, men det, och det är ju så... långt också.
0: Ja, men det är skönt.
1: Men alltså, får du inte ont i liksom knäna och fötterna? Och jag tycker det där med löpträning får ont. Nej.
0: Jag har klarat mig. Men jag brukar säga det, det beror på att jag har sparat mig ända tills nu. Jag har inte slitit kroppen förut.
1: Smart ju.
0: Ja, visst. Fast jag inte visste att jag var smart.
1: Men du, är du sån som har sån här klocka som mäter liksom hjärtslag och minuter? Och, ja, du har det.
0: Ja, jag kör en sån app så jag har koll på... på var jag springer lite för långsamt och var jag... Det där gick ju bra idag, men det där kan jag nog förbättra. Och man blir ju nördig på det.
1: Och det är ju häftigt att bli det efter att man överhuvudtaget kanske inte har löptränat alls.
0: Ja, precis. Ja.
1: Men springer du lopp och så också, PO?
0: Nej, det gör jag inte. Jag har sprungit något lopp, men jag har väl tänkt... Jag har en kompis i Spanien som löper, springer mycket och... Jag kommer nog att vara i något lopp då. Men han springer ju maraton och halvmaraton. Men 10 kilometer eller 12-15 kilometer skulle jag kunna klara av.
1: Ja, och över det känns det bara lite överdrivet.
0: Ja, till att börja med. Men jag känner ju, jag är ju 75 år och jag känner ju inte att jag har några gränser faktiskt. Och det är rätt skönt.
1: Vilken häftig känsla ändå.
0: Ja, det är det.
1: Så du kanske ska testa ändå en halvmorgon.
0: Ja, jag kommer att göra det. Ja.
1: Vad kul! Och, alltså, vilken häftig vändning där. Liksom promenader så varje dag. Lite svårt att smälta att det nästan är dag.
0: Ja, men det blir en del av morgonrutinen. Så jag gillar ju inte sega morgnar. Jag gillar inte att sitta och dega med frukost i timmar. Utan jag vill... upp, springa och duscha och sen kan jag äta frukost.
1: P.O. Larsson i Åmål, tack för att du bjöd på din resa där du då landade som en löpare helt enkelt.
0: Ja, och flera kilo lättare också.
1: Ja, det kom på köpet.
0: Från början var ju målet att gå ner i vikt, men sen har det blivit en rutin, en livsstil nästan.
1: Ja, en del av något större än så liksom. Ja, skönt också. Ja, men vad kul. Lycka till. Fortsätt med löpningen, PO.
0: Ja, och kom ihåg, det är aldrig för sent.
1: Aldrig för sent.
0: Nej.
1: Det är säkert någon som lyssnar som blir inspirerad nu. Ha det bra.
0: Ja, hej.
1: Godnatt. Hej. Ja, vilken häftig resa vid 60 års ålder. Att gå då från men enklare promenader till nu vid 75 års ålder. Springa uppåt en mil varje dag. Det är imponerande. Du som lyssnar, vad för slags resa har du gjort från att så här, det där kommer jag aldrig ägna mig åt någonsin, till att faktiskt göra det nu och trivas med det? Numret, det är 020 22 10 30.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Vi ska till Eksjö. Hallå Margareta Berg.
1: Ja, hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jo, jag lyssnar på Karlavagnen. Det gör jag varje kväll.
0: Vilken toppen idé. Du Margareta, kvällens ämne. Vad kom du att tänka på? Vad var det du?
1: Det var det tyska språket. Jag tänkte, det här klarar jag nog aldrig. Men nu talar jag det flytande.
0: Åh, det tyska språket. Läste du tyska i skolan?
1: Ja, det gjorde jag. Jag är född 1940. Mm-hmm. Så det var ju på 50-talet.
0: Hur tyckte du att det var?
1: Så läste jag lite i Stockholm. På Bardock-institutet fanns det ett ställe som hette. Och där lärde man sig stenografi och maskinskrivning också. Och sen sökte jag jobb i Hamburg och fick det. Mm-hmm. Genom en tidnings eller en katalog som vi hade på biblioteket i Eksjö, Svenska Handelshus i utlandet. Och jag skrev dit och sökte jobb och fick det, och jag var där i ett år. Och sen så sökte jag jobb i Sverige. Och då fick jag jobb i Stockholm på det tyska flygbolaget, som man väl inte får säga namnet på.
0: Det får man absolut.
1: Lufthansa.
0: Ja, ja, ja. Men du Margareta, när du flyttade till Hamburg, hur mycket tyska kunde du då?
1: Ja, jag kunde som lite grann. Jag hade ju en tysk pojkvän som jag hade övat lite på. Det var han som sa, du kan väl söka till jobbet. Jag fick det genom att jag blev sjuk i Hamburg när jag var där hos en dam. Aha. Och kom in på sjukhus. Tropenkrankenhaus heter det. Alltså det var tyfus eller paratyfus, som kunde inte bestämma vad det var för sjukdom. Så de skickade till Pasteurinstitutet i Paris. Aha. Prover. Oj. Och i en månad låg jag på sjukhus där, och läkarna var jättebussiga och övade tyska med mig på kvällen. Satt hos mig och pratade. Helt fantastiskt var det.
0: En månad på sjukhus. Men du Margareta, den här tyska pojkvännen du hade, var han en stor inspiration till att du liksom började prata mer tyska?
1: Ja, det var det ju. Men sen fick inte han, han ville ha jobb i Sverige, men det fick han inte. Ah. Och sen tyckte han att vi kunde ju gifta oss och jag kunde bli hemmafru. Ah. Aldrig i livet sa jag att jag är hemmafru. För det var ju annorlunda. Det var mycket skilt ifrån Sverige egentligen. Den tyska seden och hur man levde.
0: Ja, så ja, visst.
1: Ja, första gången jag åt middag hemma hos honom så skar jag potatisen med kniven. Och då sa han, men vad gör du? Uh-huh. Jag skär potatis, sa jag. Potatis får man absolut inte skära med någon kniv. Den måste man dela med gaffeln. Så jag har inte fått tag på någon tysk än här. Som ser den är likadan nu.
0: Nej, det där, jag har aldrig hört talas om det där.
1: Nej, men ja, det var högst obildat att göra det.
0: Okej. Men det sprack då med den här tyska pojkvännen?
1: Ja, det gjorde det så småningom. Vi kom ifrån varandra. Så jag hittade en svensk man sen.
0: Men har du kunnat fortsätta prata tyska då?
1: Ja, jag fick ju jobb på Lufthansa. Ja. Och där jobbade jag i 16 år i Stockholm.
0: Ah.
1: Och talade tyska varje dag. Vi talade tysk-svenska, engelska. Men sen blev jag änka 1978 med två barn, 5 och 8 år.
0: Oj.
1: Och då flyttade jag hem till Eksjö igen.
0: Okej.
1: Så att sen har jag jobbat där på resebyrån och som inte finns längre. Och i kommunen och talar tyska med folk som är turister här.
0: Ah, så du pratar fortfarande tyska och underhåller den?
1: Ja, jag är noga med att göra det, och jag talar tyska nästan varje dag här hemma. Och sen en kvinna på vårt lasarett, vi har ett ganska stort lasarett, och då så sa jag till henne, en läkare Men hur kommer det sig? Var kommer du ifrån? Mm. Ja, jag kommer från Hamburg. Hamburg, mm. sa jag, där jag borde varit sjuk och jobba. Men hur kommer det sig att du är i Eksjö och är läkare?
0: Ja.
1: Jo, så här var jag när jag var ung och tågluffade med min pojkvän som också är läkare. Och då bestämde jag, för de hade och har fortfarande ett konditori som jag nu inte nämner namnet på, vid torget. Mm. Och de hade så goda bakelser så jag sa till honom att här kommer jag att vara läkare när jag är färdigutbildad. Och hon är den mest populära läkaren vi har här i stan.
0: Så det var liksom tack vare en bakelse som ni fick, ja, en riktigt bra läkare från Tyskland. Otroligt.
1: Ja. Och ibland pratar vi tyska när jag är hos henne och ibland pratar jag svenska. Du får tala vilket språk du vill, säger hon.
0: Ja.
1: Ja,
0: och hon kan öva sin svenska även om hon säkert kan det mycket bra nu. Och du får underhålla din tyska.
1: Ja.
0: Så fint ju. Det enda jag minns av skoltyskan, det är det här Aus bei mitt nach Zeit von so. Jag vet faktiskt inte ens vad det är.
1: Ja, då är jag egen Uber.
0: Ja, exakt.
1: Jag kan dem också, men sen har jag läst mycket tyska dikter. Så när jag slutade på Lufthansa så var de lite ledsna för de sa, vem ska nu läsa dikt för oss på tyska?
0: Ja, då behärskar de nog. Då behärskar man ju ett språk, Margareta Berg i Eksjö, om man läser poesi på det språket.
1: Ja.
0: Mm. Oh, vilken kul resa här med det tyska språket, Margareta. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma.
0: Auf Wiedersehen. Mm.
1: Danke schön. Tschüss, säger man på tyska.
0: Tschüss, just
1: det.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Molly Sandén var ju det här med hennes låt Sand. Och någonstans i Östersundsområdet finns du, Camilla. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, vi snackar ju om saker man inte tror att man skulle gilla och sen visar det sig att man gillar det. Vad har du för grej?
1: Ja, du. Jag bodde ju faktiskt i Sundsvall förut.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ganska stort där ändå. Det finns affärer överallt, typ öppet dygnet runt.
0: Mm.
1: Och nu, för 2 år sedan, då flyttade jag upp här till en by utanför Östersund. Och det trodde jag aldrig att jag skulle göra hela mitt liv.
0: Okej! Du har liksom flyttat till en liten by från en stad.
1: Ja, eller från en stad till en liten by.
0: Ja, precis. Ja. Jag vände på det. Men du, Camilla, vad gjorde att du flyttade?
1: Kärleken.
0: Ah, denna eviga kärlek som tar en på turer, va? Men var det självklart för dig då? Eller hur gick tankarna innan flytt?
1: Ja, men alltså, det var inte alls självklart. Jag sa till honom, för han hade det här huset innan. Så jag sa till honom, jag kommer aldrig flytta upp dit. Det kan du glömma. Så han flyttade ner till Sundsvall.
0: Aha.
1: Så bodde vi där några år. Men då hade han kvar huset. För jag sa, du kan sälja huset, jag kommer aldrig flytta upp. Han då, nej, jag säljer inte huset. Vi kan ha det som typ sommarstuga, vinterstuga. Vi kan åka upp på helgerna.
0: Aha.
1: Men sen när man var här uppe så kände man att barnen mådde bättre. För de bara kunde gå ut, små tjejerna. Och jag har varit lugnare i mig själv och jag tänkte så här, nej, då sa jag efter några år att nej, nu flyttar vi upp. Och tänkte att det trodde man aldrig att man skulle göra. Jag trodde att jag var den där stadstjejen liksom.
0: Ja.
1: Men livet, ja, det kan vända fort.
0: Men du, alltså, för det låter som att det här växte fram hos dig nästan.
1: Ja, det gjorde det nog, ja.
0: Kan du se någonting som var, ja, men när du beskriver det här med barnen, var det en stor anledning till det här? Eller vad var det för anledningar till att du började tänka att men kanske ändå?
1: Jo, men det var ju mycket att barnen trivdes här, absolut. Och sen är det husen också mycket dyrare i Sundsvall, så är det ju.
0: Just det.
1: Och så vi ville ju bo i hus. Men då sa ju min man, ja men flyttar vi upp hit, då kan vi skaffa skoter, barnen kan få 4-hjulingar och sådär då. Så att nu har de en 4-hjuling och vi har skoter och skoterpulka.
0: Vilken var den största förändringen för dig, tycker du?
1: Största förändringen, ja, det är att vi är ute mer.
0: Mm.
1: Det är den största förändringen. Vi är ute mycket mer. Vi har skaffat bålpanna så vi eldar både på vintern och på sommaren och lagar mycket mat ute. Är det inte bålpanna så är det grillen. Ja, det är så härligt. Barnen har fått en studsmatta. Och så, det är så skönt att vår 7-åring, hon kan bara springa i byn och leka med kompisar hur som. Mm. Som man ju själv gjorde när man liksom var liten.
0: Mm, visst. Finns det någonting du saknar med stan då?
1: Ja, men ja, nu har vi ju bara en Ica som inte är öppen så länge på kvällarna.
0: Så det är butikerna?
1: Så det är en omställning, ja, det är en omställning, absolut. För att, ja, men Ica öppnar 9 på vardagar.
0: Uh-huh.
1: Och i Sundsvall, där kan de öppna mellan 6 och 7 på morgonen.
0: Mm. Så att
1: det är en jättestor omställning. Men samtidigt så tänker man att ja, men då får man ju handla maten som man har hemma.
0: Mm.
1: Och, men man åker ju inte in till Östersund så ofta heller, som att det är 3,5 mil.
0: Men hur länge tror du att du kommer bo så här då, Camilla? Men
1: för alltid.
0: Du menar det?
1: Ja, jag kommer aldrig flytta härifrån. Jag har aldrig ångrat på mina 2 år här uppe.
0: 2 år har du bott där uppe. Jag skulle precis fråga det.
1: Ja.
0: Häftigt alltså.
1: Ja, jag ångrar inte en sekund.
0: Tänk om du inte hade vågat och inte hade upptäckt det här livet.
1: Ja, precis.
0: Det, jag nämnde det tidigare i programmet. Det är ju sån rikedom när man plötsligt öppnar upp för någonting som man absolut inte trodde om sig själv eller att man skulle gilla och sådär.
1: Och man hade gått miste om allt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, jag kan relatera väldigt mycket till det här. Jag lämnade ju Stockholm och det, nu är ju det 15 år sedan typ. Ja. Jag har ju inte ångrat mig en dag alltså.
1: Nej.
0: Camilla i Östersundsområdet, tack för att du tog oss med på din livsflykt får man väl säga.
1: Ja.
0: Och mys på där uppe och ute i naturen nu.
1: Ja men absolut, det ska vi göra.
0: Hej då på dig.
1: Hej då.
0: Hej. Häftigt. Hela livsstilen som ändras i Camillas fall. Jag menar, jag hade ju med Torbjörn om ostkakan som han hade uppfattning om. Men det här, det var ju en flytt till en helt ny tillvaro som kom ut mycket bättre. Det kan vara stort, det kan vara smått. Vad trodde du att du aldrig skulle gilla men som sen visade sig vara helt din grej? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Rosanna här med Toto. Hej Per Persson i Helsingborg. Är du med mig?
1: Ja, hej, hej.
0: Ja, men där är du ju Per. Hej, hur har du det?
1: Jag har det jättebra.
0: Ja, fint.
1: Jag började liksom gråta lite när jag hörde det.
0: Kära du.
1: Nej, jag vet inte varför. Men,
0: ibland kommer de tårarna. Jag relaterar väldigt mycket till det. Du kanske är rörd över det vi ska prata om när du upptäckte något särskilt.
1: Musik.
0: Ja, musik ska vi prata om nu. Det har jag väntat lite på. Vad hände när du upptäckte någonting inom musiken du inte trodde skulle...
1: Jag har alltid, alltså jag är född 55, jag är alltså 70 år gammal.
0: Mm-hmm.
1: Och alltid varit intresserad sen jag var lite musik, och då hade vi bara radio, va?
0: Ja.
1: Och jag hade två favoritlåtar när jag var 7 år gammal, och det var Anita Lindblom, vad heter den nu då?
0: Sånt i livet kanske.
1: Va?
0: Sånt är livet, eller?
1: Sånt är livet.
0: Ja, det var det.
1: Självklart. Och Ensam jag är med Tore Skogman.
0: Två bra låtar visserligen, men...
1: Ja, och det är det. Och det var mina två favoriter. Jag älskar musik, jag älskar att lyssna på radio.
0: Uh-huh.
1: Och jag var 7 år gammal, 62. Jag kom hem, hade varit ute och lekt, spelat fotboll eller någonting. Och mina äldre syskon, jag har tre äldre syskon, eller hade. Och de satt och lyssnade på radio, något popprogram.
0: Mm.
1: Och vad är det ni lyssnar på? Vad är det för någonting? Ja, det är ett engelskt popband, de heter Rolling Stones. Och det var deras första singel, Come On, en gammal Chuck Berry-låt då. Jag hade aldrig hört något liknande.
0: Vad hände med 7-åriga Per?
1: Ja, Tore Skogman och Anita Lindblom, de försvann lite grann.
0: De försvann.
1: Jag hade aldrig hört någonting. Är det så här musik ska låta? Ja, så här. Och jag har ju varit rock'n'roll-fan och Rolling Stones-fan ända sedan den dagen. Alltså denna specifika dagen.
0: Så häftigt att du verkligen har det minnet av när din musikvärld plötsligt öppnades upp.
1: Ja, den ändrades. Liksom. Jag fattar inte vad de... Jag hade tre stora syskon. Jag har en kvar.
0: Ja.
1: Men de satt och lyssnade på radio. Vi hade ingen tv eller någonting sånt där. Och vad är detta? Alltså, kan musik låta så här?
0: Men du, vad är tjusningen då med Rolling Stones, tycker du?
1: Ja, det... De är ju de allra bästa, men jag har ju många andra favoriter. Så
0: ja.
1: Men Rolling Stones är ju, det är någonting absolut speciellt. Och de blir bara bättre och bättre. Jag har aldrig sett dem live. Jag har aldrig gjort det.
0: Nej.
1: För jag har inte så mycket för livekonserter och sådär. Jag tycker det är för bökigt.
0: Ja, fattar.
1: Ja, deras största hittar gjorde de ju på 60-70-talet, men rent musikaliskt blir de ju bara bättre och bättre fortfarande.
0: Det är ju häftigt att du känner så, för jag tänker att om man har älskat ett band under lång tid, då är det ju ofta man får höra att ja, men de var bäst liksom tidigare. Men du tycker att de håller det år efter år efter år?
1: Ja, det gör de definitivt alltså. Fast de stora hittarna kom ju, säg 70-talet.
0: Ja.
1: Men nej, musikaliskt bättre och bättre.
0: Hur ofta lyssnar du nu på, ja men ta Rolling Stones då, hur ofta lyssnar du på det?
1: Ofta. Jag har ju skivor och jag lyssnar gärna på med hörlurar.
0: Ja. Det, då blir ljudet som bäst ju.
1: Ja. För att, när jag lyssnar på musik överhuvudtaget. Det är inte bara Rolling Stones, det är ju många andra band och sådär. Men jag är inte den, jag tycker det är lite konstigt när folk, när jag ser folk på konserter sitta och diggar. Alltså skaka på huvudet och digga. Alltså musik ska man lyssna på. Man ska inte digga, man ska lyssna.
0: Så du dansar inte någonsin?
1: Nej, och jag diggar inte. Jag skakar inte på huvudet eller något sånt där. Utan jag sitter och lyssnar.
0: Vad roligt.
1: Det jag vill lyssna på.
0: Tycker jag ibland att det kan vara svårt att sitta still när man hör en bra låt. Men jag förstår
1: nej,
0: också vad du menar.
1: Ju bättre låt, ju stillare sitter man alltså. Tycker jag.
0: Men du, Per Persson i Helsingborg, vad säger du nu när du har beskrivit din musikaliska resa då, från Anita Lindblom till Rolling Stones? Ska vi inte dra...
1: Via Tore Skogman.
0: Via Tore Skogman, jag glömde honom. Ska vi inte dra en Rolling Stones här låt nu då? Vill du ha liksom Come On?
1: Absolut.
0: Eller vill du ha Can't You Hear Me Knocking? Vilken av dem vill du ha?
1: Can't You Hear Me Knocking?
0: Du, vi kör Can't You Hear Me Knocking, och kanske någon tänker där hemma nu innan att nej, Rolling Stones, det är inget för mig, och upptäcker det just nu.
1: Ja.
0: Vi kan väl hoppas, va?
1: Ja, nej, för Can't You Hear Me Knocking, du har det bästa riffet någonsin alltså. Det är Keith Richards alltså.
0: Du, då kör vi, Per, och tack för att du bjöd på din musikresa.
1: Ja, och tack för att jag fick komma fram.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej på dig. Okay. Nu kör vi.
1: Ja, okej. Hej.

0: Ja, nu vet jag att Per sitter och lyssnar. Han diggar inte, han lyssnar till Can't You Hear Me Knocking med The Rolling Stones. Hallå, Helena Strand.
1: Jaha, hej.
0: Hej, du finns i Korsberga, Vetlanda. Och du har lyssnat på kvällens program och har ett inspel.
1: Ja.
0: Kan man säga. Och det gäller ostkakan.
1: Ja, det gör det.
0: Mm. Vad var det du reagerade på när Torbjörn då vände sin smak från att inte ha tyckt om ostkaka till att älska den?
1: Ja, för jag reagerade på att han sa att han åt den med lingonsylt.
0: Mm-hmm.
1: Och i Småland äter vi den med jotonsylt eller klabesylt hade alltid min mamma till ostkaka.
0: Just det, men det är ju lite kanske svåra sylter att få tag på, eller?
1: Ja, det finns ju att köpa, fast jotonsylt är ganska dyr.
0: Ja, eller hur?
1: Men hallonsylt är också bra.
0: Det är gott till det.
1: Ja.
0: Jaha, men inte lingonsylt alltså?
1: Nej, det äter vi inte i Småland.
0: Mm-hmm. Och det där med att den skulle vara varm då?
1: Ja, men det tycker inte jag heller. Man kan värma den lite, men den får inte vara riktigt varm, utan bara gömma till den lite i soffan. Men vi hade ostkaka. Jag hade ett barnbarn som gifte sig lördags.
0: Aha.
1: Och då hade vi ostkaka. Då har vi sådana här stora bunkar. 4 liter och 3 liters bunkar. Vi hade inte värmt dem någonting då, utan vi åt dem. Man tinade upp dem. Jag hade haft dem i frysen länge, de där ostkakorna. Hon hade hjälpt mig att baka faktiskt, lilla bruden.
0: Åh, så det var du som stod för baket och bruden då?
1: Ja, jag hade bakat ostkakorna till 140 personer.
0: Och du, det är mycket ostkaka då alltså?
1: Ja, det är det.
0: Blev det lyckat då?
1: Ja, det blev det.
0: Men har du gillat ostkaka i hela ditt liv, Helena?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, det är inte som Torbjörn att du upptäckte det en dag.
1: Nej, jag har lärt mig att baka ut av min mamma.
0: Ah, okej. Okay. Så hjortronsylt, klarbärssylt eller då hallonsylt?
1: Ja, det går bra.
0: Om man ska vara enligt den småländska traditionen.
1: Ja.
0: Du, när jag ändå har dig på tråden idag, är det ju surströmmingspremiär. Är det någonting som du hugger in i?
1: Jag har aldrig smakat det.
0: Nej. Då är det ju ett utmärkt tillfälle efter den här kvällens Karlavagnen-ämne att testa det, Helena.
1: Jag har tänkt många gånger, men nej, jag har aldrig smakat det.
0: Nej, men snälla, gör det. Vet du hur gott det är?
1: Ja.
0: Tycker du om starka ostar?
1: Ja.
0: Typ gorgonzola och blåmögelost och så. Ja, då kommer du gilla surströmmingen.
1: Ja.
0: Tips från mig. Helena Strand i Korsberga och Vetlanda. Tack för att du var med och pratade om ostkakor.
1: Ja.
0: Ha det gott nu. Hej, hej.
1: Ja, hej.
0: Det har kommit ett mejl. Så här står det. Hej, jag är 59 år gammal, eller ung, och jobbar som skolbibliotekarie. Tidigare i livet hade jag ofta en rätt bestämd uppfattning om folk jag mötte. Inte sällan byggt mest på hur folk ser ut, har på sig, hudfärg eller var de kommer ifrån. Det har jag helt slutat upp med sedan länge. Varför? Jo, i mitt jobb träffar du dagligen mycket folk i alla åldrar och de du minst anar ska vara kul och trevliga visar sig vara just det. Har kort och gott slutat med så mycket fördomar och det är väldigt befriande, hälsar Oskar. Ja, fint exempel på när man tror massa saker och sen så synar man det och så blir det så mycket bättre när man har gjort det.

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kolstrup. I slussen satt Stefan Garud och Ellen Lindqvist Karsberg. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter och Lisa. Men först nu klockan 12, Ekonyheter med Linda Krucke.
1: I Peru har minst 2 personer i staden Coracorra skadats efter den kraftiga jordbävningen som skakade flera regioner i de södra delarna av landet under kvällen. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7, rapporterar Reuters. Peruanska myndigheter uppger att över 20 bostäder, vårdanläggningar och skolor skadats. Centerpartiet vill inte vara en del av en blågul konstruktion efter valet. Det sa partiledaren Elisabeth Tandringqvist i TV4s partiledarutfrågning ikväll. Det var tidigare idag som KD-ledaren Ebba Busch bjöd in Centern till Tidösidan. Men enligt Centerpartiets Tandringqvist är det inte aktuellt då hon menar att tidigare regeringen inte fått bukt med arbetslösheten och en framtida regering med SD skulle driva en politik som skapar misstro mellan människor, säger Tand Ringqvist. Socialdemokraterna vill förbjuda gängkriminella att äga hundar oavsett ras, skriver Aftonbladet. Förslaget innebär även att polis ska kunna beslagta hundar från personer med koppling till kriminella nätverk. Exakt hur förbudet ska utformas ska utredas. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett 10-tal personer diagnostiserats sen i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krucke.
2: Tack så mycket Linda. Nu i direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter och Lisa.

0: Baby Russia och David Guetta med Sad Girls här i vaken. Med Peter och Lisa. Vi har nu inlett fredagens sändning. Vi ska hålla på fram till klockan 6. Och det är Peter och P4 som står på hemma hos dig.
1: Ja, ja, folk behöver inte vara hemma. De kan sitta i bilen,
0: exakt,
1: de kan vara på toan.
0: Vars du nu är, om du så känner att det är ditt hem eller en plats du kanske inte ens gillar.
1: Nej.
0: Men där du är, där, så står vi på.
1: Där är vi på av någon anledning.
0: Ja, hoppas att ni gillar,
1: fortsätter.
0: Gillar den.
1: Det finns, nu har de stängt av.
0: Ja, nu har de stängt av. Nu hörde att det var vi.
1: Ah, okej, vad skönt, då kan vi prata ostört.
0: Nu har de lagt ner. De som inte vill lyssna på oss. Jag vill säga en sak.
1: Ja.
0: Att det är ju någonting med sommaren som får en att liksom vilja hålla modet uppe. Och liksom bara lägga ut när det händer något fint. När det är en vacker dag. Mm. När hunden sitter i det perfekta, med den perfekta vyn bakom. Du förstår det. När man typ har en snygg dag. Man känner sig att man är lite solkysst och skuggan från friggeboden liksom ger så där bra skymning så att man ser typ 10 år yngre ut. Då kan jag lägga ut en bild.
1: Ja. Okej, ja.
0: Jag tänker på liksom sociala medier och liknande.
1: Ja, jag fattar.
0: Det finns ju aspekter med sommaren som är pissiga. Kan vi bara tala om dem nu?
1: Nu
0: för sommaren,
1: är det över.
0: Nej, men den är inte över än, men den är ju på väg att ta över. Och vi behöver liksom inte romantisera den, tänker jag. Jag tänker vi kan stampa lite på sommaren också. Kan vi göra det? Till exempel det här. Mm. Fy fan alltså.
1: Vadå?
0: Jag är ihop med en lärare. Mm. Vilket skit.
1: Ja,
0: vilket
1: det
0: skit.
1: Det får stå för dig.
0: Det är så dyrt att resa när man ska ha semester med en lärare.
1: Men du.
0: Lärarna, alltså det är så synd om dem och deras sambos. För att när lärarna ska ha semester i hela sitt yrkesverksamma liv, då blir det skitdyrt. Alla lov kan vara dubbelt så dyrt att åka under sportlovet som att åka 2 dagar efter att sportlovet har tagit slut. Nu såg jag här ett pressutskick från en resebyrå. Om att de liksom, hallå, har ni sett att ni som fortfarande har dagar kvar och inte liksom har barn i skolan eller ja, kan resa nu. 45% billigare nu sen skolorna har börjat än vad det var förra veckan. Mm. Alltså om man var en sån som inte var tvungen att ha semester, är du med?
1: Mm.
0: När barnen är lediga, då skulle man nu kunna åka till Cypern, Grekland eller Turkiet för under 4000 kronor inklusive flyg och hotell för en vecka. Mm. Det är som liksom på 90-talet. Men också så liksom ospes.
1: Mm. Jag, och återigen citerar jag vår gamla kära kollega Sofia Dalén. Tänk på att vi är utomlands för andra. Glöm inte det. Tycker jag är bra sagt. Vi är utomlands för andra. Glöm inte det. Man kan stanna kvar här. Vad ska du ut och flänga så mycket för?

0: Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved. Jag tänker, kan vi bara fortsätta kasta lite skit på sommaren?
1: Ja, bara.
0: Jag är ju inte ensam åt att ha rasat åt sommaren.
1: Nej.
0: Vet komikern Karin Adlersjö, hon la förra veckan ut ett, när hon hade kommit tillbaka till, från sin semester, så satte hon sig ner och liksom började liksom summera sin sommar. Tänkte, jag ska väl lägga ut någon bild eller något. Hon bara insåg, vilken skitsommar jag har haft. Så gjorde hon ett inlägg där hon sa att jag har haft en skitsommar. Och så radade hon upp allt skit som hade hänt. Jag tog faktiskt ut ett litet klipp från när hon var med i tv och pratade om det här.
2: Nej, men det var ju... Ja, dels så började sommaren med att en älskad släkting gick bort. En nära vän som blev sjuk. Men sen liksom, utan att hänga ut någon och säga att jag älskar verkligen min släkt och familj, så är det här med att umgås på väldigt små ytor med väldigt många människor som kan vara utmanande. Sen var det flera planer som inte blev inställda, eller som blev inställda, som jag blev riktigt besviken över. Och förutom det så lyckades jag pricka in typ varenda ställe i hela Sverige där det regnade. Och jag fick en hudsjukdom som gjorde att jag inte kunde vara i solen. Men det löste sig själv då av regnet. Nej, det var bara skit.
0: Alltså det var bara skit. Och det var liksom kul att hon la ut det här. På ett dygn hade hon fått över 1 miljon visningar.
1: Oj.
0: Alltså det blev så viralt. Och det visar ju att folk har ju... Alltså alla har det ju inte så jäkla kul alltså. Faktiskt.
1: Eller att folk gottar sig att andra inte
0: Nej,
1: har så
0: men
1: kul.
0: Jag tror att när man lägger ut någonting så är det att man lägger ut... Alltså då är det liksom... Åh, nu var det en härlig känsla. Ja. Nu delar jag det här.
1: Men nu gillade jag hon i intervjun här. Mm. Alltså Karin. Och att hon pratade om att hon har haft en skitsommar. För så tror jag att man ska göra. Man ska prata... När man pratar med varandra om hur man... Om någon säger så här, hur mår du och sånt där. Så tycker jag man ska vara ärlig. Nej, men fan, det är dåligt just nu. Fan, en släkting gick bort och det är skit och sådär. Ja. Men jag vill faktiskt inte se verkligheten på Instagram.
0: Nej, det vill du inte.
1: Jag vill inte att någon lägger upp... Gud, vad kolla vad smutsigt det är hemma hos mig. Alltså, det är ju... Då blir det ju en dokumentär. Alltså man vill ju ta del av människors antingen.
0: Ja.
1: Alltså att så här, nu är det middag, nu är det folk här, det här är vi, gud vad kul, typ att man får en blick in i deras liv. Alltså privat, men det behöver inte vara jätte, alltså jag menar inte att det behöver vara fint, men alltså när det händer någonting, man vill inte bara se en vanlig frukostmacka som man äter 7 dagar i veckan. Är inte alltså den ser ju jag framför mig nu också. För att jag äter också frukost varje morgon. Alltså, vad ger det? Alltså, man måste ändå tänka lite content. För annars blir det ju att vi alla går omkring och gör små dokumentärer om våra liv till slut. Alltså, förstår du hur jag menar?
0: Samtidigt tycker jag inte man ska... Och jag håller typ halvvägs med dig.
1: Ja, men jag tycker samtidigt att det blir problematiskt om folk omkring tror att folks liv ser ut så.
0: Mm.
1: Och där måste väl man tänka själv att det ser ju inte ut så.
0: Men varför tror du... Alltså, för hon var faktiskt inne på en sak som jag tror är nyckeln till varför hon var så himla missnöjd.
1: Ja.
0: För jag menar, det händer ju saker hela tiden. Och tittar jag tillbaka på min sommar, om jag ska hitta det negativa, så nu kan jag liksom dra fram saker liksom ur liksom hörnen. Men hon sa att hon hade så extremt höga förväntningar på den där sommaren. Alltså hon gick ut liksom med flaggan i topp och bara Sen nu när hon är tillbaka i vardagen, då har hon inga förväntningar.
1: Nej, och konstigt,
0: då är det liksom ännu, det, liksom, saker är ju fortfarande skit, men hon mår ändå

0: bra, alltså att hon känner att hon mådde bättre nu när hon inte har några förväntningar och hon är ute i vardagen igen.
1: Ja, jag fattar.
0: Nej, så men, det är väl det där.
1: Man har väldigt höga förväntningar på sommaren i Sverige. Det är väl en folksjukdom nästan. Så det kan vi väl ta med oss. Att vi... jag tycker att alla årstider borde behandlas lika. Borde vara lika inför förväntningarna.
0: Ja. Så nu ska vi vara lika glada inför hösten?
1: Ja.
0: Gud vad kul,
1: alltså Halloween längtar.
0: Oh, sen kommer julen. Gud vad kul det ska bli. Alltså, det är så mycket att se fram emot. Ja. Så mycket att se fram emot. Oh, gud. Så kul vi ska ha. Tänker du? Hösten kommer snart.
1: Hoppas det inte blir sol när det ska regna i höst.

0: Rosor med Pernilla Andersson när det är vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade igår om surströmmingspremiären,
0: ja,
1: som var idag ju.
0: Mm.
1: Och du berättade att du hade en väldigt fin surströmmingsburk hemma.
0: Ja.
1: Och att du var väldigt rädd för att det var svårt att få tag i surströmming.
0: Ja, sen, i alla fall rätt surströmming. Alltså, ja, den här precis. Är ju min pappa köpt, det är ett speciellt märke,
1: ja,
0: som man,
1: okay,
0: måste få tag på.
1: Det var det jag inte komma till, för att det verkar ju som att i alla fall alla andra är glada att surströmmingen inte var, att det inte var någon brist på det i år. Det var på nyheterna hela morgonen.
0: Ja.
1: I år är det ingen brist på surströmming.
0: Förra året var det galet. Ja. Då liksom stod det typ 200 meter i kö till stormarknaden i Pite. Alltså, man fick typ köpa på 2 burkar per person.
1: Vi hade också en lyssnare som skrev in innan Ekot. Nu,
0: ja,
1: har namnet fallit bort. Men hon visste nyheten innan Ekot gick ut med det.
0: Att det inte var brist.
1: Nej. Men det kanske var Ekot, ja, tidigare. Jag, ja, bara, jag kanske inte hade lyssnat. Mm. Jag råkade ju censurera Ekot igår också.
0: Jag drog
1: över dem en låt.
0: Jaha, ja.
1: Hoppsan, Isan.
0: Men tur att de har flera sändningar.
1: Ja, det är tur. Du vet det. Du hade ju en vän du skulle äta den med.
0: Ja.
1: Det var viktigt.
0: Ja.
1: Och ni kanske kan nästa år joina Inger Seger i Skultuna. För hon älskar också surströmming som dig och äter också det med en vän gärna.
2: Vi är 7 damer som har ätit i 30-40 år. Nu är vi 5.
3: Jag kan säga att man vänjer sig. Spännande.
2: Det är väldigt speciellt. När vi sitter, vi är ju pratiga, men när jag gör vid ordningen av mackan så är det alldeles tyst vid borden. Men det tror ingen, men så är det. Och sen så är det en högtid,
0: ja,
2: att äta det.
0: Alltså jag förstår precis, man äntligen ska få göra en klämma, alltså göra en surströmmingsklämma. Mm. Så sitter man där och de där första 2 fiskarna som man rensar och liksom man skalar sig potatis och man smör sitt tunnbröd och där, så lägger på allting.
1: Mm.
0: Och jag sätter på lite liksom gul lök som är finhackad. Alltså det är helt tyst. Alltså sen bara...
1: Mm. Det, jag vet att det kommer lukta ganska mycket, men det är väl det jag får ta in i studion för att få en syrlig vän. Nej, men jag tyckte hon var underbar. Det var P4 Västmanland. Jag har gjort ett litet surströmmingskit nu, nämligen.
0: Ja.
1: Och sen ska vi nu vidare till P4 Skaraborg och Niklas där i Götene. För han jobbade på en surströmmingsutbyte. Och vet du, han åt surströmming varje dag.
0: Nej.
1: Nu har han lugnat ner sig lite. Nu gör han det när det blir tillfälle hemma. Vi tar och lyssnar.
4: Med god marginal så spanar jag in ett läge när jag i tid kan kanske vara lite mindre, lite mer ostörd. Och så spanar jag in med döttrarna, speciellt den ena dottern som är lite mer entusiast. Så hittar vi liksom ett läge när nu, då blir det. Du pratar ju med en liten tokig kar nu. Mm. Jag åt ju surströmming varje dag.
5: Niklas Forsberg har alltså jobbat i fabrik med att packa fisken som för vissa är helt oätbar. Medan för andra, helt underbar.
6: Och då var det liksom inte tunnbröd med så här gräddfil och rödlök och sånt varje gång heller då? Utan...
4: Nej, det var bara fisk. Jajamän.
0: Underbart.
1: Alltså, i fabriken. Han... Alltså jag tänker liksom, ja, nej, så gjorde han. Jag tänker också att när man står i en sån fabrik och det luktar så, då borde man ju verkligen vara trött på det.
0: Ja.
1: Och sen nu när han inte ens jobbar där längre då, verkar det som, så skaffar han sig tillfällen då han kan moffa det igen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, jag kan förstå också, för att när man är i en sån miljö, man blir som immun mot det. Alltså, doften blir ju inte äcklig till slut.
1: Nej.
0: Man vänjer sig med det.
1: Ja.
0: Det är som, jag är uppvuxen bredvid en massa fabrik i Pite.
1: Ja, ja.
0: Alltså det här svavelutsläppen som luktar prutt är ju aldrig nästan typ... Det var ju, jag var väldigt liten när jag typ senaste gången jag tyckte det luktade illa. Det är mer barndom som när jag känner den doften igen.
1: Jag är ju kaffe. Kafferosteri lukten i min barndom.
0: Ja,
1: Uppsala.
0: Men det är ju sällan... Det är inte många som tycker det luktar illa.
1: Nej, ibland kan det ha någon när de rostar på något sätt. Men absolut inte så. Men många vågar inte smaka strömming och så. Och det, för det var P4 Skaraborg ska jag säga också. Mm. Men nu ska vi till P4 Halland där Ulf Lundström tycker att folk borde sluta larva sig och prova.
7: Men folk har sådana förutfattade meningar om surströmming. Det luktar illa, smakar illa och sen har de aldrig smakat det. Ja, du ska äta den med mandelpotatis och lök. Och givetvis surströmming och tunnbröd.
0: Mm. Och han tyckte verkligen om surströmming. Du har ju sagt till mig att du vägrar äta surströmming.
1: Jag har smakat, jag tyckte inte om det. Jag har provat sill också. Sill börjar öppna upp för mer. Alltså vissa sill som folk gör själva som är goda kan jag tycka om. Olof också har en speciell metod, nej, Ulf heter han ju, har en speciell metod för att slippa lukten när han öppnar surströmmingsburken. Hur gör du? Har du någon? Du var inte känslig för lukt, men...
0: Nej, men alltså, om jag öppnar den hemma inomhus, då gör jag det alltid i vattenbad.
1: Okej.
0: Okay. Pappa, han gör inte det. Alltså, han sitter ju och moffar inne med sin kompis, inne i lägenheten, inne i stan, i Pite. Alltså, han skulle inte ens vara rädd att det skulle spruta. Jag skulle aldrig öppna den inomhus om jag inte hade möjlighet till vattenbad.
1: Nu ska du kanske göra det efter att Ulf har fått tipsa dig.
7: Själv öppnar jag surström i en plastpåse. Dels så slipper man sprutet ifrån burken. För det vill gärna pysa över.
0: Ja, smart. Det kan man göra om man nu inte vill liksom späda ut smaken med lite vatten. Mycket smart.
1: Mm. När blir det surströmming för dig då?
0: Jag önskar att vi fick äta det nu ikväll. I natt.
1: Nej, inte. Ja.
0: Du vet att vi har haft en surströmmingspremiär.
1: Jag var lite rädd att du skulle ta med dig.
0: Vi har haft det en gång.
1: Ja, då har du gjort. Vi behöver inte uppfinna hjulet två gånger.
0: Vår dåvarande chef hjälpte mig med det.
1: Sofia?
0: Det. Nej, en innan henne. Och det var skönt för några kollegor som sitter vägg i vägg. Ingen glömd. De blev så arga på oss.
1: Ja, för det kändes inte
0: som... Jag luktade på redaktionerna där ute hela dagen sen.
1: Du får namnge under låten här nu.
0: De jobbar med nyheter.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverket.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Jesse Wears, Don't You Know Who I Am, är vaken med Peter Lisa och nu också Mats Karlsson Lennart från vår Eko-redaktion. Välkommen in, Mats.
1: Tack så mycket.
0: Du ska ta med oss och prata om en ny stad.
1: En ny stad, ja. En kontroversiell ny stad till och med. Vi ska till Västbanken anslutning till Israel då, kan man säga. För det var ju tidigare i den här månaden så godkände Israels finansminister som heter Bezalel Smotrich planer på ännu en bosättning på den ockuperade Västbanken. Det handlar i första steget om cirka 1200 nya bostäder. Så det är inte bara någon liten sån här enkel by som man ibland ser framför sig kanske att bosättningar är. Utan det här är då ett riktigt stort bostadsområde, en stadsdel kan man säga, som ska byggas i ett område som kallas för E1 och som ligger i kullarna alldeles öster om Jerusalem. Men på sikt så ska det bli flera tusen bostäder i den här bosättningen. Så det blir en helt ny stad kan man säga egentligen på 12 kvadratkilometer. Och de här israeliska planerna, de får nu mycket hård kritik. Och under kvällen så gick 5 stora länder ut och fördömde planerna på E1-bosättningen. Och det var Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Kanada. Och då frågar ni kanske, vad är det då som gör den här israeliska bosättningen på ockuperat land extra kontroversiell? Det är inte bara att den är så stor utan också att den riskerar dela upp hela Västbanken i en nordlig och en sydlig del och även skära av de delar i östra Jerusalem, alltså staden Jerusalem, där det framförallt bor med palestinier ifrån Västbanken då, som man skulle liksom splittra upp palestinierna ännu mycket
0: så
1: mer.
0: Den är extra känslig, den här planerna på det här, den här byggnationen?
1: Ja, det är den. Och Storbritanniens utrikesminister Miliband, han kallar de här planerna för oacceptabla och destruktiva. Och Miliband uppmanar Israel att omedelbart stoppa planerna. Det här är egentligen inte alltså nya planer. Det finns ju redan väldigt stora israeliska bosättningar på ockuperat land öster om Jerusalem i de här kullarna där. Och redan på 90-talet var det här på gång med E1 också. Men eftersom kritiken, framförallt utifrån internationellt, då, fanns redan då, så avstod Israel länge att bygga just där. Men så några år tillbaka så har ju Israel, som vi har hört då, intensifierat byggandet av bosättningar, inte minst efter Hamas blodiga attack på Israel den 7 oktober 2023. Miliband skriver också att E1 kommer skära rakt genom hjärtat av Palestina och även riskera möjligheterna till en tvåstatslösning. Då ska man ju veta det att Israels nuvarande regering, alltså den under Netanyahu då, vill inte ha någon tvåstatslösning.
0: Nej. Mm.
1: Och det anses också att syftet just med att bygga där man vill bygga nu, det är att begrava tvåstatslösningen helt enkelt. Mm. Som en möjlig lösning då på den här eviga konflikten mellan Israel och Palestina. Och det helt enkelt för att då skulle inte den ena staten då, alltså Palestina, hänga ihop helt enkelt, utan bara den var ju redan, eftersom Gaza och Västbanken redan ligger på olika ställen, så är det ju redan en delad stat om den skulle komma till stånd. Men om man skulle göra en nordlig och en sydlig del av Västbanken, så skulle det bli ännu svårare för oss då. I alla fall, Israels utrikesminister då tillbakavisar den här mycket hårda kritiken från de här 5 länderna som anförs då av Storbritanniens premiär utrikesminister Miliband. Han säger att Storbritannien redan formellt godkänt att den här E1-bosättningen byggs, och då hänvisar Israel till någonting som ligger väldigt långt tillbaka i tiden, nämligen den så kallade Balfour-deklarationen från 1917, där etablerandet av ett judiskt hemland i Palestina får brittiskt stöd. Och det var väl då på den tiden specificerade man väl inte så noga. Nej. Kanske var det här hemlandet, var i Palestina gränserna skulle gå och så vidare. I alla fall så säger Miliband till sist här då att under de kommande veckorna kommer vi att presentera en omfattande uppsättning åtgärder för att bemöta den israeliska regeringens politik, värna den palestinska statens livskraft och rikta sanktioner mot de som medverkar till olaglig utbyggnad av bosättningar, säger alltså Ed Miliband, Storbritanniens utrikesminister. Vi får ju se vart det här tar vägen någonstans. Sista ordet verkar inte vara sagt i alla fall i den här striden.
2: USA hade inte...
1: USA har inte sagt någonting än. Nej. Inte Sverige heller, tror jag, vad jag har hört i alla fall. Det kanske kommer fler reaktioner senare under dagen. Eller i
2: och då har ju du och Ekot stenkoll på det.
1: Det är vårt jobb.
0: Tack så mycket för att du kom in, Mats.
2: Tack.

0: Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home. Och jag har satt mig ner och sänkt bordet lite grann. Och lite. Då har Lisa tagit sig friheten att dra fram en fåtölj som står i ett hörn. Och liksom, det är som att du sitter ner nästan på golvet. Jag ser halva Lisas ansikte och så har det varit sen vi drog igång här.
1: Det är du som har satt mig här. Glöm inte det.
0: Jag ska lägga ut en bild faktiskt. På det nu på vakens händelser här. Så ni får se hur
1: men
0: långt ner
1: hon
0: sitter.
1: Men påminn mig igen, varför sitter jag här nere?
0: För att jag har ont i nacken.
1: Och för att du har sänkt hela bordet.
0: Ja.
1: Och då var jag snäll och satte mig på en lägre stol för din skull. Det var väl
0: nej, du har ju en annan stol som du kan sänka så du kan
1: den
0: sitta normalt.
1: Den är jättesvår att sänka.
0: Ja, men du trycker på en knapp och så åker du ner. Ja, men nu då... tog du chansen att du ville vara lite eljest. Du ville vara lite eljest.
1: Det är sånt här folk skriver in och tror att vi bråkar på riktigt när vi gör.
0: Härligt.
1: Det är lite farligt.
0: Ja, det ser väldigt, men det gör vi inte, det är väldigt kul. Som ni ser, om ni är in på Vakens händelser på Vakens Instagram så kan man se. Det ser väldigt gulligt ut. Ja. Du är väldigt söt när du sitter där.
1: Ja,
0: väldigt söt.
1: Men då tycker jag du inte ska klaga. Då har du något gulligt att titta på.
0: Nej, men liksom halva min energi går åt att försöka liksom koncentrera mig. För att jag blir så distraherad av att jag bara ser halva ditt ansikte.
1: Du behöver inte se mig alls, det här är radio. Radio. Lyssnarna ser inte
0: tur
1: oss.
0: Då att
1: de
0: jag
1: kan
0: har fått in
1: då.
0: En ny person i studion som sitter...
2: Jag sitter jättehögt upp.
0: Du sitter högre upp än vad jag gör. Ja. Härligt, Caroline
1: Åslund.
0: Nu vet
1: vi hur alla sitter i studion. Nu vet alla vilken höjd alla sitter på i studion. Bra.
2: Och det beror inte på att jag är lång.
0: Nej, det är för att du har en stol som är inställd till ett ståbord.
2: Jag sitter på Kaknästornet och tittar ner på det.
0: Härligt, det känns fantastiskt. Det här känns fantastiskt faktiskt, ganska kul. Du får ta jag ska ta en bild åt andra hållet också så att ni får se Caroline. Men Caroline, du har kommit in inte för att prata om hur vi sitter utan vad som händer ute på vägarna. Vad händer egentligen?
2: Jo, men det händer ju lite saker. Det är stopp för tågtrafiken över till Köpenhamn. Det beror på att två godståg har kört på två olika föremål oberoende av varandra på danska sidan. Så man behöver avsyna tågspåren innan man kan släppa på tågtrafiken där. Och förhoppningen är väl att man kanske blir klara med det inom någon timme eller så. Sen är det ju mycket vatten uppe i Norrbottens län. Det är en orange varning för översvämning i Boden. Och rent generellt då för översvämning i östra delen av Norrbottens län.
0: Mm. Något annat?
2: Nej, det räcker så.
0: Och om någonting skulle ske så får man ringa dig på 020 999 444. Så, nu har jag lagt ut en bild på dig också.
2: Oh.
0: Kan man se hur Lisa typ sitter på golvet, jag sitter mitt emellan och du sitter liksom... ovanför mig och tittar ner.
1: Hierarkin. Ja. Där är den lagd.
0: Uppenbarligen så sparkar man nerifrån i den studion.
1: Jag får ju sparka upp. Det får jag göra eftersom jag sitter längst ner.
2: Det kan vi ta.
1: Ja, det kan ni ta.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Han har ju en stor konsert i Slottsskogen nu i här nästa vecka, eller om två veckor, Victor, och han släppte den var sålt länge.
1: Mm.
0: Bam, sa det så var allting slut. Nu har de fått utöka området och han har lagt till 2000 biljetter som de gjorde en liten specialare med, så att man fick liksom anmäla sig att man ville köpa, och sen så fick man i lugn och ro. Ja, om man fick en plats att köpa biljetter, så hade man på sig typ så 12 timmar på sig att köpa biljetten.
1: Stressigt.
0: Ja, men ändå smart, för annars blir det så att alla måste sitta den 10.00.
1: Ja, jag fattar inte det, men det är jättebra. Men han tog väl en paus och så kom han tillbaka, va?
0: Jag tror att han ska ta en paus efter det här.
1: Ja, det var så det var. För jag tänkte säga kort paus, men sen å andra sidan,
0: han har inte tagit paus
1: när man är så ung så är ju några veckor jättelång tid. Eller hur?
0: Ja. Nej, man ska ha den här jättekonsert nu. Sen tror jag inte han ska göra någonting på typ ett år eller något. Han ska typ vara ledig, ryktas då.
1: Mm. Du, har du en brandsläckare hemma?
0: Ja.
1: En stor eller en liten rackare?
0: Medium. Eller jag har faktiskt en på landet, har jag en jättestor. Och i lägenheten bredvid den öppna spisen har jag som en designhistoria som jag vet inte varför jag har.
1: Kan du visa med händerna hur stor den är? Den
0: så. Och den andra är jättestor.
1: Ja.
0: För jag fick den röda stora fick jag av min svärfar som är supernoga med allt som har med brandskydd att göra. Den har jag inte själv köpt.
1: Nej, jag skulle försöka komma över på någon slags så här sexuell liknelse, men jag skippar den. Du sa att det var en stora du fick av din svärfar. Så, men du vet det, för storleken har i alla fall betydelse. Nu ska vi lyssna på ljudet.
2: Kiss kan faktiskt släcka en liten låga, men vid en skogsbrand räcker det inte långt.
3: Ett stearinljus till exempel kan du släcka med kiss.
2: Fredrik Ivansson, insatsledare på Södra Älvsborgs räddningsförbund, säger att om det fortfarande pyr lite kan kiss vara bättre än ingenting.
3: Det kommer inte göra någon större verkan eftersom det är så pass lite mängd kiss du har, men det är ju bättre än ingenting.
2: Och hur många behöver man vara för att det ska funka?
3: Ja, väldigt, väldigt, väldigt många.
2: Lina Rashid, P4 Sjuhärad.
1: Alltså, kan någon ge Lina en promotion? Ja. För jag förstår också inte där varför den här frågan ställs. Alltså, jag förstår inte hur det kommer till sig att de gör ett gräv på, kan man släcka en eld genom att så kissa på den? Och sen så... alltså, du kan, det var därför jag kom in på liten eller stor. För att har du en hade du en liten brand så kunde du en person kissa kanske på den. Då funkade det ju. Men alltså, om det var en stor, då behövde du ju... Då var flera stycken som kissar.
0: Måste ringa in liksom fotbollsföreningen.
1: Ja, också. Det här, nu kommer vi in på det här igen. Svårare som tjej att släcka en eld. För då måste du liksom stå alltså, med en fot på vardera sida bredvid. Alltså, det är lättare för en kille som har en brandsläckare.
0: Mm. Alltså, det kan ju också vara, men det kan ju också vara mer effektivt om en tjej gör det. Det känns som att det går fortare för en tjej att kissa.
1: Alltså, det liksom bara forsar ut. Snälla rara, det är ingen kloak som öppnas och töms. Det är ju samma mekanism, bara att vi inte har en slang.
0: Jo, men det är liksom en annan system, och du liksom
1: berätta för mer för mig om mitt system.
0: En man utan alltså en man över 50. Alltså det är inte den livligaste strålen som alltid kommer när en man kissar. Prostataproblem, har du hört talas om det?
1: Jo,
0: det är sånt som kommer med åldern, så om man är ung så kanske
1: samma
0: man får
1: för kvinnor på ålderns höst. Har du talas om knipövningar? Har du talas om förlossning?
0: Mm.
1: Vad tyst det blev.
0: Ja,
1: lite för tyst.
0: Men du var ju inne på det här med varför hon tar det här nu. Du är ju som, det känns som att du är liksom vakens kissreporter. Du hade ju en kissnyhet igår också.
1: Jag vet, och det var därför det var lite kul, för jag såg rubriken var typ så här: ja, kiss kan släcka en liten eld. Typ, alltså jag var så, jag kan inte låta bli att lyssna på det här.
0: Nej.
1: Och sen hade hon liksom på riktigt frågat hur många behöver man vara. Brandmannen som svarar.
0: Det är underbart.
1: Alltså, Lina kommer vi höra mer av på Sveriges Radio, tror jag.
0: Hon har en ljus framtid.
1: Hon kommer klättra. Mm. Jag menar allvar. Det kanske inte ens på det här företaget utan någon annanstans, tror jag.
0: De kommer ta en tv-kanal kommer ta en direkt.
1: Ja, hur tror jag.
0: Bara få en hög lön. Och det är inte ironiskt.
1: Och då kommer ni ihåg vem som upptäckte henne.
0: Ja, Lisa Friberg.

0: It's the same old song med Rod Stewart här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratar väldigt mycket om hur vi sitter i studion idag. För att ja. Det är lite speciellt, för du har ju gått och blivit skräpplig,
0: ja, men jag har ju lite ont i nacken. Så sen jag började jobba så har jag fått ont i nacken.
1: Ja.
0: Som gör att liksom, när jag kommer till jobbet så sitter jag liksom som, jag vet inte, jag sitter som en kratta. Jag sitter liksom framåt, hukad på redaktionen, för att jag inte ser annars. Nej. För att glasögonen är liksom gjorda åt fel håll. Jag måste sitta och så här med huvudet bakåt. Och så, som gamnacke sitter jag. Mm. Sen när jag kommer till studion så sitter jag så här och lutar åt andra hållet. Så jag får liksom ont från två håll. Så då har jag liksom rullat in en stol med nackstöd. Och därför har jag sänkt bordet. Jag ville bara förklara.
1: Jag vet, men alltså, vadå? Varför får du inte ha den högt upp? Det har ingenting med att den är hög eller låg. Du kan väl bara höja din stol?
0: Den går inte att höja mer än så
1: här. Nej, den går inte. Jag fattar.
0: Jag trodde att jag liksom har sänkt bordet så
1: jag
0: knappt ser ditt
1: ansikte.
0: Men jag trodde
1: att det var något med fötterna eller någonting. Nej. Men i alla fall, Titti skriver in, för du la ut massa bilder, jag har inte sett dem själv, men du la ut massa bilder på sociala medier. Och hon skriver, hej era galenpannor, jag tillhör de som få som inte har sociala medier. Mm. Inte något mer än mejl och sms, men jag kan inte låta bli att bli nyfiken på eran senaste bild med bordet och fåtöljen. Ni är för sköna, hälsningar Titti i Göteborg, som för övrigt inte haft den bästa sommaren, som vi pratade om innan. Mm. Jag har inte heller haft en jättebra sommar faktiskt, ska jag säga.
0: Dyr blev den också.
1: Inte min, men eller jo, kanske, men min blev mer, alltså... Jag gjorde allt för att barnen skulle ha kul. Hade jag jättekul? Ja, inte. Jättekul hade jag inte. Men du...
0: Du gjorde ju massor för dina barn. Du byggde ju en lekpark på din gård.
1: Vet.
0: Var de glada över det?
1: Ja,
0: du höll ju på i timmar fram den där lekparken.
1: Jag klagar mycket på mina barn, men jag tror att barn ska inte bli tacksamma för sånt. Då är det något fel. Men jag tror att de kommer vara glada om 10 år. Det är väl därför man gör också, när de tittar tillbaks. Men du, Titti har ju mejl. Jag tycker att man ändå kan passa på att säga det. Mejlar man in till oss. Mm. SMS kan inte vi svara på. Men mejl faktiskt kan vi svara på. Och vi kan skicka tillbaks. Kan inte skicka tillbaks bildet till henne?
0: Ja, men du måste mejla oss.
1: Hon har mejlat.
0: Ja, men då kan jag fixa det.
1: Ja,
0: absolut.
1: Kan skicka. Alltså, det kan
0: jag är
1: vi
0: inte den som är den.
1: Den här tjänsten kommer vi inte ha. Så här kommer vi inte hålla på skicka bilder till folk.
0: Tänker du gör det bara till henne?
1: Nej, men jag bara menar, nu kände jag att...
0: Inte kan ha sociala medier, då får man höra av sig nu så ska jag skicka bilder.
1: I vanliga fall lägger vi inte ut och gör så mycket content kring. Nu har vi tjatat om hur vi sitter under hela timmen.
0: Och då vill jag lägga ut.
1: Ja, och jag menar att det kan bli lite exkluderande för vissa.
0: Ja.
1: Så om man vill ha bild på det så får man skriva det nu. Men det är kanske bara unikt för den här natten. För vi kommer inte tjata om hur vi sitter någon annan natt heller. Det är väldigt sällan man behöver se en bild för att förstå.
0: Nu har vi satt den här sitsen. Nu vet alla att vi kommer alltid sitta så
1: här. Alltså, vet du vad det här var? Jätteskönt.
0: Jag vet ju, jag har ju själv suttit så där som du en gång.
1: För jag sitter i en fåtölj.
0: Ja. Och den där fåtöljen, den är ju så skön. Alltså den är så skön, Lisa.
1: Jag vet. Alltså, jag vill inte hem
0: den. Nästa steg, det är att ligga ner i en säng och sända radio. Alltså,
1: nej, det tror jag är farligt.
0: Jo, det skulle vara farligt, men i skönhet. Alltså det enda som skulle kunna vara skönare, det är att liksom ligga i en sån här skön hotellsäng med sån här så att nacken kommer upp lite grann.
1: Massagestol.
0: Ja.
1: Du, det är ljudet ute i radio. Lite så brown noise för de som behöver...
0: Ljuvligt. Efter ekonheterna som kommer strax så ska vi faktiskt få en liten tävling. Säsongens första Nattjakten Deluxe. Tillsammans ska vi lösa en quiz. 10 ljud ska identifieras på ett tema som finns i ett hemligt kuvert någonstans här i studion.

0: Nile Horan här med Dinner Party. Nu är Linda Kruppke här. Det betyder nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan förra vintern har 5 personer omkommit av förgiftning i tält och stugor, vilket är ovanligt, säger Per-Olof Wikberg från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.
4: Det är kolmonoxid det handlar om. Man märker ju heller inte det här. Den är färglös, luktlös och smaklös. Gör man det i samband med att man går och lägger sig, då kan sånt här hända tyvärr. Och det är något det som har hänt på de tidigare fallen också.
5: Kolmonoxid bildas när kolhaltiga ämnen förbränns ofullständigt. De 2 män som förgiftades i ett tält i Härjedalen i somras tros först ha eldat i en kamin utanför tältet för att sedan ha flyttat in den i tältet för att få värme. Efter att en kvinna dött av kolmonoxidförgiftning i ett rastskydd i Härjedalen i februari förra året har Naturvårdsverket vidtagit åtgärder.
4: Vi har ju tryckt upp stora skyltar som är väl synliga i alla rastskydd att man ska inte använda campingkök då i rastskyddet utan att man gör det utomhus. För säkerhets skull, även om man har bra ventilation i rastskyddet.
3: Reporter Anneli Johansson, P4 Jämtland. Spanska säkerhetsstyrkor har rensat en strand i Ceuta där tusentals migranter slagit läger, rapporterar El País. Tidigt på torsdagsmorgonen startade evakueringen av migranterna på stranden där de höll till efter den massiva stormningen av gränsen till Ceuta. Enligt tidningen utfördes insatsen av humanitära skäl och migranterna har nu flyttats till nya platser för asylsökande. USAs president Trump har undertecknat ett PM som ska öka antalet amerikanska rymduppskjutningar, rapporterar Reuters. Målet är att möjliggöra minst 1000 uppskjutningar och återinträden per år senast 2030 enligt Vita huset, jämfört med 178 uppskjutningar förra året. Ekots nyheter med Linda Kruppke.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda. Du är vaken med Peter och Lisa. Och nu, Lisa, vad händer nu?
6: Vi ska... alltså, nu är det 400 bilder på som du har försökt ta när man ser att jag sitter i soffan. Nu tror jag man ser de 2 sista bilderna ser man soffan.
0: Ja, vi fick lite klagomål på att man inte såg fåtöljen.
6: Precis, fåtöljen är det.
0: Så att nu är den ute också. Så att nu har vi gjort nu, allt som ni... alltså, vi gör allt lyssnarna vill.
6: Nu måste vi bara...
0: Vi är så medhårs.
6: Nu måste vi bara mejla alla som har skrivit in. Däremot går det inte om man skriver på sms utan man måste skicka mejl. Annars finns de ju, har man sociala medier finns de ju på Vakens Instagram, händelse. Vaken med Petri och P4 heter vi där. Där kan man gå in och kolla, annars ni andra får mejl sen. För nu ska vi ägna oss åt tävling, va?
0: Vi ska sprätta ett kuvert och,
6: där är facit, den lägger undan.
0: Ska vi sprätta kuvert nu då?
6: Annars går det så fort om man öppnar facit först. Okej,
0: det är inte bra.
6: Det är från Frida, vår kära kollega och vän, Frida Tramvik. Låt stå. Det är skolstartstider. Därför ska ni få minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen, samtliga från grundskolan. Sen blir det rast. Lycka till, pluggisar. Gud, vad
0: 10
6: kul.
0: Skolämnen i grundskolan.
6: Undra om det är liksom från förr eller grundskolan nu. Vilken ålder undervisar din kille i?
0: Grundskolan.
6: Ja, då borde du kunna det här.
0: Kanske. Vi får se.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonalds och någon mer som jag inte ser, för det är så många.
1: Jaha, så du skiter i den längst bak. Ja, men bra, men då vet vi.
0: Kenny Loggins var det.
1: Okej, bra. Du, min mic har börjat inte vilja vara med här nere. Vänta, så bara, förlåt. Så, nu är den
0: så
1: med.
0: Nu har vi rört den nog den här timmen. Vi ska nu försöka tävla i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Det är säsongsstart, tavlan i, ja, här i studion. Vår griffeltavla där vi skriver resultaten är klar. Den är ren, den är redo för en ny säsong. Så också jag och Lisa här i studion. Vi fick ett brev av Frida, vår kollega, inför den här sändningen. Och då är det skolstartstema.
1: Så passande att du sa griffeltavla, då det nu ska handla om just låt stå. Det är skolstartstid, därför ska ni minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen, samtliga från grundskolan. Och sen blir det rast. Och då är det alltså 10 ljud vi ska höra, för de som inte känner till den här tävlingen, i en slags rebus. Och i de här ljuden så kan det finnas liksom hintar om vad det är vi ska komma fram till för skolämne. 10 stycken sådana uppdelade, och det räknas ner, så ni kommer förstå. Börjar nu.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2.
4: Livet.
3: Nummer 3.
5: Då börjar utelagen gå framåt, och den biten finns ju också givetvis, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
6: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
7: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
8: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
3: Nummer 8.
9: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.
10: Berätta för oss!
3: Nummer 9.
11: Och kanske kan man också se det med ett leende.
3: Nummer 10.
12: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
13: Our new state champions.
1: Oh, gud.
0: Det här var inte lätt.
1: Jag kan några, tror jag.

0: Petter är också ett bra tips till någon som har missat Petter historia. Mm. Jättebra podd.
1: Alltså det är fruktansvärt bra.
0: Cecilia, ja. Nej inte Cecilia, vet du hon, fan.
1: Ja, någon
0: Cecilia Dyring.
1: Dyringer.
0: Ja. Dyringer, ja. Och vem är hon? Dyringer är hon på Vetenskapsradion. Heter okej. Också Dyring.
1: Ja, vi går
0: det
1: vidare.
0: Det vi ska, vi
1: kanske
0: vidare.
1: Inte ska liksom.
0: Men hon är i alla fall jättebra programledare. Mm. Och underbar. Mm. Okej, ettan är ju spanska. För det är ju det här klassiska klippet när... alltså, du ser ju inte såna. Alla de här roliga klippen som är...
1: På internet.
0: Internet som också finns historiska guldklipp. Den här pojken är ju vuxen nu. Men det finns ett klipp som heter Jerry talar spanska. Och de är ute, SVT är ute på någon sån här reportage och pratar med folk. Alltså barn i skolan. Mm. Och då kan han spanska då. Och då säger, kan du lite spanska? Ja, det kan hända. Och då säger han, por favor. Gracias, señorita. Nej, sen kan jag inget mer, säger han.
1: Oh, roligt.
0: Och det är som en klassisk att Jerry talar spanska, för han kan två ord.
1: Spanska skriver in på ettan, ja.
0: Och sen fyran, jag vet inte varför jag skrivit det, för nu, jag har inget korttidsminne. Men jag har skrivit hemkunskap, det är någonting med mera mål. Och så är det någonting med hemkunskap. Mm, alltså det jag tänker,
1: mål, mat.
0: Mat. Och sen är det var någonting innan som fick mig att tänka på hemkunskap. Men det är inte säkert. Jag behöver lyssnarnas bekräftelse här också. Ja. Den enda jag är säker på är spanska. Och sen historia.
1: Ja.
0: Och sen hade jag bara lite tankar som lyssnarna får komma in på också. Tvåan så var det någonting om livet. Livet, livet, livet. Kan det vara sexualkunskap? Har man det i skolan fortfarande? Eller är sånt förbjudet nu för tiden? Och är det ett ämne? Det kanske det inte är.
1: Alltså,
0: det är något man skjuter in mellan liksom, rasten och fredagskul.
1: Ja. Jag tänker så här, de pratar på sexan om kunskapskanalen. För den läggs ju ner vid årsskiftet.
0: Mm.
1: Och det fanns ju ett ämne som heter barnkunskap.
0: Mm. Fast det, ja, precis. För jag tänker, i början var det den här Alabama, Arkansas, I do love my mom and pa. Take me home. Home heter låten. Med
1: hemkunskap kanske det ska vara där då.
0: Det är hemkunskap där. Ja, det är ju home.
1: Ja!
0: Låten heter ju home. Den låten är för övrigt jättebra låt. Mm. Gud, jag bara tipsar om alla grejer i det här. Tian, jag måste bara säga. Tian, jag tror att det är Mean Girls med Lindsay Lohan. Jättebra film.
1: Men vad blir det?
0: Se den.
1: Sedan,
0: jag vet inte, jag tror det är SO. Jag tror typ att de har SO. Det är någon kund, de har någon biolog, det är någon från en jättekänd scen. Jag kan inte få upp den i huvudet, men om jag hör den igen kanske sen. Mm,
1: okay.
0: Men nu kommer jag öppna inkorgen, så då kommer ni kunna hjälpa mig och Peter.
1: Mm, jag ska ta på en låt nu, men först vill jag bara berätta att man kan ringa på 020 99 55 00. Man kan e-posta på vaken@sverigesradio.se och så kan man smsa till 72250. Och för att man ska få in smsa till den här studion måste man också lägga till prefixet vaken.
0: Skriv det först i meddelandet. Och var med och tävla, vet ni. Det är jättekul att vara med och tävla. Gör det. Var med, tips.
1: Ja.
0: Alltså det är så kul. Var med.
1: Fredagstipset med Lisa Friberg.
0: Ja.

0: Here comes the hot stepper med Ini Kamose i Vaken med Petra och Lisa. Angie Kamose ska man faktiskt säga till den artisten.
1: Okej.
0: Jag vill rätta mig själv. Medan vi går vidare nu till nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i grundskolan. Vi tror att sexan har hemkunskap. Ett favoritämne för både mig och Lisa. Är det bara jag?
1: Nej, men det är jo, eller jag vet inte.
0: Älskar hemkunskapen.
1: Jag gillar, jag minns inte.
0: Nej, för då fick man äntligen äta. Det är ju alltid det.
1: Jag tror att jag tyckte att det var lite, jag hade lite så, vet du, äckelkänslor kring mat när jag var ung. Ja. Eller har fortfarande kanske problem med det. Jag tyckte inte det var så fräscht att äta bland, det var mycket pojkar som blev på busa och sånt.
0: Men jag är ju alltid, min favoritaktivitet i livet är, om jag ska välja någonting jag skulle göra resten av livet för att äta. Jag tycker det är dagens höjdpunkt när man får äta något gott.
1: Vänta.
0: Älskar, faktiskt.
1: Vänta. Vänta, vänta, vänta. Okay. Peter gillar att äta.
0: Jag tycker det är så underbart.
1: Äta. Förlåt, höll vi på med en tävling, eller hur var det? Nej, men du vill bara säga Titti. Hon är on fire idag. Hon skriver att det kan vara prins Daniel. Han pratade kanske på klipp 4 om någonting med gymnastik. För där pratade de ju mera mål. Det var den vi trodde kunde vara hemkunskap innan. Och då kanske det, om vi lyssnar nu så kanske vi kan sätta 4 på gymnastik. Ett tips från Titti. Ja, så kan vi väl lyssna på ljudet. Så kan väl folk skriva in. Och när ni skriver in, försök skriva in varför. För det är många som skriver nu bara så här. Typ, nu tar jag ett exempel. 8:an, geografi. Och då är vi så här, det kanske någon annan skriver 8:an, matematik. Och då vill vi veta vem av de här har rätt. Så motivera.
0: Till exempel som Kent i Täby gjort nu. Nummer 7 är fysik. Skriver han. Patrik Nordqvist som pratade programmet Sommar, som också vann förrädaren, är fysiklärare.
1: Just det,
0: det
1: han.
0: Där. Klockrent skolexempel på hur man bäst skriver in till oss om man vill vara med och hjälpa till.
1: För jag har också hört det Sommar, så jag kommer kunna bekräfta nu.
0: Så då är det fysik på 7:an. Vi lyssnar.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2. Livet. Nummer 3.
4: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
3: Nummer 8.
8: Nej, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.
9: Berätta för oss!
3: Nummer 9.
10: Och kanske kan man också se det med ett leende.
3: Nummer 10.
11: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
12: Our new state champions...
1: Nej, men det är inte Mean Girls, det är något annat. Är det Freaky Friday eller vad är det? Lemons do not, det är ju Lindsay Lohan. Hon försöker så här...
0: Om citronerna inte finns.
1: Men det är en... Okej. Okay. Det är någonting med att hon tittar... Det är en scen där hon ska försöka koncentrera sig.
0: De tävlar. En kunskapstävling. Ja. Det är de skolor som tävlar mot varandra. Jag har sett det här också.
1: Exakt. Och sen så ser hon en kille som är snygg.
0: Det är som På spåret fast i high school-miljö i USA.
1: Ja. Spännande. De här två gubbarna, 8 och 9. Jag var nykter i morse, men nu börjar ordna upp sig. Är det du? Skoja. Nej, men jag bara undrar, vem är det?
0: Var det på 8:an?
1: Ja, jag känner inte igen de här. Jag kan inte ta det. Och sen är det någonting med leende på 9:an. De här gubbarna behöver jag hjälp med att naila.
0: Men var inte 8:an någonting med trä?
1: Krama träd också. Sen är det något
0: trädslöjd, typ så här... tänkte jag på då.
1: Ja, det kan det ju vara. träslöjd. Jättesmart.
0: Men för, om det är någon som pratar innan?
1: Ja, han säger jag var nykter i morse men nu börjar jag ordna upp sig.
0: Det känns som varför ska du då bli slöjd. Träslöjd?
1: Jag vet inte.
0: Det måste kanske vara någon annan.
1: Det kanske är någon som kan hjälpa oss att tänka där.
0: Ja, det är, kanske, det är en rebus uppenbarligen då.
1: Ja. Sen, det var nog inte gymnastik va, på fyran. Det var ju två låtar. Det var inte prins Daniel som pratade på fyran, utan i sådana fall var det någon som pratade på trean. Är det prins Daniel på trean som pratar? Har han sån dialekt som den som pratade? Vi behöver hjälp. SOS, can someone help us?
0: Vaken snabbla sverigesradio.se. Man kan också smsa till 72250.

0: fram. Spöken med Simon Supertjärvake med Peter Lisa, svenska folket, och vi tävlar tillsammans i tävlingen Nattjakten Deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i vår härliga rebus som Frida satt samman åt oss. Vi ska vända oss i telefonen nu, Lisa, för Jarl Jönsson har ringt till oss från Örebro. Hallå på dig, Jarl.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss med tvåan. Berätta vad du tänker där.
1: Ja, tvåan. Livet, livet, livet. Jag tror att det är biologi. För biologi betyder nämligen läran om livet. Mm.
0: Ja, men då har du förklaringen till att vi var ju inne på biologi där, men vi liksom skrev in det där mest.
2: Nu har vi, känner vi att vi har fått det bekräftat.
0: Det där känns som en bra förklaring till varför det ska vara så.
1: Och sen den här gubben som pratar, man var ju nykter i morse.
2: Ja.
1: Det är Sven Melander från Sällskapsresan.
2: Det stämmer. Alltså det är nu när vi började prata om att jag började hjälpa...
1: Sen vad skolämnet är, det vet jag inte, men...
2: Vet du vad? Nu ska du få vara med och hjälpa mig att tänka kring det här nu då. För att det är de som skriver in, de tänker att det kan vara geografi på grund av att det är Sällskapsresan. Sen så är det en del som, det är på charter på Kanarieön, och då kanske det är liksom, inte vet jag, geografi. Mm. Och sen är det andra som tänker att det kanske kan vara att Stig Helmer är ingenjör och därför teknik.
1: Ja, men det är inte Stig Helmer som pratar, utan det är ju...
2: Precis, det är Sven Melander.
1: Ja.
2: Och det var nummer, vilket nummer var det?
1: Det var ju de som gick och letade efter den där affären som sålde sprit på några andra sorters förpackningar.
2: Just det. Och sen sjunger de ju också, för det är till ljud i rebusen, då sjunger de ju om att krama träd. Kan det ha något med geografi att göra? Eller varför?
1: Okay,
2: Sven Melander och träd.
1: Sen mellan andra och träna och resa. Sällskapsresa. Mm,
2: sällskapsträd, sällskaps... Ja, men vi får tänka lite.
1: Jag hade skrivit, lite mer.
2: Ja, jag med.
0: Träslöjd hade jag skrivit på den. Mm. Och nu sätter ni in geografi. Och då känner jag att det känns ju mer logiskt. Men varför är den där trälåten med då?
2: Hon kanske bara tyckte den var bra, skojar. Nej, något har hon ju tänkt, Frida.
0: Ja, ni får tänka och hjälpa oss att tänka.
2: Mm. Ja, tusen tack, hörru.
0: Tack så jättemycket, Jarl.
1: Tack så mycket. Tack.
2: Ja, men det var verkligen jättemånga som rasslade till på. Hallå, har ni inte sett Sällskapsresan?
0: Att merparten tror på geografi, eller?
2: Nej, men att de vet att det är Sven Melander. Mm. Och det är det de skriver, men de vet inte vad det är för skolämne. Det kanske därför de har dragit sig för att skriva in.
0: Ja.
2: Alltså att de vet bara en del av. Men sen har jag också fått någonting mer här.
0: Han kanske spelar träslöjdslärare. Hans karaktär kanske är träslöjdslärare på semester.
2: Men krama träd, vad kan det vara? Krama träd? Eller så är det en grupp, vi kanske tänker fel.
0: Ja.
2: Kanske någon grupp, är det Panetos eller? Vilka är det som, det lät lite Panetosaktigt.
0: Mm-hmm.
2: Är det Medina? Alltså kan det vara någonting som vi missar för att det är egentligen gruppen och inte krama träden?
0: Vi får se på det när vi lyssnar på ljuden igen. Men ska vi kolla, finns det något mer som vi bör nämna nu?
2: Jag ska kolla, det är så mycket sms. Men jag vill säga att det var kanske trean som var prins Daniel som Titti skrivit om. Men vi väntar med det. Mm. Nu vet du vad jag kom på? Jag tror att det fanns en biologibok som hette Livet till och med.
0: Mm-hmm.
2: Jag fick upp den boken nu.
0: Det är sant, i ditt minnes.
2: Ja,
0: i din...
2: När han pratade om den här...
0: Ja, men biologi är det i alla fall. Sexan är hemkunskap och sjuan fysik. De andra är väl lite... Och ettan är spanska. Det kan inte vara något annat. Du är så säker på att det är det där klippet.
2: Åh, vilken pedagogisk ordning för lyssnarna. Ska jag dra den så att vi vet vilka vi ska lyssna efter?
0: Mm.
2: 1 har vi satt fast på spanska. 2 har vi nu satt fast på biologi.
0: Ja.
2: 3 har vi ingen aning.
0: Nej.
2: 4 har vi heller inte egentligen någon aning.
0: Noll koll.
2: Alltså, det kan vara gymnastik, men vi vet inte varför.
0: 4, nej precis.
2: 5 historia, den har vi satt. 6 hemkunskap, den har vi väl satt.
0: Ja, den har vi också sagt. Jag sa att jag älskar hemkunskap.
2: Sen så 7 har vi sagt fysik, den har vi satt.
0: Ja.
2: Sen är 8, 9, 10 som vi inte vet.
0: 8 kan vara geografi. För att det är Sällskapsresan-klipp. Men det kan också vara något annat, för det är en rebus. Okej. 3, 4, 8, 9 och 10. Hjälp oss med dem.
3: Ja, det kan hända.
4: Nummer 2.
5: Livet.
4: Nummer 3.
6: Då börjar
3: utelagen går framåt, och den biten finns ju också givetvis, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
4: Nummer 4. Nummer 5.
5: Stockholm, december.
4: Nummer 6.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
4: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
4: Nummer 8.
8: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.
9: Berätta för oss! Vi säger ut och krama träd, ut och krama träd.
4: Nummer 9.
10: Och kanske kan man också se det med ett leende.
4: Nummer 10.
11: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
12: Our new state champions...
0: Jag tror i alla fall att fyran är idrott. För det var den här mera mållåten. Mål, mål, mål.
2: Första låten då?
0: Mera mål, ingen aning. Tian. Det här, kan det vara kemi eller något?
2: Nu kommer DC snart.
0: Nej, men kemiska föreningar och, men det känns som att någonting, att de ska lösa någon sån här formel eller någonting.
2: Mm.
0: Och det känns som att det skulle kunna vara kemi. Ja, det är mitt enda förslag.
2: Jag vet, men jag har det är så helt silly.
0: Ja, nu vill jag skriver in en parentes. Vi behöver hjälp. Hör av dig nu. 020 99 55 00. Maila vakensnabel@sverigesradio.se.
2: Tävlar de i matematik, skriver Cecilia nu. Tävlar de i matematik? Ja, de tävlar i matematik. Hon får ju hjälp av honom i matte. Aha. Det är ju matte de tränar ihop när de ses.
0: Jaha.
2: Hon hjälper ju honom i matte för han inte kan matte.
0: Matematik, skriver jag där då.
2: Jag tror fan att Cecilia löste det.
0: Ja. Tack, Cecilia.

0: Girls Around, Aloud med Sound of the Underground är vaken. Jag vill försöka lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe på temat grundskoleämnen. Och Magnus har hört av sig till oss. Hallå på dig, Magnus.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss gällande nummer 8.
1: Ja, jag tänkte det. Det var ett långskott, tror jag. Men det är som sagt var Sven Melander som pratade i början.
2: Ja.
1: Sen är det inte min musiksmak direkt, den där gruppen. Men kan det vara en ska-grupp? Och då får vi ju fram svenska.
0: Ja, alltså det är så genialiskt, det är så genialiskt.
2: Jag läste precis ditt sms, Magnus, och sa till Peter, det här är så sjukt. Jag sa till Peter, aha, har han det på telefon? För jag har precis fått ett sms från en Magnus som har ett genigrej. Och sen började du prata och så säger han att du heter Magnus. Och jag bara, men gud, det är Magnus som har ringt in.
0: Helt fantastiskt.
1: Va? Det är en annan Magnus.
2: Men gud, ni Magnusar, ja. Vad är det för IQ-nivå ni alla har hamnat på i det här landet?
1: Ja, jag är lastbilska för, så jag vet inte om jag har så jävla hög IQ. Men...
2: Jo, men det här var bra. Alltså, ska är det ju. Mm.
0: Alla lastbilschaufförer jag känner är otroligt smarta. Alltså, de är så smarta.
2: Okay. Ja. Det är waste of brain lite.
0: Nej, men det krävs gärna att köra en lastbil.
2: Jo, men jag menar,
0: skulle
2: det är ju det. Vet
0: du
2: vad, jag skulle inte klara det. Inte på grund av min hjärna. Jo, det är i och för sig lite på grund av ADHD kanske jag inte skulle klara det. Men jag tycker ändå...
1: Lättare att köra lastbil än att köra personbil.
2: Är det det?
1: Ja, man sitter högre och ser mycket mer.
0: Det är för att du har 2000 timmar bakom ratten som du tycker det. Ja, men du, svenska har vi skrivit på det. Helt fantastiskt. Ja. Tack så jättemycket,
2: ja,
0: Magnus.
2: Ja, jättebra.
0: Jag tror att du gav oss ett till poäng där och det uppskattas verkligen.
2: Alltså så bra. Ja. Svenska såklart. Och sen vill du höra, det är ju en till Magnus, jag vet inte vilken Magnus det är.
0: Nej.
2: Men det här är Magnus i Storhullssjön.
0: Ja.
2: Och jag vet inte om det är samma som skrev in om det andra. Men då är det ju modersmål på fyran. Ja. Det är ju mother som de sjunger om och sen mål.
0: Ja.
2: Alltså... Magnus.
0: BS skrev någonting här om det också. Jag kommer inte ihåg vilken ledtråd det var, men låten innan Markoolios låt var ju Abbas Does Your Mother Know. Ja. Så smart, det är klart att det är modersmål.
2: När jag kommer hem i morgonbitti
0: så byter du.
2: Så ska jag ta min ena son, för jag har två, någon av dem får bli den jag får tag i först. Åka raka vägen till kyrkan och döpa om honom till Magnus.
0: Det har jag gjort jag med. Alltså
2: för någon av dem måste ju lyckas här i livet.
0: Ja. Gud, vilken lösning. Ja, ja, så smart.
2: Då är det trean och nian vi har kvar.
0: Ja.
2: Tomt på trean och tomt på nian. Vi har inte en susning.
0: Ska men var inte trean modersmål?
2: Är det trean? Var är det på fyran? Då är det fyran vi inte har.
0: Idrott.
2: Då. Varför då?
0: Nej, men nu.
2: Nu
0: nej.
2: Snurrar du till
0: nu
2: det för mig.
0: Jag till det,
2: trean är det ju man som pratar.
0: Ja, just det. Så är det. Absolut.
2: Det är trean och nian vi inte har. Och nu vill jag vara eftersom det här är skolämnen så vill jag vara en sträng lärare nu.
0: Kan du snälla vara det?
2: Jag vill inte att någon skriver in på någonting annat än trean och nian nu.
0: Nej.
2: För nu har vi låst de andra.
0: Nej.
2: Jo.
0: Sören säger så här om nian.
2: Mm.
0: Kan vi ta det innan vi lyssnar på det här? Ja. Så får vi liksom marinera det här. Nian är nog ur låten En dålig dag med den franska trion. Så då är väl svaret franska. Vi lyssnar på de 10 ljuden. Fokusera på 3:an och 9:an i alla fall.
3: Ja, det kan hända.
4: Nummer 2. Nummer 3.
5: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Stockholm, december.
4: Nummer 6.
7: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
4: Nummer 7.
8: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
4: Nummer 8.
9: Nej, vad fan, man var ju nykter i morse, men den började ordna upp sig, vet du.
10: Berätta för oss! Vi säger, utom kramar träd, utom
4: Nummer 9.
3: Och kanske kan man också se det med ett leende.
4: Nummer 10.
10: Limits, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
11: Our new state champions...
0: Hemspråk ska det tydligen heta.
2: Ja, men det kan vi inte ha om ledtråden är mother. Det var det jag tänkte. Om är ledtråden mother? Eller är ledtråden home?
0: Ja.
2: Ja, det hette ju modersmål. Eller liksom.
0: Det är det, oavsett det blir det. Om det skulle vara hemspråk det, så blir det.
2: Det språket som man talar.
0: Visa moderspråk.
2: Nej, modersmål är ju ens modersmål.
0: Ja.
2: Sen har man ju hemspråk som lektion såklart. Ja. Det har han
0: jag
2: faktiskt
0: tycker
2: rätt
0: det får vara kvar där ändå.
2: Men det är ju ens modersmål man talar då.
0: Ja,
2: kanske.
0: Hemspråk.
2: Det kanske är modersmål, precis. Det är hemspråk som är rätt svar.
0: Rätt svar, men det är...
2: Ledtråden är modersmål, hemspråk, såklart. Henrik har faktiskt rätt.
0: Ja.
2: Du, vet du, han pratade ju om brännboll, utelaget går fram. Det här hade ju vi... Alltså jag känner mig så dum. Mm. Det här är ett klipp som jag har spelat kanske själv och pratat om jättemycket i radio.
0: Har du gjort det?
2: Ja.
0: Alltså, jag tänker att det skulle vara idrott på trean. Alltså,
2: ja, det är gymnastik.
0: Ja.
2: Men kommer inte du ihåg när jag kom med nyheten och vi pratade brännboll om vilket racket man slog i? För de tog ju bort brännboll från gymnastiken nu. Alltså det var en massa diskussion i Sverige innan semestern.
0: Ja.
2: Om det skulle vara så att man skulle ha kvar. För det blev ett problem för att det blev lite så inofficiell. De dåliga, när de dåliga ska slå så går alla fram. Och det kände ju du och jag igen oss i.
0: Ja, usch vad det var.
2: Och det är ju det klippet.
0: Ja.
2: Så det är ju gymnastik.
0: Okej, ja, men då måste det vara det.
2: Ja.
0: Helt klart.
2: Men du, är vi säkra på franska? Sören litar vi på. Han är ju en konung som brukar höra av sig till programmet. Men det är väl det enda jag skulle vilja ha... Vi journalister jobbar oftast med att vi ska ha tre säkra källor.
0: Det har vi ju inte på alla.
2: Vi har ju oss själva i många av dem. Jag anser mig själv säker. Men på franska trion, jag har aldrig hört dem, så jag kan inte...
0: Jag känner att det är det.
2: Ja, okej. Okay. Men ska vi... Du vill inte...
0: Spela en låt, och så sen får vi samla oss. Om någon vill ha någonting annat än gymnastik på trean och...
2: Nej, inte gymnastik. Den vet vi ju. Varför skulle vi tvila på den nu plötsligt? Tvilar du på den nu plötsligt? Vi sa ju precis att det var ett klipp från brännbollen.
0: Självklart. Okej. Okay. Tvivla inte på tre, men om ni har någon som ni känner att... Nej, men det gör jag inte. Men om ni har någon som ni känner... Shit, det här, nu måste ni ändra er för att... Då hör ni av er raskt. Det är det jag vill komma till. vakensnabelasverigesradio.se eller smsa fort som tusan till 72250.
2: Jag skulle jättegärna bara vilja ha om någon... kan tänka till på nian. Mm. De andra vill jag inte ha någon ändring på, för jag blir vi har inte tid att ändra oss. Men nian vill jag ha bekräftad. Är det franska trion?
0: Mm.
2: Något med leende.
0: Ska vi lyssna på ljuden igen, tänker du?
2: Nej, vi kan göra det sen, kanske.
0: vakensnabelasverigesol.se. Är det franska trion?
2: Det kanske är någon som har hört klippet och bara, ja, just det var dem. Ja, nu kommer jag ihåg. Mm. Så tänker jag att det kanske kan vara.

0: Strong Enough med Cher här i Vaken med Peter och Lisa, så försöker jag lösa nattens tävling, nattjäkten Deluxe. Vi har fått ett till förslag på nian. Flårtant kan det vara. Personen som skrivit in det är anonym. Men det är ju ett ämne vi söker. Det är 10 stycken skolämnen i grundskolan, och därför så har vi fått revidera fysik. Ja. Till NO, för fysik är en del av NO, ja, i grundskolan.
1: Så att vi kommer säga NO, men det är liksom det är fysikkursen under NO som, ja, som vi har den här veckan. Mm. Och jag håller kvar vid franska. Jag tror på Sören, och jag tror också det var fler som skrev in att det är franska trion då. Som, mm.
0: Vi har ett resultat. Det här är vad vi tror. Okej, okay, är du redo? Då kör vi. På ettan tror vi på spanska.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2.
1: Här tar vi på biologi.
3: Nummer 3.
4: Då börjar
0: här tror vi på gymnastik.
4: Den biten finns ju också givetvis. Idrott. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4.
1: Här är ledtråden modersmål, och då tror vi på hemspråk.
3: Nummer 5.
0: Här tror vi historia.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
1: Här tror vi på hemkunskap.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet.
1: Alabama, Arkansas, Alabama,
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam om min egen.
0: Här tror vi på NO eller fysik.
7: Jag till och med fäller en tår. Så bra skådespelare.
1: Ja, NO som är fysik.
3: Nummer 8.
6: Nej, vad fan, man var ju nykter i morse.
1: Här tror vi på svenska.
8: Berätta för oss!
9: Ut och krama träd.
3: Nummer 9.
0: Här tror vi franska.
3: Nummer 10.
1: Här tror vi på matematik. Tänk om det inte är matematik. Jag tror det är den vi faller på.
0: Mm, det är ju på dig i så fall.
1: Jag vet.
10: The limit does not exist.
11: Our new state champions.
0: Men det är ju det.
1: Men det kan ju faktiskt vara kemi och sånt där. Men jag minns,
0: nej, men
1: det som att
0: kemi
1: jag
0: är ju en del i NO:n.
1: Just det.
0: Ah, nej, men kemi var ju inte ett ämne i grundskolan.
1: Nej, du hör så rätt. Jag tänker att det finns
0: att
1: olika...
0: Det. Nu sprättar Lisa facitkuvertet som Frida har lämnat till oss. Och på ettan trodde vi spanska var rätt.
1: Det är rätt. Det är Jerry som berättat att han kan prata spanska. Ett viralt klipp från förr som jag hoppas att ni kände igen.
0: Det gjorde vi.
1: Si, senorita.
0: Jag gjorde inte det, aldrig hört.
1: Aldrig hört, det är det sjukaste.
0: Jag vet, men jag har ju inte det.
1: Nej, jag vet, men det är
0: ju,
1: så...
0: Men jag är ju en boomer.
1: Men skickar inte alla dina kompisar?
0: Nej, jag tittar inte på dem.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, jag tittar inte på några klipp.
1: Vad... Du har kvar kompisar?
0: Ja, kompisar.
1: Okay.
0: Tror jag i alla fall.
1: Ja.
0: Okej. Okay. På tvåan trodde vi biologi.
1: Ja, ibland rullade läraren in en tv under biologilektionerna, och då var det den tecknade serien Det var en gång i livet man fick se. Jaha!
0: Kul!
1: Jättekul!
0: Trean trodde vi på idrott eller gymnastik.
1: Mm, vi hörde idrottsläraren Pierre Jakobsson som drog igång den stora brännbollsdebatten i våras.
0: Mm.
1: Jag gick i katolsk skola, så vi hade ju inte biologi. Skoja! Nej.
0: Du gick ju katolsk skola.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Men du skojade om biologi.
1: Ja, vi följde läraren.
0: På fyran så tror vi på hemspråk.
1: Ja, precis. Modermålsundervisning. Mm. Först var det does your mother know, och sen var det mera mål.
0: Mm. På femman trodde vi historia.
1: Det stämmer. Det är introt i P3 Historia. Mm. Jag tror att det kanske är Stockholm Blodbad det handlar om. För den gjorde de nyss.
0: Mm. Vi har nu 5 rätt och går vidare till 6:an där vi tror på hemkunskap. Mitt favoritämne.
1: Ja, vi hörde låten Home med Edward Sharpe och The Magnetic Zeros, och nyheten om att kunskapskanalen lägger ner.
0: Ja. På 7:an trodde vi på NO eller fysik.
1: Det står fysik faktiskt. Mm. Det var fysikern Patrik Nordqvist. Klippet var från hans medverkan i senaste säsongen av Förrädarna, där han var förrädare och blev berörd av sin egen uppdiktade lögn. Jag tror att faktiskt att man hade fysik i grundskolan, och sen kanske det kallades NO, eller?
0: Ja, strunt samma. Vi hade i alla fall rätt på det. Mm. På 8:an trodde vi svenska.
1: Ja, det är Sven Melander, och det ska, och lite ska med skabandet ska en ska.
0: Så himla bra.
1: Det är jättebra rebus det här.
0: Det här är typ en av de bästa förklaringarna till en, alltså från en lyssnare, till en av de här ledtrådarna i natt.
1: Jätte.
0: Underbart. Bra. Vi har 8 rätt, går vidare till 9, där vi hoppas att det är franska.
1: Såklart det.
0: Ah, bra. 10, så hoppas vi sannoliken att det är matematik, för om det är det, då har vi 10 av 10.
1: Vet du vad? Det är tur att jag har pluggat så mycket matte att jag kan räkna till att vi får 10 av 10, för det är matematik. Det är från Mean Girls. Och Katie vinner en matematiktävling. Ah,
0: underbart. Så bra jobbat.
1: Tur bra att jobbat. Jag... Vilken tur att jag var en ung tjej som kollade på den filmen 78 miljoner gånger. Att jag till slut kom ihåg att det var matte som hon och den här killen höll på med.
0: Ja.
1: Det var liksom inte det som var i fokus oftast när man kollade på filmen.
0: Nej. Men nu är det det. Det är det du nu kan ta med dig.
1: Det här var
0: dig.
1: Lite som så här Slumdog Millionaire för mig, du vet. Mm. Att han bara minns tillbaka sitt liv och så hittar han rätt svar.
0: Underbart. Tusen tack alla som var med. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Tack så jättemycket lyssnarna, a.k.a. svenska folket.

0: Det är inte så lätt faktiskt. Vi skriver den här griffeltavlan som vi har i studion. Försöker vi nu skriva in. Vi skriver 10 av 10, men vi har inte kommit på något bra namn på oss själva. Förra säsongen så hette vi ju
1: Lisbeth och sen Pelis. Pelis. Alltså lite olika. Vi har ätit lite olika, men nu vill jag ha ett nytt namn, känner jag. Ny ja. Start.
0: Berg gånger två.
1: Mm. Känns som,
0: känns tråkigt.
1: Känns som de här
0: gjort, gjort.
1: Berg och Gynning.
0: Gynning och Berg.
1: Du är ju Gynning av oss två.
0: Absolut. Nej.
1: Jo, det är du.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Och jag älskar ju skånska, så det är jag gärna.
1: Nej, men du har hennes aura. Du har det.
0: Nej, det har jag inte.
1: Jo. 100%.
0: På riktigt.
1: Så här, exakt så här hade Gynning reagerat på om man sa något till henne. Hon hade reagerat exakt likadant.
0: Asch, det får börja lyssna på dem i så fall.
1: Ja, men jättegulliga.
0: Ja, har ni ett förslag får ni gärna höra av er till vaken@sverigesradio.se. Vi ska få nyheter nu. Linda Köpke är här.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Fartyg som legat flera månader i Persiska viken och nu lämnar kan sprida invasiva arter via skrov och ballastvatten, vilket är allvarligt, säger Mikael Tedengren, forskare vid Stockholms universitet.
4: Det här är ju ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det värre att båtarna ligger still så länge.
5: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men